0: eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Puheessaan paavi varoitti myös, että valtioiden väliset suhteet ovat heikentyneet ja ovat päivä päivältä yhä sivistymättömämpiä. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään puolisoineen kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gillemon ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Kotimaassa höyryhinaa ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaaja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on nyt 3:02.
2: On se aika viikosta, kun 6 tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia laulajan lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tää minkälaista aikaa tää on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No onhan tää jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan semmoinen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
2: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastavaa se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
3: No se oli kyllä hyvin vaikea. Että mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silleen silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt, että tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
2: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen. Mitä sä tarkoitat?
3: Kaikenlaista sä sanoo. Joo, se on aika silleen suorapuheinen ja kyllä se on henkilökohtainen, kyllä mä sen myönnän. Käsitellään mun omia pelkoja, esimerkiksi mä pelkään ajankulua hirveästi ja se on mun elämän ehkä semmoinen, mitä mietin vähän liikaa. Ja se on aika iso teema siellä ja kaikki tämmöinen riittämättömyys ja tollainen.
2: Joo, mä jo tässä vaiheessa paljastan, että sitten kun tämä ohjelma on ohi, niin tunti on sun elämästä kulunut. Että ehkä joo, me käytetään joo. Kuitenkin hyvin tämä
3: mä
2: aika.
3: Mä ikävän paljon tiedostan sen kyllä koko ajan sinä ajan kuluu.
2: Joko sä oot kuullut tästä Ellie Goldingin uudesta For Your Entertainment-biisistä ja siitä yhteystä sun?
3: No siis Yle Suomen takia kyllä. Joo, kyllä mä sen sitten tajusin.
2: Jos ihmiset ei ole vielä kuullut, niin tässä muistutus.

0: On siinä jotain samaa.
1: On siinä aika paljon. Joo. Hassua.
0: Joo, sitä vaan inspiroidaan maailman tähtiä.
1: Mutta onhan joku tyyli, jossain Japanissakin tehtiin PMP-lautturissa täyskopio, että kyllä se on varmaan mun noissa...
0: Likolin biisirefeissä.
1: Kyllä se on siellä käynyt mun profiilissa.
0: Taatusti. Tervetuloa Levylautta, kun tämä Alisa Syrjä.
1: Kiitos paljon.
0: Vilma, sä oot nähnyt ja kokenut hyvinkin monenlaista musiikillisella matkallasi. Oot esiintynyt 4 mantereella ja yli 30 maassa ja oot pitkiä aikoja myös asunut ulkomailla. Ja ilmeisesti tuota kiertolaisuudesta tulee toi musiikki sun termille. Nomadifolkki.
2: Tämä oli joku mun ystävä, joka sen vaan mulle totesi, että tämä on tämmöistä nomadipoppia tai folkkia. Ja tien päällä on ollut niin pitkään, että sitten se varmasti on jollain tavalla kuuluu niissä biiseissä.
0: Keväällä, kun julkaistiin kakkosalbumi Oli jo eilien, niin se ulkopuolisuuden tunne myös sielläkin aika hyvin vahvasti on läsnä.
2: Kyllä.
0: Onko sä jo sinut sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa?

0: Kyllä mä luulen, että se jotenkin, musta tuntuu, että aina kun tekee biisejä asioista, niin sitten jotenkin niitä aina käsittelee. Että siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki on aina jollain tavalla henkilökohtaista. Tai sitten toisaalta kaikki on myöskin universaalia, että sen on myös huomannut, että sit kun niitä biisejä on esittänyt, että nämä kyllä kaikki asiat ja teemat, niin kaikki mun yleisöt niin kun käy näitä samoja asioita läpi, niin se on hieno huomata. Mutta että on varmasti jollain tavalla käsitellyt. Et nyt kun mä tuun Suomeen nykyään, niin vaikka mulla on sellainen olo, että mä oon vähän sellainen ulkosuomalainen, niin mä tuun aina tosi iloisena. Taas tulin tosi iloisena ja katsoin, että onpas ihana syksy täällä Suomessa, että kiva olla taas takaisin täällä.
1: Hmm. Tuon albumin keskiössä on piano, body, percussion. Mitä tämä tarkoittaa?
0: No, tämä on syntynyt myöskin siis tien päällä siitä syystä, että mulla ei ollut mun omaa pianoa mukana tuolla reissuilla. Niin mä oon sitten soitellut kaiken maailman pöydän kansia ja muita aina kaikissa musajameissa. Ja sitten kun mulla oli taas piano käytössä, niin sitten se rummuttelu jotenkin jäi päälle. Että sitten mä rupesin soittaa. Ja sitten mä huomasin, että tämä on tosi kiva ja mä rakastan tätä hommaa tällaista niin kuin multitaskäämistä tavallaan. Ja sitten mä rupesin soittaa jalallakin semmoista kahonia ja sitten tuli semmoinen yhden naisen yhtyekonsepti.
1: Ja sitä voi livenä todistaa sitten, kun menee sua katsomaan.
0: Kyllä.
1: Millainen sä oot muuten musiikin kuuntelijana, kun sä itse laitat musaa soimaan, niin mitä sä yleensä kuuntelet?
0: Mä itse asiassa oon tosi live-keskeinen kuuntelija. Et täytyy sanoa, että harvemmin kuuntelen niinku äänitteeltä, että enempi sitten aina haluan kokea sen niinku kokonaisvaltaisen live-esityksen.
1: No niin, mahtavaa, että pystytään tarjotaan tämmöinen harvinaislaatuinen niin. Tapa.
0: Kyllä, näin.
1: Tunti musiikkia, ihan levytettyä sellaista. Tervetuloa Vilma Talvitie.
0: Kiitos.
1: Jemina, sä kävisit tuossa Radio Suomen musiikki-illassa jututettavana viime viikolla. Silloin puhuttiin enemmänkin tuosta albumista, Tuskasta taidetta. Se Yle Areenasta löytyy se haastattelu vielä, jos haluaa käydä tsekkaamassa. Mutta tässä on nyt tuommoinen reilu kuukausi levyjulkkari keikkaan.
0: Joo.
1: Missä vaiheessa menee valmistelut?
2: Tomi Tamminen teki livesovituksen. Siitä tulee erittäin kova ja tulee kyllä tosi spessukeikka. Tervetuloa kaikki.
1: Ylpeä on se albumin hittibiisi, mutta mäpä en nyt halua siitä puhua siitä biisistä, koska sitäkin käsiteltiin tuossa maanantaina. Mä haluan nostaa toisen sun tuotannosta esiin, koska se on englanninkielinen, Hear Me Lord -biisi. Koska tää oli jotenkin jäänyt jotenkin unholaan, koska Poro Mafia oli hieno sarja ja se soi siinä tunnusbiisinä. Mikä prokkis tää nyt oli? Miten sä päädyit sitä tekemään sillä aikana?
2: Mä olin siis itse asiassa aika uusi tekijä silloin ja sitten mun kustantaja HMCltä oli silleen, että kiinnostaisiko lähteä musiikki- ja mediatapahtumaan. Siellä on tämmöinen hittibiisi syntyy paneeli. Ideana oli se, että pitää tehdä hittibiisi 24 tunnissa. Ja Kostee oli siinä ryhmässä, Jussi Tiainen. Hänen kanssa meillä on kanssa yhteisbiisi ja sitten O.P. Vuorinen. Se syntyikin sitten niin kuin 6 tai 7 tunnissa koko biisi ja sitten kaikki tykkäsivät siitä ihan hirveästi seuraavaan päivään, mutta en mä tiedä, olisiko mä uskaltanut mennä sinne, jos mä olisin tiennyt, että sitä on kuuntelemassa sellainen aika iso paneeli ja paljon kaikkia musiikkia ja media-alan jehuja, niin Mutta hyvä, että menin. Hyvin meni.
1: Se on hieno tunnari, se on hieno biisi itsessäänkin. No just tosiaan esikoisalbum julkaistiin ja tuossa huomasin somesta, että sinne oli jo päivitelty, että oot lähdössä tekemään lisää biisejä. Mm. Ja sanot, että tyhjän paperin kammo nyt hyvästellään. Onko sulla ollut semmoista?
2: On ollut aika isostikin. Mutta onneksi me ollaan jo vähän niin kuin aloitettu tämä toisen albumin teko, niin nyt ei tarvi ihan tyhjästä aloittaa. Joo. Tänään lähdetään biisileirille, niin.
1: No niin, sitä odotellessa perästä kuuluu. Tervetuloa levylautakuntaan, Jemina.
2: Kiitoksia.
1: Tämän raadin käsissä on siis lähetyksen kappaleiden kohtalo. Hyvin monesti levylautakunnan lähetyksen ensimmäinen biisi on semmoista aika modernia poppia, mutta tänään päätettiinkin aloittaa vähän eri kaliberin kappaleilla.

0: Rahmanen oli levylautakunnan ensimmäinen laulu tänään Raadissa. Laulaja, lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja Alisa, mitäs aatoksia? Heräs.
1: Minä olen ensimmäinen.
0: Kyllä.
1: No nyt kun oli puhuttu tästä, että Ellie Goldingkin on mua matkinut, niin mä en voinut olla ajattelematta, kun tässä haettiin tätä villimiestä, että mullahan on laulu hullunainen.
0: No niin.
1: Että täällä on nyt joku mies ollut silleen, että nyt minä kirjoitan villimieslaulun. Tossakin oli tommonen niinku viulu riffi ja mullakin on hullunainen laulussa sellainen.
0: Niin, aivan, tää on jo selkeä.
1: Eli mä selkeästi nyt tällä hetkellä luulen, että maailma pyörii mun ympärille. Mutta joo. Mä oon kirjoittanut tänne, että mä olisin jättänyt ne teatterihuudot pois. Mm-hmm. Se oli musta niinku liikaa, se villimies huudot siellä, että se vei liikaa siihen niinku teatteriin. Mä annan tälle 7, koska mä rakastan tämmösiä kesälavatansseja. Ja mä näkisin itteni vähän tämmös aivan silleen tukkaheiluun päässä, kun mä tanssin tähän. Niin siksi mä annan tälle 7. Ja kyllä mä niinku mieluummin kuuntelisin kuin sille jotain mid-poppia. Mitä jos tämä radiosta tulee välillä?
0: Vilma.
2: No niin, Ville mies. Se lähti oikein rempseesti ja mun mielestä meni heti asiaan. Tykkäsin sen miehen vibrasta. Musta se oli tosi hieno. Tässä oli musta tosi kivaa huumoria ja semmoista live-meininkiä. Ja mä tykkään live-meiningistä ja akustisista instrumenteista, puhallinsektiosta ja kuorohuudoista. Itse asiassa tykkäsin myöskin. Musta se oli hauska. Ehkä mä tykkään myös teatteri niin kuin maailmasta. Kyllä mä sanoisin, että 8.
0: Jemina.
3: Joo, no aluksi olin heti silleen yllättynyt. Tää herätti ja herätti erityisesti mielenkiinnon. Tuli fiilis, että nyt ollaan linnanjuhlissa alussa. Ja alussa mä mietin, että mitä tässä sanotaan. Pillimies, sillimies, tillimies, hirvimies. Ja sitten kuulin, että villimies. Ja hymyilytti isosti tosissaan. Ja jotenkin tuntui, että toi laulaja oli tosi silleen niin kuin vakavana. Niinku tosissaan.
0: Niin,
3: ja sitten lyriikoissa oli silleen huumoria ja ylkesilmäkulmassa, mikä oli mun mielestä hauska. Ehkä se oli niinku ideanakin, että se tuo vielä lisää siihen sitä huumoria. Ja mun mielestä ehdottomasti niinku All the Way -teatteri, että jos tällainen biisi tehdään, niin sitten huudat ja kaikki. Mukavaa. Haluaisin antaa 9, mutta mä annan nyt kuitenkin 8, kun tää on ensimmäinen. Ja näin. Mä en tiedä, kuuntelisinko mä tätä silleen, jos mä lähden kävelylle.
0: Ne. Mutta se täytti paikkansa.
3: Joo, ja täytyy laittaa soittolistalle,
0: noniin.
3: Koska jatkossa kuuntelen, mä haastan itseäni.
0: Tämä kaveri, joka tuossa edellä esiintyy, on näyttelijänäkin tutuksi käynyt Karlo Haapiainen oman Varaslähtö-yhtyeensä kanssa. Ja ehkä nokkelimat sitten päätteli, että lopulta, että Villimies on toi kappale nimeltänsä. Parisen vuotta sitten Karlo julkaisi esikoisalbuminsa. Sitä kovasti kehuttiin sen monipuolisesta iskelmä perinteitä kunnioittavasta meiningistä, ja nyt sille on saatu seuraaja. Aivan piakkoin julkaistaan kakkosalbumi. Karlo Haapiainen on tämän menneen kesän esiintynyt Turun Samppalinnan kesäteatterissa Notre Damen kellonsoittaja musikaalissa Quasimodon roolissa, ja herra on tuttu myös telkkarista ja elokuvista, kuten Skimba Girls ja 95, jossa hän näytti Marko Kiprusovia. Karlo Haapiainen on ehtiväinen kaveri, nimittäin näiden musa- ja leffahommien lisäksi hän on julkaissut romaanin, ja hän on aikoinaan hakenut tangomarkkinoihin, ja muutama vuosi sitten myös The Voice of Finlandin puolella kävi pyörähtämässä, joten kova on tahti Karlolla. Villimies-kappalissa on Seppo Äikäksen säveltämä ja Karlo Haapiaisen sanoittama 23 pistettä Raadilta. Tämän seuraavan kappaleen olen itse lisännyt jo omalle karaoke mainittu soittolistalle, mutta miten tämä biisi toimii Raadille?

0: lautakunta.
1: Jees. Mä tykkäsin hirveästi tästä laulajasta. Aivan ihana käheä tuommoinen ääni ja fraseeraus ja kaikki oli jotenkin tosi ihana. Mun mielestä se oli tämmöinen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaisen sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma. Myöskin noi joussosovitukset oli ihanat. Ja se räppi oli myöskin. Olisin halunnut siis ymmärtää, mulla on kanssa silleen, että aina kun mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin mä en jotenkin osaa kuunnella niitä sanoja. Että sit mä jossain vaiheessa heräsin siihen, että mitäs tässä niin kuin sanottiin. Mutta sen ei ole tavallaan tämän biisin ongelma, vaan oma ongelmani. Niin, räppi rullasi hienosti ja mun mielestä tämä oli siis tosi hyvä kokonaisuus, tosi hieno tuotanto. Mä antaisin tälle 9.
2: Joo, no väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Be But.
3: Kyllä.
2: Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama. Not enough. Luulen,
3: mitä tarvitaan.
4: Kaudesta tässä laulussa. Todennäköisyydet tässä.
2: Mulla on pieni semmoinen ik tohon da-da-da-da-da melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa. Disney-viulut. Olin kanssa kirjoittanut. Ne oli aivan ihanat. Tykkäsin 9 pistettä.
5: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoiset aika vanhan elokuvallisen. Niin se estetiikka jotenkin se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niin kuin asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa. Ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa. Ja musta se on hienoa. Mä kyllä tämän sunnuntai-aamun krapulan näen tosi hyvin, mutta nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu. Mä vähän siinä, kun tuli se räppäri tuli ja tuli näin. Ja sit mä olin silleen, ei, älä tule. Mut sit se tuli. Ja mä olin jotenkin niin siinä hyvässä aamussa, että mä olin silleen, antaa olla. Mut sä saat säpättää siinä nyt. Ja sit se olikin sitten maustinkissa.
4: Onko semmonen krapula on pieni semmonen herätys?
5: Mä olin silleen, vähän jaksanko mä, että toi niinku höpöttää mulle tossa korvan vieressä just nyt. Mut sit mä olin silleen, ihan chilli.
4: Joo,
5: antaa olla. Tämä kerran. Niin, mä mietin 8 ja 9 välillä ihan hilkulla 9, mutta sitten mä kuitenkin jarruttelen itteen, että on 1-10, että mitä se 9 ja 10 voisi olla, niin mä annan tälle 8.
4: Neosoulia edellä tarjoili Joy Crooks niminen englantilaislaulajatarja. Rapista vastasi amerikkalainen Denzel Curry. Painkiller oli toi biisi. 27-vuotias Joy Crooks on ton koko 10-vuotisen uransa ollut koko ajan semmoinen artisti, jolta on odotettu tosi paljon. Hän on muun muassa palkittu Rising Star-palkinnolla Brit Awardsissa ja hän on esikoislevyllään pääsi jo Mercury-palkintoehdokkaaksi. Ja 2 albumia julkaistu ja parhaillaan valmistellaan 3. Ja edellä soinen Karlo Haapiaisen tapaan myös Joy Crooks on elokuva Kankaalla jo nähty. Hän teki debyyttinsä viime vuonna Ish-nimisessä koko pitkässä elokuvassa. Ja pitää tässä tämmöisenä pienenä yksityiskohtana tietenkin aina mainita, jos se mainitaan jossain Wikipedia-artikkelissa, niin Joy Crooks kannattaa jalkapallojoukkueen Arsenaali, joten ainakin hyvä ihminen hän tuntuu olevan. Terkkuja kaikille. Ja tulihan niitä pisteitäkin tältä raadilta varsin kohtuullisesti. 26 pistettä nimittäin Painkiller-kappaleelle Joy Crooks.
5: Me ollaan kyllä ihan lepsuja.
1: Niin ollaan.
4: Saapa nähdä, miten tässä käy loppuun, kun meillä on asteikko loppujen lopuksi. Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Vai vaihdy jatkakaupan
6: pukkiin. Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Hyvä aihe biisissä. Tästä tuli tosi paljon mieleen itse asiassa Aleksanteri Hakaniemen Kouvola-biisi. Ja itsekin olen siis Kouvolasta kotoisin. Mutta en osaa ehkä silleen kaivata sinne, että ihan on kyllä tähän Helsinkiin niin kuin tyytyväinen. Mutta tässä oli ihana tunnelma. Ja jotenkin mun päässä syntyi semmoinen ajatus niin kuin tyypistä, ehkä Risto Reippaasta, joka kävelee metsässä. Mä en tiedä miksi. Sanon 8. Hyvä 8.
2: Joo, tää oli Pesso, eikö ollut? Mun mielestä hänellä niin kuin tässäkin biisissä ja ainakin yhtä hänen biisiä kuuntelen paljonkin, niin silloin taito tehdä sellaisia tosi sydäntä lämmittäviä, sympaattisia lauluja ja tekstejä. Mulla oli vähän siinä ja siinä, oliko se kertsin jälkeinen, missä tulee vaan sitä taustaa vähän sitä instru, että oliko se vähän ällö. Se oli, siinä oli ehkä vähän liikaa sitä Risto Reipasta. Mutta kuitenkin niinku, sympaattinen. Sitten tokasversiossa mä olin silleen vähän pettynyt, että se meni siihen ihmissuhdehommaan. Että mä olisin jotenkin, mä olisin niinku hirveästi vaihtelun vuoksi kiinnostunut niinku enemmän siitä Helsingistä ja hänen kokemuksia siitä. Ja onko sillä vähän tyhjä olo siellä yksinäistä, mitä siellä on. Se olisi kiinnostanut enemmän kuin se. Sitten mulla jotenkin herpaantui. Mä en niinku jaksanut enää kuunnella sitä tekstiä seurata niin paljon siinä tokasversiossa, kun se oli musta sitä, mitä kaikki biisit on. Vaikka mä tykkäänkin hänen tavasta kirjoittaa. Ja siellä sitten musta tuossa niinku lopussa, oliko se nyt outro vai se osa. En enää muistettu, mitä sen jälkeen tuli, mutta siinä oli sitten taas musta kivoin niinku tekstipätkiä. Tuo, kaikki muuttaa Helsinkiin, haluun sieltä helvettiin. Jää mieleen. 7.
3: Jees. Mä huomasin heti alusta asti, että mä rupesin kuuntelemaan tästä niinku tekstiä ensin. Ja musta se alkoi tosi kivasti ja jotenkin sille selkeä ja semmoinen, niinku, että heti heräsi se visuaalinen kuva, missä ollaan. Sitten mä huomasin, että mä häiritsee, kun mä ehkä yleensä häiritsee aina just se, että jos ei sanoista saa ihan selvää, että siinä prekoruksessa, niin siinä tuntuu, että pitää vähän silleen pinnistellä, että mä saan, että se on ehkä, en tiedä, se on varmaan siis niin kuin genrellinen juttu, mutta niin kuin toivon aina itse, että saisi niin kuin paremmin sitten vaan selvää niistä sanoista. Kertsi oli hyvä ja hyvä koukku. Mulla oli vähän sama kuin Alisalla tuossa, niin että sitten sen jälkeen, sen kertsin jälkeen, niin siinä tuli vähän sellainen joku, mä en tiedä mitä, tuliko siinä vaan liikaa sitä tekstiä, liikaa asiaa tai jotain, että mä en enää sitä oikein pysynyt kärryillä. Tai just sitten se, että se, niin, ehkä se suunta oli vähän sellainen, että mä olisin kanssa toivonut, että nyt kun se Helsinki-teema oli avattu, niin sitten sitä olisi jotenkin syvennetty niin kuin sitä asiaa. Huomasin, että mä en tiedä, nyt ei enää Päti pysyä kärryillä, että oliko se niin kuin silleen, että hän nyt muuttaa Helsingistä pois vai Helsinkiin. Että mulla meni vähän nyt nämä sekaisin nämä niin kuin teemat. Että, ja sitten se panhuiluhomma, tai en mä tiedä, onko se panhuilu, mutta se kuulosti vähän panhuilulta se lopun synahomma, niin se oli kans mulle ehkä vähän sellainen Risto Reipas kohta. Niin kuin just symppis oli musta hyvä sana, että mulla jäi tästä sellainen symppisolo. Annan sille 7.
4: Edellä esiintyi Pesso yhdessä AK:n kanssa. Kaikki muuttaa Helsinkiä. Se oli nimenomaan AK, joka veti sen toisen säkeistä. Sen takia se oli vähän eri henkinen.
1: Mä tajusin, mä aloin miettiä, että kuka tää on, koska se kuulosti niin tutulta.
4: Pesso avaa laulua itse näin. Kaikki muuttaa Helsinkiin käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Vaikka asuinpaikka ei olisi suoraan syyllinen vaikeisiin kokemuksiin, se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut.
2: No kun tästä mä olisin

0: Haluanut kuullakin lisää.
1: Näinpä.
2: Kappale kertoo ja turhautuu siitä, että miten kaikki haluat muuttaa paikkaa, josta itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Talot eivät ole ikinä taloja, paikkoihin kytkeytyvät niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot.
0: Tämä teksti oli parempi kuin toi.
3: Vaadimme kakkososa tälle.
2: Se on sävelletty Pesson, Mikko Pennasen, Arttu Kalle Örmälän ja Luka Bu Lemströmin yhteistyönä. Ja sanoituksesta vastaa Pesso ja AK eli Arttu Kalle Örmälä.

0: oli jotenkin mulle vaikea arvosteltava. Mm-hmm. Mä niinku tunnistin tämän tavallaan tyylilajin. Ja sitten mä olin silleen, että se aloitus oli mun mielestä sille tyylilajille vähän geneerinen niinku tapa tehdä ne kaikki aat. Ja mä tykkäsin monista tekstijutuista. Mä poimin sieltä, että musta hyviä oli koskee kylkiluuhun ja älä katko mun röökejä ja tällaisia yksityiskohtia. Mutta sitten ehkä siinä kertsissä oli niitä jotain semmoiseen maahan ja tämmöisiin tosi niinku luontovertauksia. Niin sitten ne tuntui myös semmoisilta ilmiselviltä tuohon tyylilajiin, mitä mä olisin kaivannut siihen ehkä jotain vähän rikkomista. Mä tykkäsin kertsin melodiasta. Se niinku kulki hyvin. Dadadam on musta aina vähän tylsä ratkaisu. Lopussa venytettiin selvittämättä. Niin ei saa tehdä. Niin... Anna tälle vitosen.
1: Mä olin siis tosi vaikuttunut tästä biisistä alusta loppuun. Jopa siinä määrin, että mä en oikein osaa tästä nyt niin kuin sanoa mitään muuta kuin, että mulla oli kylmät väreet jo alkupuolella. Olin ehkä ihan siinä just ihan alussa olin sitä mieltä kanssa, että on, tai jotenkin, että mihin tämä on menossa siinä introssa. Mutta heti kun teksti alkoi, niin mä olin heti niin kuin myyty. Siinä oli ihanaa se semmoinen polveileva päiväkirjamainen se niin kuin laulu ja... Ja siis ehkä tämä aihe oli vaan niinku tosi koskettava, jotenkin se semmoinen niinku äitin ja lapsen välinen sellainen ristiriita, mikä siinä on, että niinku mene pois ja sitten kuitenkin tulee lähelle, niin se oli musta jotenkin tosi niinku mehukkaasti ja hienosti käsitelty niinku aihe. Siinä tuli aivan niinku absolute meltdown, kun hän laulaa, että äiti älä siinä, niinku, kun se ääni silleen ihanasti kiksaa. Mä olin se, että tämä oli niinku, joo. Mä sanoisin, että 10+.
2: Oho, no niin. Siinä saatiin vähän sitten variaatio muuten yksimielisille raadille. Jemina.
3: Mulla tuli mieleen, että kun tää on julkaistu, niin se äiti on semmonen Homer Simpson, mikä menee piiloutuu sinne pusikkoon. Ootteko te nähneet sinne kisiin?
2: Kyllä.
3: Tää on varmaan aika vaikea vastaanottaa niin kuin äitinä. En tiedä, siis voi olla täysin keksitty tarina, mutta... Niin kuin itse mietin niin kuin omaa äitiäni, että miten hän reagoisi tämmöiseen. Mä oon siis niin tämmönen poppipää, musta tuntuu, että me ollaan Alisankaan myös silleen niin kuin molemmat. Että tää oli vähän silleen ehkä vaikea itselle. Jotenkin hiras alku. Ja sit siitä kertsitekstistä mä en jotenkin saanut niin kuin ihan kiinni, että se oli tosi semmoista maalailevaa ja niin kuin kielikuvallista, mikä on myös niin kuin ihan hirveetä niin kuin se, että kielikuvat kuolee. Ja mä en haluaisi sitä, mutta nyt mä oon osa tätä niiden kuolettamista, koska mä oon silleen, että ei kielikuvia kertsiin. Ja tää vika on siis minussa, ei tekstissä varmaankin. Tai haluaisin ajatella niin, koska kielikuvat on kauniita. Mutta ehkä se tunne sitten niinku jotenkin, se jotenkin alkoi niin hyvin ja niinku jotenkin tuli se, että okei, nyt on tosi mielenkiintoinen aihe ja tälleen, mutta sitten tuntuu, että siinä on niin kuin monta tunnetta sekaisin. Vihaa ja surua ja sitten taas semmoista, että haluaisi, että äiti ottaa syliin. Ja... Kauhea sanoa, mulla tulee sanoa, että mä en ole kyllä yhtään niin kuin taiteilija, mutta niin kuin kutonen.
2: No hei, musiikki liikuttaa eri tavalla kaikkia ihmisiä. 21 pistettä sai Lempi Elo kappaleella Äiti älä. Se on juuri julkaistu toi Lempi Elon uran 4. albumi. Sade ei tullut sinä päivänä. Levyn kantavana teemana on puhumattomuus, joka kulminoituu tuossa edellä kuulussa Äiti älä -kappaleessa. Keikoilla peräti 8 henkisenä esiintyvä Lempi Elo esiintyi menneenä kesänä muun muassa Provinssissa ja Kesärauhassa. Ja Lempi Elon itsensä säveltämä ja sanoittama Äiti älä -biisi keräsi 21 pistettä raadilta. Levylautakunta -merkkistä ohjelmaa olet päättänyt kuunnella. Se on hyvä valinta se. Olemme tosin jo puolivälissä ja ylikin lähetystä, mutta Yle Areenahan sitten palvelee lähetyksen päätteeksi, jos olet vasta nyt hypännyt kyytiin. Tänään Uuden musiikin arvostelupuuhissa mahtavat lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tässä vaiheessa, kun olemme kuunneet 4 kappaletta, niin Joy Crooks johtaa tällä hetkellä Denzel Curryn fiittamalla biisillä 26 pistettä. Soitossa vielä 2 biisiä. Annetaan heillekin samanlainen mahdollisuus nousta tuonne listan kärkeen. Tämä seuraava kaveri, hän on tottunut menestymään. Palkintoja löytyy kaapin perukolta ihan hirvittäviä määriä, mutta useammasta yrityksestä huolimatta vielä on levylautakunnan voitto ottamatta. Mutta mitenpä käy tänään?

0: Tässä on vähän tuommoista samanlaista perkussionaputelua, mitä Vilmalla vai mitä.
1: Kyllä.
0: On ainakin vähän kuulosta siltä.
1: Joo.
0: Mitäs muuta ajatuksia?
1: Siis aivan ihana groove tässä biisissä. Mä olin ihan just silleen alusta asti, että tuntui heti siltä, että tätä pitäisi päästä tanssimaan. Tuli niin kuin loistava groove ja ne oli tosi kiinnostavia mun mielestä, ne miten just ne rumpuhommat oli niin kuin järjestetty ja ne kaikki, kun ne haitsu alkoi. Ja jotenkin tykkäsin sikana tästä niin kuin perkkapuolesta tässä. Ja ensin mä mietin, että onko se, kun siellä oli sellaista matalaa tai semmoista synamassaa siellä taustalla. Ja sitten mietin, että tämä oli niin kuin semmoinen outo, semmoinen niin kuin vähän semmoinen mystinen. Ja sitten mä mietin, että kun se jatkui sitten vaan sen biisin ajan, niin mä mietin ekaa, että häiritseekö tämä. Mutta sitten jotenkin mä tulin lopulta siihen päätökseen, että tämä oli just se, niin kuin se koko biisin semmoinen soundin ydin. Että sen takia se oli mun mielestä niin kuin jotenkin makea ja kiinnostava ja niin kuin sovituksellisesti myös hieno. Myös ne aje laulut tykkäsin. Mä vähän mietin, että onks mä oon nyt vähän niin kuin 9 ja 10 välillä.
0: Mm-hmm.
1: Mä annoin äsken jo 10, niin mä en tiedä, kai voiko mä antaa uudestaan? Mä oon tähän tälle lepsuun, niin mä annan 10.
0: Ja minun?
2: No aluksi mä olin silleen, että Labyrinth on tehnyt niinku uutta suuntaa.
0: Mm-hmm.
2: Mut sit mä olin silleen, että tää on John Legend.
0: Mm.
2: Tuli mieleen Porjats, Ilta-aurinko. Ja semmoinen jammailu. Mä käyn niinku tanssin, mutta tohon mä voisin tanssia. Nyt mä aloin kattokaa tälleen heimeluja.
0: Näit sielusi.
2: Ja tää tuntui siltä, että niinku tyypit on niinku fiilistellyt ja jammailu studiolla. Että oli silleen niinku kuulostaa, että tässä ei ole niinku mitään puristettu mailaa tän teossa. Että tää on vaan niinku tehty ja kuulosti niinku helpolta. Mutta ei ollut siis silleen niinku silleen catchy niin kuin mun korvaa, niin antaisin, tai sellainen, niin kuin, että se jäisi päähän vaikka soimaan. Annan 7.
3: Ja minä sanoin, että kuulosti siltä, että ei ole puristettu mailaa studiolla, niin mulle jäi tästä vähän semmoinen, että olisi niin kuin saanut vähän puristaa vähän enemmän mailaa. Että jotenkin aluksi mä olin silleen, että joo, että niin kuin tämä kuulostaa hyvältä. Ja alkoi heti niin kuin pää liikkua ja hyvät soundit ja kaikki niin kuin jees. Sitten tuli se laulaja. Ja selittää paljon, että se oli John Legend. Koska musta se oli semmoinen ällön amerikkalaisen hunajainen. Semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin missään tunnu mikään. Sellainen, niin kuin, että hunajaa vaan valuu. Semmoinen niin semmoinen Amerikan vävypoika. Niin ei niin kuin lähtenyt yhtään. Siinä ei ollut mitään. Ja siis John Legendilla on hyviä biisejä. Mutta sitten kun se vetää tämmöistä niin kuin vaan perusjammailua, niin ei ollenkaan. Jotain niin kuin kulmaa olisi tarvinnut johonkin. Niin kyllä se niinku mun pään sai niinku heiluun tosiaan, mutta selkeästi niinku tommonen pelkkä hyvä rytmi ei niinku liikuta mua sit sen enempää. Että se jäi vähän fiilistelyksi. Jos joku soittaisi tätä mulle aamulla, niin mulla menisi vähän hermo.
0: Okei. Okay. Menet siitä hunajaisella äänellä.
3: Joo, just näin. Niin nyt mulle tuli katumus siitä edellisestä, koska se oli musta parempi. Niin saanko mä nostaa sen 6 ja antaa tälle 5?
0: Ei valitettavasti enää.
3: No sit mä annan tällekin 5, mutta tietäkää kaikki, että se äsken oli parempi.
2: Mä annan 4.
3: No musta tää ei kuitenkaan ole, niin kun, siis kun toi oli hyvin tehty ja hyvin äänitetty ja tälleen. Niin kun,
2: no mutta John Legend ei varmaan suutu, jos sanot 4.
3: Okei, annetaan sille 4.
2: Vastamoton.
0: Hei. Oi, että justiinsa sanoi, että hän ei ole koskaan levylautakuntaa voittanut. Hän on todella vihainen.
3: Eikä voitakaan, jos on minusta kiinni.
0: Joo, ei se ollut lähelläkään siitä, vaikka olisit 8 antanut, niin ei olisi ollut voittoa tänään tulossa John Legendille. No hän on elämässään kyllä voittanut niin paljon, että ei hän ehkä sitä yhtä levylautakunta voittoa kaipaa. Hän on nimittäin yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on EGOTin voittanut, eli Emmyn, Grammyn, Oscarin ja Tony-palkinnon. Ja sen lisäksi myös Golden Globekin löytyy näiden lisäksi. John Legend Daylight on tuo uusi biisi. Ihan kohta julkaistaan herran 11 albumi Muse. Sen tuottajana on toiminut Pharrell Williams. Ja kyllä se hänen kädenjälki ehkä tuossa Daylight-kappaleessakin kuuluu. Lokakuussa julkaistaan tuo levy ja sillä inspiraation lähteenä ovat toimineet Nina Simone, Nat King Cole ja Marvin Gaye muiden muassa. Ja Legend itse on kuvaillut tuon albumin estetiikkaa mustaksi James Bondiksi.
3: Mm-hmm.
0: Moninkertaista platinaa urallaan myyneen kaverin tuotannosta rakastetuimmat biisit ovat varmasti Ordinary People, Save Room, Love Me Now ja Oscar-voittaja Glory sekä tietenkin superjättihitti All of Me. Vielä olisi levylautakunnassa soitossa yksi laulu.

0: siis mä mietin aluksi, että mikä tästä tulee mieleen. Ja täällä on nyt tota villimiestä ja vaarallista miestä ja tuli mieleen siis mennyt mies. Jotenkin tästä. Mun mielestä hyvä niin kuin toi tarina. Se tuntui niin kuin aidolta, toksisesta suhteesta. Vaarallisen kaunis on ehkä se, se tuntuu vähän semmoiselta niin kuin vähän niin kuin keksitty silleen, että no olisiko tällä vaarallisen kaunis, että se kiteyttää, tai silleen se kuulostaa niin kuin jotenkin sille niin kuin title edellä tehdyltä, mutta ihan aiheeseen sopiva kyllä, vaarallisen kaunis. Jossain vaiheessa mä kuulin laulajan fraseerauksessa jotain niin kuin behmimäistä ja sitten jotain jippuakin, kun mentiin korkealle. Tämmöisiä havaintoja.
1: Indie beam.
0: Niin, indie beam. Mä annan 7.
2: Siinä oli niinku musta selkeä ja hyvä sille alku, että se veti mut heti niinku se otti mun niinku huomion. Ja musta tämä kertoja oli niinku ihan, oli niinku ihan kiinnostava. Siellä tokassa versessä oli kivat yllättävät, ne kun mentiin yhtäkkiä tosi niin kuin ohueen falsettiin ja pitkät äänet ja se vähän niin kuin pysähtyi. Ne oli musta niin kuin parasta tässä sen alun lisäksi. Mutta sitten muuten tämä jäi vähän silleen, että tämä oli niin kuin ihan hieno, mutta ei rehellisesti vaan herättänyt musta niin kuin ihan hirveästi mitään. Mä mietin sitä, että jos toi laulaja ja bändi ylipäätään, niin se esiintyjä, jos olisi esiintyjänä tosi karismaattinen, niin sitten olisi varmaan livenä hyvä. Mutta siis nyt mua, niinku, tämän jälkeen mua kaduttaa vielä enemmän se vitonen sille äitibiisille. Koska musta tämä on kans vitonen, niin kuin se äskönenkin. Ja se äitibiisi oli näitä kahta äskeistä parempi. Niin tietäkää taas.
0: Laita IGDM:ssä pahoittelu.
2: Äitibiisi, 6. Jopa 7 näiden jälkeen, ja tämä oli vitonen.
1: Tämä on se haastavuus tässä ohjelmassa. Ei voi tietää, että mitä sieltä tulee.
3: Musta tämä kuulosti niin kuin, siis biisi ja tuotanto, niin kuin, että jos kuuntelee silleen vaan musiikillisesti, niin oli tosi niin kuin korkeatasoinen ja hieno. Mutta mä en kanssa myöskään ihan saanut kiinni tästä jostain syystä. Mä en oikein ihan varma, että mistä. Että olkaaks mulla olla jo silleen nälkä, että mä en enää osaa kuunnella. Se voi olla, että jos on viimeinen biisi menossa, niin... Ja sitten ehkä välillä mä mietin, että sitä laulua olisi, se olisi voitu niinku miksata vähän enempi pintaan. Välillä jossain kohdissa tuntuu, että se niinku katosi tai mä en kuullut sitä tekstiä. Nyt taas täti pääsee ääneen, että laulu pitää kuulua hyvin. Mutta mun tuli kans jotain J. Karjalaisen biisejä vähän mieleen. Ja mä olisin halunnut, mä yritin kuunnella niitä sanoja, mutta sitten kun mulla oli just se jotenkin se laulu hukku siellä välillä. Ja se kyllä siis se kuulosti ihanaa, että se laulu, varsinkin just kun se meni sinne falsettiin, niin se oli aivan siis sieltä niin kuin ylärekisteristä, niin oli tosi kauniita ihan, ja mä sanon kuulla niitä enempi. Mä sanoisin, että 7.
1: Tässä oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara-niminen kokoonpano. Vaarallisen kaunis on toi biisi nimeltänsä. Turusta käsin operoi Mila Ilona Laine. Ja hänen johtama yhtye on tänä vuonna julkaissut ensimmäiset kappaleensa Kiltit tytöt räjähteitä Liettuasta ja nyt tuon Vaarallisen kaunis nimisen kappaleen. Siinä lauletaan miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi, vaan jättää jälkeensä vaan vaarallisen kaunita muistoja.
2: Taas parempi teksti kuin itse biisi.
0: Niin.
2: Ois laittanut noin siihen. Joo. Onks nää sulle, niinku, onks ne itse lähettänyt nää sulle nää tekstit? No mikä juttu?
0: Varasta ne.
2: Ei vaan silleen, että laittakaa noi niihin biiseihin.
0: Toi olisi ollut, toi vaarallisen kaunis, se on jotenkin, se on vaikea. Se on vähän niin kuin boomerangi, mutta ei kuitenkaan siis ihan niin paha.
1: Joo. Mila Ilona Lainen säveltämä ja sanoittama biisi on toi ja 19 pistettä Raadilta. Ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia asioita. Kolmanneksi tänään Pesso ja AK, kaikki muuttaa Helsingin kappaleella 22 pistettä. Karlo Haapiainen ja Varaslähtö sai 23 pistettä ja ottaa tänään hopeaa. Ja Joy Crooks ja Denzel Curry ylivoimaiseen voittoon 26 pistettä lopulta. Ja kun katsoo näitä pisteitä, niin täällä nyt poppipäät jyrästä Vilma, koska Vilman 20 ja vitoseksi ja kutoseksi, mutta näin se joskus
0: pitää
1: menee.
0: Pitää miettiä tarkemmin, ketä sä tänne pyydät.
1: Just näin. jos satuit hyppäämään kesken kaiken lähetykseen kyytiin mukaan, niin Yle Areenastahan tämä sitten löytyy jälkikäteen. Se on 30 päivää aina radion ensi esityksen jälkeen siellä kuunneltavissa tämä ohjelma. Ja ohjelman suosikiksi merkkaamista suositellaan myös hyvin lämmöllä. Ensi viikolla Levylautakunnan raadissa lisää laulaja laulun tekijöitä Laura Moisio. Ja tässäkin lähetyksessä on ollut Lempi Elo, joka sai sen kutosen Alisalta sitten loppujen lopuksi, että olis saanut kutosen, mutta...
2: Ehkä jopa seiskan,
1: kyllä. Että pitää muistutella sitä, että vaikka vitonen tuossa lukeekin.
2: Heitä pussin alle.
1: Ei kun voi just kertoa sitä, että tässä oikeasti olisit sanonut enemmän.
0: Onneksi Alisa oli tällä viikolla.
1: Raadin täydentää myös Radio Suomen Olli Aimola. Tässä vaiheessa haluan kiittää Alisa Syrri. Kiitos paljon Vilma Talvitie. Kiitos paljon Jemina.
2: Kiitos.
1: Ja tämän viikon voittaja vielä pikkupätkät Joy Crooks ja Denzel Curryn kappaleesta Painkiller. Kiitos tästä ja ensi viikko. Moi moi.

0: Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään puolisoineen kaksipäiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Gilomeen ja suurherttuatar Stefanin kutsusta. Kotimaassa Höyryhina ja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut Höyryhina ja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuudun ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla. Lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Radio Suomi.
1: Uutisten jälkeen kello on 3:02. Tervetuloa Radio Suomen varhaisaamun kyytiin. Kyyditsijänä tänä tiistai-aamuna Kata Salaspuro. Oikein hyvää varhaisaamu huomenta.

0: Se oli Anssi Kelan musiikkia vuodelta 2001. Jos mietit, että kenelle kuuluu tuo naisääni kappaleessa, niin se oli Alexandra Babitzin. 29.9. se on päivän numero, jota tänään eletään, ja tiistai on sen päivän nimi. Tänään edelleen siis semmoinen tilanne maailmassa, että päivän mitta on lähestulkoon sama kautta Suomen. Eli aurinko nousee siinä 7:20, eli sitä saadaan odotella vielä peräti reilut 3 tuntia tämän päivän nimissä, ja sitten se laskee siinä hiukkasen vaille 7. Pientä erkaantumista jo havaittavissa Oulussa. 5 minuuttia aikaisemmin laskee aurinko kuin Helsingissä, ja Utsjoella oikeastaan sitten 15 minuuttia, että pikkuhiljaa tästä se alkaa sitten polut erkaantua, mutta vielä toistaiseksi elellään samoja aikoja kautta Suomen.
1: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
2: Uusi liikenneväline, eli lentävä auto, niin minkälaiset näillä on liikennesäännöt? Tarvitaanko lentävään autoon lentolupakirja vai riittääkö autolla ajokortti?
3: Kuinka paljon ihmiset ja eläimet lämmittää maapalloa? Onko sitä tutkittu?
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Aivan älyttömän timanttinen ohjelma tuo kysymys vai vastaus. Sitä saa odottaa vielä huomiseen, tänään siis tiistai tai te eletään, mutta mainiotahan se on sen takia, että nyt voit hioa kaikessa rauhassa kysymystäsi tai vastaustasi ja tarinaa sen takana.

Don Henley, The Voice of Summer. Syyskuun viimeisiä päiviä eletään, mutta siitä huolimatta sää näyttää miltei kesäiseltä. Eilisiltainen Ilmatieteen laitoksen sääkatsaus sanoo, että säärintama ylittää maan seuraavan vuorokauden aikana. Yöllä sade painottuu maan pohjois- ja länsiosaan huomenna päivällä, eli tänään päivällä toisin sanoen, maan itäisiin osiin. Eniten sataa Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa, Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää vähäiseksi. Ainakin täällä Helsingissä taivas näyttää tällä hetkellä vielä täysin puhtaalta ja lämpötilatkin oletettavasti nousevat tänään ihan mukaviin lukemiin. Helsingissä tällä hetkellä noin 14 astetta kautta kaupungin. 29.9. on se päivä, kun alun perin on vietetty Mikkelin päivää. Tämä on siis Mikon ja samankaltaisten nimien nimipäivä. Mikkelin päivä merkitsee vuotuisen sadonkorjuun ja laiduntamisen lopullista päätepistettä. Sanotaan Mikon päivä talven portti, vapun päivä kesän portti. Ja Mikkelin päivään liittyy kaikenlaista traditiota. Mikkelinä uhrataan haltijoille kiitoksena kotieläinten menestyksestä sekä syksyllä alkavasta uudesta vuodesta. Ja kun aamulla ensi kertaa astutaan pihamaalle, vedetään ilmaa kolmesti henkeen ja huokaistaan taivas, tuuli, ilma, meri ja maan mantuinen eläjä, älä vihoa minua, äläkä minun omiani. Eli nyt jos vielä et ole kerinnyt kynnyksen yli ulko-ovesta, niin muista tämä kun menet. Tämän jälkeen sitten seuraa vaikeampi osuus. Maahan tiputetaan vuoltua hopeaa. Näin haltijat ovat mielissään karjalle ja ihmisille. Viitasaarelta tallennetun tiedon mukaan haltijoille annetaan Mikon aamuna 9 tippaa viinaa, aika tarkka määrä, sekä sitten leipää keittokotaan tehtyyn kuoppaan. Talonhaltijaa muistetaan myös keittämällä Mikon aattona puuro ja viemällä se riiheen. Savossa on myös viety vastapaisettuja leipiä metsän uhripuille. Ja sitten vielä Itä-Suomessa uhrataan pässi. Mikkelin pässi. Sisälmykset ja veri viedään talon uhripuun juurelle, pää ripustetaan puuhun ja osa keitosta viedään navettaan ja muun lihan väki nauttii sitten juhla-ateriana oluen ja muiden höysteiden kera. Luut viedään apajaan, jotta saataisiin kalaonnea. Ja muita juhlaruokia myöskin kuuluu tähän Mikkelin päivään. Maitoon keitetty Mikon velli, riivin puuro ja Mikkelin kaali. Ja lisäksi syödään lihaperunoita, naurishaudukkaita ja juustoa. Tämmöisen tiedon meille välittää Taivaannaula ry. Ja nyt kun mä asiaa tutkin, niin siis tämä 29.9. on Mikkelin päivän alkuperäinen päivä, mutta tänä vuonna se on siis jossain kohtaa siirretty niin, että se on 29. päivä tai sitä seuraava sunnuntai. Eli nyt tietysti kun tämä on tiistai, tämä 29. päivä, niin tänä vuonna Mikkelin päivä on sitten tämä viikon sunnuntaina, niin kuin se varsinainen. Mä en tiedä, miten se karja osaa noudattaa tämmöistä kalenteria, no ylipäänsä niin kuin ollenkaan, mutta sitten tämmöistä vuodesta toiseen vaihtuvaa. En osaa sanoa. Mutta näin se kuulkaa on. Oikein hyvää Mikkelin päivää heille, jotka viettävät. Tässä on Mira Luoti, jonkun oma.

0: Se oli Mira Luoti, tuoretta musiikkia, kappale nimeltä Jonkun oma.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Muutaman viikon kuluttua konserttisalikiertueensa käynnistävä Jenni Vartiainen, siinä se oli Eden. Tämä kappale puolestaan tuo terveisensä tuolta 90-luvulta. Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa.

Katsoin, että tämä kappale on siis ilmestynyt vuonna 1996, mutta ei Eeros edelleenkään laakereillaan lepäile. Hän on viime vuonna julkaissut edellisen kerran uutta musiikkia. Ja ensi vuonna, oikeastaan aika tarkalleen vuoden kuluttua, hän lähtee seuraavalle maailman kiertueelle. Eli pikkusen pitää vielä odottaa, eikä nämä kiertuepaikat näytä ulottuvan kovinkaan Pohjois-Eurooppaan. Suomeen häntä on turha odottaa, mutta joka tapauksessa, jos Eeros Ramazzottia dikkailet, niin paikkoja kyllä löytyy ensi syksystä alkaen, missä hän tästä livenä katsoo. Kello on 29 minuuttia yli 4:00. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Oikein hyvää huomenta. Mä oon Kata Salaspuro ja nyt soi disco, Levottomat tuulet.

0: disco ja levottomat tuulet. Tämän kaltaiset bändit kuin disco tai vaikka nyt artisti nimeltä F tai artisti nimeltä M, bändi nimeltä Kissa, mitä ovat ajatelleet, kun ovat nimenneet projektinsa? Erittäin vaikea on Googlella löytää tietoja, laittamatta siihen jotain lisämääreitä, kuten yhtye tai bändi tai artisti tai vastaava. Pelkällä nimellä niin löytyy ihan kyllä kaikenlaista.
1: Onkohan Espoossa Soukassa pirteä täti hereillä? Onnittelut 93-vuotis synttärille.
2: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
3: Kaikkea hyvää koko syksyyn. Moi moi.

Se oli Vesta ja Helmi. Kello on 4.37, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro pitää sulle seuraa kuuteen saakka. Tänä aamuna, tuossa tietenkin kun katselin, että minkälaisia uutisia olisi lähetyksessä käsiteltäväksi, niin varsinainen klassikko sattui silmiini, nimittäin siis kukapa meistä ei olisi koulussa joskus ollut sellaisella tunnilla, jossa käydään läpi uutista, että mikä on uutinen. Ja ehkä joku muukin kaltaiseni fossiili muistaa vielä sellaisen määritelmän, että jos koira puree miestä, niin se ei ole mikään uutinen, mutta jos mies puree koiraa, niin se todellakin on uutinen, silloin kynnys on ylittynyt. Ja nyt esimerkiksi Ilta-Sanomissa toimittaja on päässyt tekemään otsikon, jossa lukee mies puri koiraa. No tätähän oli väistämätön sitten lähteä tarkemmin tutkimaan, että mistä oikein on ollut kysymys. No Yhdysvalloissa tietenkin, ei Suomessa. Yhdysvalloissa Los Angelesissa joku henkilö on linnoittautunut asuntoon ja sitten sinne on kutsuttu poliisin SWAT-erikoisjoukot. Ja tilanne on päättynyt siis siihen, että mies on purrut poliisikoiraa, joka on lähetetty sinne paikalle häntä hillitsemään. Näin kertoo Redondo Beachin poliisi Los Angeles Timesissa. Ja tosiaan tämän pidätyksen yhteydessä epäilty henkilö puri Water-nimistä poliisikoiraa niin, että korvasta lähti koiralta palanen irti kokonaan. Hirvittävää ja julmaa. Toki siis hoidettavissa oleva asia. Koira on viety eläinlääkäriin ja vammat on hoidettu ja nyt koira sitten toipuu. Hän saa pienen loman velvollisuuksistaan. Poliisi ei ole antanut Los Angeles Timesin mukaan tarkempia tietoja siitä, että mistä tässä oikein on ollut kysymys, minkä takia tätä epäiltyä henkilöä on etsitty, tai seuraako tästä puremisesta lisäsyytteitä, joutuuko henkilö niihin vastaamaan. Mutta siis mun mielestä niin kuin ihan tietysti järkyttävää ja julmaa pahoinpitelyä koiraa kohtaan, mutta siis ihan jo tämän otsikon vuoksi niin kannatti herätä tänäkin aamuna.

Maailma on sun tehosekoitin. Tuossa reilun vartin kuluttua seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Yksi aamun uutisista on se, että OpenAI luopuu uuden tekoälymallin julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi. Tästä kertoo Wall Street Journal. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Kyseessä on harvinaislaatuinen tapaus, jossa suuri tekoälykehittäjä hylkää uuden julkaisun turvallisuussyistä. Sitten kun tämän on lukenut, niin sitten kannattaa hakeutua yle.fi-osoitteessa tai Yle-sovelluksessa tämmöisen jutun äärelle, jonka otsikko on Piilaakson pomojen teknologiakultti. Ja sen ingressi kuuluu näin: Anthropicin ja OpenAI:n vaatimukset säädellä tekoälyä vaikuttavat pelottelulta, joka hyödyttää yrityksiä. Erittäin ansiokas Miika Koskelan kirjoittama juttu, ja tähän samaan aiheeseen liittyvä uutispodcast on myöskin linkattuna tuonne. Siinä Atte Uusinoka haastattelee Ylen toimittaja Miika Koskelaa tästä aiheesta. Tämmöinen pieni uutissuositus tähän aamuun. Tässä on Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki.

0: jos saa funnut.
1: Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki.
2: Tervetuloa niin ikään Raatiin mukaan.
3: Kiitos.
2: Ajankohtaisesti...
3: Tommikin muuten porilainen tavallaan.
4: Ei se mitään.
3: Siihen entinen urheilujohtaja.
2: Kyllä. Siitäkin huolimatta meidän on jatkettava tätä asiaa.
5: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Johanna Kurkela, sun särkyä anna mä en. Taas on asiaa torille, nimittäin 26. päivä tätä kuuta Peter Gabriel, englantilainen rock-legenda, julkaisi kappaleen nimeltä Face the Wall ja sen kappaleen kansikuva. Se on suomalaisen valokuvaaja Mika Huismanin käsialaa ja se kuva esittää Amos Rex -taidemuseossa vuonna 2022 esillä ollutta taideteosta kuvanveistäjä Tadashi Kawamatan tekemää tämmöistä kierrätysmateriaaleista tehtyä teosta. Siinä tuolit ja muut huonekalut vyöryivät röykkiönä lasipalatsin katon yli. Tuo näyttävyyttä, tai näkyvyyttä, se on se sana, mitä haen. Näkyvyyttä Suomelle ja Helsingille. Tämä kappale ja sen kansikuva. Celebration, Cool and the Gang.

0: Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Paavi Leo on päättänyt nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Metsissä pitämässään puheessa hän varoitti tekoälyn vaaroista. Yhdysvaltalaisen paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia. Tämä näytti olevan epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan. Suomalaisten luottamus eläkejärjestelmän maksukykyyn on heikentynyt, kertoo Työeläkevakuuttajat ry:n uusi kysely. 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä. Alle 59-vuotiaista näin uskoi noin 70%. Höyryhinaaja Oulu 2 on löytynyt meren pohjasta lähes 83 vuotta kestäneiden etsintöjen jälkeen. Oulu Oy:n omistuksessa ollut höyryhinaaja lähti marraskuussa 1943 hakemaan kauden viimeistä tukkilauttaa. Alus katosi Hailuodon ja Kalajoen välisellä merialueella. 9 miehistön jäsentä hukkui. Hylyn löysi aiemmin tässä kuussa kalajokelainen etsintäryhmä Bishop. Tarkka löytöpaikka salataan hautarauhan suojelemiseksi. Lähikuvia hylystä on Ylen nettisivuilla. Lännestä saapuva sadealue leviää maan pohjois- ja keskiosiin. Päivällä maan pohjois- ja länsiosissa sää poutaantuu, illalla koko maassa. Päivälämpötila vaihtelee 8 ja 17 asteen välillä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on tuota pikaa 3 minuuttia yli aamu 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seuranasi kello 6 saakka. Tiistai 29.9. on tänään. Miltä kuulostaisi salmiakki maksalaatikossa? Puhutaan tästä lisää. Juha Tapion, sinun vuorosi loistaa kappaleen jälkeen.

Sinun vuorosi loistaa, Juha Tapio. Hiukan tuossa ennen kappaletta kerkesin tiisata, että miltä kuulostaisi salmiakki maksalaatikossa. No nyt sitä voi testata, nimittäin Saarioinen on tuonut tänään markkinoille salmiakki maksalaatikon. Sitä saa vain rajoitetun ajan ostettua 10. lokakuuta saakka. Tämä on kiinnostava avaus. Nimittäin salmiakkihan on mulle sydämen asia, ihan jo sillä lailla kirjaimellisesti, että kun on korkea verenpaine, niin sitä ei tietenkään saisi nautiskella oikeastaan ollenkaan, mutta ei ainakaan ylemmäärin. Ja se on vaikeaa ja tuntuu rangaistukselta. Mutta sitten

on myöskin ollut lapsuudessani ajanjakso, jolloin olen käytännössä elänyt Eines maksalaatikolla. Eli tiettävästi olen siitäkin pitänyt joskus. Ajatus siitä, että maksalaatikko maistuisi salmiakilta, mä en oikein tiedä minkälaisia tunteita se musta herättää. Kun siinä tavallaan yhdistyy kaksi ihan mainiota asiaa, me tiedetään historiasta se, että on kaksi hyvää asiaa ja sitten kun ne yhdistetään, niin se ei välttämättä korota niitä hyviä asioita potenssiin ja tee niistä yhdessä parempia, vaan se saattaa pilata vähän niin kuin molemmat. Niin tämä on vähän tämmöinen uhka vai mahdollisuus -tyyppinen tilanne mielestäni. Tämä on siis Sarjoisten markkinointijohtaja on kertonut tiedotteessa, Noora Kaijanen on hänen nimensä, että uuden maun kehittäminen on tehty visusti salassa ja testieriä on paistettu useita, jotta maksalaatikon maku ei peittyisi salmiakin vahvan maun alle. Ja sitten on tietysti ollut testiryhmä, joka on kertonut tiedotteessa olevansa tyytyväinen saavutettuun makuun. Ja nyt kiinnostaa siis myöskin, tästä kertoo Länsiväylä. Kiinnostaa myöskin se, että miten tämä testiryhmä on valittu, miten sinne on voinut päästä ja miten tämä on heille pitsattu. Miten heille on kerrottu, että minkälaista sapuskaa nyt maistellaan. Varmaankin jos he tietävät firman, jolle ovat tulossa, niin on saattanut pieni aavistus ehkä olla siitä, että mitä sieltä voi olla tulossa, mutta salmiakki maksalaatikko, eikö se olla niin kuin, onko se semmoinen, että onko se kerrottu ennen kuin sitä on laitettu maistamaan vai onko ensin annettu se annos, että maistapa tätä ja kerro miltä maistuu. Ja sitten sen jälkeen, sit jos ihmiset on ollut silleen, että hetkinen, tässähän on siis, onko tässä salmiakkia? Niin sitten on kerrottu, että oikein meni, salmiakkohan siinähän on, että miltä maistuu, ostaisitko? Ja sitten on kertonut tuloksen. Vai onko sanottu ensin tosiaan niin, että mitä on tulossa, jolloin sitten ehkä tietynlainen ennakko-odotus on maistelijoilla ollut? Tätä ei tarina kerro. Mutta juttu päättyy näin, että nyt keskusteluun voi luontevasti nostaa iän ikuisen rusinakeskustelun sijaan sen, kuuluuko salmiakki maksalaatikkoon. Nostetaan se nyt varhaisaamun keskusteluun. Onko sulla mielipide asiasta? Ootko ehtinyt jo maistaa? Kyllä varmaan jossain kaupassa, jos tänään on kerran 29. päivä ja tänään ne tulee myyntiin, niin voipi olla, että niitä jostain on jo saanut tähän päivään mennessä. Vaikka nyt aamupalaksi siellä joku kiskoisi, mistäs minä tiedän, mitä ihmiset tähän aikaan aamusta syövät. Laita raporttia, jos on kokemusta 0401455666. Tässä on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift laulaa Elizabeth Taylorista. Kello on 13 minuuttia, eli aamu 5. Mainio aika siis puhua vaikkapa lounaasta. Äsken puhuttiin salmiakki maksalaatikosta, jonka Saarioinen lanseeraa nyt tänä vuonna. Itse asiassa tänään tulee myyntiin, tästä kertoi siis Länsiväylä. Kyselin, että onko joku jo kerinnyt kokeilla. Ei ole vielä kukaan ilmoittautunut, se on ymmärrettävää tosiaan, kun kello on sen vähän sen yli aamu 5. Ei ole vielä ehkä maksalaatikko ostoksille keritty. Mutta siis loistava pointti tuli eräältä kuulijalta, jospa ensi vuonna olisi kinuski. Eli onkohan nyt niin, että tästä Saarioinen käynnistää tämmöisen makuvariantti kimaran, että joka vuosi tulee jotain uusia trendimakuja. Itse ehdotin sitten tietysti pumpkin lattea, että olisiko se sitten seuraavana vuorossa. Tästäkin voisi käynnistää keskustelun, että mikä olisi semmoinen maku, mitä haluaisi kokeilla maksalaatikossa. Joku kertoo, että maksalaatikkoa Italian pataan, että mieluummin sitä kuin sitten salmiakilasta maksalaatikkoa. No joo, tavallaan jos on kaksi suolasta ruokaa jo valmiiksi, niin silloinhan siinä ei ole semmoista samanlaista yllätyselementtiä kuin tuossa. No onhan salmiakkikin suolasta joo, mutta se on ehkä enemmän semmoinen jälkiruoksi miellettävä. Tämä jää mietintään.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä. Mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntai-aamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Se oli Portion Boys, Samaa taivasta katsellaan. Tässä sen sijaan Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ja totta kai, kukapa ei haluaisi, kun kello on 18 minuuttia, eli aamu.

Shearin kasari anthem Girls Just Wanna Have Fun soi siinä. Nyt on Suomessa firma, jonka keksintö herättää huomiota ja mahdollisuuksia on ilmeisesti avaruudessa asti. Näin kertoo MTV-uutisten tuoreen artikkelin otsikko. Helsingin ja Tampereen yliopiston tutkimuksista alkunsa saanut suomalaisyritys on kyseessä. He ovat siis kehittäneet uutteen, joka sisältää metsän mikrobeja eli pieneliöitä. Tavoitteena on tarjota luontoaltistusta sellaisille ihmisille, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä luonnon kanssa. Sehän me tiedetään jo vanhastaan, että metsässä liikkuminen parantaa hyvinvointia ja myöskin nämä luonnon pieneliöt ja niille altistuminen, se lisää vastustuskykyä. Ja nyt siis pyritään tavoittelemaan tätä samaa hyötyä ilman, että menee ulos kotoota, tai siis ilman, että menee sinne metsään. Suomalaisyritys nimeltään Uute Scientific, toimitusjohtaja Kari Sinivuori sanoo, että tietysti parasta olisi, jos siellä metsässä pystyisi kävelemään ja ulkoilemaan mielellään ihan päivittäin, mutta ihmiset viettävät tällä hetkellä, valtaosa ihmisistä, tai no okei, osa ihmisistä viettää 90% ajastaan sisätiloissa ja silloin sitten saattaa tulla kyseeseen käyttää tämmöisiä lisäaineita. Kaikki alkaa lehtikompostista. Ensin se komposti seulotaan, kuivataan, jauhetaan, kuumennetaan ja pussitetaan. Ja lopputuote on patentoitu mikrobiuute. Se sisältää 13 000 erilaista metsän pieneliötä eli mikrobia. Ja tähän mennessä sitä on käytetty jo yli 100 tuotteessa eri maassa. Suurin osa ilmeisesti on kosmetiikkatuotteita, näin kertoo siis toimitusjohtaja Sinivuori. Mutta on myöskin kaikenlaista värjättyjä tekstiilejä, muovailuvahaa, eläintenhoitotuotteita. Ja sitten Englannissa huippuyliopistot tutkivat, että miten erilaisia pintoja voisi tällä metsäuutteella käsitellä. Ja nyt uusin aluevaltaus, mistä on myöskin uutisoitu isosti, on helsinkiläisen sisäleikkipuiston hiekka, johon sitten on sekoitettu tätä metsämikrobiuutetta. Tutkija sanoo, että joo, kuulostaa ihan hyvältä, mutta tarvittaisiin lisää tutkimusta mikrobiuutteen hyödyistä. Voi olla, että siitä on hyötyä, mutta sitten tarvittaisiin tosiaankin tutkimuksia, joissa olisi ihan silleen laaja se tutkimuspohja ja oikeasti voitaisiin todentaa nämä hyödyt, joita siitä saisi. Sikälihan tämä on kiinnostavaa, koska tosiaan maailmassa on aika paljon sellaisia valtavia suurkaupunkeja. Meillähän Suomessa ei ole montaa kaupunkia, jotka ikään kuin kansainvälisessä mittakaavassa edes putoaisivat semmoiseen suurkaupungin lokeroon. Ja näissäkin kaupungeissa, mitä meillä on, niin maasto ja metsä on aina lähellä, mutta 5 miljardia ihmistä maailmassa elää kaupungeissa, semmoisissa isoissa kaupungeissa ja periaatteessa siellä on aina sitten liian vähän luontoa ympärillä. Mahdollisuuksia myöskin avaruudessa. Siellä on yllättävän vähän maaperälähtöisiä mikrobeja. Käytännössä ei yhtään ole, mistähän voisi johtua. Tämä on tietysti ongelma sitten astronauteille ja sinne sitten nyt jotenkin yritetään saada tätä luonnon monimuotoisuutta. Ja nyt tämä yritys sitten työskentelee Euroopan avaruusjärjestö ESAn kanssa, että pystyisikö tämän ongelman ratkaisemaan kenties tällaisella metsäuutteella. Jännityksellä jään seuraamaan, että päästäänkö ensinnäkin avaruuteen tämän suomalaisyhtiön kanssa ja mitä muita, mihin muualle sitä metsäuutetta aletaan sekoittaa.

Slow-pedaali siinä matkalla Alabamaan. Kello on 6:30 Radio Suomen varhaisaamussa. Kata Salaspuro seurannasi 6:00 saakka. Tässä on Hugo ja vesipisaroiden valssi.

0: Natalie Huuko, Vesipisaroiden valssi.
1: Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.
0: Ehkä myöskin tuohon sieni-iltaan soveltuva motto tämä Jukka poika ja älä tyri nyt.

Jukka poika ja älä tyri nyt. Sosiaalisen median kuvapalvelu Instagramissa tuli vastaan tämmöinen hellyttävä uutinen. Tämä liittyy pehmoleluihin. Kelläpä ei olisi kokemusta siitä, että esimerkiksi lemmikin tai sitten vaikkapa pienen lapsen lempilelu on jossain kohtaa, sitä on rakastettu niin kovasti, että se on pitänyt sitten lopulta heittää pyykkikoneeseen ja sitten kun se tulee sieltä pyykkikoneesta, niin se ei enää kelpaakaan. Se haisee väärälle, se ehkä näyttää vähän erilaiselle. Se on kerta kaikkiaan, se ei ole enää se ihan se sama rakas pehmo. Tässä kuvapalvelussa tämmöinen uutinen koskee Japanissa tämmöistä pesulaa nimeltä Cleaning 403. Ja he ovat erikoistuneet Pokemon-pehmojen pesemiseen. Ja tässä on siis kerta kaikkiaan vallottavia videoita ja kuvia tässä postauksessa. Työntekijöistä, jotka varovaisesti asettelevat noita valtavan kokoisia pehmoleluja tuommoisiin suuriin teollisuuspesukoneisiin, joissa sitten vielä lukee emergency. Ja sitten tässä on video, jossa eräs työntekijä seuraa tarkasti vieressä tuota peseytyvää pehmolelua valmiina keskeyttämään toimenpiteen hetkenä minä hyvänsä, jos homma menee liian rajuksi. Eikä se jää siihen, kun nämä pehmot on pesty, niin sitten niitä vielä höyrytetään. Toi näyttää ihan tavalliselta höyrysilitysraudalta, mutta sitä ei viedä tietenkään tuon pehmolelun karvaan kiinni, vaan sillä pelkästään höyrytellään. Ja suitaan noita otuksia jälleen käyttökelpoisiksi. Tämä on siis kerta kaikkiaan vallottavaa ja tässä maailman ajassa, kun on paljon sellaisia palveluita, jotka on periaatteessa koko pesulapalvelu erittäin perinteinen ja niin kuin tavallinen peruspalvelu, niin se, että jos haluaa sitten jollain tavalla niin kuin erottua muista saman alan firmoista, niin sitten voi kehittää jonkun tämmöisen oman pikku niishin. Tämä on siis ylipäänsä tämä, kun näitä pehmolelujen naamakarvoja tässä työntekijä sukii hellästi ja tarkasti asettelee ne oikeaan järjestykseen, niin kyllä tässä semmoinen kuin lämmin sydämessä läikähtää, että noi varmaan, noi pehmot otetaan sitten siellä kotona vastaan ihan avosyli, vaikka ne onkin pestyjä ja ehkä vähän eri tuoksusia.

Villatakit, The Guardians, For What It's Worth. Kello on 5.42. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Loppusuoralla ollaan.

Ei mitään hätää, näin rauhoittelee Samuli Edelman. Se tuntuu kyllä aamussa oikein mukavalta, kun joku sanoo noin. Kello on 14 minuuttia vaille 6 seuraavan kappaleen jälkeen vuoroon tuoreimpia merisäätietoja. Mutta ennen vielä sitä merisääosuutta, niin ehditään kuunnella Helmi Marleenaa. Tässä on juhannusvalssi.

Kello on 5.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on korkeapaineen alue. Suomen yllä on matalapaineen sola, joka liikkuu päivän aikana itään ja kääntää tuulet lännenpuoleisiksi. Odotettavissa huomisaamuun asti Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaan puoleista tuulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen koillistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 6-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä koillisen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-12 ja aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla länsituulta, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari lämpötila plus 14 astetta, tuulta etelä-lounaasta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 48 kilometriä. Harmaja 14, etelä 8, pilvistä 20. Uuttoja 14, etelä 9, pilvistä 17. Nyham 14, etelä 9, pilvistä 18. Isokari 15, etelä 10, pilvistä yli 20. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 11 kilometriä. Valassaaret 13, etelä-lounas 7, Tankar 12, etelä 7, vesisadetta 16. Nahkiainen 12, etelä 10. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 61 senttimetriä, Oulu ja Raahe plus 49, Pietarsaari plus 46, Vaasa plus 35, Kaskinen plus 36, Mäntyluoto plus 31, Rauma plus 30, Turku plus 19, Föglö plus 20, Hanko ja Helsinki plus 16, Porvoo plus 17 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

0: Ilmoitus luontoista asiaa Suomen kansalle. Meikäläinen eli Sirliina Sikke Kantola on parantunut lasten taudistaan eli anginasta. Näin ollen olen palannut viihdyttävään aamuun ja siellä vuotta sä kerkesit! Oh my god, mikä jännitysnäytelmä täällä on ollut. Mä en siis edes kerennyt vielä sanoa, että vomma on kadonnut.
1: Ei sitä edes tainnut sit sanoa sit siinä kohtaa. Olet ollut vaan, että täällä me oltu koko ajan.
0: Onpa kiva nähdä sua, ystäväni.
1: Ei mitään, kiva olla täällä, kiva olla täällä.
0: Kerrotaanko nyt vähän, mitä tässä on käynyt. Elikkä mä oon ollut nyt 100 ja 600 vuotta pois, koska mulla oli siis niin järkyttävä angiina.
1: Joo, sä kävit viime torstaina silleen kääntymässä ja se oli ehkä, no siis samaan aikaan ehkä liian aikaisin, koska tuli uudestaan kipeäksi, mutta mä ymmärsin, että tää oli vähän niin kuin ennen jälkitauti.
0: No kun tää taisi olla jälkitauti, koska mä olin silloin niin kuin keskiviikkona jo parempi ja torstaina mä tulin uudestaan kipeäksi. Mä voin tässä lähetyksessä kertoa tästä mun kipeilystä, koska siis mulla on murtunut selkäranka ja lannenranka 8 eri kohtaa ja mä väitän, että tää anginakipu oli pahempaa.
1: Okei, joo.
0: Toinen, tänään mä tuossa olin ajamassa töihin, vomma laittaa viestiä, on myöhässä. Ja tää on tosi epätyypillistä vommaa. Siis vommahan on täällä niinku, aina ajallaan silleen just ajoissa. Niin mitä on käynyt? Mulla oli tässä suuret suunnitelmat, mulla oli tarkoitus järjestää missä luuraa vommakilpailu.
1: No sen takia mä tulin niin kiireellä, koska mä arvasin, että sä oot täällä rupeamassa huutelemaan heti alkuun jotain. joku saattaa muistaa, sä et ollut viime viikolla, kun tosiaan saikulla, mutta mun mielestä tästä puhuttiin Linnen kanssa.
0: Joo.
1: Että mulla on vähän tämmönen living on the edge hetki, koska mä oon niin hirveän tottunut ja vakiintunut siihen, että kauan mulla menee mun kotiovelta mun bussiin, minä mä tuun töihin. Ja koska Helsingissä on aina remonttia, niin tuossa oliko nyt viime viikolla, niin oli siirrelty niitä mun bussipysäkkejä. Mä sanoin vaan, että mulla on niinku, tämmöiset niinku, arkirutiinit ihan sekaisin. No, viikko on mennyt ihan hyvin. Mä löysin kuitenkin tämän uuden bussipysäkin. Se on ihan silleen 200 metriä siitä edellisestä. Mutta nyt juman kautta yön aikana olivat siirtyneet sitä uudestaan. Ja taas puhutaan jostain 100 metristä, että olisin ehtinyt ihan hyvin, jos olisin tajunnut. Mutta mä olin siellä mun bussipysäkillä ja mä näen, kun se mun bussi menee sitä ohi. Ja sit siinä on vähän semmoinen remppa välissä, että siihen ei oikein pystynyt edes niinku juoksemaan sisään. Ja tässä kohtaa toki tiedostin, että olin myöhässä. Tuli paha nyt kokeiltua, että tulin sitten myöhemmällä ratikalla. Koska kyllä mä menin sen taksitolpalle, niin siinä ei ole ketään tietenkään tähän aikaa. Löin yhteen taksiäppiin, että tarvitsisi kyytiä, niin se sanoi alusta 2 minuuttia, mutta sitten se olikin 8 minuuttia ja auto ei liikkunut mihinkään.
0: No kun tiedätkö mitä, mä oon huomannut, että me aikaiset herääjät, niin joudumme kärsimään siitä, että takseja ei ole.
1: Joo.
0: Takseja ei ole siis ainakaan tämmöisissä, niin kuin jos haluaa tämmöistä appia käyttää, että vinkkivitosena soita ensi kerralla.
1: No joo, ja siis muutenkin musta tuntuu, että mun pitää käyttää toista appia. Että mä käytin yhtä näistä, tiedätkö, näistä vähän tämmöistä tuoreemmista, missä on musta tuntuu, että kuskit vähän niin kuin helpommin ottaa tai jotain niitä, kun taas olisin ottanut tämän niin kuin virallisen taksin, niin en tiedä, kun sieltä sitten tullut auto.
0: No, mutta tiedätkö mitä pääasiat, sä olet täällä.
1: Kiitos.
0: Sulla on naama ihan trimmattu.
1: Niin on.
0: Aivan on, siis sä oot ihan eri ihmisen näköinen.
1: Sä oot ihan samannäköinen kuin silloin, kun sä lähit pois.
0: Kai nyt onneksi angina ei muuttanut ulkonäköäni. Mutta tämä on siis Yläks aamu. Kello on 6:03. Sikke ja vomma täällä, eli tuttu kokoonpano. Kiitos Linnelle tuurailuista.
1: Kiitos ehdottomasti tosi paljon. Hän on täällä Yläks illassa.
0: Me pidetään 8:00 asti sulle seuraa. Ja mä en sano mitään muuta kuin, että on uskomatonta olla töissä taas. Tämä on Elastinen ja Sara B.

0: Sikke ja Vomma, oikein hyvää tiistai huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Mäkin vähitellen asettaudun täällä, hain tuolta kuulokkeita ja muita. Mutta hyvin tämä päivä lähtee käyntiin ja tosiaan, kun ehtinyt sanoa, niin kiva, että Sikke oot back. Oli meillä Linnenkaan kivaa, mutta onhan sinua ollut ikävä.
0: No onpa kiva olla takaisin ja kyllä mä tossa niinku saikulla mietin sitä. Mulla oli tosiaan angina, mikä ensinnäkin siis, kun mä en ole tiennyt, että aikuisella voi olla angina. Ja siis totta kai voi olla, mutta sehän on enemmän semmoinen niin kuin lastentaudiksi mielletty.
1: Mä en, sit täytyy myöntää, että mä oon ollut tästä, siis koska et ole ainoa. Täällä meidän toimituksessakin, kun tästä oli puhetta, että sulla on angina, niin musta että useampi ihminen oli silleen, että ai joo, ei, mulla on kyllä lapsena viimeksi ollut. Ja siis kyllä aika monta tautia sellaista lapsilla on enemmän tai pahemmin tai näin, mutta kyllä mä oon ajatellut, että angina on sellainen, että kyllä se voi olla keillä vaan, että et kai se sitten tarttuu helpommin skidinä, mutta
0: mä en tiedä.
1: Ja ei se nyt mikään niinku pusutauti ole.
0: Ei, mutta tiedätkö, mullahan on ollut nuorena pusutauti.
1: Onko ollut?
0: On ollut. Mä oon kaikkien tautien nainen. Mutta oikeasti
1: onko pusutauti sama vai mikä se on vielä tämä kolme? Mikä mononukleosi osi vai?
0: Se on niinku pusutauti. No niin, aivan. Mutta siis mä oikeasti mietin niinä pahimpina kipuaamuina, että se pistää niinku tietyllä tavalla hyvin nöyräksi ihmisen, että kun se on sattuu niin paljon kurkkuu, että sä kuolaat. Tiedätkö, että mä joudun istua suihkussa ja sylkemään sen takia, että mä en yksinkertaisesti pystynyt nielemään. No. Te voitte kuvitella, miten ihana on olla takaisin täällä. Ja aamulla, kun nielasin, niin mä olin vaan, yes, ja winner takes it all, ei satu tippaakaan. Joten antibiootti on tehonnut, mitä joudun syömään tässä vielä ainakin viikon.
1: Elää

0: Mä en pieniä iloja, koska toi on mun mielestä klassikko, että aina välillä tulee elämässä niitä hetkiä, että no olisi, että jos on vaikka pieni flunssa, niin sit voisi olla saikulla ja sitten just joku vaikka, että sen tajuu vasta siinä kohtaa, kun se on sen enää tukossa ja se henkeä, että kuinka vähän sitä aliarvostaa sitä omaa niin kuin, että on niin kuin sieraimet tyhjänä, niin vähän sama. Nyt sä arvostat eri tavalla, että voi jopa niellä oman sylkensä.
1: Siis ihan oikeasti. Ja toinen, mitä mä arvostan ihan eri tavalla, on normaali ruumiin lämpö.
0: Hmm.
1: Koska mulle ei niin kuin aikuisena ole, ehkä silleen korona, mulla on ollut 2 kertaa korona, niin sitä lukuun ottamatta mulla ei ole ollut kuumetta aikuisena juurikaan. Ja koronassakin se meni siihen 3-8.
0: Joo.
1: Mutta viime perjantaina ja lauantaina, niin mun kuume nousi siis melkein 40 asteeseen.
0: Se on kova.
1: Ja se tuntuu niin kuin erikoiselta, kun tiedätkö, sulla niin kuin välkkyy silmissä ja sä näet semmoisia örrimörrejä sen takia, että sukiot taistelee.
0: Kuumehoureita.
1: Siis mulla oli legit kuumehoureita. Nyt The Weeknd ja Take My Breath.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.
1: Me pidetään sulle Vomman kanssa seuraa aina tonne 8:iin asti. Oikein hyvää ja ihanaa tiistai-huomenta. Kerro, mitä kuuluu? Miten teillä on mennyt täällä viimeisen viikon, kun meikäläinen on ollut sairastuvalla? WhatsApp-numero 044-421-6888. Se päivystää koko lähetyksen ajan. Nyt The Weeknd ja Take My Breath.

0: Ja vomma, kello näyttää 12:06.
1: Siis mä oon nyt niin kuin kohta 2 viikkoa odottanut, että meillä on sellaista weekendia, että me voidaan puhua The Weekendistä, koska mä tarvin tähän jonkun tämmöisen niin kuin aasinsillan.
0: Joo, sä oot suuri aasinsiltojen mies.
1: Niin The Weekendin Take My Breath, koska kuulitko, näitkö, ymmärsitkö, oletko lukenut?
0: No.
1: Että mitä Weekend oli tehnyt, kun hän oli esiintynyt Tokiossa tuossa 1,5 viikkoa sitten.
0: Joo.
1: No. Sä oot selkeästi innostaa.
0: No, kun mä vaan mietin, että onko tämä niin kuin tekosyy sille, että sä haluat tämän jälkeen puhua Japanista.
1: Hän oli esitellyt uuden kappaleensa, mitä ei vielä julkaistu. Kappaleen nimi on Tokio, yllättäen. Siinä on sämplätty erästä legendaarista anime-tunnaria. Ja siellä oli myös esittämässä tunnarin alkuperän artisti Yoko Takahashi. Kappalehan on Cruel Angels Thesis.
0: Onko se Neon-Genesis Takalalla?
1: Se on Neon Genesis Evangelion, eli Neon Kolis, Evan Kolis, mikä sitten meidän videossakin sanoo. Niin joo, tästä on toki tuolla anime-maailmassa jengi ollut innoissaan. Ja sitten siellä on ollut vielä siis pelisuunnittelija Yoko Taro, joka näkyy myös muun muassa Japanin efektisarjassa. Niin hän on ollut tekemässä siis visuaalit tähän.
0: Joo, onpa kiva. No sä oot varmaan silleen... Uskaltaisin väittää, että niin kun, jos on tolleen kova anime-fani ja sitten joku tämmöinen iso stara tekee biisin tai jonkun, niin kun, mikä liittyy niihin animeihin, niin se varmaan tuntuu hyvältä.
1: Tuntuu hyvältä. En ole mitenkään super yllättynyt siitä, että Weekendillä on niin kun anime-kuvastoa. Hän vaikuttaa ihmiseltä, että eiköhän hänkin ole kyllä niin kun Dragon Ball Z-tansa ja no, varmaan Evangelionsa kattonut. Mutta ehkä toki se, että on sämplätty sitä itse tunnaria ja pyydetty itse artistikin sitten paikan päälle. Ja sitten kun mielestä vielä Yoko Takahashi, en siis tiedä, onko hänellä kuinka suuri ura tuolla niin kun Japanin päässä, mutta et, niin kun, mä tiedän hänet siitä. Et, eihän ole silleen, että se mikään niin kun ihan household name niin kun superpoppari muuten.
0: Miltä nyt tuntuu, jos olet monta viikkoa odottanut, että meillä yleensä aamussa soi The Weekend ja nyt se sait tämän ulos.
1: Mä oon niin ihana, että mä pääsin nyt tätä. Niin kuin mun mielestä meillä WhatsAppiin silloin laittoi joku viikko sitten. Mä olisin, että joo, mutta kun mä en ihan voi tätä silleen niin kuin puskista heittää.
2: Yle X.
3: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
4: Ihan Sloth vaan.
5: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
4: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
5: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
6: Seis! Nää riffit on
7: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
8: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
9: Mitä me ei koskaan tehdä?
10: Onnistuta.
9: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Katun keikan. Näytti upealta.
1: Sikke ja Vomma studiossa pitkästä aikaa, kun Sikke on ollut saikulla, mutta nyt hän on back. Ja WhatsAppiin tulikin jo viestiä, että voitteko puhua ehkä tämän aamun ja eilisiltapäivän isoimmasta puhututtavimmasta uutisesta. Se on salmiakki maksalaatikko.
0: Joo.
1: Niin täällä oli jo vähän tälle ehkä ohjailevasti laittoi meille viestiä eräs kuulijamme. Hän laittoi vaan että voitteko puhua, mikä häväistys on salmiakki maksalaatikko?
0: Siis mä kuulin tästä eilen ja sitten mä olin silleen, että onko aprillipäivä tai onko tämä jotenkin niinku vitsi.
1: Onko siltähän se kuulostaa, että yleensä just aprillipäivän yhteydessä näitä on?
0: Koska silleen mä en ole missään nimessä mikä maksalaatikon ystävä ollut koskaan. Mun mielestä se on liian makeeta, ihan sama niinku mitä sörseliä tai hömstäystä sinne laittaa, tiedätkö, rusinoita tai jotain, niin ei. Niin tämä kuulostaa niin jotenkin vielä hirveämmältä, että sä laitat sinne salmiakkia, koska sitten siinä on niin se maksalaatikon semmoinen pehmeä makea maku ja salmiakin se pieni pissan vivahde, niin vaikka salmiakkia rakastan, mutta ei.
1: Joo, täytyy sanoa, että mulle myös vähän tämmöinen niin nightmare makuyhdistelmä, että en maksalaitosta tykkää. Salmiakkikin mulle, että viimeisenä jää aina mustat karkit karkkipussiin, että syön ne sitten siinä silleen, kun on pakko saada jotain pientä snäkiä. Mutta joo, tämähän tulee olemaan tämmöinen niin kuin kausituote. Ja kyllä mä sitten jotenkin, mä en taas viitti tälleen niin kuin täällä WhatsAppissa, että mitä ja häpä. Mä viitti tästä niin kuin tyrmistyä, koska ehkä just se, että niille, jotka maksalaatikkoa rakastaa, niin he on jo niin kuin, tämä on vähän sama kuin chilipäille tulee kaikki erikoischilejä koko ajan. Mä luulen, että tämä on vähän tämmöinen, että pitää päästä ylittämään omia rajojaan, kun ei enää riitä se normaali maksalaatikko.
0: Onko though? Tai siis silleen chilin syömiseen sen tämä liittyy se, että se on niinku oikeasti osittain saattaa olla jopa vaarallista, jos se on niinku liian voimakas se chili tai että sä fyysisesti kärsit siitä tai että se on semmoinen niinku mind game, että pystyt. Mutta miten se vertaat?
1: Miten nämä ei liity maksalaatikkoon, nämä kaikki täsmälleen samat lauseet?
0: No jos sä niinku pidät, oikein nautit maksalaatikosta ja salmiakista, niin eihän se tee kipeätä tai nosteta hikeä. Se on vaan silleen.
1: No kyllähän ne, kun on chilipäätkin, ne tiedätkö reenaa sitä. Että kyllähän ne sitten jossain kohtaa ei tunnu enää nagariipperit, mooritsit, asshole destroyerit missään.
0: Asshole destroyerit.
1: Sanotko ne, että mä en ole tarpeeksi chilipää enkä tarpeeksi maksalaatikkopää, että mä voisin niinku opponoida sua vastaan. Mutta kyllä mä uskon, että molemmissa vaatii vähän semmoista itsensä ylittämistä.
0: No se voi olla. Mutta sitten toisaalta mä näen myös sen, että tiedätkö joku ihan tavallinen tiistai-ilta, äiti huutaa sieltä syömään ja sitten Minna 7V, äiti, mitä meillä on tänään ruokana? Meillä on tätä salmiakki-maksalaatikkoa ja lapset huutaa vaan, jee, onpa kiva. Käviskö sama chilien kanssa, Vomma?
1: No.
0: Huutaisiko ne, jee, onpa kiva?
1: Jos on, kun on chilipää perhe.
0: Ne ottais vatsansuojalle lääkettä ja lähtis livo.

0: Tamein pala Loser soi yläks aamussa. Oikein hyvää tiistai huomenta täällä Sikke ja Vomma. 23:06 näyttää kello. Puhuttiin äsken jopa yleisön toiveesta osittain. Tuoreesta villityksestä, nimittäin salmiakki maksalaatikosta. Ja kyllä WhatsAppissa 0444216888 tulee siis viestiä, että on niin kuin meinannut olla vaikea nukkua, koska on niin paljon ja kovasti odottanut sitä, että olisipa jo aamu, niin saisi käydä hakemassa.
1: Joo, tuli myös muutamia viestejä, että anteeksi mitä ja what's next salmiakki kalakeitto. Mutta kyllä mä osasin koko ajan arvata, että tälle varmasti, eihän siis muuten firmat tämmöisiä tekisi, mutta se, että meillä on kuitenkin, on ne maksalaatikkorakastajat, on salmiakki rakastajat ja sitten se, että kyllä tuommoista erikoista makuyhdistelmät ihmisiä kiinnostaa. Eikö näitä tullut, mikä oli salmiakkimämmit ja muutkin?
0: No kun mä olin just sanomassa, että tämähän on niinku viime vuosi niinku tietynlainen tämmöinen ilmiö, että on joku tosi legendaarinen tuote, kuten maksalaatikko tai mämmi tai joku perinteinen suklaapatukka tai joku. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan saavutettu yhteiskuntana semmoinen tila, että tulee tämmöinen niinku makukiima. Tiedätkö sä, että sinne on pakko vähän lisätä jotain. Mä muistan viime pääsiäisenä, mä en ole mikään kauhean mämmin ystävä, mä voin syödä sitä tosi vähän, jos on ihan hirveästi vaniljakastiketta. Mutta viime pääsiäisenä mä katoin kauppahyllyllä, mä, että täällä on niinku salmiakkimämmi, täällä on suolakinuskimämmi, vadelmamämmi, niinku mitä vielä. Mutta sitten taas viinoissa mä ymmärrän ton. Vaikka okay. Mä en ole kauhean kuva viinasuu, mutta siis silleen niinku mikä tämä on salmiakki? Kossu, tuttifrutti kossu.
1: Erilaisia on liköreitä ja viinoja, joo.
0: Niin tuon mä niinku jotenkin ymmärrän, mutta älkää mämmiin koskeko. Siis viina itsessään on pahaa, niin mä ymmärrän, että se pitää peittää jollain. Mutta eikö se mämmi nyt ole hyvää, niin tarviiko siihen laittaa jotain? Eikö jokainen voisi ripotella?
1: Niin, mutta onhan tämä nyt sama, että sulla on joku perus sokerimunkkipossu versus sitten sulla on joku niinku toffeepossu tai omenapossu. Niinku, että kyllähän se nyt tuo myös semmoista kivaa pientä varianssia siihen.
0: Niin.
1: Tiedätkö, kyllähän se nyt on, että jossain vaiheessa ihminen, niin kuin 2026, lihalliset ilot, pitää olla kaikki maut.
0: No, mutta onko se todella niin vai onko asiat mennyt vaan liian pitkälle? Tiedätkö, niin kuin, että näkyykö kapitalismi oikeastaan lopulta vaan siinä, että miten kaikkien?
1: Sä haluaisit palata siihen, että kaikki vetää sitä pelkkää raakaa viinaa ja pelkkää mämmiä normaalina ja maksalaatikko. Ei mitään ihmetellä.
0: Sitten niin kuin ekstra herkkuna, niin ehkä joskus makaroin lootaa, mutta se on vaan juhlapyhinä ja ehkä sunnuntaina.
2: Yleäks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Nenertsi ja Holtiton. Tällä saadaan aamun energiat kattoon. Oikein hyvää huomenta.

0: Machine, Holtiton, tuo hyvää energiaa tähän tiistaihin. Mäkin on tässä väitellä saanut kahvit juotua. Se on aina kasiin asti Sikke ja Vomma studiossa.
1: WhatsAppiin tulee ihan oiva kysymys. Joo. Nimittäin Henkka kysyy, että mistä sä Sikke sitten tykkäät, jos et tykkää maksalaatikosta, salmiakista, mämmistä, etkä viinasta?
0: Siinä on kuitenkin silleen suomalaisen ruokavalion 4 kulmakiveä. Mitä on jäljellä ilman näitä?
1: Mä voin kertoa, mistä mä tykkään. Mä voin kertoa 4.
0: Hevosista?
1: Mutta nyt jos puhut, kato hevostahan aivan, mä en joo, ikikuuna joo. päivänä söisi. Okay. En siis, se olisi viimeinen asia, mitä mä tekisin, on söisi hevosta. Mä tykkään pastasta. Kaikenlaisista erilaisista juustoista, mutta sinihomejuustoa tai vuohenjuustoa en voi sietää.
0: Parhaita.
1: Oikeasti.
0: Mä tykkään.
1: No, mutta sä ootkin tommonen niinku vahvojen makujen ystävä tietyllä tavalla, mutta sit sulla on kanssa omat juttus, mitä sä et
0: oh.
1: Mä tykkään vaniljajugurtista tai semmoisesta niinku rahkajugurtista. Pitää olla vähän semmoinen paksu tuntuma. Semmoinen niinku, jos on semmoinen vähän paksumpi, niin siitä tulee ylellinen olo.
0: Joo.
1: Ja sit mä tykkään tuoren näkkäristä. Et tossa on kuitenkin jo aika monta, mä en tiedä mitä, eihän tohon tuoren näkkärin päälle niinku mämmiä voi laittaa tai sitten tiedät se juustoa sivelle jollain kossulla. Et kaikelle on paikkansa.

0: että se on Yleäksi aamussa täällä Sikke ja Vomma. Mä löysin Helsingin Sanomilta mielenkiintoisen uutisen ja musta tuntuu, että meidän on nyt selvitettävä, mistä tässä on kyse. Tai ehkä tarkemmin, miksi ihmeessä kukaan tekisi näin. Nimittäin otsikko, mies huijasi huippupisteet lääkiksen pääsykokeessa ja kertoo nyt kuinka helposti se kävi. Tämä mies, joka on siis Helsingin lääketieteen pääsykokeissa huijannut, hän sanoi, että hän oikeasti halusi vaan testata järjestelmän haavoittuvuuksia, että hänelle ei missään vaiheessa ollut tarkoitusta tavallaan päätyä opiskelemaan lääkäriksi, okay, vaan hän halusi tavallaan vaan testata ainakin omien sanojensa mukaan, että onko kuinka helppo huijata.
1: Onko tämä nyt sama hahmo, kestä oli siis jo aikaisemmin?

0: Tässä Linnenkin kanssa tarvittiin puhua tästä, että kun ilmoitti lääkis, että oli nyt joku opiskelupaikka evätty just Vilpin takia, niin onko tämä nyt ollut se täsmälleen sama?
1: Mä oletan, että tämä on, koska tässä on, että Helsingin yliopisto ilmoitti viime viikolla peruttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden valintakoen Vilpin takia.
0: Joo.
1: Yliopiston mukaan Vilppi oli tehty erityisen suunnitelmallisesti ja asiasta aiotaan tehdä tutkintapyyntö poliisille. Ja nyt Helsingin Sanomat on metsästänyt tämän Vilppimiehen ja hän sanoo, että no hän halusi vaan siis testata, että kuinka helppo on huijata, että ei hän ollut koskaan menossa sinne. Tässä me ollaan tästä mieltä.
0: No mä oon vähän skeptinen, mun täytyy sanoa. Mä en sano suoraan, että paskapuhetta, mutta uskon, koska kyllähän tämmöisiä niin kuin white hacker-henkisiä hahmoja myös on. Tämmöisiä teetkö, että murtauduin teidän järjestelmiin ihan vaan, että voin todistaa, että tämä on niin kuin huono. Niin onhan se mahdollista, varsinkin kun tämä oli jotenkin näin tarkkaan mietitty ja harkittu ja muuta. Mutta just se, että olisiko näin tehty, jos olisi jääty kiinni. Tiedätkö, niin kuin, jos ei olisi jääty kiinni, että tavallaan, että jos hän olisi Vilppi olisi mennyt läpi ja ei olisi Hesari tehnyt juttua, ei olisi lääketieteellinen evännyt opiskelupaikkaa, niin olisiko hän opiskellut siellä niin rauhassa lääkäriksi, koska toi on vähän tommoinen, että joo, näinhän se pitikin mennä, että joo, kyllähän mä koko ajan olin ihan suunnitellut tämän jutun tälleen.
1: No kun toisaalta niin kun mä haluan uskoa siihen, että hän ei olisi ikinä mennyt, että hän on tiedätkö, jotenkin vaan niin kuin huolissaan yhteiskunnan kantokyvystä siitä vaikka, mitä tekoäly tekee pääsykokeisiin, en mä tiedä, osallistumiseen tai johonkin, ja sitten hän on ollut se, että hän nyt selvittää, hän tekee karhun palveluksen. Mutta samalla kun mä sanon näin, mä mietin, että no kellekään se palvelus on tavallaan tehty, koska hänhän on myös vienyt tässä tavallaan opiskelupaikan yhdeltä ihmiseltä, toki se on sitten vapautettu.
0: Niin, se on varmasti vapautettu ja hoidettu. Kyllähän hän suutisessa nyt niin kuin mainitsee, että hänen pointtina on se, että näkee mihin työkalut on menossa, eikä ole reilua kaikki hakijoita kohtaan, että tavallaan pointtina olisi se, että jos hän pystyy huijaamaan, niin sitten joku muukin pystyy. Ja ei, hän sanoi, että hän ei ole ilmoittanut yhdekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijan toimintaan, niin joo.
1: Kun mähän olin heti silleen, että voisit sä kertoa nyt ystävällisesti, miten sä oot huijannut. Mä selasin tätä juttua, että kyllä se täältä jostain löytyy, mutta tämä henkilö sanoo, että en halua avata tarkasti, miten onnistuin huijaamaan kokeessa, ettei vaikuttaisi mahdolliseen esitutkintaan. Hän ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, käyttikö vastausten tuottamisessa tekoälyä. Ja toi klassinen tekoälykysymys. Se on nykypäivällä, tiedätkö? Käytitkö tekoälyä?
0: Niin ja siis, jos tässä nyt koko pointti oli, että tämä olisi stuntti, että tällä jotenkin todistetaan, että hakujärjestelmä on pilalla ja tällä pystyy huijaamaan. Ymmärrän toki, että jos tutkinta on käynnissä, niin ei voi kaikkea kertoa. Toki saat Hesarin artikkelista tästä kertomassa. Mutta siis se, että luulisi just, että pointti olisi se, että tässä nyt minä näytän teille, näin minä huijasin, korjatkaa tämä.
1: Vai onko se pointti se, että minä huijasin, joten systeemissä on vika? Onko tämä semmoinen, tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka on silleen, että se on aina rakenteellinen ongelma. Ikinä ei ole itsessään mitään vikaa, vaan systeemi haisee. Niin tämä on systeemi haisee mies.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Yle X aamu, Sikke ja Bomma pitää sulle seuraa aina tonne 8:iin asti. Oikein hyvää huomenta.
1: Sikke meille kaivoi uutisen. Lääkisvilpistä tästä puhuttiin jo aikaisemmin kuin viime viikolla Linnen kanssa, mutta nythän oli tilanne edennyt siihen, että tämä mies, joka oli harvinaisen jotenkin silleen tieten tahtojen järjestelmällisesti lääketieteellisen pääsykokeessa huijannut, niin häntä oli haastateltu ja oltiin vähän skeptisiä, kun hän tässä on sitä mieltä, että ei hänen pitänyt edes opiskella, hän vaan testasi näitä niin kuin haavoittuvuuksia tässä. WhatsAppiin tulee viestejä, esimerkiksi Milla on mun kannalla, että olisi opiskelupaikan voinut jättää ottamatta opintopolusta, että tavallaan että olisi todistanut itselleen, että olisin päässyt sisään ja sitten ilmoittanut asiasta. Samaa täällä pohti myös esimerkiksi Vili. Ja mä kyllä mietin, kun hän tässä sanoo, että pääsykokeen haavoittuvuuksien etsiminen on ollut hänen henkilökohtainen projektinsa, ja hän sanoo yllättyneensä, kun asia nousi niin isosti julkisuuteen. Niin toki nämä voi olla molemmat asiat totta. Että mä tavallaan uskon, että tämä on voinut kummuta hänellä jostain puhtaasta kuriositeetista. Että ei niinkään siitä, että haluan lääkikseen hinnalla millä hyvänsä, vaan siitä, että hän on ollut silleen, että no täällähän voisi varmaan huijata, että pitäisipä testata. Mutta tämä, että hän on ottanut just opiskelupaikan vastaan ja muuta, niin jättää vähän sen, että oliko nyt kuitenkaan tarkoitus tästä niin kuin tehdä joku suuri expose, vai oliko vähän silleen, että nyt sitten kun sinne päästiin sisään, niin, why not?
0: Niin, kun tossahan voi olla myös se, että okei, no nyt kun päästiin sisään, niin hän olisi vaan vienyt sitä eteenpäin. No nyt mä testaan, kuinka hyvin mä voin huijata opiskelussa.
1: Niin, että eihän mä täällä kursseilla niin. Ollutkaan, mä oon täällä vaan kikkailu itselleni.
0: Tyyliin joltain, no hän ei ole tässä kertonut, että mitä hän on siellä pääsykokeessa huijannut, mutta tyyliin vaikka, että se tekoälynkaan käyt koko lääkiksen läpi tai jotain muuta.
1: Niin, ja sitten 10 vuoden päästä on uutista, että valelääkäri, olen huijannut koko.
0: Aito valelääkäri, koska näitähän aina välillä on, että joku kirurgi on tehnyt 30 vuotta töitä ja se onkin ollut oikeasti valelääkäri ja hankkinut lupansa jostain Serbiasta, en mä tiedä. Mutta mä jäin miettimään sitä, että koska aluksi mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että ei, että kyllähän varmasti hän on systeemimies, hän haluaa tietää, että mikä tässä on vikana. Mutta kyllä tässä joku vähän haiskahtaa, koska tavallaan hänen olisi pitänyt ehkä edes jossain kanavassa olla sille, että niin, tämä on vialla, mä tein näin ja näin, joten tehkää te jatkossa näin, että ihmiset ei pysty tekemään näin. Että kyllä tässä on vähän jotain erikoista, kyllä mun se täytyy sanoa. Mutta mä oon aina kuitenkin lopulta pienen vilpin kannalla.
1: Totta kai olet.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt kaunis biisi Emmalta ja Matildalta. Tää on Älä mee. 6.42 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta. 8:iin asti Sikke ja Vomma täällä.

0: Älä mene. Heti Ariana Granden jälkeen niin mä tarvitsen sekä vomman että sinun rakas kuulija vinkkejä siihen, että mitä tehdä, kun koko aamu rutiini, jonka olet tarkoin käsin luonut, on mennyt pilalle sun koiran takia.
1: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: tulee 6:50 uutisia ja ennen sitä meillä on tarjolla sulle päivän biisi. Mut mun täytyy nyt vomma sekä sulle että meidän ihanille kuulijoille kertoa, että viime aikoina meillä on Hilman kanssa, eli mun Kääpiön Snoutserin kanssa, niin ollut vähän eri puraa.
1: Niin, eikö sä sanonut, että sun jotenkin arkirutiinit on koiran takia sekaisin, mutta sun arkirutiinit on rakennettu aika pitkälti sun koiran ympärille?
0: Siinä sä oot ihan oikeassa, ja silloin jos sinne tulee pienikin särö, niin koko korttipakka, vaivalla rakennettu korttipakka hajoaa.
1: Joo.
0: Nimittäin aamuisin mulla on tosi tarkka aikataulu, monelta mä herään ja mitä mä teen mihinkin aikaan. Ja Hilman lenkkiin mä oon varannut, koska se on vaan tämmönen pisutuslenkki, niin noin 15 minuuttia. Mut nyt, kun on aamut niin pilkkopimeitä, ja mä omistan koiran, joka pelkää kuollakseen pimeää,
1: hei,
0: niin meillä siis kestää valehtelematta 20-25 minuuttia siinä samassa lenkissä, koska hän on niin paskana siitä, että tuleeko tiedätkö, joku mörkö puskasta tai mikä toi ääni oli tai kuka avasoven tai vaikka siellä ei ole siis ei ristin sielua.
1: Mutta siis et eikö se niinku uskalla kävellä vai onko se vaan tuolla jotenkin niinku varuillaan, että se koko ajan niinku...
0: Se jumittaa, siis se pysähtyy ja sit siitä oikein näkee, tiedätkö, mua oikein ottaa mahasta välillä, kun mä katson, niinku tulee semmoinen, että kuulta ei ole mitään hätää, kun se jähmettyy ja se on ihan silleen. Ja sitä ennen kuuluu aina joku niinku rapsahdus tai säpsähdys. Ja tämä on joka talvi ollut, tämä aina syksyisin, ihan siitä asti, kun hän oli pentu. Ja mä oon yrittänyt tsempata, mulla on kaikki niinku positiivinen vahvistaminen käytössä ja mä juttelen sille paljon ja kuitenkin yritän bondata hänen kanssaan. Mutta hän on vaan päättänyt olla vellihousu.
1: Niin ja nyt varmasti pahempi, kun sä joudut herättelemään aikaiseen ja sitten kuitenkin kiire töihin. Oot sä siis miettinyt ratkaisuja, onko mahdollista vaihtaa vaikka niinku aamulenkin reittiä, että olisiko joku yhtään paremmin valaistu? Pystyisit sä asentaa ilmalle jonkun tämmöisen niinku valorikin selkään?
0: Jopa valokin.
1: Mä onko sillä valo?
0: Silloin valo. Silloin itse asiassa kaksi valoa. Silloin semmoinen valopanta kaulassa tai semmoinen. Ja sitten silloin valjaassa semmoinen niin kuin toinenkin valo. Eli mä oon tietysti kokeillut kaiken. Viimeinen vaihtoehtohan toki on, että mä opettaisin se pissaamaan pöntölle.
1: Niin.
0: Että se vaan, tiedätkö, menisi jonkun jakkaran avulla, laittaisi pepun siitä ja lurauttaisi. Että se on varmaan seuraava, mihin mä alan häntä kouluttaa, koska eihän tämä ole hänellekään kivaa.
1: No ei tietenkään.
0: Vai pitääkö mun kantaa se sinne? Auttaisiko, jos mä pissaan sen kanssa? En mä tiedä.

Helmi Marleenan debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit. Älä kato mua noin. Kello 5:07, ihan kohta 7:00 uutisia.

0: Tämän biisi on uutta Taylor Swiftiä. Multa oli mennyt ohi, että perjantaina oli julkaistu Patient Zero, joka on osa Deluxe-kokonaisuutta The Life of a Showgirl, The Encore, ja tästä tuo Linne osa sanoa. Ja tuo Life of a Showgirl, hän oli paljon odotettu Taylor Swiftin albumi, joka ehkä vähän otettiin vastaan sieltä. Muistan, että fanitkin vähän sitä niin kuin pohtii, että onko tämä nyt parasta Swiftiä vai ei.
1: Joo, muistan tämän kans ja... Onko tämä syy, miksi hän on julkaissut sitten tämmöisen niin kuin deluxe-versio?
0: No toisaalta musta tuntuu, että nykyään kaikki artisti julkaisee, että joka hemmetin albumista, mikä siis on ihan siistiäkin, mutta joko tulee se niin kuin remix-albumi, että hei, tässä on nämä kaikki biisit, mutta jokaisessa on uusi fiitti, tai sitten tämmöinen deluxe, että siellä on niin kuin pari biisiä lisää.
1: Mä tykkään niistä, niistä fiitti-albumeista, joo, koska tavallaan en tarkoita, että vaikka Taylor Swift ei voi tuoda niin kuin uusilla biiseillä jotain uutta totta kai tuo, mutta siinä on jotain niin kuin kutkuttavaa, kun... Sä kuulet sun vaikka lempparibiisin ja sit siitä on vähän tehty semmoinen uudelleenversiointi. Mutta tämä ei ole uudelleenversiointi, tämä on aivan tuore kappale Taylor Swiftiltä, Patient Zero.

0: uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Olivia Rodrigo.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tekoälyyhtiö OpenAI luopuu uuden tekoälymallinsa julkaisusta turvallisuushuolien vuoksi, joita tutkijat ovat nostaneet esiin yhtiön sisäisissä testeissä. Asiasta kertoo The Wall Street Journal-lehti. Päätös on seurausta lukuisista raporteista, joiden mukaan tekoälyjärjestelmät ovat riistäytyneet hallinnasta alalla. Yhtiö keskittyy sen sijaan tulevien ja entistä kyvykkäämpien mallien turvallisuuden parantamiseen. OpenAI julkaisi lisäksi viime yönä blogikirjoituksen, jossa yhtiö pyysi anteeksi tekoälymallinsa murtautumista Australian valtion järjestelmiin. Ranskan vierailunsa päättänyt paavi Leo on myös varoittanut tekoälyn vaaroista. Paavin mukaan huolet siitä, että tekoäly voisi tuhota maailman, eivät ole valeuutisia.
2: I do think that the concerns raised by many of the experts, specialists in AI should be taken seriously. I don't think that that is a fake news, as some have said.
1: Uskon todella, että monien asiantuntijoiden ja tekoälyn erikoisosaajien esittämät huolet tulisi ottaa vakavasti, paavi totesi. Paavin tekoälykommentit olivat epäsuora kritiikki presidentti Donald Trumpia kohtaan, sillä Trump on vähätellyt YK:n puheessaan tekoälyvaaroja. Trump tapaa tiettävästi tänään Valkoisessa talossa teknologiajohtajia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on käynnistänyt liikekannallepanon. Presidentti sanoi iltaisessa videoviestissään, että Ukrainan sotilastiedustelun katsauksen mukaan Venäjä kasvattaa värvättävien määrää usein eri keinoin.
3: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надалі. Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію.
1: Zelenskin mukaan venäläiset aikovat lisätä myös ulkomaalaisten värväystä. Esimerkiksi Pohjois-Korea valmistelee 10 000 lisäsotilaan lähettämistä Venäjälle. Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti maanantaina asetuksen, jolla armeijan sotilasmäärää kasvatetaan 15 500. Täällä kotimaassa suurin osa suomalaisista ei enää usko eläkejärjestelmän maksukykyyn, paljastaa työeläkevakuuttajien uusi kysely. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläke ei riitä elämiskustannuksiin. Nuoremmat ikäryhmät ovat pessimistisimpiä. Alle 59-vuotiaista näin arveli noin 70% vastaajista. Myös myyjä Avas Nelman epäilee eläkkeen riittävyyttä.
4: En ehkä koe, että välttämättä riittäisi. Että itse ehkä turvautuisin. Tai mulla on sellainen ajatus, että mä haluan ja toivoisin, että mulla olisi vaikka joku rahasto tai tämmöinen, mihin voisi turvautua sitten.
5: En usko. Musta tuntuu, että siitä jää liian vähän niin kuin sit kuitenkin elämiseen kaikki ruokaa, asumus, kaikki tällainen. En usko, että riittää.
1: Näin totesi opiskelija Eino Köntti. Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sireen arvioi, että viime aikojen keskustelu eläkkeiden leikkaamisesta on lisännyt epävarmuutta nuorten keskuudessa. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Poliisin mukaan nuorten väkivaltainen äärioikeistolainen ajattelu on kasvava turvallisuusongelma. Keskusrikospoliisin mukaan väkivaltainen aineisto leviää verkossa aiempaa enemmän ja sen ihannointi nuorten keskuudessa kasvaa. Myös nuorisoalan ammattilaiset ovat tehneet havaintoja väkivaltaisten asenteiden lisääntymisestä nuorten keskuudessa. Yliopistotutkija Saija Benjamin Helsingin yliopistosta kertoo, millaiset merkit kertovat mahdollisesta nuoren radikalisoitumisesta.
6: Kyllä ne muutokset siinä retoriikassa on aika selkeitä yleensä, että saatetaan alkaa paasaamaan jostain tietystä aiheesta tai kieltäytyä yhteistyöstäkin tietynlaisten ihmisten kanssa. No vaikka jostain tietynlaisesta maailmankuvasta tai ihmisten hierarkiasta tai tällaisista asioista. Sitten se saattaa näkyä joko niin kuin lisääntyneenä tämmöisenä vihaisuutena tai sitten vetäytymisenä entistä enemmän omiin oloihin tietokoneen ääreen. Sitten saattaa näkyä ihan siis tämmöisten eri symboleiden, koodien, numerosarjojen piirtelynä ja tällaisiin havaintoihin on aina tosi tärkeä pysähtyä ja miettiä, että hei, mistä tämä johtuu. Varsinkin, jos on niin kuin, kyseessä on selkeä muutos aiempaan.
1: Ja vielä säätietojen pariin. Sää on monin paikoin sateista maan keski- ja pohjoisosissa, kun sadealue liikkuu maamme yli itään. Etelässä tulee lähinnä yksittäisiä sadekuureja. Sadealueen jälkipuolella sää selkenee niin, että iltapäivällä aurinko paistaa jo Pohjanmaalla ja isossa osassa Lappia. Päivälämpötila vaihtelee Lapin reilun 10 asteen ja Lounais-Suomen 17 asteen välillä.

0: Mahtipontinen Stupid Song Olivia Rodrigolta. Täällä Yle X aamu eli Sikke ja Vomma. Kello on 8:07. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Täältä tulee esimerkiksi Arto Oltta. Hyvät huomenet. Hän lähettää mulle myös Magic the Gathering -korttia. Niin, kiitos tästä.
0: Hei, käytätkö stressileluja?

0: No en oikeastaan. Mun pitäisi ehkä käyttää enemmän tämmöisiä niin kuin, mitä nämä on näin, niin kuin fidget toys, mikä se on se suomenkielinen versio niille.
1: Joku semmoinen näperyslelu, mä en tiedä mikä se on oikeastaan.
0: Mua vähän harmitti se, että fidget spinnerit, kun oli niin ilmiö, niin sitten ne vei mun mielestä vähän niin kuin pohjan siltä, kun taas sit itseäni esimerkiksi tälleen niin kuin ADHD-diagnosoituna voisi jäsata se, että mulla on joku mitä pyöritellä kädessä, mutta tuommoiset niin kuin stressilelut, eikö tähän mene semmoiset niinku puristeltavat asiat? Ja sitten eikö toinen klassikko ole, monella löytyy jossain vaiheessa kaapista semmoiset ihme...
1: Se kuutio.
0: Joo, ja sitten semmoiset kuulat. Ootko semmoisia nähnyt?
1: En.
0: Yhdessä vaiheessa, siis mun mielestä ne on vielä, että ne liittyy oikeasti johonkin niinku zen tai johonkin tiettyyn tämmöiseen niinku asialaiseen niinku spiritualismiin, mutta semmoiset niinku, kivikuulat, mitä silleen pyöritellään kädessä silleen. Tota.
1: Kuuluuko niistä semmoinen napina?
0: Joo, tyyliin pieni.
1: Mut siis äänekäs stressilelu on huono, koska sit se voi vaikeuttaa ympäristöä. Mä muistan, kun opiskelin journalismia, niin siellä oli tosi monella siis tämmöinen stressikuutio, missä jokaisella sivulla oli erilainen niin kuin nappi tai juttu, joo, mitä sä pystyit hiplaamaan. Miten sä oot sä miettinyt sit tommoista pyöritettävää sormusta?
0: Olen mä joskus nähnyt niitä jossain, niin kuin multa jotain algoritmimainoksia, mutta en ole hommannut.
1: No, mutta jos olet harkinnut tämmöistä squishmallow-lelua tai tarkemmin sanottuna tämmöistä puristelulelua, niin voi olla vähän haasteita saada semmoista.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin Iltalehti kertoo, ja tämä on tämmöinen aihe, mihin mä oon törmännyt nyt vaikka viimeisen viikon aikana niin kuin somessa, että jengi ottaa tähän kantaa, ja mä oon silleen, että ihanaa, että ihmiset jaksaa niin kuin, tiedätkö, kansalaisvaikuttaa myös tällaisten asioiden keskuudessa. Nimittäin Prismassa on jouduttu suojaamaan hittilelut puristelijoilta ja varkailta. Tämä on ihan yksi tietty Prisma, missä tämmöiset niin kuin puristelulelut on jouduttu laittamaan suojaan sen takia, että niin moni käytiin, että se testaamassa sen puristelutuntuvuuden.
0: Aivan, ja aivan. Sitten,
1: koska niissähän on osassa semmoista limaa sisällä, niin jos sä tarpeeksi kauan sitä niin kuin painelet, niin sehän räjähtää.
0: Siis mun mielestä suurin osa näistä, mä kaivoin tämän uutisen, niin esimerkiksi täällä on yksi kuva tämmöisestä, näitä tulee mun algoritmi täyteen, näitä ihme, mikä näyttää tosiaan niin kuin voipaketilta. Ne oli jossain vaiheessa sellainen trendi, että mulla tuli niitä hirveästi. Mm. Niin suurin osa näistä on sellaisia, että sä puristelet ja ne palautuu muotoonsa, mutta sitten mitä enemmän niitä puristelee, niin kyllä ne ottaa osumaan jossain kohtaa. Et kyllä ne niin vähitellen menettää sen elastisuutensa.
1: Joo, ja siis mä näen tämän, kato, mä kävin yksi päivä kaupassa ja sitten...
0: Puristelitko kaikki?
1: En puristellut, mutta minä 30-vuotias ihminen, niin käyn aina leluosaston, totta, jossa on isossa kaupassa. Mulla on nyt yksi tietty pehmolelu, mitä mä oon etsinyt. Ei löydy mistään, että pitääkö turvautua internettiin, saattaa olla. Mutta siellä oli semmoiset vaahtosammuttimen kokoiset naperot, tiedätkö, tekemässä niinku pahuuksiaan. Ne heitteli toisiaan leluilla ja availi siellä semmoisia autopakkauksia ja ajoi niitä siellä. Että kyllä mä näen myös tän, että ihmiset saattaa mennä tekemään vähän koiruuksia. Ja silloinhan se on ikävää, että jos se koiruus on vaikka se, että sä käyt rikkoa semmoisen limalelun ja sitten seuraava, joka ostaa sen, tajuu kotona, että niin sitähän on rikki. Niin kyllä mä ymmärrän tavallaan tänne, että ne on jouduttu suojaamaan.
0: Niin ja siis eihän tossa nyt ole ihmeellistä, että sulla on edes testeriä. Samalla tavalla vaikka kosmetiikassa siinä on se yksi, niin kyllähän siellä voi olla se yksi, mitä saa sitten puristella. Ja muut on hyllyssä. Toki lapset on lapsia, että heille voi olla vaikea ohjeistaa, että näitä ei kaikkia saa avaa täältä, mutta...
1: Mut sitten... Kato, tähän juttuun on laitettu myös näin. Niin mitä tämä seuraava kertoo sun mielestä meidän yhteiskunnasta? Varashälyttimet juustopaketeissa, viinipullot muovilaatikossa, kahvipaketti kassan takana. Se on yhä useammalle tuttu näky ruokakaupoissa. Kauppiaat joutuvat tekemään erikoisia ratkaisuja estääkseen jatkuvaa näpistelyä. Helsingissä eräs kauppias joutui poistamaan itsepalvelukassat käytöstä. Toisessa helsinkiläisessä kaupassa emmentaalia saa vain myyjältä pyydettäessä. Niin on tää nyt hyvänen aika, että valtaosin niinku aikuiset ihmiset, jota emmentaalia tuolla pöllii, siis sille, että sä joudut kun jotain heroinia ostamaan, niin siellä, että saisiko yhden emmentaalin, kiitos. Niin kyllä mä sanon, että on se erikoista.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Sara B. Tulo ja poika soi Yle X aamussa. Ihanaa, että Sikki on palannut. Kiitos toki Linneille. Linne sitten Yle X illassa. Ja toivottavasti et käynyt tsekkaamassa Yle X Radio Instagramista. Löytyy toki myös @Voggeri @Sikki Kantola. Kun tehtiin toinen pieni haaste, molemmat sai valita toiseen otsaan jonkun Yle X:n hahmon. Ja sitten arvuteltiin, että kummi arvaa paremmin. Ja mä sitä siinä kattelin, niin... Siinä on paljon hetkiä. Myönnettäköön. Myös mulla on niinku vähän yli itse varma alku siinä, mutta mä en ymmärrä Sikki, niinku, sä jätit ihan jumiin. Mä niin. Niinku, pitäisi esittää tarkentavia kysymyksiä.
1: Mä en tiedä siis mitä tapahtui ja mä ilahduin siitä videosta niin paljon, että tää kiteyttää mun ja Vomman niinku, syyn, miksi me tehdään radiota. Tää kiteyttää meidän kemian, tää kiteyttää meidän luonteet ihan täydellisesti, mutta mä en tiedä mitä tapahtui. Mähän on kuitenkin siis, niin kuin säkin aina sanot, meistä kahdesta enemmän se toimittaja. Kyllä. Toimittajan pitäisi osata kysyä kysymyksiä. Kyllä. Niin mitä mä teen siinä? Mä huudan sulle, että kun ei mulla ole mitään kysymyksiä.
0: Joo, ja luettelet vaan putkeen kaikki meidän niin Yle X:n hahmot.
1: Käytännössä, kun mä katsoin sitä videoa, mä olisin, että mä luettelin ihan jokaisen muun juontajan täältä, paitsi Aikun ja Mellun. Siis käytännössä kaikki muut, mutta lopulta mä sain sen oikean vastauksen.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: sikkeä vamma.
1: Katsoin tässä uutista. Tuolla huomenta Suomessa on käynyt työterveyslääkäri Esa kertomassa siitä, että saako surun takia sairauslomaa.
2: Joo, ihan lempiaiheeni.
1: Onko näin?
2: No on, koska mun mielestä... No kerro eikä tämä juttu, niin mä ränttään sitä.
1: No siis tässä vaan työterveyslääkäri Esa Halmes-Mäki on käynyt puhumassa siitä, että lähtökohtaisesti suru ei ole sairaus.
2: Niin kuin tämä on...
1: Että suru voi vaikuttaa työkykyyn, että jos on vaikka niin kuin voimakasta unettomuutta tai itkuisuutta, niin se voi olla peruste lyhyelle sairauspoissaololle. Mutta että sinänsä niin kuin, että työterveyslääkäri ei voi niin kuin surusta antaa sulle suoraan vaan. Niin kuin. Ja sitten tässä mainitaan tässä uutisessa, että myös työpaikalla voi vaihtaa käytännöt, että onko suoraan vaikka työehtosopimuksessa, että saa lomaa, sairauslomaa vaikka lähiomaisen kuolemasta. Mm. Että nehän vaihtelee.
2: Ne vaihtelee mun mielestä niin kuin pitäisi lähtökohtaisesti, vaikka suru ei ole sairaus, se on ihan totta, mutta lähtökohtaisesti, jos on joku lähiomainen kuollut, niin mun mielestä pitäisi automaattisesti olla vaan silleen, että okei, lepää, hengitä, rauhoitu, hoida asiat ja oo pois. Toinen, mitä mä en yhtään ymmärrä, on se, että sun pitää olla jotenkin ihan super läheinen, että saa palkallisen vapaapäivän hautajaisten takia.
1: Se on, joo, se on totta.
2: Ja sit se on niinku silleen, mä en nyt muista, mutta mun mielestä se on niinku vanhemmat, että edes isovanhemmat ei mene joo siihen. Ja mä en muista, meneekö sisarukset, puoliso todella niinku toivottavasti menee, mutta siinäkin on aina näin, että jos olette naimisissa, lain silmissä puolisoja, niin
1: ja saattaa tässäkin olla vaihteluita niinku työpaikoilla ja työsopimuksissa, mutta näin mäkin muistan, että olen tähän törmännyt. Ja joo, ehkä jotenkin toi, että tuntuu vähän niinku dick move, että jos jollain joku lähiomainen kuolee ja sitten ei olla valmiita antaa edes sitä jotain niin kuin päivää siihen, mutta myös ymmärrän, että johonkin se linjaveto on pakko vetää.
2: On, mutta sitten kun puhutaan kuitenkin niin kuin kuolemasta, mikä on lopullinen ja pysäyttävä asia, niin ehkä me voitaisiin myös tietyllä tavalla, tai tämä kertoo meidän yhteiskunnasta paljon, että siinä tilanteessa jotenkin se työnteko nähdään tärkeämpänä kuin se, että sä vaikka oikeasti rauhoitut ja pysähdyt niiden tunteiden kanssa ja käsittelet sen surun, että niin, tämä on vähän 50-50.
1: Tämä uutinen sen takia myös kiinnosti, että kun ollaan puhuttu tästä mun hautajaissaagasta, kun lauantaina olin vaarin hautajaisissa, ja mä tästä eilen jo Linnelle vähän kerroin sullekin niinku tiedoksi, että kun tässä oli näitä vaihteita, että mun piti pukuhommata, ja sitten sun piti tulla jeesaan mua, ja eilen mainitsin, että sen verran meni viime tinkaan, että hain vielä siis vyön matkalla niinku hautajaisiin.
2: Meinasko tipahtaa päältä?
1: No joo, tajusin siinä, ja onneksi oli suutari auki, ja sitten toinen, että kun mä olin sieltä lähetellyt pukukopista kuvia tyttöystävälle, niin paljastui, että mä olin kahta identtistä takkia testaillut. Ja mä oon laillut hänelle.
2: Klassikko. Kumpi näistä olisi parempi?
1: Joo.
2: No, tässä toisessa on kiva tämä povari, mutta tässä toisessa ei ole.
1: Joo, se oli mielenkiintoista, kun sen tajusti, se oli täsmälleen sama. Niin näiden lisäksi ihan autajasta meni hyvin, niin mä sanoin eilenkin. Ja en sitten itse nyt vaikka niinku suru joutunut pitämään, vaikka totta kai traagista. Mutta sanotaanko näin, että siellä hautajaisissa oli yksi tämmöinen... oli ihan yllättävä hetki.
2: Apua.
1: Shakira ja Burna Boyn jälkeen tai Dai voidaan puhua siitä, että siis papilla kävi moka. Joo.
2: Miten pappi mokasi? Se selviää Shakiran ja Burna Boyn jälkeen.

0: Shakira ja Burna Boy Die Die. Se on Yläks aamussa, kun Bomma kertoi lauantain hautajaisistaan. Tai se ei omista, herra Jumala, vaan niin kuin baarinsa hautajaisista, missä pappi oli mokannut.
1: Joo. En tätä ehtinyt vielä eilen kertomaan, mutta papilla kävi hassusti.
0: Mä siis pelkään ihan tosi tosi paljon, että pappi on sanonut vainajan nimen väärin. Niin please sano, että ei.
1: Ei, siis toi on myös jännä pointti, koska me molemmat systerin kanssa oltiin, kun totta kai oli eka tää niinku kappelissa tää siunaustilaisuus. Ja sit siitä siirryttiin mun enon luokse tonne niinku muistotilaisuuteen. Ja oltiin oltu siellä ja me oltiin molemmat siskon kanssa autossa silleen, että me molemmat luultiin, että meidän vaarin nimi on Aarne. Että se on Aarno. Koska hän on ollut siis Arskavaari.
0: Niin?
1: Niin mä oon luullut, että Arskavaari on ollut Aarne, mutta sit se pappi sanoi, mä muistan kun ekan kerran sanoi Aarno, niin mä oon että okei, sanoiko se väärin? Sitten kun se vaan jatkoi ja kukaan kommentoi, niin mä sanoin, että okei, minä olen elänyt niin kuin 33 vuotta väärässä uskossa.
0: Apua, eli sekä sinä että pappi että siskosi mokasit tavallaan.
1: No tavallaan.
0: Pappi mokas muissa asioissa, mutta.
1: Papin moka oli siis tämmönen. Että kun siinä oltiin tultu sinne kappeliin, oli kauhean kiva siinä Lempäälässä semmoinen pieni kappeli. Ja siinä, tiedätkö, sitten jo siinä ulkopuolella, meillä oli aika pieni, että siinä oli, niin kuin, oli totta kai mummo ja sitten oli niin kuin lapset, serkun kumppani, oli vaadin sisko ja tämän kumppani, mutta aika vähän jengiä. Mm. Ja siinä sitten oltiin kasaannuttu ja mummo ja ruusut, mitä pääsee jakamaan ja muuta. Ja sitten siinä pappi tuli, sen näki, kun se ajoi siihen ja että hän käytössä vielä laittaa, tiedätkö, liberit päälle ja muuta. Ja että siirtykää vaan sen kappelin puolelle. Sitten mä tein kappeleja ja sitten ihmetin, että mikä täällä kuuluu tuommoinen, tiedätkö, vähän tämmöistä kuuluu.

0: about silleen 200 kertaa niin kuin näin. Ja mä niin kuin bongasin sen heti, koska mä ehkä tälleen myös niin kuin audioalan ammattilaisena, mä olisin, että täältä kuuluu jotain mökää, sen on pakko olla se papin mikki. Mutta sitten mä huomasin, että siellä niin kuin muut ihmiset, että se oli, mikä toi juttu on, ja sitten en oli vähän silleen, että pitäisiköhän käydä siellä sanomassa. Ja, no ehkä sä käyt sanoa silleen, että sekä sen takia, että se olisi muuttunut tunnelman luonnetta, kun sieltä olisi tullutkin joku, että se niin kuin,
1: mieti.
0: Että pitääpä nyt hoitaa tästä tämä alta pois.
1: Joo, pakko, tiedätkö, niin kuin, näin, kuolemaan, herra
0: Jumala. Mikä hänelle niin kuin olisi myös toki. Kyllähän pappi saa niin kuin siviilissä.
1: Iso niin hänen työtä, niin.
0: Mutta ehkä enemmän vielä se, että kun siinä tietenkin istutaan ja niin kuin odotellaan, siinä on se arkku ja muu, niin se oli niin kuin vähän erikoinen tunnelma, että siellä on koko ajan se papin pieni semmoinen papatus.
1: Papin papatus. Kasku kukaan ei ollut silleen, että vaari, siis olet se sinä. Vaari.
0: Joo, ei sentään. Ei sentään ihan niin pitkälle.
2: Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: kansakunta sen kuuli viime lauantaina, kun bomma oli tai oli tätä todistamassa. Toi on siis mun pahin paineaine ja ehkä jatkossa myös papin pahin paineaine.
1: Joo, ja sitten tuossa ohimennen mainittiin siitä, että sekä minä että sisko yllätyttiin, että me oltiin jotenkin meidän vaarin nimi ymmärretty väärin.
0: Se on erikoista.
1: Että me ollaan luultu koko elämää, että hän oli Aarne ja se olikin Aarno. Niin WhatsAppiin tulee siis viestejä, esimerkiksi laittaa Paavo, että älä vomma mitään. Hän tajusi kanssa vasta vaarihautajaisessa vaarin oikean nimen. Aina oli puhuteltu Erkki Vaarina ja iso oli hämmennys, kun pappi puhui koko ajan Oiva nimestä ja maahan sinä olet palaava. Niin selvisi, että Paavon vaari on ollut siis etunimeltään Oiva, mutta käyttänyt sitä sitten niin kuin Erkkiä puhuttelunimenä. Ja kun näitähän voi myös sattua.
0: Niin
1: ihmisten
0: voi.
1: On silleen, että voi olla se lempinimi tai muu, mikä on tottu. Toki, koska tässäkin tapauksessa pappi oli käynyt mummon kaiuttelemassa ja osasi sieltä kertoa kaikkia juttuja, niin mä luulen, että yleensä tuossa kohtaa se keskustelu käydään, että hei, että vaikka se onkin Oiva Erkki, että kutsu sitä Erkiksi.
0: Niin, ja sitten sanoisi silleen, että Erkiksi häntä kutsuttiin, mutta Oivana hänet kastettiin tyylisesti.
1: Niin.
0: Joku laittaa WhatsAppiin myös viestiä, että tuosta pappiutusta tuli mieleen, että pikkuvelin ristiäisissä pappi sanoi sille mun pikkuvelille väärän nimen. Ja mä oon miettinyt itse asiassa tätä, että mitä käy, jos siinä siunaustilaisuudessa, onko se
1: eikö se ole tämä kastetilaisuus?
0: Niin jos siinä sanotaan, että kastan sinut isänpajan pyhähengen mietäksi ja sit sanot väärän nimen, niin onko joku tämmöinen niinku epäkaste, tiedätkö, että silleen poistan tämän nimen sinusta?
1: Niin, mulla on se olo, että mä tiedän ainakin 2-3 jotain sarjaa tai biisiä tai muuta, missä ollaan silleen, että pappi sanoi väärän nimen, niin sit pitää olla, tiedätkö, että sit jatkossa mun nimi olikin se väärä nimi, mutta kai nyt Suomessa, eikö se kuitenkin niin kuin kastetilaisuus ole se hengellinen puoli, että eikö se niin kuin nimi on jossain virallisissa papereissa. Ei se varmaan mene silleen, että nyt kun pappi sanoi tässä niin kuin vahingossa, ai saatana, kun se löi peukalonsa, niin ei se nyt
0: niin kuin lapsen nimi on nyt ai saatana.
1: Niin, että ei se nyt ihan silleen tarvitse mennä.
0: Niin, mutta tavallaan vieks toi tavallaan papin valtuudet sitten lopulta? Onko se vaan semmoinen niin kuin

0: Niin ajatteleeko että tämä on sitten ongelma, että sitten siellä jossain niin kuin taivaan porteilla joskus myöhemmin ollaan silleen, että ei, tässä niin. Nyt, täällä lukee väärä nimi.
1: Niin, täällä lukee ai saatana, niin me laitetaan sitten tuonne alakertaan. Sehän on ihan loogista.
0: En tiedä, täältä tuli viestiä, että mitä sitten, onko pikkuveli joutunut sitten elämään tämän väärän nimen kanssa loppuelämänsä.
1: Toi on muuten jännä siis, kun mullahan on hirveän vaikea nimi, tai Sikeksi vaan kutsutaan, mutta Siiri-Liina on mun oikea nimi.
0: Tai Siiri-Liina, niin kuin Ylen uutiset tuossa pari viikkoa sitten mainitsi.
1: Niin mainitsi Siiri-Liina. Mähän laitoin sinne Tulekiven katkusta viestiä.
0: Laitoitko?
1: Että voitteko, no en Tulekiven katkusta, mutta mä laitoin, että moikka, te olette kirjoittanut mun nimen väärin, että voitteko korjata sen.
0: Oltiin siis Yle avoinna ja meitä haastateltiin ja netissä luki Siiri-Liina.
1: Joo, ja he korjasi sen sitten. Ihan. Ja he oli silleen, että anteeksi, sori, tosi kurjaa ja kuulostatte hyvältä siellä Yleäksi aamussa oikein lepertelivät, kirkele. Ja mä olin vaan, niin joo, jos olisit kirjoittanut Siiri-Liina, niin tähänkään ei tarvitsisi niinku mennä. Mutta mä mietin just sen asian takia, että niinku, kuinka kohan monta eri nimeä mulla on ihan tämmöisissä niinku virallisissakin papereissa, koska mun ihan oma lemppari on Sari-Liina Kanto. Se on ihan siis niinku, että miten sä saat Siiri-Liina Kantolasta Sari-Liina Kannon. Ja sitten on just jotenkin näitä, kun mä olin koulussa töissä, niin yksi opettaja sanoi mua Sirliksi. Ja sitten mä ajattelin, että se on vaan mun niinku lempinimi. Sirlihän on kiva nimi. Niin mä ajattelin, että tämä on vaan joku mun lempinimi. Ja sitten niinku vuoden päästä selvisi, että hän on oikeasti luullut, että mun nimi Sirli. On Sirli. Ja sitten mä oon vaan, että joo, tavallaan mä ymmärrän, että se Siiri-Liina on vaikea, mutta miten sä saat Siiri-Liinasta Sirlin?
0: Mä en tiedä, onko mulla missään virallisissa yhteyksissä, mutta on mullakin aika monta taas niinku vomma nimenä harvinainen ja ei ehkä sille oikein niin suomalaiseen suuhun, niin mulla on kyllä ollut niinku fommaa ja bommaa ja yksi olisi vielä klassikko. No bongi oli se sun faijas juttu, mutta...
1: Nyt Robinilta ja Zara Larssonilta Talk to me. Täällä Bongi ja Sari-Liina Kanto pitää sulle seuraa aina tuonne kasiin asti. Oikein hyvää huomenta.

0: Köpi ja Köpi Show. Sitä, kuten tätäkin ohjelmaa, voi seurata myös Yle Areenasta kuvan kerran. Nyt Benjaminilta helahoito. Ja Benjaminhan tällä hetkellä vaikuttaa tuolla tuoreella Vain elämää -kaudella. Onko Vomma kattonut?
1: No en ole vielä kattonut.
0: Mä en ole kanskaan kattonut, mutta joku katala ihminen TikTokissa, niin klippaa aina sieltä, tiedätkö?
1: Ootko spoilaantunut?
0: Mä oon spoilaantunut, mutta se ei haittaa, koska mä en ole kattonut niitä jaksoja, niin ainakin mä tiedän, mitä ne siellä laulaa. Plus täytyy sanoa, että mä oon tosi iloinen, että Jippo on siellä mukana, koska hän on niinku eriskummallisen taitava tulkitsija. Siinä on jotain niinku pysäyttävää, kun se ei välttämättä ole enää niinku pelkästään musiikkia, vaan niistä kappaleista tulee niinku hänen avullaan tietynlaista taidetta, niin hattu nousee päästä. Mä toivon, että Jipun päivänä joku vetäisi Kukkakaupan kulmalla. Se on ihan siis all time favorite biisi.
2: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitkeä Vomma herättää sut elokuun vikasta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
0: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
0: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se

0: on semmoinen niinku ihana poppirallattelu. Benjamin ja Hela Hoito täällä. Sikke ja Vomma rallattelee sun kanssa 8:iin asti.
1: Siis nyt uutinen, mihin kiinnitin huomion. Ylellä on uutinen siitä, kuinka Vaasan alueelle ja Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt eilen maanantaina tämmöisen Gransholmsbakkeen 1 ja 2 kaavat. Ja ymmärtääkseni sinne rakennetaan siis tällaista uutta akkuteollisuusaluetta. Ja aihe, mistä tiedän aika vähän ja niin kuin tässä Yle Uutisessakin valtuuston puheenjohtaja käynyt kertomassa, että tästä on käyty keskustelua ja hulevesin hallinta-alueella ja jne. Tässä on varmasti paljon kaikkea. Mutta jos alueen nimi on Gigavaasa-alue, niin nyt täytyy sanoa, että nyt on joku markkinointi mennyt oikeaan, koska siis, että jos minun vaikka niin kuin naapuriin rakennettaisiin joku Mega Helsinki, niin siellä saisi olla siis mitä, tiedätkö, ihan ydinvoimalat ja niin kuin jätevedet ja niin kuin joku, tiedätkö, niin kuin orpojen murskauslaite, ja mä olisin silleen, että jumakautta, Mega Helsinki. niin vähän sama, että Gigavaasa, niin kuin mä en ole ihan 100% varma, mitä siellä tapahtuu, akkuteollisuutta, mutta se, että jos otsikko on, että Mustasaaren valtuusto hyväksyi Gigavaasa-alueen suunnitelman, niin heti Seppälä innostui vähän.
0: No mä arvaankin, että innostui. Mutta onko tämä tavallaan, tiedätkö, silleen plää, että koska Gigavaasa tai Mega Helsinki kuulostaa just silleen siltä, että siellä pitäisi olla huvipuisto, siellä pitäisi olla joku ilmanen hattarakone, siellä pitäisi olla kummitusjuna auki 24/7, mutta sitten siellä on akkuteollisuus tehdas.
1: Joo, ja munkin niinku ehkä ensimmäinen ajatus, että jos tehdään Gigavaasa, niin mä ajattelin, että tämä on nyt joku, että tyyli yhdistetään koko länsirannikko Vaasaan. Päätettiin nyt tämmöinen, että sote-syistä tehdään semmoinen juttu, että samaan kaikki Seinäjoet ja Kokkolat ja muut sinne Vaasan kanssa. Niin joo, niin myönnettäköön, että ehkä inasen tämä minun järkyttävä niin kuin innostusbonerini niin tippui siitä, että jaa jotain akkutehtaita.
0: Mutta toi niin kuin tavallaan todistaa sen, että miten iso merkitys kielellä on, koska jos toi olisi vaan joku, tiedätkö, Vaasan akkualue.
1: Joo.
0: No, niin sä, et sä olisi niin kuin ottanut tätä uutista välttämättä käsittelyyn.
1: Mä olisin ollut silleen, että okei.
0: Vaasa on jotain akkuja.
1: Niin, jotain siellä kunnanvaltuusto on tehnyt, blää blää, Mustasaari, mikäli. Mutta Gigavaasa heti kiinnostaa.
0: Elikkä, onko se niin, että tässä on vaan markkinoijat ja alueen nimeäjät, niin osunut kultasuoneen, koska täällä niin kuin kello 7:45 Vomma aivan munahuussa.
1: Siis tää on ihan, mä tajusin, että tämähän on just tämmöistä, että jos mä olisin jossain Jenkeissä, niin tämähän on ihan tämmöistä magatoimintaa, että kun yhtäkkiä keksitään vaan tää silleen, että ahaa, tää on nyt tää niin kuin megapelastuspaketti, millä itse asiassa viedään rahaa teiltä.
0: Mä meinasin sanoa, että sua olisi varmaan poliitikkoja hyvin helppo höynäyttää, mutta sanoit sen itse ja minun ei tarvinnut.
1: Mega Helsinki odotellessa.

0: Karol G, Baby Wow, sai Yläks aamussa. Bomma puhui äsken...
1: Gigavaasasta.
0: Gigavaasasta, joka on siis joku akkutehdasalue.
1: Mustasaaren valtuusto hyväksynyt tämmöisen akkutehdasalueen suunnitelman. Tästä Ylekin uutisoi. Ja tässä just puhuttiin sitä, että me edes, niin kuin rehellisesti ihan hirveästi en tästä sen tarkemmin tiedä, että millainen operaatio tämä on ollut tämä kaavoitus, mutta niin kuin nimenä heti kiinnosti.
0: Tämän lisäksi sä sanoit, että jos tulisi vaikka joku Mega Helsinki, niin ihan sama mitä siellä tehtäisiin.
1: Kyllä.
0: Ja nyt lainaan suoraan sun äskeisiä sanoja. Siellä voisi olla jopa orpojen murskauslaite, niin sä kiinnostuisit. Ja sit mä melkein tartuin siihen, mä olin silleen, että nyt on aikamoista puhetta, mutta mun ei tarvinnut tarttua, koska WhatsAppissa tosi moni tarttu, ei mitään hätää nimittäin. Tulee viesti, että orpojen murskauslaite, Seppälällä mielikuvitus kohdallaan, kun tuo oli eka esimerkki, näin kirjoittaa Minna.
1: Hei, mä heitin myös, että voi siellä olla ydinreaktorit ja jätevesilaitokset ja muut. Se oli ehkä tämmöinen hypoteettinen esimerkki tämmöisestä, tiedätkö, niin kuin asia, mitä varmaan pitäisi vastustaa, mutta Mega Helsingissä hyväksyttäisiin.
0: Mutta on ihanaa, kun sulla käyvälli silleen, että jos sä innostut jostain asiasta tosi paljon, niin kun sä oot sillä tavalla niin kuin kaunopuheinen. Tai ainakin jotenkin niin kuin mietit hirveän paljon, että sä et tavallaan loukkaisi vaikka ketään. Mutta sitten yhtäkkiä sä oot silleen, koska sä innostut Mega Helsingistä, niin orpojen murskauslaite. Ja mä en ajatellut siinä välttämättä orpolapsia, vaan mulla tuli ihan ekana mieleen Petteri Orpo, siis meidän pääministeri. Mutta sitten mä täysin, että niin okei, että sä et varmaan puhu nyt ehkä kyseisestä politiikasta.
1: Ei, mutta mun mielestä tämä on myös esimerkki, kun musta tuntuu, että just vaikka jostain niin kuin Jenkeistä tulee paljon semmoisia uutisia, että ne on aina sille osastolla, että koululainen teki 15-tuntisia työpäiviä pelastaakseen orvot orpojen murskauslaitteelta. Ja sitten se on aina vähän silleen, että why though? Että oikeasti hän on enemmän semmoisia, tiedätkö, niin kuin, että kaikki työpaikalla antoivat sairaspäivänsä, että odottava äiti pääsi syöpähoitoon. Ja sitten se on vähän se, että eikö tässä ollut parempaa ratkaisua?
0: Niin, no mutta itse asiassa kaikkialla ei ole. Mutta siis kun sanoit, että siis onko oikeasti olemassa mukaan kuin orpoja?
1: Ei ole, se on metafora. Se on kuvainnollinen asia, joku tämmöinen kauhea instituutti.
0: Mä olin jo silleen, että mä tiedän, että Jenkeissä on vähän haastava meno tällä hetkellä ja siellä on niin kuin demokratian tila aika huono ja ihmisoikeudet kärsii, koska Donald Trump. Mutta onko siellä kaiken lisäksi vielä orpojen murskaus?
1: Ei ole, ei hätää.
2: Yle X. Aamu. Sitten ja Bomma kuuluu sulle.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ, sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää talo mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kauempana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulet.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hitto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Lauri Haavo, kuka hitto sen päättää, soi Yläks aamussa. Kello 7:55 täällä Sikke ja Vomma vielä 5 minuuttia. Tai oikeastaan me tuossa tuuveluun aikana, eli seuraavan biisin aikana hilpastaan. Ja annetaan tilaa Viki ja Köpi Showlle.
2: Viki ja Köpi Show 8-10. Me olemme backiin sitten huomenna taas 6:00. Metski pyrkii olemaan ajoissa. Sikke toivottavasti ei jää uudestaan saikulette samaan kuin viime viikolla.
1: En mä aio. Mä luulen, että siis jos mulla tulisi jälkitaudin jälkitauti, niin sit mut voisi viedä oikeasti, viekää mut sitten vaan pois. Viekää mut pois, koska siinä vaiheessa niin on vastustuskyvylle asiaa.
2: Tuu messiin, huomenna kuitenkin myös keskiviikko, eli pikkulauantai.
1: Ai. Hei, käykää katsoa myös Yle X Radion Instagramista tai @sikkekantola@bokkeri. Meidän eilen ilmestynyt arvaa, kuka Yle X työntekijä tai Yle X-läinen kyseessä, se on huulavaton. Siellä päästiin arvailemaan.
2: Nyt vielä Tuveluuta, Talking Buddy ja ei muuta kuin maraa.
1: Moikka, kivaa päivää kaikille.
3: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: syvettelee, kuulkaat, syyskuu ihan aivan viimeisiään, aivan viimeisiään. Tänään 29. päivä syyskuuta, mutta toki jos olet vaikka tällä hetkellä vuodessa 2028 ja kuuntelet tätä jaksoa, niin voi olla joku ihan toinen päivä.
1: Se voi olla, että voi olla vaikka elokuu.
0: Vähän olisi paha, kun olisi just sen vuoden syyskuu. Ja ihan loppu.
2: 29. päivä syyskuuta 2028.
0: Nohan olisi paha.
2: Se olisi kyllä pahin kaikista.
0: Vicky ja Köpi show is everywhere. Eli vaikka tämä tällä hetkellä siis suorana tuleekin ja kuuntelet tätä kenties radiosta tai sitten katselet tätä töllöttimen kautta suoratoistosta, niin tätä voi myös nauttia ihan juuri valitsemaansa aikaan. Me emme täällä niin sanotusti kelloa kyttää.
2: Emme kyttää kelloa, mutta tänne tulee paljon viestiä heti kärkeä, että hei! Kerrankin livenä mukana.
0: No mahtava.
2: Tervetuloa.
0: Hei. Mahtava juttu. Onko eiliseltä mitään ihmeitä?
2: Eiliseltä ei mitään ihmeempiä. Ei, kun hei, mä kävin hei, vähän tuommoista. Mä oon taas tässä nyt piristinyt pikkusen tämmöisenä nettikirppiskauppiaana.
0: Mä ajattelin, että nettikasinon käyttäjänä.
2: No niinäkin.
0: Mä oon vähän piristynyt taas ton nettikasinon kanssa tässä näin viime aikoina.
2: Joo, niin. Mä oon herätellyt eloon sitäkin puolta itsestäni. Mutta siis tätä nettikirppishommia tässä nyt sitten käynyt ja laittanut myyntiin tavaraa. Ja eilen tuli sitten eräs kaveri hakemaan semmosia semmoinen säilytysratkaisu, sanotaanko näin. Niin
0: Te kuulostaa niin shadeiltä.
2: No se on säilytys.
0: Sanotaanko näin?
2: No se oli säilytysratkaisu.
0: Selvä.
2: Tämmöinen säilytysratkaisu.
0: Selvä.
2: Niin tuli hakemaan näitä juttuja ja oltiin hinta siinä sovittu ja hän tuli sitten sovittu kelloaikaa ja jne. Mutta niin kuin kaikki hyvät myyjät. Niin pikkusen lisämyyntiä aina yrittää.
0: No niin. Hmm.
2: Yrittää siinä tavallaan kaupan teon hetkessä.
0: Hyvä. Naputtelit vähän kuulakärkikynää.
2: Ja kerrankin onnistuin siinä, että sanoin, että kun hän oltiin siinä kannettu tyylin kamat siis hänen autoonsa ja lyöty kättä päälle ja rahan vaihtanut omistajan, niin olin kerrankin silleen, että
0: osta auto.
2: En ollut, että osta auto, mutta olin sitten, että no hei, josko sulla tarvetta sellaiselle tällaiselle. Ja sitten yhden kohdalle, ajaa, minkälainen? Ja sain myytyä sitten lisää kamaa sille kaverille siinä hetkessä.
0: Okei.
2: Joo.
0: Miksi jätät sen kertomatta, mikä se asia oli?
2: No se oli tämmönen lisää tämmöistä säilytysratkaisua.
0: Okei. Okei. Koska tämä kuulostaa koko ajan niin laittomalta.
2: Ei ollut.
0: Pahempaa.
2: Ei siinä ollut mitään laitonta. Mutta
0: yhden kohdallahan oli, aijaa. Ja sain myytyä tällaisen
2: lisäosaa tämmöiseen säilytysratkaisuun.
0: No mutta se
2: on. Tuli hyvä fiilis. Mä monesti yritän. Toivottavasti
3: myyt jotain sähkösopimuksia siellä. Lisäbisneksiä. Tässä lähetyksessä alat olla silleen, niin kuin, että
0: hei,
3: kaikki kuulijat siellä ihan sama missä vuodessa olette.
0: Mä kilpailuta. Kyllä. Mä lyön veto. Kommentoi mulle sähkö tähän WhatsAppiin.
3: Mä laitan
0: sulle diilin ja lupaan, että saa paremmin tarjouksia kuin sun nykyinen on tähän hetkellä.
2: Ai että joo.
0: Äijä laittoi säilytysratkaisuja vuoden Hesarin siihen kylkeen vielä. Mä just eilen siis kävin itse puolestani katsomassa ystäväni Simon kanssa. Käytiin tsekkaamassa tällaisessa ennakkonäytöksessä Anthony Poundrainin elämästä.
2: Tony-niminen
0: sen elokuvan, joka siis käsittelee aikaa, kun ennen kuin hänestä tuli Anthony
2: Poundrain.
0: Ja oli kyllä ihan hyvä elokuva mun mielestä siis, miten voisi sanoa, hyvin jotenkin suora ja rehellinen, mutta kuitenkin semmoinen Hollywoodin lämmin, että oli mielestäni myöskin sitten lämmöllä, että ei oltu ihan pelkästään rutisteltu maailman rumaa sivua siihen, niin hyvä leffa oli ja kaikkea, mutta siinä kun mä olin menossa sinne, niin mä kävelin tuosta Narinkatorin, nykyään enää harvemmin tulee edes käytyä tuossa keskustassa, niin siinä tietysti oli sitten iltapäivästä, niin oli kaikenlaista myyjää ja ennen muita, niin sitten sivukorvalla just näin, kun siinä on joku jäänyt, tiedätkö, joku nuori sälli toisten nuorien sällien niin kuin loukkuun. Ja mä, niin kuin ainoa lause, minkä mä kuulen, on siinä vaan, että hei, ota toi! Kerro mitä faija sano ja soittele mulle. Mä oon sillä niin kuin, että ei jumalauta, kerro mitä faija sano ja soittele mulle. Ei ikinä soita sulle.
2: Ei. Mäkin pysähyn tuossa viime viikolla. Pysähyin, kun mulla on tosiaan pitäisi sähkösoppari uusia, niin kävin sitten erässä tavaratalossa ja huomasin, että siellä oli tämmönen sähkömyyjä ständiä. Mä olin, että no hei, nyt kun mä tässä oon ja mulla on tää tilanne, niin annatko mulle tarjouksia. Hän veti semmoisen, oikeasti sillä oli pieni fläppitaulu, mihin sitten tussilla kirjoitteli kaikki. Mä sanon mitään niistä koukeroista oikein selvää. Hän laitteli siihen ja kysyi, että mikä nykyinen soppari ja da-da-da. Ja laittoi niitä hintoja siihen.
0: Mutta toi on temppu. Joo, toi on temppu.
2: Joo, sit hän laittoi omat pikkusen ehkä pienemmät hinnat siihen. Ja sitten siinä oli kaikki hinnat, kaikki numerot oli siinä lapulla. Hän oli sille, tässä tää nyt olisi, että ota tää. Mm. Että tää on parempi. Ja sitten mä sanoin, että mä oon yksinkertainen äijä, että noi numerot, mä en niin usko noihin numeroihin, että nämä mun nykyiset numerot, ne on pienempiä kuin nämä sun numerot. Tarjoamat numerot. Niin miksi ihmeessä mä vaihtasin? Ja siinä sitten jotain, no tässä on, kato sellaista, että jos sä haluat vähän lapsille säästää tulevaisuuteen, kato.
0: Ja vaihdoin.
2: Ei, en vaihtanut. Okay. En vaihtanut. Mä sanoin, että loppujen lopuksi, että mä käyn tuossa yhdessä kaupassa, mä mietin sen aikaa, ja sit kun mä kävelen takaisin, niin mä näytän sulle joku peukkua ylös tai alas.
0: Hei, mä kysyn.
2: Ja mä näytin peukkua alas.
0: Mä kysyn. En lähemmäs
4: keskaria.
0: mikä ihme arkipäivä CSR susta on tullut? Äijä kävellyt siellä, ettei kahte katseen kohdannut ja O Fortuna alkanut soimaan taustalla. Ja sit sä oot siellä.
2: Ei. Mä näytin peukun alla, sehän huusi. Mä arvasin tän!
0: Kim! No mut siis mun mielestä sun olisi pitänyt vaan sanoa, että mä kysyn faijalta.
2: Niin,
0: hän olisi sanonut, että no kerro mitä isä sanoi ja soittele mulle. Ja näin, mutta ne on vaikeita vaikeita juttuja kyllä, koska siis toihan on temppu. Siis se, että otetaan tää pieni fläppitaulu esiin ja sit se niinku ikään kuin silleen vähän, ihan kuin hän olisi jonkinlainen taiteilija, joka tekee sen muotokuvan only for you.
2: Joo.
0: Ja se fläppitaulu on sellainen, se on vähän kuin näiden helppoheikkien, jotka myy toreilla karkkia. Joo, ja tekee sen niinku se pussukan. Niin sehän vaikuttaa jotenkin siltä, että kun sä saat seurata sen prosessin ja sen selostuksen ja kaiken, laitetaan sinne vielä vähän anopi kuulia perään. Kyllä. Ja laitetaan siitä sitten suut makiaksi. Ei laiteta kerran, kun laitetaan toisen ja no mitä hemmettiä. Laitetaan vielä kolmannen kerran jenkkiä sinne, ettei tuu hampaisiin reikiä. Ja siinä se on kympin pussi. Niin se jotenkin, että sä saat seurata sen taikatempun siinä vieressä, niin se tekee lisää siihen ostopäätöksiä. Mutta tää fläppitaulu, tää on siis, mä tunnistan ton, koska siinä yritetään niinku tehdä jotain semmoista.
2: Mutta siis numerot oli pienemmät minulla tällä hetkellä. Joo. Nykyisellä sopparilla, kun sitten hänen numerot, niin mä ajattelin, että no en mä nyt lähde sitten vaihtele.
0: Mä kerran jäin Narikkatorilla kanssa se fläppitaulumiehen hampaisin ja sitten mä vaan sanoin hänelle, että draw me like one of your friends girls.
2: Heitin maahan siihen
0: kyljelle ja sitten herra jästäs, mitä täällä tapahtuu? Vartijat, mä olin siinä alasti munasilla. Nyt vähän äkkiä sitä sähkösopimusta ja muotokuvaa sieltä tulemaan. Mutta joo, kyllä mä sanon, että noi on vaarallisia paikkoja, kun niihin on kehitetty tollaista kaikkea pientä lisää.
4: Joo. Niin, mäkin kehitin silloin aikanaan se korttitemppu.
0: Niin, olikin joskus silloin kertoi, joo, silloin kun sä olit tänne myönnä, teki ne korttitemppuja, missä sä epäonnistuit. Niin,
4: mä epäonnistuin ihan täysin ja en saanut vakuutuksia.
2: Se ei ole helppoa duunia, itsekin on sitä tehnyt, mehua myynyt ja hammasharjoja ja vaikka mitä. Ei ole helppoa hommaa.
0: Joo,
2: ja tämäkin tyyppi, niin tämä vetosi tietenkin tunteen, että minä nuori, hän itsestään kertoo, että nuori yrittäjä, että en mä pysty pistämään tätä enää alemmas, että niin. Mulle ei jää tästä enää yhtään. Ja
0: sitten sä otit hänet poskesta kielittävää, että no voi. Sitten jää sedän liittymät vaihtamatta. Koska toi on myös bullshit ja joku siis tähän aiheeseen just hyvin laittoi sattumat samaan aikaan viesti, että hän itse liikkuu vauvan kanssa ja moni häntä nuorempi myyjä huutelee aina, että hei äiti, mikäs liittyy? Mä sulla on.
2: Joo,
0: niin
2: sillä aivan.
0: Hyvin häiritsevää. Et mä veikkaan, että toi ei ole mikään semmoinen niinku, hei mami!

0: Niin mä uskon, että se on niinku, eikä myöskään niinku, että mä oon nuori yrittäjä, mä en voi, hey, I don't give a fuck, silleen niinku, että myyt sä tätä mulle vai et sä myy.
1: Joo, just että näin.
0: Nyt se on.
1: Just näin.
0: Silleen, mut jos sä oot 65-vuotias, jo eläkeelle siirtyvä vanhempi herra, ja oot silleen, että mä en pysty tästä, tai mä oon tätä 35 vuotta tehnyt tätä yrittämistä, ja mä en pysy näiden nuorempien kuntien mukana, mä vastaan sulta ihan mitään vaan. Vastaan tänne ihan mitään
1: mitä
0: vaan. Että näin se menee. Että niinku nuoret sällit, niin teille ei vaan riitä vielä siihen semmoiseen nyyhkytarinaan. Mm. Teille ei vaan riitä siihen. Teille riittää just siihen fläppitauluun. Mutta ei tohon ole niinku, että katso kun mä grindaan päivästä toiseen ja tää on niin vaikea. Ei sulla ole. Ei se ole. Ei se ole niin vaikea.
1: Niin täällä joku laittaa, että sähkösopimukset ja niiden kilpailutus on ihan uskomatonta hämmentämistä nykyään. Niin se kyllä olikin. Niin se kyllä olikin. Sinne tuli tosiaan kaiken näköisiä numeroita ja koukeroita ja hän tiesi tietenkin, kun mä kerroin, että mikä sopimus mulla tällä hetkellä on, niin hän sitten tiesi siitä kaiken ja osasi sitten kertoa, että no siinä on tällainen ja tällainen lisä ja da. Mutta joo, jäi vielä se sopimus sinne pöydälle.
0: Joo, ja siis toinen tällainen aasinsilta tästä tuli siis mieleen taas sitten puolestaan. Eräs ystäväni kertoi tuossa, että hänellä on ollut vähän tällaista matkailuautokuumetta ja hän on sitten käynyt kattelemassa eri vaihtoehtoja, on käynyt katsoa käytettynä ja on käynyt katsoa tällaisia campervänejä ja sitten on käynyt ihan katsoa puhtaasti niin kuin asuntoautoja. Vaunuihminen hän ei ole, mutta että kaikenlaisia eri vaihtoehtoja käynyt. Ja hän ajattelee, että paras tapa ehkä sitten kuitenkin aloittaa tämä, että hän menee vaan niin kuin liikkeeseen potkiin renkaita, niin hän näkee vähän, että missä haarukoissa pyöritään. Että mitä on käytettynä, mitä uutena ja näin poispäin, minkälaisella rahoituksella niitä voi saada ja näin. Ja hän olisi käynyt katsomassa yhtään ja siellä oli ollut joku tällainen nuori kaveri ja ilmeisesti varmaan vähän niin kuin ihan juuri aloittanutkin vielä siinä sit myyjänä. Ja tietysti innoissaan, kun sieltä tulee toinen, no ei ehkä niin nuori, mutta
1: nuorehko
0: keski-ikäinen herra kattelemaan matkailuautoja ja ja sitten lopulta tämä tilanne meni siihen, että ystäväni sanoi, että mä oon nyt tässä ihan puhtaasti tälleen vähän kattelemassa, että tein mulle joku tarjous tosta, joo, mutta et mun täytyy kuitenkin joka tapauksessa niinku kotona.
1: Niin, kotona pohjataan,
0: että no näinhän se on, että siellä kotona se päätös tehdään ja hallitus tekee lautakunnalle sit päätöksen siitä ja tässä kohtaa mun kaveri oli sillä, että mä tiedän jo, että mä en osta sulta niinku yhtäkään autoa ja no ei siinä mitään, sitten hän meni kotiin ja niin kuin se juttu, minkä takia nostin tähän pöydälle, oli siis se, että hän sanoi, että ei millään irti siitä kaverista. Että hän niin kuin, siis ihan taukoumatta 2 viikkoa siinä niin kuin soitteli illat, yöt, päivät, aamut ja koko aika silleen, niin kuin, että no joko on vaimolta tullut lupa, Ja sitten niin kuin kaveri sillä, että ei kun en mä nyt ole niin tästä kiinnostunut ja näin poispäin.
1: Niin, kyllä ne kärttää niitä kauppoja.
0: Kyllä,
1: ihan
0: kyllä
1: kärttää. Asti.
0: Kyllä kärttää todellakin ja mun tähti kuuntelusta nyt just parista, mutta ei se mitään. Mutta joo, ne kärttää sitä mahdollisuutta ja sitten siihen päälle niin kuin tulee sellainen fiilis just, että vaikka sä vähän niin kuin sanot jo, että hei, että ei mua niin kuin kiinnosta, niin sit siitä huolimatta on vaan se, että vai kiinnostaisiko sua kuitenkin. Mm. Ja sä oot, ei kyllä, mä mielestäni taisin sanoa jo, että ei, ei mua kiinnosta. Niin sit niin kuin olet tiedätkö jo nukkumassa yöllä, niin jumalauta sängyltä tulee vielä matkailuautoa ja sieltä kyllä. Sillä terve. Ootko miettinyt sitä matkailuautoa? Sitten herra jestas, mikä tässä on? Niin voi olla myös, että se myös jossain määrin lisää sitä, niin kun, että se ei, että sitten jos mä aina välillä mietin, että jossain tuolla on kuitenkin hyvä sähköständimyyjä tai hyvä liittymämyyjä. Ja sitten vaan niin kun nämä yleisesti tekee tällaista pienimuotoista hallaa sitten.
1: Ihan varmasti siis, kyllähän niitä niin paljon niitä ständejäkin nykyään on, että kyllähän sinne mahtuu sitten huonompaa myyjää ja sitten mahtuu jotain semmoista supermyyjää, joka saa myytyä, vaikka ei sulla olisi sakeli puhelinta, niin saa sulle puhelinliittymän myytyä.
0: Kyllä.
1: Jotkut sen vaan osaa.
2: Mä mietin aina noissa niin kuin autokauppa ihmisissä tai siis automyyjissä sitä, että kehen se toimii se tyrkyttäminen, koska muhun ei ainakaan. Niin kuin, että jos mä menen johonkin liikkeeseen ja mulle ollaan niin kuin koko ajan, että osta, nyt on kyllä, tämä lähtee tästä muuten huomenna Timbuktuun tämä auto, joku tulee hakemaan sen, jos et sä nyt osta sitä.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, ja me ollaan kuitenkin oltu yhdessä autokaupoilla, niin. Muun muassa minun autoni niin. Kaupoilla.
1: Kyllähän se joihinkin toimii, koska ei ne sitä muuten tekisi. Autot on kuitenkin, ne on kalliit vehkeitä, niistä saa aika iso fyrkan, niin tavallaan, että sitten kun joku siihen tarttuu siihen haaviin, tuohon Timbuktu-kikkaan, niin sitten se on hyvä juttu.
0: Joku juuri laittoi, että ihan uskomaton toi pakkomyynti toimii vieläkin jollekin ihmiselle. Isäpuolellakin on varmaan 5 tablettia, kun liittymämyyjä on väkisin myynyt, niin. Vaikka jo monta kertaa kieltäytynyt.
1: Juuri näin. Niin. Juuri näin.
0: Mutta jotenkin se tuntuu siis silleen todella aggressiiviselta, ainakin omasta mielestä. Ja sen sijaan esimerkiksi autokaupoilla vaikka, miksei myös liittymää sähkökaupoilla, mutta arvokkaa, mihin minä haksahdan, jos johonkin. Rehellisyyteen. Että se jopa, että voi olla jopa epärehellisen rehellinen. Eli siis sillä tavalla, että voi, jos se on vaan tarpeeksi uskottava se tyyppi, niin aika helppo mun on siihen sitten luottaa, jos hän ensin on silleen, että mä katson jotakin asiaa, ja sitten hän on vähän silleen, että no mun pitää nyt ihan suoraan sanoa, että tää ei ole kyllä niinku kauhean hyvä. Ja sit se on, mutta tää on. Ja jostain syystä se, mitä hän näyttää, on tietysti vähän kalliimpi.
1: Totta kai.
0: Niin sit mä jotenkin siinä mun aivot on ihan silleen, haastotilassa, että toinen aivolohko on ihan silleen, että tämä jätkä on reilu. Se uskaltaa puhua tolle omaa firmansa vastaan sitten samaan aikaan toinen on silleen, että se on ansa! Niin, se on ansa!
1: Ja joku kikka ihan, tässä on.
0: Niin, niin, mutta kyllä mä enemmän arvostan sellaista tosiaan, että et niin kun jollain tavalla olisi rehellinen, että pystyy sillä tavalla luottaa. Että just tossakin tapauksessa, kun sä sanoit, että ne luvut oli selkeästi
1: Isommat
0: kuin ne. Niin siinäkin vasta sanoisi, että tiedätkö, että sä oot oikeasti. En mä pysty myymään sulle tätä. Ja sitten ehkä joskus tulevaisuudessa, niin se voisi jotenkin maksaa itsensä takas, mutta tämähän se tietenkään noin mene. He ajattelee vaan sitä kylmähetkimyyntiä just siinä kohtaa, ja jokainen myynti on heille myyntiä.
1: Juuri näin, juuri näin.
2: Ja sitten mä oon kanssa joskus, niin kun on sanonut sitten sitä, että kun automyyjät saattaa käyttää sitä kikkaa, että no, että tämähän tästä, että tässä on tulos huomenna yksi katsomaan, että aika varmasti tästä menee. Niin sit mä oon just sanonut, että selvä, sit se varmaan menee sille. Että näitä löytyy tosta niinku tien toiselta puolelta, siellä on liike kans, missä on 3 tämmöstä samanlaista autoa. Niin sitten yllättäen viikon päästä se puhelin taas. Joo, olisitko vielä kiinnostunut tästä?
0: Ei lähtenytkään ruottiin.
2: Ei se lähtenyt sitten.
0: Nyt olisi vielä vähän aikaa tää täällä.
2: Joo.
0: Yksi kaveri vetäytyi tästä näin, niin nyt olisi paikka iskeä.
2: Joo.
0: Johannes heitti tänne myös tämän klassikko, että mulla on tää sama.
1: Oi, vanha kunno.
3: Joo, mä meen aina siihen. Jos mä oon ostamassa jotain asiaa, mitä mä en tarvitse, ja sit se myyjä on silleen, että hei, mulla on itse asiassa tää sama. Sitten mä olen, mitä? Voinko mä alaa sukaa tämmönen tavaraveljes?
0: Tavaraveljes kuulostaa kyllä jotain, mitä me oltiin abiristeilyllä, eikä tarvi puhua siitä enempää. Mutta
1: toi on kyllä jännä homma. Mä muistan, että tota on käytetty jo ihan silloin, kun minä olen ollut pikkupoika, ja Kemissä oli semmoinen urheiluvälinen liike, kuin City Sport.
0: No joo, mä tiedän.
1: Ja siellä oli tyyppejä, jotka käytti juurikin tätä kikkaa. En tiedä, käyttikö muita kikkaa, mutta sen kikkaan muistan, kun yksi eepi semmoinen vanha ukko sanoi, kaveri oli menossa ostaa ponttooneita, patjoja, lätkämaalivahin ponttooneita pikkupoikana, niin mulla on noi samat muut. Torjuu hyvin kulmiin kuulemma.
0: Ai niin, se oli tämä muisto jo, että on sellaiset veskankamat, mitkä torjuu hyvin kulmiin.
1: Siitä se on kiinni.
0: Siitä se on kiinni
1: ja samat pienet patjat oli hälläkin.
0: No hei, muutama pointti tähän aiheeseen. Joku tässä laittoi, että moderniin myyntiin kuuluu siis se, että myyjä kuuntelee asiakasta ja hänen tarpeintaan ja myyjä toimii ikään kuin asiantuntijana. Että olisipa kaikki standimyyjät ja puhelinmyyjät myös modernia myyntiä, mutta tämä on varmaan itse asiassa totta, että nyt kun me alkaa miettiä, niin kyllä mäkin vähän niin kuin haen siltä myyjältä aina sellaista. Mä muistan, kun mä viimeksi ostin tällaisen älykellon, niin sitten mä siinä sit mä huomasin, että kun mä en niin siitä aiheesta tiennyt, niin kyllä mä menin ihan silleen hyväksi käytettäväksi kauppaan. Että hyvä, että mä huutanut siinä ovella silleen alasti, että mut saa ottaa ihan miten päin vaan ja missä tahansa portaikossa täällä, kuka haluaa. Ja siihenhän tuli saman tien, kun 3 myyjää silleen valmiina niin sanotusti pyörittämään minua kuin paskasta lakanaa. Ja siinä tulee just tämä, että jos mä en tunne tarpeeksi hyvin sitä aihetta, autokaupat on vähän valitettavasti sellainen, että en mä niin, musta on ehkä kehittynyt pikkuhiljaa vähän enemmän automies kuin mitä ennen, mutta esimerkiksi siinä älykellotapauksessa mähän niin kuin toivoin häneltä asiantuntijaa, että sano sä, mikä on niin paras. Niin sillä mä aina mietin, että onko niiden myyjien päässä, onko ne ihan silleen, että oh my god.
1: Kallein.
0: This is payday. Tiedätkö silleen, että nyt tämmönen tonttu tuli tähän näin, että onpa siistiä, että tästä otetaan taas myyntiponukset.
1: Joo. En osaa sanoa, mutta kyllä tänne paljon tulee hyviä ja huonoja kikkoja. Joku tässä sanoo, että kävi justiinsa eräässä tämmöisessä, mikä hemmetin, no kaupassa, mistä saa kaikkea elektroniikkaa. Niin myyjä sanoi pölynimyrästä, että mulla on toi eri merkki ja se on parempi, mutta tääkin on ihan hyvä, mitä sä tässä kattelet. Ostin, koska rehellisyys.
0: No toi on hyvä, mä tykkään tuosta. Sitten myös tänne tuli hyvä pointti siitä, että kyllä se niinku vaan toimii monille tämmönen pakottamistyyli, koska ihmiset menee paniikkiin, että ei saa, saatana, että tää menee, enkä mä saa tätä ja niinku pakko ostaa ja mitä kaikkea, niinku just tää mitä Oskukin tuossa heitti. Mut munhan siis ylivoimaisesti pahin juttu näissä ostojutuissa on kuitenkin häpeä. Siis jos mulla on vaikka, sanotaan nyt, auto on tarpeeksi iso hankinta tähän. Sanotaan, että autoja on 3 kappaletta, jota mä oon käynyt katsomassa. Ja on 3 eri myyjää, joista mä sit kuitenkin niinku pitkän harkinnan päätteeksi valitsen yhden. Ja mä tiedän, että tämä se on. Osku voi vähän hymyillä, koska me ollaan ehkä oltu tällaisessa tilanteessa.
1: Ja.
0: Niin sen päivän jälkeen, kun ne on ajettu ne autot ja mä oon päättänyt, että minkä mä otan ja ostan, niin mä oon aivan puhki sen jälkeen, kun mä oon soittanut niille 2 ihmiselle, että mä en ota niitä autoja. Jumalauta, se on, kun mä oisin ihan kuin jättämässä jonkun ihmisen.
1: Joo, mä ymmärrän tuon.
0: Ja mun tekisi niinku ihan säälistä mielessä, että kyllä mä voin ottaa 40 tonnia velkaa. Ei,
1: kun mä tarvin 3 autoa oikeastaan.
0: Ehkä mä oon pari... Jos parkkihallista vapautuu pari ylimääräistä autopaikkaa, niin ehkä mä saan sen sinne.
4: Mä ostin yhden toisen auton, mä tuun sillä hakemaan sen toisen.
0: Just nimenomaan. Siis mä oon aivan rikki sen päivän jälkeen, vaan niinku sen takia, että mä lataudun niihin puheluihin, tiedätkö, silleen. Ja sit kun mä kuulen sen kaverin äänen, kun se on todennäköisesti ollut mukava myyjä ja kaikkea, jos mä kuulen, kun se vastaa siihen puheen, että no niin,
1: soittelisikin.
0: Mitä ministeri?
1: Okay, päätös tehty.
0: Mitä maestro? Siellä ollaan autot ajettu ja päätöksiä tehty.
1: Joo.
0: Halusinkin sanoa, että
1: oli se hyvä auto.
0: Sä oot kyllä, Vesa, ollut ihan huipputyyppi. Ja aika harvoin tällaista palvelua ei saa. Ja jotenkin niinku, tosi kiva päivä oli niinku sunkin kanssa se päivä, mikä oli. Ja tää ei ole niinku susta, tää ei johdu. Että tää on enemmän musta kiinni ja... Että ja sitten, niin, että mikä niin. Sitten, niin kuin, vaikuttiko sen sitten hyvältä? Sehän on ihan hyvä, onhan se hyvä auto, ei siitä mihinkään pääse, mutta ehkä sitten näihin omiin, spöksyn liokallispukka.
1: Ei, mutta se on pahinta, kun sä sanot sitten, että tällä kertaa nyt näin, että valitsin sitten toisen.
0: Niin.
1: Niin sitten se, että no mikä siinä oli, oliko hinta, että voidaan vähän tuota hintaa vähän tuossa katteen.
0: Älä enää!
1: Sitten
0: sä oot
1: No, 2 000 pois.
0: Toi on epäreilu. Ei saa enää tehdä silleen. Toi on kaikessa elämän tällaisissa, miten se voi sanoa, niinku tupla tai kuitti tilanteissa. Oli ne autokaupat tai mitkä tahansa. Mä jopa ihmissuhteessa olen elämässäni ollut tilanteessa, missä saattoi olla ihminen, jonka kanssa oli jonkinlaista sieluyhteyttä ja sitten hänen osaltaan se ei sitten oikein kuitenkaan niinku edennyt se homma. Ja minä sitten hautasin sen asian ja sanoin, että selvä, näin se on ja ei muuta kuin eteenpäin ja meni jonkin aikaa. Ja sitten löytyikin ihan toisesta suuntaan toinen ihminen, joka kanssa oli hauskaa ja alkoi sitten viettää aikaa ja näin poispäin. Ja sitten siitä niinku, tiedätkö, vuosi puolitoista, niin tuleekin tämä edellinen vastaaja on silleen, että hei, että mä kuulinkin, että sulla on nyt
1: uutta
0: tässä näin. Ja sitten oot silleen, että joo, näin se on, että ei mitään, että oli hauska nähdä ja moikka. Niin sitten niinku myöhemmin tulee, tiedätkö, että tämä on kyllä isoin virhe, minkä mä oon tehnyt. Mä oon, älä enää nyt! Ei nyt niinku,
1: ei enää voi
0: tossa kohtaa ruveta.
1: Kyllä.
0: Että sitten vaan niinku, minä menen jo se uuden auton
1: kanssa tähän suuntaan. Just näin. Se tarjo, se 2 000 pienempi hinta olisi pitänyt antaa heti siinä alussa.
0: Mm. Niin, mutta se just, että ei enää voi, mutta tämä on niinku, tämä pätee, mä sanoin, että sitä ei saa tehdä. Sitten pitää vaan niellä tappio. Tupla tai kuitti tilanteessa aina niellään tappio siinä kohtaa, jos toinen on mennyt eteenpäin, oli se autoihminen tai uusi kämppä tai mikä ikinä. Harrastus. Mm. Sä kävit ennen pelaamassa yhden kaverin kanssa tennistä, mutta se ei... Sitten se lopetti käymästä ja sä päädyit puhuteen padeljengiin. Ja teillä on hyvä jengi ja te olette jo pelannut hetkeä paljon. Ei enää voi alkaa soittelemaan, että tuukse joku päivä pelaa mukaan tennistä. Että nyt olisi vakivuoro täällä tarjolla. Sä, että enhän kun mulla on nyt tää uusi tässä, porukka tässä.
1: Joku linkkasi tämmöiseen uutiseen 5 vuoden takaa. Elina osti miehensä kanssa vanhan talon, koska ei kehdannut kieltäytyä kaupoista.
0: No niin, niinpä tietysti.
1: 10 vuotta sitten Elina etsi miehensä kanssa uutta taloa, koska perheessä oli syntymässä toinen lapsi. Tulevaisuuden kuvaan kuului perhe, omakotitalo isolla pihalla ja 2 autoa. Anoppo olikin bongannut sopivan asunnon Jyväskylän maalaiskunnasta ja toivoi, että pariskunta menisi sitä katsomaan. Oli siinä vaiheessa jo sitä mieltä, että tämä on liian kaukana, että me ei todellakaan muuteta niin kuin 30 kilometrin päälle. Mutta ja kyseessä 70-luvulla rakennettu iso omakotitalo, tontti lohkottu tilamaista, talo vaatii täyden remontin. Olin viimeisellä raskaana, mutta mieheni vakuutteli, että kyllä me saataisiin remontti valmiiksi ennen kuin vauva syntyy. Epäilykset alkoi kuitenkin kasvaa ja oltiin, että no ei niitä kauppoja, ei ole meidän juttu, että katsotaan jotain muuta, mutta ei muuta kuin kättä taskuun loppujen lopuksi. Ja kaupan tekotilaisuuteen.
0: Joo.
1: No niin.
0: Tässä joku laittoi myös hyvää viesti. Johnny laittoi, että se on kyllä paha, kun XDMissä tarjoaa vuoden Hesaria kylkeä, kun ottaa takaisin. Se on kyllä ikävä just. Sehän teki se itselläkin, katkasi kamelin selään siinä sitten, että perkule. On tämä uusi juttu mennyt ihan hyvin tässä, mutta hemmetti.
2: Noissa vaikka tuollaisissa autokauppatilanteissakin, kun on useampi auto, mitä on katsonut, niin pitäisi olla vähän niin kuin semmoinen samalla tavalla kuin niin kuin jossain Bachelor-ohjelmassa. Että sitten niin kuin päivän päätteeksi... Tai viikon päätteeksi, kun sä oot käynyt katsomaan, niin kaikki autot tulee johonkin parkkipaikalle.
1: Joo.
2: Se on ruususeremonia siellä, missä sä sitten päätät ne, jotka lähtee jatkoon. Ja sitten sä niinku pikkuhiljaa siinä niinku koetat etsiä sitä yhtä oikeaa.
0: Joo, kyllä siinä niin sanotusti paska jää käteen tavalla tai toisella. Tai ainakin paha mieli. Mm. Näinhän se on. Joku myös sanoi tästä, että tuli mieleen, että onko en mä kehtää ohjelmaosio kuopattu, että näistä kaikista jutuista tulee tämä mieleen. Niin ei missään nimessä
1: voidaan ottaa.
0: Sitäkin voidaan ottaa tässä joku päivä, en mä kehtaa ohjelmaosiota, mutta tänään otetaan haista paska terveisiä. Niitä oli tullut VMT-viesteilläkin, viesteillä menneisyydestä tulevaisuuteen. Hommahan menee niin, että voi meidän kautta lähettää sitten jollekin haluamalleen taholle, ihmiselle, asialle, jollekin, niin turvallisesti haista paska terveiset. Eli esimerkkinä voi vaikka lähettää sillä tavalla, että hei, sinä naapurin mummo, joka et ikinä moikkaa minulle, kun minä moikkaan sinulle pihamaalla, niin haista paska.
1: Haista paska.
0: Ja näitä tuossa hieman ennen 9.
1: No niitä voi tiputella eli tänne jo.
0: Niitä voi alkaa nyt tiputtelemaan WhatsAppin kautta ja me otetaan tässä välissä uutisia, mutta tuossa ennen 9, eli noin vajaan puolen tunnin kuluttua, niin ne käydään läpi. Mutta osallistua voi tällä tavoin.
1: Näin voi.
5: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
0: 044 421 1015.
1: No niin, mitä uutisia täällä nyt on sitten tarjoiltu?
0: No saanko ottaa tähän kärkeen yhden uutisen? Tietysti aivan koko Suomea ja ihmisiä liikauttanut tieto siitä, että upea näyttelijä Sella
1: kyllä
0: valitettavasti siirtynyt nyt ajasta ikuisuuteen. Sellahan kertoi tuossa jokin aika sitten, että hän oli ollut tällainen syöpölöylys, jota oltiin sitten hoidettu ja myöhemmin sitten saatiinkin jo kuvia palliatiivisen hoidon osastolta, joka sitten kieli tietysti siitä, että että valitettavasti niin homma oli jo ehkä siinä kohtaa sitten sinetöity. Mutta upean uran eli ehdottomasti ja oli todella pidetty, palkittu kaikilla oikeastaan mahdollisilla alan palkinnoilla, mitä ikinä voi kuvitella. Ja tuli tunnetuksi kyllä niin kuin todellisena tulkitsijana ja ennen

0: ihmettelemään, että aika hiljaiseksi veti kyllä, vaikka tavallaan tiedossahan se oli, että ikää alkaa olemaan ja muutenkin terveydellisiä vaikeuksia siinä sitten oli, niin kyllä se vaan jotenkin taas sellainen ihminen, joka on aina ollut olemassa. Esimerkiksi sinun ja minun ikäpolville, niin aina ollut olemassa. Ja jotenkin tuttu ja turvallinen ääni ja sellainen niin totuttu näkemään joka paikassa. Niin, kyllä se pysäytti, kun se mustavalkokuva yhtäkkiä tuo feedille ilmestyi. Mutta lepää rauhassa ja kaikille omaisille ja läheisille niin tietysti lämpöä ja valoa. Valoa tämän surun keskellä. Sellainen uutinen tähän alkuun.
1: Joo. No mitäs muuta täällä Johannes oli meille sitten
0: Oli täällä vaikka mitä. Esimerkiksi, no haluatko ottaa?
1: No ota sä vaan, jos sulla on liipasimella joku siinä.
0: Oli täällä liipasimella esimerkiksi tällainen uutinen, mikä käsitteli siis näitä nikotiinipusseja. Tämähän oli tuossa mun mielestä jo viime viikon puolellakin ehkä tai viikonloppuna uutisissa, joka kertoi siis siitä, että lakimuutos sai nämä nikotiinipussikiekot näyttämään premium-tuotteelta, vaikka tarkoitus oli päinvastainen. Eli nythän siis Suomessa tämä tupakkalaki itsessään on koko aika mennyt siihen suuntaan, että ensin laitettiin tiskien taa ja sitten laitettiin numerot pelkästään ja sitten laitettiin varoituskuvia ja sitten otettiin ne pois ja tehtiin pleinejaskeja. Nyt on niinku nikotiinipusseissa tehty tämä sama että kaikissa on niinku samannäköinen.
1: Kaikki kiekot näyttävät täysin samalta, eli mitään semmoista niinku omaa grafiikkaa niihin purkkeihin ei saa. Kaikki ovat tuollaisia ruskean vihreitä väriltään ja tuotennimet kirjoitettu sitten pelkistetyllä fontilla. Eli sitten jos on nikotiinipusseja ostanut vaikka sillä periaatteella, että hei, haluan sen purkin, missä on semmoinen vihreä karhu siinä kannessa, niin se ei enää onnistu. Nyt pitää sitten tietää, mitä pyytää ja mitä haluaa. Mutta tässä oli tarkoitus, että niistä tehdään sitten vähemmän houkuttelevia. Toisin saattoi kuitenkin käydä, nimittäin aika moni piettää niitä nyt vähän ehkä tämmöisinä premium-tuotteiden näköisinä purkkeina.
0: Jaa.
1: Joo, eli nämä kaikki kirkuvat, värikkäät, eri merkkien nimet ja logot, mitkä niissä ennen oli, niin ne on vaihtunut rauhallisiin ruskea-vihreisiin kiekkoihin, jossa on minimaalista tekstiä, eli tämmöisen hyvin skandinaavisen tyyppiseen ratkaisuun.
0: Musta tuntuu, että me ollaan tultu ehkä tämä peli on nyt pelattu läpi. Et me vuonna 2026 ei kuitenkaan saada tätä nikotiinin käyttöä kitkettyä täysin pois, mikä on selkeä tällainen kansanterveydellinen tavoite ainakin Suomen valtiollakin ollut jo pitkään. Ja me ollaan tultu porteille, missä me nyt puhutaan sit siitä, että nämä ovat premium-tuotteen näköisiä. Et me niinku analysoidaan nyt sitä, että mikä se houkuttava ulkomuoto on, koska mun mielestä nämä edelliset purkit, mitkä olivat siis kaiken näköisissä maailman, taivaan ja avaruuden väreissä, niin ei niistä nyt mikään houkuttelevan näköinen ollut.
1: En mäkään sanoisi.
0: Että tästä tulee tämmöinen vanhan nuuskamiehen tunnustus tulee nyt tässä, että koko elämäni ajan, kun olen käyttänyt erilaisiakin nikotiinituotteita, niin olen tupakoinut ja käyttänyt nuuskaa ja muuta, enkä suosittele sitä kellekään. Niin, silloin kun aikoinaan hyvin nuorena olen sen ensimmäisen aloitusliikkeen tämän asian kanssa tehnyt, niin ei silloinkaan kyllä se niinku purkin estetiikka, niin ei se kiinnostanut kyllä hevon helvettiä.
1: Ei, se oli vaan, että miten se pärisee ja mistä tavallaan, että mitä niin, ikinä saatkaan, niin, koska, niin se riittää.
0: Niin, koska tämä just, että musta tuntuu, että jos kyse ajatellaan silleen, että no hei, että aikuiset ihmiset osaa erottaa se, että se on nyt ihan sama, että minkä värinen tai lainen se purkki on, niin sitten mennään sinne nuori. No, mutta jos nuori olisi stimulloi joku tällaiset värit ja ne viesti jostain vähän niin kuin karkkipurkista tai jostain, niin mä sanon, että ei, kun sitä stimulloi eniten tieto siitä, että on jotain semmoista, mitä mä en saisi tehdä. Että kyllä se edelleen ja aina ja ikuisesti tulee olemaan se, että ei se nuori vahingossa osta sillä, että mä luulin, että tämä on karkkia ja mä ostin tämmöisen kaupasta. Ei silleen tapahdu, kun ei sitä myydä silleen. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä hetkessä, kun se nuori saa se purkin tuohon käteen, niin hän jo tietää,

0: päättää, mitä tässä on tapahtumassa. Joo, hän tietää, joo, mitä joo, hänellä on käessä. Hän tekee sen päätöksen siinä. Todennäköisesti jonkun kavereittensa valvovan silmä alla, että kokeileks mä tätä nyt vai enks mä kokeile. Niin mun mielestä tää on nyt niin kuin... Mä en näe tällä niinku hevon hemmetin merkitystä.
1: Niin,
0: tällä,
1: tässä on tällä selkeästi vielä, kun tämä on sitten jossain tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä päätetty, että näin se on, että kaikki värit ja kaikki kuviot niistä purkeista pitää saada pois ja niistä pitää tehdä pelkistettyjä, niistä pitää tehdä tylsän näköisiä, niistä pitää tehdä semmoisen näköisiä, että ne houkuttelee niitä ostamaan tai käyttämään. Tässähän on siis käytetty, että sitä pitää... Sitä merkintää ja niitä nimiä, ne pitää olla Helvetica fontilla, mikä on aika tämmönen cool.
0: Sehän on, eikö tyli joku Finnair käytä Helvetica?
1: Joo, se on aika tämmönen niinku...
0: Sehän on siis, käytettyyn...
1: Tyylikäs fontti.
0: Se on käytettyyn mainosfontti niinku näissä tyylikkäissä.
2: Mun mielestä tämänkin ohjelman grafiikassa taitaa olla käytetty.
0: Helvetica. Joo, kyllä.
1: Noniin, Helvetica fontti, myyttipakkauksen oltava muovinen tai kartonkinen ympyrälieriö, ja sen ulkopinnan on oltava, tää on mun mielestä... Hienoa, että ne on valinnut maailman rumiimmaksi äänestetty väri, Pantone 448C. Eli siellä on oltu silleen, että miten me saadaan tästä mahdollisimman ällöttävän näköinen. Ja sitten joku, pistetään siihen maailman rumiin väri. Ja sitten on kaivettu, että se on tämä Pantone 448C. Mutta niinkö täällä nyt sitten sanoo kuitenkin Aalto-yliopiston visuaalisen viestinnän vanhempi yliopistolehtori ja pakkauksen käyttäjäkokemusta tutkinut taiteen tohtori Markus Joutsela, että kyllä tässä on vähän niin käynyt, että tiedätkö, Apple poistaa kaiken ylimääräisen kaikista niin kuin jutuista, että ne on mahdollisimman pelkistetty ja moni muukin firma näin tekee, niin ehkä niistä on ehkä nyt vähän tullut semmoisia, että ne näyttää sitten premium-tuotteita.
0: Eli pitäisikö olla Comic Sansia?
1: No Comic Sansia ja jotain, en mä tiedä mikä se väri sitten voisi olla. Sit mutta
0: ehkä nimet pitäisi vaihtaa just joku nuuska kiekelo tai joku semmoinen niin kuin,
2: tupsukka.
0: Niin, just joku semmoinen tupsutteleva tupsukka. Niin sitten ei semmoista tee mieli röökimiehenä polttaa sellaista. Niin, tai just, että se kiekko pitää olla jotain isoäidin nuuskamulta.
3: Siis huumoritekstit pitäisi saada.
1: Eks, no niin, joku tällainen, joo. Niin,
0: en totta. Ole käyttäjä, mutta voisin vilkaista.
2: Sperminaattor.
1: Jotain tämmöistä. Mä veikkaan, että sitä ei välttämättä.
3: Porkkarit kattoo ja pussit huulee.
0: Just tämän tyyppisiä, niin kuin huumoritekstipaidoista heittoja sinne. Ja sitten ehkä Jussi Kuosilla tietysti yksi kiekko ja kaiken näköistä muuta.
1: Semmoisia varmaan itse asiassa taisi ollakin ennen ihan, muutosta.
0: No ihan varmasti tietysti.
1: Tätä muutosta. Niin.
0: Mutta niin, joo, mä siis, oli tässä joku jollakin hyvä pointti, että niitä olisi ajateltu myös varmaan joskus niin kuin perinteisesti, että pidetty pois niin kuin näkyvistä ja kaivettu farkkujen taskusta ja laitettu sen takaisin. Että nikotiinituotteiden brändäjän roolissa voisin kuvitella hakevani keinoa, jolla kiekko ei menekään takaisin taskuun tai käsilaukkuva jää pöydälle lojumaan. Brändäjä on onnistunut, jos tuotetta ei spontaanisti piilotella. Tämäkin on vähän niin kuin sellainen asia, mikä mun mielestä on ollut sellainen, että siitä hetkestä, kun on ollut laillista itsellä se niin kuin käyttö. Että siitä nuorempana tietysti siis olen tässä vuosien aikana kertonutkin upeita storyja muun muassa siitä, että miten niitä piiloteltiin ja kuinka vaikea kantoisesti niitä kiekkoja piiloteltiin. Mutta tavallaan ei mulla kyllä aikuisella koskaan ole tullut sellaista. Niinku edelleen, että mä en voi sanoa muuta kuin omasta puolestani.
1: Ai, että jotenkin ylpeästi jättäisit se johonkin
0: esille. En mä ylpeästi jätä sitä esille, mutta en mä myöskään niinku ole piilottanut sitä yhtään mihinkään.
1: Niin, että laitanpa nyt tämän takaisin jemmaan tuonne
0: niin piiloon. Ehkä sitten niinku eri asia jossain duunissa tai jossain sitten ollut joskus, niin on sitten tietysti ollut, että ei se nyt niinku paista tossa, mutta mä vähän haastan tätä nyt ajatusta, että joo, ehkä niistä on tullut premium-tuotteita tai jotain muuta, mutta se edelleen...
1: Tämä näyttää siltä.
0: Niin, mutta just, että mä koen, että se kuitenkin juurisyy siihen käyttöön on jossain muualla. Esimerkiksi mun mielestä paljon tehokkaampaa tupakoinnin karsimisessa on ollut oikeasti se, että se on niin saakelin kovasti verotettua, että se on ihan helvetin kallista.
1: Se on ihan saakelin kallista.
0: Ja se on kyllä sellainen, mikä määrää paljon enemmän kuin se, että minkä niin kuin värisiä tai kokoisia ne purkit.
1: Joo, kyllä mä sanon, että sitten kun mitä röökiaski maksaa nykyään joku 12 euroa. niin se on aika paljon. Siinä kyllä tulee yhdelle pöllille aika paljon hintaa. Ja siis kyllähän tuommoinen nikotiinipussipurkkikin, niin se maksaa jo aika lailla 8 euroa, kun miettii, että silloin kun ne tuli myyntiin Suomessa, niin hinta oli jossain 3-4 euron paikkeilla.
0: Jos Suomen valtio oikein haluaisi jäynäyttää ja miettisi, että jos niinku eniten vaikka röökiä palaa edelleen jossain röiukkojen työmaalla tai jossain, niin tässä just joku laittoi, että sateenkaaren värit vaan niihin jokaiseen
1: ei ostella enää.
0: Mitä oikein homotupakkaa täällä polttele. Niin siinä on kyllähän pointtinsa myös.
1: Totta.
0: Tai sitten toiseen suuntaan, että sitten kohdentaa toisille markkinoille vähän erilaista väkästä siihen, niin loppuu sitten kaikilta trendikkäältä kalliohipsuleilta loppuu se polttaminen siihen, kun pidät sen natsiröökiä. En.
1: Mitä ihme?
0: Niin se just, että kaiken keskiössähän nyt kuitenkin on se, että on ennen ikuisuusaihe siinä mielessä, että kaikki ymmärtää, että kansanterveydelle se on paljon parempaa, että kukaan ei polttaisi yhtään mitään. Mutta kuitenkin me eletään modernissa, ainakin lainausmerkeissä hyvinvointivaltiossa, missä tällainen yksilön päätäntävalta on olemassa ja sitä pitää vaalia, niin hyvin vaikea sanoa, että mikä tässä sitten niin kuin järkevintä lopulta olisi.
1: Niin.
0: Että tuolla kun matkaohjelmaa ollaan kuvailtu pitkin maita ja mantuja ja aina silloin tällöin vähän eksytty tonne. Sanotaanko, että en halua maantieteellisesti jakaa tämän asian suhteen Eurooppaan mitenkään, mutta sanotaan, että mehän enemmän kuin mennään tuonne idän suuntaan, niin sieltä kappas kuppasta sieltä löytyy sellaisia paikkoja edelleen, missä saa esimerkiksi polttaa sisällä ravintolassa.
1: Kyllä.
0: Niin kyllä mä voin sanoa, että joku ihan eläimellinen voima iskee muhun niin kuin 1 000 000 volttia. Mä voin tässä sanoa silleen, että verottakaa lisää sitä tupakkaa ja keksikää vaan. Ja ei, se täytyy eri tavalla sitä valistusta tehdä. Ja sitten mä menen jonnekin Romaniaan ja siellä jengi vetää miilua baarissa. Ja mä oon ihan silleen, että jaa, missä joo, tiedätkö, ne kaikki semmoiset, ne kaikki anime-sarjakuvat, missä aina just semmoinen, kun joku hyppää ylöspäin, niin tulee semmoinen, niin mulla tulee niinku aivan semmoinen olo, kun joku heittää mulle se yhden sigarillon tohon sormien väliin, ja mä oon sillä, että saaks mä siis polttaa tätä sisällä?
1: Ja juo tätä olutta samalla.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Dragon Ball Z! Sisäröökaus!
0: No ei saakeli, on se hienoa. Ei sitä mihinkään pääse. Mutta jälleen kerran asia, mitä en saisi tehdä, kiinnostaa. Hemmetisti
1: juuri näin. Ei se varmaan kyllä. Tässä on varmaan noiden nikotiinipussienkin kanssa kaikki yritetty, että yritettiin makua miettiä, että se maistuu joltain puulta tai joltain, mitä kaikkea ne oli ne 4 makua, mitä jossain vaiheessa pyöriteltiin, että ainoastaan saa tehdä. Nyt sitten ulkonäkö, joka aika lailla näyttää ilmeisesti epäonnistuneen tämäkin yritys. Niin en tiedä, onko se sitten vaan semmoinen asia, että ei sille oikein mitään voi tehdä. Ainoastaan vaan, että jos se hinta pompsautetaan tuonne jonnekin 15 € purkki, niin kyllä mä uskon, että se sillä sitten vähenee, jos näin halutaan ja toivotaan. Mutta sitten niin. Sitä saa tietenkin jostain muualta halvemmalle, jos sitten. Kyllä ne keinoja, siis se on sama homma kuin lasten kanssa. Niin
0: jos... Ei. Jos niistä tekee kaikista samannäköisiä, niin se on premium-tuote.
1: Että jos sä oot silleen, että...
0: Jos niissä on värejä, niin ne on houkuttelevampia, kyllä, ymmärrän.
1: Ei kun silleen, että lasten kielenkäytön kanssa. Kyllä ne vittu perkeleet jostain muualtakin kuulee oikeesti. Kyllä ne kuulee ne jostain muualta.
0: No on se totta.
1: Että tavallaan, okei, ei niitä tarvi viljellä välttis kämpillä, mutta kyllä ne jostain ne... kaivaa ne sanat sitten ja ottaa käyttöönsä.
0: Eli meinaatko, niin. Kun meille on sanottu, että jättäkää Suomen nuoriso rauhaan, niin me emme oikeasti ole vastuussa.
1: Juuri näin.
0: Aivan samaa juuri mieltä. Näin. Aivan samaa
1: kyllä ne
0: mieltä.
1: Jutut jostain muualta.
0: Aivan sitten. Samaa mieltä tässä.
2: Yksi voisi myös olla, että niistä kuuluisi joku, lähtisi joku biisi soimaan aina, kun se kanne avaa.
1: No esimerkiksi.
2: Joku Scatman.
0: Scatman. Scatman. Mutta saako se olla noin hyvä biisi? Koska on se niinku siis... Siis onhan se nyt ihan fakta, että aika vaikeaksi se menee, jos joka kerta alkaa joku, tiedätkö, How Much Is The Fish soimaan, niin, vaan sen purkin, niin sehän vaan innostaa mua ostamaan niitä lisää.
2: Niin.
0: Että mä tiedän, mikä sieltä pitäisi lähteä soimaan. Joku Tauskin sinä vain. Ei, kyllä mä siihenkin lähtisin mukaan. Ei se ole itse asiassa yllättävän hyvä biisi.
1: Tsemppaisi jopa ehkä ostamaan.
0: Kyllä. Kyllä, valitettavasti.
1: Joo.
2: No mutta hei.
1: Niin. Joo, sano vaan, jos oli vielä sanottavaa.
2: Ei, oli vaan tuohon just tuohon sisällä polttamiseen just se, että kun kaikki se, mikä niinku silloin nuorena oli just se, että et jos oli joku sisätila, missä sai polttaa, joo, niin sinnehän mentiin ihan polttamaan. Niin
0: joo, näet, joo, et, joo.
2: Niin sitten just muistan, joku kaverin mummon Saabissa sai polttaa sisällä. Niin sitten me niin lähdettiin yli ajelee kaverin mummon Saabilla ja vedettiin röökiä.
1: Vain koska siellä sai
2: polttaa sisällä.
0: Mulla on tosta silleen no, että reilu 20-vuotiaana, niin mulla on aika monta sellaista kuvapankkia. Kävin joskus vanhoja kuvia läpi, niin sieltä löytyi kaverin mökiltä, missä käytiin aina siis pääsiäisenä yleensä sitten porukalla. Ja koko homma perustui siihen, että me oltiin just tämän studion kokoisessa mökissä. Ja siellä oli yksi tämmöinen pöytä ja me pelattiin kopua, eli kahden kortin pokeria. Koko ilta ja vedettiin röökiä siinä samalla sisällä ja juotiin viinaa. Ja mä voin sanoa, että mä en ole kukaan arvostelemaan ketään nuorta niitten niin kuin silleen, miten ne viettää aikaa. Joo, miten ne viettää aikaansa tai hengailee tuolla. Tuollaista mä oon itse tehnyt jossain Laviassa vai Lavialla, kumpi se nyt sitten on.
1: Niin,
0: oltu siellä ja vedetty miilua. Ja sit ihan vaan niin kuin sekin, että kuinka siistiä sä olet. Joo, täällä saa polttaa sisällä. Ja sitten aamulla, kun heräät sieltä.
1: Ja mikä täällä haisee? Mä auto hajutaan.
2: No. Kenet kyllä kaveri on vetää siinä röökiä.
1: Joku laittaa, että voitteko vaihtaa aihetta, että kolmas päivä ilman röökiä. Tähän asti mennyt ihan hyvin, mutta nyt alkaa tekee tiukkaa. No niin, anteeksi
0: me voidaan,
1: tästä.
0: Me voidaan vaihtaa.
1: Me voidaan vaihtaa. Mennään
0: haistaa paska terveisiin. Sanon vaan siis sen verran, että me emme ole tässä Pekkaa pahempia tai parempia ollenkaan, koska siis meidän ultimaattinen haave on kyllä ollut se, että joskus vielä tämän pöydän ääressä, just tällaisessa ohjelmassa, niin me saatais lupa polttaa röökiä tai sikaria samalla, kun me tehdään yksi jakso. Ja me ei ole, tämä on niin kuin ainoa, tässä iskee sensuuri. Ei ole semmoista löytynyt, ei kaupalliselta puolelta, ei yhdeltä. Että varmaan sitten, kun on joku oma independent ohjelma, niin sitten se on niin kuin mahdollista. Mutta toistaiseksi ei ole vielä tällaista meille tarjonnut kukaan tällaista mahdollisuutta. Koitin etsiä tässä samalla, että oliko meillä oikein haista paska terveisiin joku tunnari. Semmoinen on ollut kyllä, mutta minä en sitä nyt löydä mistään, okay, niin nyt täytyy vaan mennä sitten ihan perinteisellä jinkulla, mutta eikö tänne ollut kerääntynyt aika hyvin
1: tänne
0: näitä terveisiä?
1: Tänne on tippunut vaikka kuinka paljon.
0: Lähetään sitten kuulkaa kahtomaan.
4: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: No niin, mä laitan tänne oikein, näin löytyy kaikki tällä haista paska hakusanalla.
1: Joo, siltä löytyy. Lähdetäpä katteleen tästä ensimmäinen. Hei, sinä entinen kollegani, joka et esihenkilö käskystä huolimatta viitsinyt perehdyttää minua työpaikan puhelimen käyttöön, vaikka työvuoro oli todella rauhallinen eikä se olisi vaatinut sinulta kuin 5 minuuttia, niin haista paska.
0: Ihan hyvä aloitus. Hetäkä klassikko, terveinen. Sinä naapurin remontoija, jonka remontti piti loppua jo toukokuussa, mutta edelleen piikkaat ja roppaat sitä kämppää päivittäin. Haista paska, haista paska.
1: Hei, sinä kusimutteri, joka tulit kuukautta ennen sovittuun palaveriin, jonka vuoksi minä tulin töihin tuntia normaalia aiemmin vain kertomaan omista mökkikaupoistasi ja siitä, kuinka ne venyivät yömyöhään ja olet nyt väsynyt, kun saat tilillesi 100 000 euroa tästä Jaakobin painista minun ollessa työharjoittelijana ilman palkkaa. Ja päästessämme 1/2 tunnin päästä asiaan sanoit, että olet niin väsynyt, että lähdet kotiin, koska sinusta ei noin väsyneenä ole palaverissa apua! Haista paska.
0: No nyt oli kyllä. Nyt oli kyllä aika. Aika mun mielestä.
1: Joo.
0: Jotenkin. Oli kyllä. ihan ansaitut haistattelut mielestäni. Täällä on vaikka mitä, tällainen myös, mikä ahdistaisi ainakin itseäni. Sinä myyjä, joka kailutit kaikille ostoksista, niin kun yritin ostaa aikuisten lehteä. Haista paska.
1: Hei.
0: Siis mitä hän teki? Tekis hän silleen niinku pim pum. Hyvä ruokatavarojen väkiä, asiakkaat. Kassalla 3. Mies ostaa pornolehteä. Toistan. Mies ostaa pornolehteä. Pim pum.
1: No nyt tulee sitten asiakkaan puolelta. Noniin. Sinä asiakas, joka tuli työpäiväni aikana raivoamaan, että kauppamme hintalaput eivät ole päivittyneet, koska kyseinen virvoitusjuoman sixpackin piti olla alennuksessa. Pitkän vääntämisen ja uhkailun, että kerrot pomolleni minun käyttäytyneen huonosti, pääsin kuitenkin toteamaan, että alennuksessa ollut tuote oli 7-Up, eikä ostamasi Sprite. Haista paska. Ihana,
0: on,
1: ihana.
0: On ihana, ai on että. Ihana. No niin, täällä tällainen, myöskin mikä on varmaan aika monille, saattaa olla ajankohtainen tällainen. Moi, sinä alakerran asunnonomistaja. Miksi aina vuokrat asuntosi ihmisperseille, jotka huomautuksista huolimatta polttavat pilveä parvekkeella? Haista paska, terveisi yläkerran naapuri.
1: Ai saakeli.
0: Kyllä se on sellaista, että tuskin kellään se siellä vuokrahakemuksessa tietysti on, mutta aina sitä voisi vähän silleen vaikka kieltää, että täällä ei saa missään suhteessa poltta.
1: No tappaa. Mitähän täällä vielä? Mitä? No.
2: Mä kerron tämän osion.
0: Täällä on, okay. Niin, täällä osa on niin semmoista kielenkäyttöä,
1: että ihan kaikkea
0: voi luulla. Niin, no niin. Haluatko minä?
1: No ota vaan.
0: No niin. Okei. Okay. Sinä, joka tuot autoasi huoltoon niin, että se on yhtä kuin julkinen vessa, niin haista paska. Tämä on mielenkiintoinen, koska esimerkiksi kun itse vien autoni autopesuun ja otan joskus silloin tällöin tämän sisäputsin siihen, että putsataan myös sisätilat, niin mä en ikinä jaksa siis auton tätä takakonttia tyhjentää. Ja mä aina sanon vaan suoraan, että
1: ei tarvi sinne
0: mennä. Sinne ei tarvi mennä ollenkaan.
1: Joo.
0: Mutta olen miettinyt myös tätä, että jos joku vie autonsa huoltoon, niin missä kondiksessa se pitää viedä sen. Tämä on vähän sama kuin menee parturiin. Saanko parturiin mennä likaisilla hiuksilla? Mm. Totta kai saa mennä, kun ne pestää.
1: Kyllä mä aina kaikki roskat yritän heittää pois. Ja
0: kyllä mäkin olen tämmöinen. Mä oon myös tämmöinen siivoja ihminen, mutta on monesti miettinyt, onko tämä turhaa.
1: Seuraava. Sinä pappa, joka eilen uimahallissa loit vihaisia katseita pieniin lapsiin, jotka hyppivät ainoalla merkityllä hyppypaikalla altaaseen. Vesiin juoksit hitaasti hyppyalueelle ja näytit ärsyntyneeltä, kun ympärillä loiskui. Haista paska.
0: Ei saakeli. Herranjestas. Kyllä täällä hyviä.
1: Mulla on vielä täällä yksi.
0: Haistatuksia. Anna tulla vaan, jos
1: on siinä. Sinä kollega, joka et ikinä varaa kalenterista meille palaveriaikaa etukäteen, vaan laita Teamsissa viestiä, että hei, nopea puhelu, tai hei, onko hetki aikaa? Haista etukäteen kalenteriin varattu paska.
0: Se oli hyvä. Jos koitin katsoa, onko täällä vielä joku. No eipä täällä nyt oikein. Tesla-kuskeille tuli siis poikkeuksellisen paljon haista paskatuksia, mutta on myöskin sanottava, että näissä terveisissä oli myös niin paljon muita kirosanoja myös mukana. Ja eläimiä. Niin kuin yleensä niin kuin joku eläin jotain. Niin, ne jää nyt valitettavasti kertomatta, mutta muuten oikein hyviä.
1: Kyllä.
0: Haista paskaterveisiä. Kiitoksia näistä paljon. Toivottavasti ainakin osalle ihmisistä tuli jotenkin kevyempi.
1: Mikä Oskulla oli?
0: Olla.
2: Ei, kun mua varmaan saurattaa kesken kaiken, kun mä katsoin tätä, kun meillä on täällä tää paita. Niin tämähän pitäisi olla sen tupakkaaskin siinä kyljessä.
0: Niin toi, missä meillä on niinku
1: kaikilla. Arvostaa, mutta en ymmärrä.
0: Niin, missä niin. Meillä on siis kaikilla nuo vikin hiukset.
2: Niin, kun siellä näytetään aina varoittava esimerkki, tai niin, se kuva, niin toi pitäisi
1: saa käyttää, jos haluaa. Saa käyttää, jos haluaa. Johannes saapuu kohta puolelle, otetaan pissabiisi kohta. Niin Johannes saapuu sen jälkeen sitten vetämään meille Pitääkö paikkansa -ohjelma-osio, jossa meillä on ikävä tappioputki tällä hetkellä päällänsä.
0: Putkiko putki.
1: Ja oliks näin, että Johannes pyysi jotain pissabiisiä?
0: Joo. Tää oli tällainen kuin Ella Langley, Choose in Texas.
3: Kyllä, tästä tulee country syksy.
1: Okei.
0: Okay. Okei. Okay.
1: Country syksy.
3: Todellakin, tehdään tää.
0: Tehdäänkö tää?
3: Tehdään tää yhdessä.
0: Tehdäänkö tää?
1: Mitä?
3: Mitä?
2: Muuten.
0: No.
2: 10,000 seuraajaa.
1: Ai se meni jo.
0: Se meni jo. Se oli, juttu oli siinä, että se on siihen maanantaihin.
1: Joo, se meni. Ei se kannata enää juhliasta. Sitten kun olette menneet sen Ylen radioon ohi, niin sitten
0: niin, se on seuraava sitten, kun menette Ylen
1: WhatsApp-kanavaan. Meillä oli mahis eilen.
0: Meillä oli mahis siihen tosiaan ja annettiin vielä pitkät mahdollisuudet. Mutta siihen nähden, kuinka innoissaan te olitte sitten kanavasta, niin mun mielestä sen markkinointi jäi kyllä niin viime tinkaan kyllä. Teillä oli koko viikkoaikaa ja viikonloppuaikaa sitten siinä pumpata. Mutta.
2: On jännä, että me suoriuduttiin huonommin kuin Ylen markkinointitiimi.
1: Täällä saa
0: shot,
1: sanoa. Täällä voi
0: fired.
1: Sanoa.
0: Shot fired. Mm. Joo. Oli muuten mielenkiintoinen seurata kuin eilen. Täällähän Ville halusi todistaa, että
1: voi sanoa.
0: Yleisensuuria ei ole olemassa ei ole. Ja näin poispäin. Niin tästähän tehtiin TikTok-klippi.
1: Tehtiin.
0: Joo, siellä oli muutamia ihan railakkaita kommentteja.
1: Käykää kurkkaamassa.
0: Tykkäsin.
1: Meidät löytää sieltä.
0: Totuus sattuu.
1: Viki ja Köpi Show nimellä löytyy sieltäkin.
0: No pistetään pissabiisi soimaan. Jatketaan sen jälkeen. Johannes Wahlberg tulee siis vetämään pitääkö paikkansa ja katsotaan, että jatkuuko meidän tappioputki vai käännämmekö laivan nokan johonkin voitokkaaseen suuntaan.

0: Jahas vai kantri syksy, niin, niinkö tuota Johannes uumoili.
1: Jihaa.
0: Ella Langley ja Chosen Texas. Oikein mukava, mukava tuota kappale. Ja varsinkin voisi kuvitella vielä, kun jollain pickup truckilla ajelisi Amerikan maanteille ja Ella pauhaisi raadiosta. Niin. Mm. Se voisi olla aika kivaa. Sen sijaan ollaan syksyisessä Suomessa ja kaikki on perseestä. Johannes Mollberg, mitä sulle kuuluu?
1: Ei mulle kuulu oikein hyvää. Mä just istahdin tähän pöytään ja mietin, että kun te kysytte multa, että mitä kuuluu, niin mulla on hyvin vähän siihen vastauksia.
2: Okei, okay. Ei se mitään. Ei se aina
1: kävin
2: ei kuulu
1: uimassa
2: mitään.
1: Ja sielläkään ei tapahtunut mitään.
3: Olit sä tää vanha pappa, joka siellä loi vihaisia katseita lapsille, jotka hyppivät altaaseen.
1: Joo, ja hitaasti vesi juoksin siihen. Ja...
0: Tuota, kun uimassa käyt, niin onko joka kerta lähtiessä kahvion kautta?
1: Ei, mä olin nyt niin myöhään siellä, että mä en tiedä, että oliko kahvio edes auki.
3: Okay. Oliko iltauinti?
1: Juu.
0: Okei. Okay.
1: Se on ihan kiva konsepti.
0: Joo. Siis sehän on itse asiassa ihan lyömätön konsepti, jos miettii vaikka sillä, että on tällainen uniongelmainen kuin itse on. Niin joo, sellainen, että kävi siellä vähän uimassa ja siihen saunan päälle ja äkkiä kipittää kotiin, niin siinähän sitten uni tulee.
1: Joo.
0: Kuin tarjottimella suorastaan.
1: No se tuli ihan mukavasti, eipä mitään.
3: Mutko matkaa vaan aikaa?
1: Matkaa.
3: Selvä.
1: Tämä on tosi epämielenkiintoista, niin kuin mä sanoin.
3: mennään suoraan asiaan.
1: Mä oon ihan tylsällä päällä tässä.
3: No ei se haittaa, niin mennään suoraan asiaan.
1: Mulle ei tapahtunut mitään semmoista niin kuin hienoa, niin kuin mitä Vikille on käynyt tässä kaiken näköistä.
3: Mitä hienoa?
1: Torikauppa vai mitä ne oli ja... Vauchi, wow.
3: No mitä nyt, Juuso?
0: Ei, loppu taas kuuntelusta
3: mitä?
0: Parista.
3: No mitä hemmettiä,
0: mikä tää on, mutta
3: tuota,
0: ei minä tiedä, joku tämmönen, mutta ei sillä nyt
3: onks
0: väliä.
3: Onks sulla ne vanhat patterit siinä?
0: Ei, kun...
3: Joku vene?
0: Joku Henkka vene tosta puka, mutta okay. Ei sillä nyt väliä,
3: no,
0: ei keskitytä siihen.
3: Kuulet
0: meitä.
3: Ei
0: keskitytä siihen. Mä kuulen. Mä kuulen no niin. Kyllä, mutta en mä kuule vaan ton luurien kautta.
3: Okei. Okay.
0: Mä kuulen, mitä te puhutte.
3: No niin.
0: Ei sillä ole mitään väliä.
1: Mutta teillä on tappioputki.
3: Ai, niin
1: on. Hirveä joku ihan siis mittaamattoman pitkä. Yli kolmen tai neljän.
0: Jos sanotaanko, että siihen nähden, kuinka mukavasti tämä kausi lähti liikkeelle,
1: niin
0: ollaan kyllä...
3: Kuopassa.
0: Ollaan kuopassa ja suunnassa, missä en haluaisi, että ollaan tällä hetkellä. Ja mä oon sitä mieltä, että tänään tärkeintä on se, että putki katkaistaan.
3: Putki poikki.
0: Tänään kyllä. Putki poikki. Ja ei selityksiä, pulina pois. Onko Johannes valmiina?
1: Kyllä on.
3: Selvä.
1: Pitääkö paikkansa, että veri sisällämme on väriltään enemmänkin sinistä kuin punaista?
3: Tää?
0: Pitääkö paikkansa, että veri sisällämme on enemmänkin
3: sinistä
1: kuin
0: punaista?
1: Eli kun veri on meidän sisällä.
3: Joo, niin sitten se olisi mukaan enemmän sinistä kuin sitten punaista, kun se vaikka vuotaa johon. No voi miettää. Miten se väri yhtäkkiä muuttuisi?
1: Yhden no, tästä on se siis tällainen, tällainen väite, joka väittää siis tällä tavalla, että veri muuttuu punaiseksi, kun kontaktoituu hapen kanssa.
0: Niin, kun tämähän on tämmöinen, itsekin tiedän tämmöinen, että tällainen happipitoinen, hapeikas veri niin on punaista. Mutta voiko se sitten niinku alkujaan, verisuonihan itsessään on niinku sinertävä, sehän me tiedetään. Tossahan sä näet sen, vaikka sinun handustasi suoraan. Niin, onko se sitten, kun se sieltä niinku tulee pihalle, on, mutta toisaalta meneehän sitä happea tuolla suonessakin, joka tarkoittaisi sitten sitä, että. Ja herkule.
1: Ja
0: vai kuljettaako niin. Veri nimenomaan sitä happea?
3: No mutta... kuulostaisi kyllä jotenkin, että siinä vaiheessa, kun otetaan vaikka verikoe, niin. Sulle laitetaan tuohon neula ja sitten se imetään se veri sieltä sinne putkiloon. Niin että se siinä kohtaa mukaan muuttuisi punaiseksi.
0: Ei se siinä kohtaa muutukaan.
3: No missä kohtaa se sitten muuttuu?
0: No, mutta kun tämä kysymys, sanoppa kysymys ja asettelu
1: uudestaan. Pitääkö paikkansa, että veri kun on sisällämme, se on väriltään enemmän sinistä
0: enemmän, kuin punaista. Niin, enemmän sinistä kuin punaista.
1: Ja niin. Sitten tässähän on...
0: Koska kyllähän sä tiedät tämän, Ville, että kun veri on oikein tumman sellaista punaista, niin sehän niin kuin taittaa sinne
3: siniseen. Sinertävään.
0: Niin.
1: Ja tässähän on joku tämmöinen legenda tuli mieleen, ei legenda vaan siis ihan tosiasia, että joissain vanhoissa... kulttuuri, tai esimerkiksi Kreikassakin meri oli niinku enemmän viinin punainen
3: niin,
1: kuin sininen.
3: Ei se ollut. Tarinoissa ei.
2: Mutta sitten taas, kun vaikka esimerkiksi silmän verisuonet, kyllähän ne on punaisia. Ja eihän ne ole kosketuksessa mitenkään erityisemmin hapen kanssa.
1: Niin. Mitä? Kyllähän silmä siinä sitten on enemmän kosketuksessa hapen kanssa kuin esimerkiksi tämä veriskuun
2: no
1: tässä
2: on,
1: kädessä.
2: Mutta
3: toki sitten, jos tulee semmoinen kunnon jytkymustelma, niin sehän on sitten sininen.
0: Sehän sinertää sehän sinne. Sitten, niin. Joo.
1: Mutta sitten jos imetään sulle kalan fritsu nytte.
0: Mikä meidän pitäisi ehdottomasti tehdä.
1: Niin joku fritsu-lähetys pitäisi tehdä. Kaikki tulee fritsut kaulassa, jos ei fritsua, tehdään. Niin se tehdään.
0: Mutta sillä tavalla, kun miettii, että mitä asioita me ollaan tehty suorassa lähetyksessä.
3: Siis tota ihan, ei ollut
0: ihan,
3: vielä
0: tehty. Ihan kaikki. Me ollaan tehty ihan kaikki. Ollaan ihan kaikki.
1: Kuva vaan Viki ja Köpi.
0: Mutta yksi asia, mitä ei olla tehty, niin mä en ole ikinä imennyt sulle fritsua. Niin.
3: Ei ole poltettu röökiä, eikä olla imetty fritsua.
0: Niin, mutta näin mä jotenkin näkisin. Niin, ja näin mä näkin heti, että mä oon se, joka sen imee. Eikä toisinpäin.
3: Ai
1: jaa.
3: Okay.
0: Koska mä tiedän, että sulla on partaa ja kaulahuiveja.
3: Siitähän ei tuu kuitenkaan.
1: Eihän partaa ja kaulahuiveja.
3: Fritsustahan ei tuu sinistä.
0: Mitä?
3: Sitten fritsustahan ei tuu sinistä.
0: No ei tuu, ei tuu.
3: Mä sanoisin, että siitä, ei, se kokemus, mikä itsellä on fritsusta, eli hyvin vähäinen, niin ei siitä sinistä tuu. Enemmän se on sitten semmoinen haalistunut mustelma minun mielestäni. Toki voi olla, että imu on ollut huonoa.
1: Olitteko te yläasteella enemmän semmoisia fritsun peittelijöitä vai näyttäjiä?
3: Mä en edes muista, onko mulla yläasteella ollut fritsu.
1: Tai lukios tai ammattikorkeakoulussa.
0: Minä teen tässä nyt tällaisen tunnustuksen. Minulla ei kyllä koskaan ole ollut fritsua. Itselläni olen pyynnöstä yhden sellaisen ainakin muistaakseni elämässä tehnyt.
1: Mutta minä,
0: mutta ja perse fritsu. mutta muistaakseni kyllä, niin olen ollut kyllä äärimmäisen niin kuin surkea divarikorin fritsun tekijä. Siis siinä mielessä, että mä en pitänyt niitä edes silloin nuorena, niin mä en jotenkin pitänyt kahden siistä. Musta ne oli vähän silleen, ne oli vähän jotenkin niin kuin jopa Porin mittakaavalla. Miettikää, että kuitenkin sä oot voi olla porilaisella yläasteella, sä oot vähän silleen, että toi on vähän niin kuin trash.
1: Niin.
3: Mutta sulla ei ole ikinä ollut fritsua. Pitäisikö sun tehdä sama homma, kun tehtiin sen Bestman-homman kanssa, että tuntematon ihminen. Tuntematon ihminen. Imee köpille fritsua.
1: Niistä voidaan treenata ja tuodaan tänne joku sijanraato.
3: Niin.
1: Mitä sä alat imeskelee tuossa?
3: Ei, kun köpille imetään.
1: Joo, kyllä.
3: Niin.
0: Siis
1: eli tuntematon
3: ihminen
1: fritsu,
3: pääsee imemään sulle fritsun kaulaa.
1: Mulla on siis...
2: Kyllä sulta joku löytyy.
3: Hei.
1: Joo, mulla on Irkkalerias varmaan kuva
3: pistä
1: siitä.
3: Pistä vähän roppaa likoon, jätkä, hei.
1: Joo. Tee se.
0: Ai.
1: Mulla on Irkkalerias varmaan kuva, missä mä oon 9-luokan päättötodistusta fritsut kaulassa.
3: Oikeesti?
1: Äiti oli ihan silleen, että fuck ja nyt kuvia.
3: mä että äiti oli silleen, että niistä tuli muuten hyviä.
0: Hei. Tämä on Ville Eerikkilän syyskauden paras vitsi.
3: Hei. Diskovallot ja kaikki.
0: Tätä aikaisemmin Ville on yltänyt yleensä kahden hyvän vitsin mediaaniin per kausi. Onneksi olkoon Ville. Aika hyvä. Ja Marko painava diskovalotkin josta oikeaan kohtaan.
3: Mutta
0: niistä tuli ihan hyviä. No niin, tai tuleekin kyllä se on näkee kun
3: äidin kokemuksia imasheja.
0: Äidin tekemää ruokaa.
1: Meidän äiti tekee teidän
0: äitien fritsut.
3: Mutta
1: onko se veri siis sinistä?
3: Ei se ole, ei se vielä sinistä.
2: Vielä siis toi fritsuista.
0: Tää muuta jo menossa.
2: Joskus kun mä oon ollut niin kuin lapsi, niin mun muutaman vuoden vanhempi serkku huijas mua, että fritsu tarkoittaa sitä, että joku istuu.
3: Ei se ole insestiä, jos...
1: Istuu.
2: Joku istuu naamalle ja pierasee.
3: Hei, elää, osku me.
1: Ei, toi on fritsu.
2: Ei ookaan. Mutta mua kusetettiin näin.
1: Toi on.
2: Se on tosi kiusallista, kun ensimmäinen tyttöystävä pyysi, että voisi tehdä mulle fritsun. Niin. Tämä oli tämmöinen pieni vitsi. Mutta siis oikeasti...
1: Mutta sä oikeasti luulit, että...
2: Mä luulin, koska mun serkku silloin sanoi, että hei,

0: Ja oliko se silleen, että ei se ole insestiä, bro, hei jos.
1: No niin.
2: Sä jäit nyt tonne sitten.
1: Niin ei toi ole Fritsu, toi on serkun yllätys. Semmoinen, mitä myydään koululaiset ovelta ovella.
2: Joo, mutta mulle, näin mulle huijattiin, että tiesit sä Oskari, että se tarkoittaa
0: ai jumala,
2: niin kuin tätä myös, joo. Tai jotenkin näin.
1: Mä Johannes Ysin päättäreissä sellaisen teki.
3: Mä tätä tekee siis Wikiläpästä vielä oudumaan, kun Johannes on silleen, uh-huh. Että mä hain todistukset Fritsujen kanssa ja äiti ylpeänä. Ihan hyvät niistä tuli. Molemmat silmä punaisena.
1: Mm. Opettaja, mikä täällä haisee?
0: No niin.
3: Hei. Mikä, vuoden hei. Keskusteluohjelma, jolla skarpataan.
1: Tää on
3: tää tiedeosio
1: tässä.
3: Tää on muutenkin huono tilanne, kun osa on silleen, että ihmistä varmaan niin kuin sitä, että hyi olkoon, puhutaan verisuonista, että menkää asiassa eteenpäin. Sitten sillä niin asia, mihin mennään eteenpäin, on se, että mä luulin, että mun serkku Fritsu on se, kun se pieras mun aamalle. Niin sitten sillä niin kuin, että tämä menee huonoa suuntaan koko ajan. Ei ole mitään.
2: Tämä oli vaan virheellistä tietoa.
3: Joo. Niin, sitä tässä ohjelmassa joo, riittää. Joo,
1: pitääkö paikkansa, että niin. Espoolainen Fritsu on?
2: Naamalle.
0: Se ei pidä paikkaansa, mutta ei
3: miehen
0: pidä myöskään
3: euro on
0: se.
3: Naisen 80 senttiä ja espoolainen Fritsu on muiden suomalaisten pieru.
0: Mm. Mutta se ei myöskään pidä paikkaansa minun mielestä, että veri olisi sinistä.
3: Sä oot sitä mieltä.
0: Mä oon sitä mieltä, mutta mitä mieltä te olette, niin tää on demokraattinen tää heptakon
3: demokratiassa tässä päätetään. Mä sanon myös, että se on, kyllä se enemmän punaista. Se voi olla sinertävää, mutta se on enemmän punaista kuin
0: enemmän
3: sinistä.
0: Punaista. Joo,
1: lukitsette vastauksen, ei pidä paikkaansa.
3: Ei pidä paikkaansa.
1: No ei tämä pidä paikkaansa.
3: Hyvä Ville. Hyvin pidetty pää. Hyvä Ville.
2: Putki poikki. Hyvä jengi.
3: Tärkeetä.
1: Kyllä.
0: Tästä tärkeetä. Nyt loppuvuosi hei. Yhtä juhlaa ja kyllä. Tehdään uusi ennätys.
3: Kyllä.
1: Kyllä se punasta on aina se veri meidän sisällämmekin. Ehkä aatelisilla sitten on toisin. Mutta verisuonet näyttävät vain sinisiltä, koska totta, iho päästään lävitse ja sirottaa sinistä valoa enemmän kuin punaista valoa. Mutta ei, siellä on ihan punaista verta, niin kuin Osku tuossa sanoi, että silmissähän ne verisuonet ovat punaisia ja
0: just näin.
1: Fritsut ovat punaisia, paitsi tietenkin espoolaiset fritsut, jotka voi olla ruskeitakin.
3: Niin voi olla. Espoolainen fritsu, se kuulostaa vähän semmoiselta hollantilaiselta uunilta tai Rusty Hookilta tai
1: kyllä.
3: Lämpimältä kupilta tai mitä näitä nyt on. Mitä sä siellä naurat?
0: Rusty Hook on aina vaan.
3: Niin on, se on karmea. Sä oot mulle
0: opettava, Rusty Hook.
3: Sä oot sen mikä tota.
0: Rusty Hook.
1: Mä en tiedä mikä se on.
3: No älä kerro.
1: Älkää kertoko.
0: Katsotaan internetistä.
3: Mutta mä oon iloinen siitä, että kun puhuttiin tästä köpille Fritsu-aiheesta, niin tänne tuli yllättävän paljon tämmöistä. Tai Volunteer as a Tribute. Ja joku laittoi, että 20 heteromies valmiina palveluksi, että kyllä köpille yksi Fritsu pitää saada.
1: No niin.
3: Niin joo, ei tässä siis. Niin kun Fritsun voi tehdä ihan mihin tahansa suuntaan tai tota noin niin. Sukupuoleen katsomatta, niin ihan kaikki passaa kyllä, mutta täytyy nyt vähän kuitenkin miettiä
0: mietiskele,
3: tätä
0: mietiskele, hei, tätä kymppikausi.
3: Älä luo tällaista painetta, koska se on kohta sinä, joka sen tekee. Hei, kymppikausi, Ville.
0: Mulla on ollut Fritsu.
3: Niin, mutta tee mulle. Ai, et sä uskalla vai? Et sä uskalla imeä mulle Fritsua vai? Mikä semmonen ystävä on?
0: No.
3: Miettii vielä.
1: Ootas.
3: Siis mun on kyllä sanottava, että se, että sen tekisi joku tuntematon, niin se olisi niinku 100 kertaa helpompi ajatus kuin se.
0: Tai että mä imisin.
3: Mä en tiedä miksi, mutta se on vaan niinku, se on 100 kertaa.
0: Mä veikkaan, että mäkään on niin kuin kokenut Fritsujen imiä ja tekijä, niin mä veikkaan, että mä en osais imeä tarpeeksi pitkään.
1: No ei, siinä on muuta kuin imeä. Mutta tilaanko mä sitten nyt mutta jonkun Jetro Roosterin imeä Fritsua teille sinne?
0: Ei, mutta okay. Sä sanoit, että tota, eihän se ole kuin imeä tarpeeksi pitkään, mutta mä veikkaan, että mulla tulisi joku reaktio kropassa, että nyt pitää lopettaa imeminen ja sitten se ei
1: niin,
0: vaan onnistu.
1: Niin, se vetäisi henkeä.
0: Pitäisi sitten niin aloittaa alla.
1: Hei!

0: se sinertävällä tostakin näyttää.
1: Oh my days. Oh my days. Oh my days. Vuoden keskusteluohjelma. Hyvä yleisö. Hyvä yleisö.
0: Kävin uimassa tuossa eilen ja mietin just siinä semmoista, että saako se shampoota lainata siihen.
1: Tuohonhan menisi se niinku klassikko vitsi vähän eri käänteen menisi just tuohon, että jos Viki tekee köpille 10 fritsua, niin mikä on niistä niinku mikä on vaikeinta piilottaa, niin erektiohan se on kaikista vaikein piilottaa siinä kohtaa.
2: No hoi.
1: Oi vitsi.
2: Oli hyvä.
0: Hyvä.
2: No niin, mutta hei.
1: Kiitos.
2: Hyvä. Kiitos Johannes. Kiitos Johannes. Putki poikki.
1: Kyllä. Kiitos Johannes. Hyvä. Hyvä oli. Eikä ollut mikään helpoin.
2: Ei
1: mun mielestä
2: ollut,
1: helpoin,
2: ei.
1: Ollut, helpoin ei. Kysymys. Että oli kuitenkin ihan vaikea osastetta tässä kysymyksessä kaikkinensa.
2: Mm.
1: Niin siinäkin mielessä olemme erittäin onnistuneita. Hei. Mutta meillä on vielä tässä hetki lähetystä on aikaa, niin mennään lähetystä. Seuraavaksi uutisaiheisiin.
3: Osallistu WhatsAppissa 044 421 1015.
1: Mitä sä huuat? Ei sun tarvi puhua mitään siihen.
2: Ei niinku, mutta vaan.
1: Sehän jinkun päälle.
2: Mulla jäi tota puhe päälle.
1: Me joku luulee, että miksi tuolla jinkussa on joku vanhus, joka ähkii tonne. Niin, se on sellainen merkki, että siinä voi olla hetken hiljaa, kun informoidaan yleisöä siitä, että meidän WhatsApp-numero on 044-421-1015.
2: Hyvä homma, kun tuon sanoit, nimittäin minulla on tuohon liittyvä asia.
1: Aha.
2: Olemme saaneet taustatiimiltämme tällaisen pyynnön.
1: Ukaasi. Ei tämä ukaasi ole,
2: vaan pyyntö, vieno pyyntö kaikille meidän faneille ja ihmisille siellä, jotka kuuntelevat ja katselevat.
1: Saanko laittaa sen nahkatorvella
2: saat
1: liikkeelle?
2: Joo, anna mennä vaan. Olisiko mahdollista pyytää lähetyksessä faneilta kuvia? Mitä he ovat 10-vuotisen taipaleen aikana fanipäissään tehneet teidän showne innoittamana? On ne sitten tatuointeja, pankkikorttien kuvituskuvia, taideteoksia, patsaita, ryijyjä, neulomisia, mitä ikinä. Jos olet tällaisen joskus tehnyt, että olet vaikka tatuoinut jotain meihin liittyvää tai tehnyt meille jotkut sukat joskus ja napannut niistä
1: tuossa
2: kuvat.
1: Tuossa on esimerkiksi pistotyö tuossa
2: takana. Siinä on pistotyö, tuolla on skeittilauta, täällä on studiossa vaikka mitä hienoa, tuolla on tuommoinen metallityö, minkä meidän eräs fani on tehnyt. Niin nappaa siitä, tai jos sulla on kuva tallessa, niin lähetä se tänne meidän WhatsAppiin.
1: Joo, ja laita siihen eteen. Fanikuva kaksoispiste.
2: Kyllä.
1: Fanikuva kaksoispiste. Tämmönen tuli meidän taustatiimiltä tämmönen pyyntö. Se, että mihin ne menee ne kuvat, niin
2: siitä niin ei ole hajua eikä tietoa.
1: Se liittyy tuohon Fritsu-aiheeseen. Palataan siihen myöhemmin. Ei vaan. Jos on tällaisia, niin niitä voi laittaa. Ja Henkka sanoi, että fanikuva on sitten yhdyssanat löytyy helpommin, niin joo, kyllä ne löytyy, vaikka ne olisi erikseen kirjoitettu.
2: Mutta
1: silti fanikuva, kaksoispiste ja sitten se kuva, jos tällaisia on. Ja ei ole väliä, tuleeko nyt tässä suorana,
2: jos kuuntelet tätä,
1: katselet tätä jälkikäteen tätä ohjelmaa, niin voi laittaa. Tänne tuli heti ensimmäinen.
2: No niin, juuri näin.
1: Ja on esimerkiksi tuo meidän, onko tämä meidän kauppaama takki?
2: Tämä on Naurumaratonissa Mauro Severinon tekemä upea takki, joka lähti sitten hänen mukaansa, tämän tyypin mukaan sieltä huutokaupasta.
1: Just näin. Kaikkia tuollaisia voi laittaa tulee.
4: Jos haluatte laittaa sen vähän paremmalla laadulla, niin painakaa se HD-täppä siitä.
2: Hyvä vinkki.
1: No niin.
2: Hyvä vinkki.
1: Laatua saa olla, koska ohjelmassa sitä ei ole.
2: Juuri näin. No niin, mutta laittakaa tämmöisiä tulemaan heti, kun tämän viestin kuulette ja tunnistatte itsenne, että hei, minullahan on jätkien pärstä tatuoitunut olkapää.
1: Te kun olette nyt molemmat tuollaisia salihirmuja nykyään, mä kuulin jo, kun te tulitte tänään studioon, niin te puhuitte reenaamisesta.
2: No, mä kävin eilen illalla vähän täällä.
1: Toisella on tavoitteena kasvaa vuoren kokoiseksi ja toisella taas tavoitteena mikä?
2: En mä tiedä. En mä tiedä, onko mulla mitään tavoitetta. Varmaan pitäisi asettaa joku tavoite, mutta ei mulla oikein mitään tavoitetta ole. Ehkä saada se yksi leuka jos.
1: Hei, no siinähän se onkin.
2: Se voi olla ehkä se. Mm.
1: No niin, no mutta toisella tavoitteena yksi leuka. Mutta Hesari oli tehnyt tällaisen uutisen, missä siis kerrotaan siitä, että 4 suosittua treeniliikettä, joita ei oikeasti kannattaisi tehdä. Liikuntafysiologi kertoo, mitkä yleiset liikkeet kannattaa vaihtaa parempaa, jos haluaa tuloksia. Ja esimerkiksi tällainen, minkä olen itse asiassa tiennyt jo itsekin, mutta en edes tee tätä kyseistä liikettä, että älä tee lankkua, vaan tee vatsarutistus taljassa. Lankku on suosittu treeniliike ja se tuntuu vatsalihaksista, mutta tuntuma ei aina tarkoita lihaskasvua. Minuutin ja parin lankupidot kehittävät enemmänkin lihaskestävyyttä kuin voimaa, koska kesto on niin pitkä. Harva tekisi hauiskääntöäkään niin, että pitää kättä paikallaan minuutteja, hän vertaa.
2: Okay.
1: Tässä siis vastauksia antaa Julius Granlund. Hän on voimaharjoittelun fysiologiaan perehtynyt kaveri. Ja tässä myöskin sitten kerrotaan siitä, että lihaskasvun kannalta parempi valinta olisi Granlundin mielestä kuormittava liike, eli vaikka tällaiset vatsarutistukset taljassa, jossa tulee se supistava liike, ja siihen voi myöskin tietysti lisätä tätä kuormaa. Toki voi lankkuunkin lisätä kuormaa laittamalla painoa vaikka oman selkänsä päällä, mutta minäkin olen kuullut tämän aikaisemmin, että tällaiset staattiset pidot, niin varsinaisesti, jos haluaa tehdä niin kuin lankkua, niin siinäkin olisi hyvä tehdä jotain, että toinen jalka vaikka liikkuu tai tehdään jotain sellaista, mikä periaatteessa...
2: Syviä niin vatsalihaksia jotenkin
1: niin,
2: vähän.
1: Niin, tai en mä tiedä vaikka niin syviäkään, mutta se, että sinne tulee tavallaan sitä liikettä, mikä sitä lihasta sitten jollain tavalla niin kuin ärsyttää, että se niin kuin staattinen pito ei aina ole paras vaihtoehto, vaikka mä muistan, että tällainen oikeastaan suorastaan lankkutrendi oli jossain kohtaa, että kaikki lankutti.
2: Niin, se on ihan totta.
1: Joka paikassa. Sitten oli vielä se lankuttamistrendi, missä vaan
2: mentiin
1: makaamaan lankuksi myös.
2: Mä teen lankkua aina välillä silleen, että mulla on joku paino, mitä mä sitten siirtelen.
4: Niin puolelta
1: no, toiselle. No se on esimerkiksi hyvä, kun siinä tulee se joku liike.
2: Joo.
1: Kai siinä on nimenomaan ajatus siinä, että kun sä joudut sitten aktivoimaan niitä sun keskivartalon lihaksia eri tavalla, niin sehän on sitten parempi kuin se vain staattinen pito. Näin kuvittelisin.
2: Mutta tämä vatsarutistus taljassa, niin tämä on kyllä hyvä. Mä muistan, olisikohan Köpi mulle joskus tämä opettanut. Tämähän on aika tykkiliike. Eli tolleen vähän kumarretaan siinä, otat sen jonkun jutun tuohon.
1: Kyllä. Me tehtiin joskus Rautaraamattua.
2: Se on ihan totta, olisiko tämä sieltä jostain?
1: Rautaraamattua sinun ja Mika Parikan kanssa. Mä teitä piiskasin. Silloin meillä oli monesti lauantaisin kaikkia kiertotreenejä. Mä tein meille ja äijä toksenteli tuolla Ylen kuutos oli roskiksi ja ties mitä kaikkea. Joo, aika oli erilaista silloin. Nykyään itse oksennellaan vaan, kun on norovirus ja perhekipeenä. Näin se on.
4: Mutta kyllähän esimerkiksi penkissä, niin se, että jos sä teet vaikka, tai siis teet näitä staattisia pitoja silleen, että sä tavallaan otat niin kuin siitä kuormasta, mitä sä jaksat nostaa, niin joku 115-120%. Niin kuin, eli että jos sä vaikka jaksat nostaa 80,
2: joo,
4: niin pistät tankoon 90 ja siis pidät joku 15 sekuntia niin kuin sitä
2: ylhäällä.
4: Niin kuin pidät vaan, että et laske siis, pidät vaan staattista pitoa. Niin se, kyllähän se niin kuin rupeaa tavallaan hermostoa sitten totuttamaan siihen raskaaseen painoon, että tommosessa siitä on hyötyä tommosessa staattisessa pidossa.
2: Mä en siis tiedä, mulla ei hajua, mutta
4: uskon. Tänään mä oon ymmärtänyt sen, en mäkään mikään alan ammattilainen.
1: Kyllä, kyllä ja siis onhan tossa niinku, siis eihän tässäkään sanota, että lankutus olisi jotenkin niinku turhaa.
2: Niin.
1: Siis kyllähän se on, mutta tässä puhutaan jostain tehokkaammista vaihtoehdoista ja toikin mitä sä sanoit, niin että jos mietitään, että kaikki tommoinen staattinen lisää vaikka lihaskestävyyttä, niin se on penkissä myös paikotellen tärkeää, koska voi olla sellaisia tyyppejä, jotka saankin sitä voimatasoja niin kuin eteenpäin, mutta ei saa muodostettua niistä vaikka pitkiä sarjoja. Mm. Välillä pitäisi tehdä vaikka pitkää sarjaa isolla painolla, niin se ei sitten onnistukaan. Että niin, on se voima tehdä ne 1-13, mutta ei ole sitä lihaskestävyyttä, millä saisi sitten sarjapituuksia vaikka lisää. Niin on niitä nyt kaikkea.
2: Mä just olin sanomassa, että tämäkin semmoinen aihe, että tässä on 10 miljoonaa eri koulukuntaa. Toiset sanoo toista ja toiset sanoo toista. Okei, totta kai on sitten joku tieteellinen näyttö joihinkin asioihin, että miten mikäkin asia menee, mutta...
1: On.
2: Mutta
1: esimerkiksi
2: on.
1: Tieteellistä näyttöä on vaikka se, että se mitä olen todistanut muutaman kerran, vaikka tuossa Ylen kuntosalilla, kun yksi kaveri teki näitä vatsarutistuksia sellaisessa takareisikoneessa.
2: Teekö sä osku vielä? Ei missään nimessä.
1: Mutta voin sanoa, että se on hämmentävä fiilis tuotte, että sille ilta-aikaan salille, sit se ei oo ketään niinku siellä. Ja niinku taas tälleen, että en halua dumaa, koska mun mielestä niinku kaikki liikunta on hyvää. Ja näin poispäin.
2: Sinne salille, niin
1: mutta kun mulla on just se, että mä en oo yhtään se ihminen, joka uskaltaa mennä sanoa kellekään, että hei, että ehkä ei noin. Kun tiedät, sä tuut sinne salille ja sit se niinku pötköttää periaatteessa, tiedätte missä ne on ne jalkapäät. Joo. Et siinä on sellainen niinku pitkä lavetti, mihin sun pitäisi mennä vatsalle ja sitten sä nostat sieltä niitä. Niin hän on niinku tavallaan vatsapuoli, maitipuoli ylöspäin. Ja sit niinku se vetänyt pään sinne väliin niin, että se on tässä rinnan päällä. Ja teetkö sitä vasten, vetää sieltä ylös. Eihän se satana liikukko joku 10 senttiä siihen suuntaan. Mut jotenkin hän sitten... Ja mä olin silleen, että no antaa olla noin.
2: No mutta hän oli todennut, että tämä on paras laite, mikä tähän niin, juttuun toimii.
1: Mun mielestä pääjuttu on se, että hän oli siellä salilla.
2: Niin,
1: vaan
2: just näin.
1: Se, että hän oli siellä salilla.
2: Juuri näin.
1: Tuosta on pieni
2: näin.
1: Matka enää siihen, että tekee liikkeet oikein. Mutta tuossa pääasiat on siellä salilla.
4: Mitä hän tekee sillä vatsarutistuslaitteella?
1: En mä tiedä. Ei varmaan takareisiä. Hän on silleen tällaisessa asennossa siinä tuolissa. Ne tekee näin takareisiä.
2: Mutta
1: ai saakeli.
2: Tässä Hesarin jutussa, missä nyt sitten käsitellään näitä, niin täällä nyt sanotaan, että älä treenaa pakaroita kuminauhalla, vaan tee bulgaarialaista kyykkyä, mikä on niinkö, se on niinkö yksi ärsyttävimmistä liikkeistä, mitä itse ainakin tiedä. Eli se, että laitetaan toinen jalka jonnekin korokkeelle ja sitten kyykätään siitä. Siitä polvi maahan, niin toi on ikävä. Mä en tykkää tosta en yhtään. Mä en tiedä, onko mulla polvet jotenkin niin huonossa kondiksessa, että se on aivan yhtä tuskaa.
4: Se on jotenkin tosi brutaalin tuntunen.
2: Se on. Enkä tiedä, mistä nimi tulee bulgarialainen kyykky. Onko jotkut bulgarialaiset tyypit se sitten varmaan kehitellyt joskus. Mutta se on ihan hirveä liike.
4: Mm.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että... Siihen nähden, niin kuin mikä fiilis itsellä on, että mitä asioita Bulgariasta vaikka tulee. Sunny Beach ja tiedätkö, edulliset hiustenleikkuut ja vastaavat, niin siihen nähden. Niin toi jotenkin on yllättävän paska asia, mikä sieltä on tullut.
2: Jep, mikä on jäänyt ja levinnyt oikeasti niin kuin maailmanlaajuisesti.
1: Mm. Että joo. On kuitenkin, on kaikkia hyviä ruokiakin, mitä on tullut. Sitten joku on ollut sellainen, että tähän väliin niin tällainen...
2: Joo. Ottakaa tästä koppi.
1: Tuo on tämmönen kyykky tähän. Ei. Ei.
2: Joo. Pakko kyllä katsoa, että mikä on tämä bulgarialaisen kyykyn historia. Löytyykö semmoista?
1: Varmaan silleen, että se lukee vaan, että vuonna nakki ja keppi joskus antiikin aikana, niin joku Aristoteles 3. päätti vaan olla perseestä ja kehitti sen. Mä veikkaan, että se on vaan ihan sillä, en yhtään ihmetys vaikka lukisi vaan, että se on vaan ihan ärsyttääkseen keksitty se.
2: Ei, kyllä tällä ihan historiaa löytyy, nimittäin bulgarialaisen kyykyn historia, näin kertoo ainakin Googlen AI-yhteenveto, juontaa juurensa vuoden 1972 Münchenin olympialaisiin, jossa Bulgaria on menestynyt painonnostojoukkue. Teki tämän kyseisen liikkeen tunnetuksi. Liikkeen takana on legendaarinen bulgarialainen painonnoston valmentaja Ivan Abdiev, joka mullisti lajin harjoittelumetodit. Joo, ja siellä kyseessä Münchenin olympialaisissa 72, niin useita mitalleja sitten napannut kyseinen maajoukkue ja herättivät muun maailman huomion poikkeuksellisella voimallaan. Joo.
4: No, mutta joo.
2: On paska liike.
1: Ei herättänyt mitään. Niin kuin sä, ei herättänyt mitään kunnioitusta jostain.
2: Ei minkäännäköistä.
1: Ei kun millään tavalla.
2: Joo.
1: Ei mitenkään.
4: Nyt kun päästiin tähän saliaiheeseen, niin mun täytyy kysyä teiltä, että mitä mieltä te olette noista niin kuin salihanskoista?
2: En mä tiedä, jos niitä tarvii, niin miksipä niitä ei käyttäisi. Siis paljon enemmän ja isompi peukku nousee salihanskoille kuin sitten salibändyhanskoille.
4: Niin, no joo.
2: Että ne nyt on ihan, me ollaan ne heitetty jo roskiin kauan aikaa sitten, mutta niin. En mä nyt näe mitään, miksi et sä voi salilla piettää hanskoja kädessä.
4: Niin.
1: Että ei kai siinä mitään muuta.
2: Krippiä enemmän. Ja.
1: Niin, ei kai siinä mitään muuta ongelmaa kuin, että sitten vaan niinku sanoo kiitos seksin jälkeen ja tällaisia asioita, mitä siellä tulee. Mutta muutenhan se ei se nyt niinku, en mä usko, että siis jos nyt haluaa tai salihanskoja käyttää, niin ei kai siinä mitään. mitään vikaa ole.
4: Niin.
1: Sitten varmaan poistaa muistitikon turvallisesti ja niin. Kaiken näköistä muuta.
4: No kun mullahan on siis semmoiset.
2: Sulla se oli Janska.
4: Tasaisin väliajoin mun Instagramiin tulee viestiä siitä, että kun mä oon laittanut jonkun kuvan, missä mulla on näkynyt ne hanskat. Niin sit sieltä tulee joku steroidisteffe. Tulee ja on silleen, Oskari hei, noi salihanskat, niin jätä ne ensi kerralla pois. Että
2: Mä en näe niissä mitään. Siis
1: no mä voin myöntää, että mä olen esimerkiksi Ernest Lawsonin Instagram DM:n, hän rakkaita terveisiä Erkulle, niin mä oon hänen niin kuin DM:nsä tukottanut ihan.
2: Ville ehkä ihan.

0: niin kuin meidän ohjelman tapaan kuuluu, että kaikki kukat saa kukkia ja, mm. ja tota noin, niin joillain kukilla on sitten salihanska kädessä ja tota noin, niin.
1: Ja mä haluan niitä rakkuloita käsiin.
2: No niin, no toi mun mielestä ihan ymmärrettävä niin, syy käyttää sitä.
1: Mä haluan pitää mun kämmenet pehmeänä.
0: Ai niin, kun sä oot halua tällaisia.
1: En mä halua
0: tommosia. Sä oot halua tällaisia känsiä ollenkaan.
1: Kun miehen kädet voi olla rakkulattomat.
2: No, mutta silloin ei ole tehty töitä kyllä. Näitä on mullakin tämmöiset kädet täällä.
0: Älä nypii niitä.
2: Sorry.
0: Mutta siis niin. Sä oot silleen vaan, siis että sun syy on se, että sä et pidä niitä sen gripin takia, vaan sä et halua, kun sulla tulee käsiin tota.
1: Niin ja sen gripin takia, kyllä mä nyt koen, että jos mä jostain tangosta otan kiinni, niin jos mulla on hikiset kädet, niin mä saan vähän paremmin, kun siinä on se semmonen, niin kuin.
0: Tuleeko sun käsi sitten pipi, jos?
1: No kun tulee.
2: Onko ne semmoset, että ne esimerkiksi rannetta tukee myös?
1: Ei, siihen okay. Mulla on erikseen sitten tuet.
2: Ai rannetuet?
1: Joo, okay. Mulla on sellaiset remmit, mitkä mä
2: köytän
1: tuohon käden ympärille.
2: Joo. No mä sanon, että miten se menee, sodassa ja rakkaudessa kaikki on sallittua, niin jos ne hanskat auttaa sua jossain kohtaa sun tavoitteessa nostaa se 100 kiloa penkistä,
1: niin
2: itse ainakin annan niille täydet valtuudet, että sen kun pidät hanskoja ja tukia ja mitä ikinä.
1: Niin ja kun mä en oikein ymmärrä sitä, että sitten, että miksi on muille niin iso juttu, että jos joku muu pitää niitä, ei sun tarvii pitää niitä, jos et sä itse haluu niitä pitää, niin älä pidä, mutta mä menen sinne salille, niin mä en mene sinne niin katsomaan mitään ihmisten vaatteita, vaan mä menen vittu treenaamaan sinne.
2: Joo, mutta niin kuin täällä joku, että kyllä perkele aikuisella miehellä pitää olla känsä kädessä. No.
0: Musta tuntuu, että mun niin kuin. Tää niin kuin jollain tavalla, jollain kierrolla tavalla. Tää haastaa ekaa kertaa mun niinku sitä, niinku millainen vanhempi mä oon.
2: Ai jaa, okei.
0: Ja mä haluaisin olla niin kannustava ja tukeva, mut samaan aikaan niin mä haluaisin ottaa sen salihanskan ja tunkea sun persen reikään, koska siis jos sun syy on se, että silleen, että käsiin tulee. Mä en halua niitä jälkiä mun käsi. En mä osku tiedä. Voiko tehdä samaan aikaan silleen, että halaa ja lyö? Voiko tehdä silleen, niin kuin, onko se mahdollista tässä jotenkin? Mille autossa sä oot ollut isänä paljon pidempään. En mä osaa pojalleni sanoa tässä näin. En mä osaa pojalleni sanoa silleen, niin kuin, että tavallaan mä oon niin iloinen ja ylpeä tästä näin kehityksestä, mutta tää tuli jotenkin shokkina kuitenkin.
2: No tossa kohtaa, jos sä ärryttää, vaan, niin sun pitää sille salaa vaan hävittää ne. Ilman, että sanot mitään. Onko se sun tapa? No. Ne tulee jossain vastaan, niin nappaat nopeasti ja heität roskia ja sit sanot, että ei ole näkynyt. Ne on kadonnut jonnekin vaan.
0: Niin, mutta siis mä oon tosi iloinen ja onnellinen siitä, että sä oot niin hienosti jatkanut tota sun salitreeniä ja siellä on tullut kehitystä. Ja vaikka ne olisi tullut hanskat kädessä, niin kyllä mä oon tosi ylpeä. Kiitos.
2: Kakista
0: ja,
2: ulos.
0: Ja niin kuin ne ja sanon että tota noin niin että pidät siitä vaan kiinni ja
1: salihanskoin pidän kiinni.
0: Joo, pidät niistä kiinni ja tota noin niin. Voit myös pitää tosta mun kädestä kiinni myös, koska eikö nyt tää menee tähän suuntaan.
2: No, niin, heti
0: tää menee tähän testoiluun menee sit heti, mutta vaikea paikka tästä, niinku en osaa oikein sanoa mitään positiivista.
2: Eikö sä voi kiertää niitä, jos sulla on ne remmit niissä ranteissa, niin eikö niitä voi kiertää sitten niinku tuohon kämmeniä suojaamaan myös?
1: No ei oikein.
2: Okay.
1: Ja siis ne on ehkä enemmän just niissä, missä se, kun tuolla lenkissalilla on semmoisia painoja, missä se niinku vaikka pyörii, vähän liikkuu siinä, että ne ei ole semmoiset, että ne.
2: Älä enää selitä. Sä selitit, että sä et halua niitä känsiä käteen.
1: Mä en halua rakkuloita.
2: No niin.
0: Joo. Joku sanoi, että eikö niitä pidetä sen takia, että ne känset ei tunnu ilkeältä siinä kigullissa sitten.
1: Niin.
0: Niin. Niin se on joo, se on ihan hyvä.
1: Se on kivempi, että ne on pehmeät, ei raavi sitten.
0: On. Ne ei raavia. niin poispäin. Tässä voi olla, että tässä on vaan niinku liikaa. Tiedätkö, silleen, että niinku se salibändi oli kuitenkin eka pettymys. Ja sitten niinku, sit tämä vähän, niin tämä haastaa.

0: arvostaa paljon mua sun isänä, mutta mä annan sun olla sellainen kuin sä on. Mm. Ja tuen sua sun päätöksissä pitää salihanskoja kuitenkin.
1: Joo,
0: mutta,
1: joo, joo.
0: Mutta
1: joo.
0: Tota, seuraavaksi kun mennään saunaan, niin sä saunat alalauteella.
2: Salihanskat kädessä.
0: Salihanskat kädessä.
2: No muutenkin
1: mutta mä sanoisin, että sitten jos nyt hanskoja käyttää, niin kyllä se tuo vitosen lisää siihen penkkiin.
0: Joo, joo, niin. Joo.
1: Että ilman, että siinä mielessä, että kyllä se satku sieltä varmaan toivottavasti nousee jossain kyllä kohtaa. Sitä nyt on tässä odoteltu, niin ehkä se sieltä.
0: Yhtäkkiä niin mä nyt kanavoin jotenkin sitä sun faijan skeittikenkä vihaa myös tässä selkeästi. Että näin se muodostuu ilmeisesti. Niin. Että tavallaan niin kuin, että tiedätkö, en päässytkään yliopistoon. No et varmaan, kun sulla on ne saatanan salihanskat, niin kuin tyyppisesti. Niin. Mä, tässähän on ihan niin kuin, näin se vaan tapahtuu tosi nopeasti. Mutta nyt mä alan ymmärtää. Nyt mä alan ymmärtää. Se vaati sen yhden skidin tähän vaan, niin nyt, niin. Nyt se on jo näin. Mutta ei, kyllä me koko porukkana sua kannustetaan.
1: Joo,
0: tämä oli vaan ehkä yllättävä tieto. Jotenkin siihen nähden, että miten testo sä jotenkin oot tässä ollut ja pauku tuli henkseleet. Jotenkin se tuli yllärinä, että sä et halua känsiä käsiä.
2: Mä en halua rakkuloita. Se on epämiellyttävää.
0: Okei. Okay. Selvä. Se on. Sillä on. Ja sitten niillä käsillä on vankilassa helpompi pitää taskusta kiinni, kun on pehmeät kädet.
1: Se on just näin.
0: Se on myös totta.
1: Se on just näin. No niin, mennäänpä muihin uutisiin.
0: Mennään tässä vielä vaikka mitä.
1: Onneksi tovi aikaa.
0: Kyllä. Tällainen Helsingin Sanomat oli alkuperäisesti uutisoinut rakennusfirmasta, joka rakensi liian matalia huoneita.
1: Joo, mä huomasin.
0: Ja oikeus on sitten määrännyt rakennuttuja maksamaan hinnan alennusta. Ja tämä on mun mielestä jännä ilmiö, kun miettii sitä, että siis rakennusalahan on ollut niinku monessa mielessä paljon tapetilla. Että paljon tulee niinku konkursseja, mutta samaan aikaan paljon rakennetaan.
1: Joo, koko ajan enemmän ja enemmän taas.
0: Ja sitten mä ihmettelen aina, kun tulee joku tällainen asia, että on rakennettu niinku vaikka kokonaan tiettäkö, tommonen tornitalo, ja sit vaan todetaan, että nämä huoneet on niinku liian pieniä. Niin mä luulisin, että kun taloprojekti on niin saakelin iso projekti, mä tiedän, että sitten kun niitä on tehnyt satoja elämässä joku firma, niin se ei ole ehkä enää niin iso juttu kuin mitä se tälleen maalikon silmiin näyttää. Mutta silti musta on käsittämätöntä, että sä voit rakentaa kerrostaloa ja sitten sit kun se on ikään kuin jo valmis vähän, niin sellaisella, että nämä on liian matalia nämä huoneet.
1: Se on käsittämätöntä ja itsekin olen sitä paljon miettinyt just, että just tuo, että sä oot tehnyt niitä niin paljon. Niin jotenkin ajattelisi, että se tavallaan tietotaito ja standardi, se on sitten jonkunlainen. Niin miten on sitten mahdollista, että käy näin? Että tässäkin on siis tornitalossa ilmanvaihtojärjestelmän kotelonit laski huoneen korkeuden osassa asuntoja 2,3 metriin, kun rakennusaikana lain mukaan asunnossa sai olla 2,5 metriä matalampia tiloja vain vähäisiltä osin. Niin miten on mahdollista, että tämmöinen, onko tämä nyt sitten mokaa mikä ikinä onkaan, niin miten tämä on mahdollista, että tämä on käynyt?
0: Niin, kun siis mustakaan se tuntuu jotenkin oolta, että se on niin iso. Iso asia ja niin valtaisa juttu jotenkin se, että minkä ihmeen takia, kun tehdään suunnitelmia, piirustuksia ja kaikkea muuta, niin luulis, mun usko, tai tämä on vaan siis sellainen, että en mä tiedä, tehdäänkö niitä niin vauhdilla.
1: Siis
0: ja,
1: sehän siinä varmaan on.
0: Mutta se, että mun usko olisi se, että siellä on vähintään niinku 2-3 jantteria tarkistamassa sen.
1: Että kaikki on oikeassa mitoissa ja näin
0: niin,
1: edespäin.
0: Niin sitten kun mä veikkaan, että tietysti, että jos piirustukset on asia X, niin sitten se rakennetaan niin. Ei siellä rakennuksilla kukaan enää sitä päätä. Että nyt
1: niin, mutta luulisin, että jos sä oot 20 vuotta tehnyt taloja, niin sä niin jotenkin huomaat sen, että hei, tämähän on muuten liian matala. Että eihän tämä nyt voi näin olla. Vai onko se sitten vaan, mikä on tietenkin, että sitten vaan sokeasti tehdään, niin kuin piirustukset sanoo, vaikka huomattaisikin, että tässä on muuten tämmöinen ja tämmöinen ongelma.
0: Niin, mä olen yllättynyt tästä, koska mä tiedän yhden ystävän, jolla on ollut tällainen ongelma juuri, että he ovat huomanneet sitten ostettuaan asunnon, että hei, että tässähän oli tällainen väärä huonekorkeus tai muuta, mikä sitten niinku on paljastunut enemmänkin siitä, että on ollut joku tyyli osakämpästä, vaikka joku keittiö on liian matala.
1: No tässä keississä oli sama tässä uutisessa, että osa asunnosta oli liian matala. Toki laki sanoo, että osa saa olla, mutta ilmeisesti tässä kohtaa niin tämä matala osa oli sitten liian iso.
0: Joo.
1: No tänne joku LVI-suunnittelija laittaa viestiä, että järjetön kiire ja kaikkea ei kerkeä tehdä kunnolla ja tarkastaa, mikä on aika huolestuttavaa.
0: Se onko se on niin iso.
1: Aika emmetin huolestuttavaa.
0: Se on niin iso asia.
1: Ai jumaan kautta.
0: No erityisesti mä aina mietin näissä niitä ihmisiä, jotka on ostanut, tiedätkö, just tällaisen uudisasunnon itselleen jostain kerrostalosta. Se niin kuin ensin venttaat sika kauan sitä, että se talo rakentuu, sä maksat siinä lainaa jo samaan aikaan ja kaikkea muuta. Ja sitten kun se vihdoin on valmis, niin todetaan, että hei, semmoinen pikku, että jokaisessa kerroksessa nämä huoneet on.
1: Niin, tai ei niitä varmaan edes sulle kerrota, vaan sä itse huomaat sen, että nämä on liian muuten matalia nämä huoneet. Ja sitten sä alat selvittää sitä ja sitten tulee vääntöä ja mennään varmaan oikeuteen ja mitä kaikkea.
3: Mutta mä oon aina ihmetellyt siis sitä, että miten joku osaa rakentaa tuommoisen talon.
0: Joo, joo.
1: Joo, joo.
3: Se on ihan absurdia. Mitään tuollaisia virheitä. Että jos itse pitäisi joku edes vaikin mökki suunnitella, niin itku tuli se siinä vaiheessa, kun kysytään, että no mihin laitetaan nämä niinku terassi.
0: Siis,
3: mä oon siellä, kyllä. Että siinä pitää olla semmoinenkin vai?
1: Kyllä, kyllä.
0: Mä voin luvata, että niinku, kyllä niin sanotusti venttiilikumi löystyy vaan sukupolvi sukupolvelta, koska miettii, että niinku oma faija ja äiti, että jos toinen on niinku fyssari ja toinen kuntohoitaja ja minun lapsuuden koti, kun se rakennettiin, niin siinä oli johonkin tiettyyn pisteeseen, siinä oli se niinku runko olemassa, mutta on niinku lukemattomia kuvia, missä siis isäni siellä ystäviensä ja muiden kanssa niinku rakentaa sitä taloa, tekee ihan niinku asioita, mitä en edes ymmärrä niistä kuvista, että mitä kaikkea niinku tässä niinku tehdään. Niin se tuntui ihan käsittämättömän, koska mä en osaa just paikata pyörän kumi. Just ja just.
1: Joo, kyllä.
0: Niin sit silleen, että oma huajansa, että eihän se ollut edes mikään rakennusmies. Eikä sillä edes mun mielestä mikään erityisen hyvä käsistä. Niin silti sillä, että joo, kyllä on tämmöisiä, niin kun osataan tehdä. Joku vähän neuvoa vieressä, tehdään. Niin mä oon ihan samaa mieltä, kun joku sanoi sillä, että joo, rakensin itse. Tähän tuli joku runko valmiina jostain ja sitten siitä eteenpäin. Niin
1: sisätyötte itse ja kaiken.
0: Joo, niin mitä helvettiä.
1: Ei puhettakaan, kyllä se on niin kuin hattu päästä semmoisille tyypeille, jotka osaa, mutta kyllä se vaan on valitettavasti ilmeisesti jonkunnäköinen tosiasia, että kun on niin kiire ja joka paikasta totta kai yritetään säästää, niin sitten käy niin, että tulee tämmöisiä juttuja ja niistä sitten väännetään oikeudessa ja väännetään rakennuttajan kanssa ja väännetään niinku kaikkien kanssa. Ja ne ei ole mitään lyhkäisiä prosesseja. Et ne on sitten niinku monta vuotta kestäviä prosesseja, jotka ei vaan etene. Ja sitten kuitenkin pitäisi elää sitä omaa elämää siinä samalla ja kaikkea. Ja sitten kaikki,
0: Joku sanoi, että liian matala tulee rakenteessa, kun käyttää hanskoja esimerkiksi samaan aikaan. Se on ihan mahdollista kuulemma, että näin voi käydä. Lisäksi joku myös kertoo, että käräjäoikeudessa duunissa olevana voin sanoa, että ei kannata lähteä oikeuteen tuommoisista asuntohommista. Että helvetin isoja, laajoja, pitkiä asioita, joista ei jää lopulta kenellekään käteen yhtään mitään.
1: No näin se varmaan mullakin on vähän semmoinen haisu, että näin se tulee menemään, että pitkää siinä menee ja sitten lopputulos on joku semmoinen, että ei siitä välttämättä hyvää fiilis kaikille jää. Toki sitten, jos on jotain tällaisia, että on joku hometalo myyty ja tällaisia, niin pakkohan niistä on vähän taistella niistä omista oikeuksista, että tavallaan toivottavasti oikeus toteutuisi. Ja jos myyjä on vaikka tiennyt, että on jotain kosteutta tai jotain tällaista ja jättänyt sen kertomatta, niin se nyt on tietenkin ihan päivänselvä juttu, että siitä kantsis lähteä vääntämään. Mutta esimerkiksi, mitä?
0: Johannaks on hyvä ehdotus.
3: No. Rakentakaa teki yhdessä joku talo, niin loppuu tää teidänkin juontosuhteen.
1: No mä...
3: Eikö se ole niinku yleensä se, että
1: on aika perus.
3: Kaikki on hyvin elämässä. Ihmisillä on vaikka lapsia ja kultainen noutaja ja sitten tulee se joku, että rakennetaan talo. Mitä? Otetaan ero. Ei kun sanoinko mä se ääne, oi kauheeta. Ja sitten riidellään 2 vuotta velkojen kanssa ja rakennetaan sitä taloa, kaikki menee päin helvettiin.
0: Mutta tähän Daniel Slossin siis tällainen, siis tavallaan Johannes jäljellä tässä, niin kuin ensinnäkin mä haluaisin meille sellaisen Dalen ja Ristmerin 100 vuoden talo projektin, niin Viki ja Köpi talon rakentus jonnekin. Siinä unohtuisi kaikki mahdolliset Janne Kataja hometalot ja kaikki muut siinä rinnalla, kun seuraava 10 vuotta puhuttaisiin vaan Viki ja Köpi talosta, joka epäonnistui joka ikisellä tavalla ja rikko meidän juontosuhteen. Koska Johannes taas jäljellä, että siis muistaakseni Daniel Slosshan on jossain soolossaan sanonut siis koomikkona siitä, Et suuri osa ihmisistä on joskus ollut sellaisessa, niin kuin, ottakaa tämä siis kaikella mustalla huumorilla, mitä ikinä, että jokainen on ollut joskus sellaisessa parisuhteessa, missä on niin kuin ollut jossain suihkussa ja tuijottanut seinää ja vaan todennut silleen, että vaikka se niin kamalaa olisikin, niin olisiko se vaan helpompaa, jos toi toinen huolisi, että mun ei tarvi niin kuin tehdä, että mun ei tarvi itse erota. Niin tossa on niinku samaa sillä, että mä mietin, että kuinka moni on ollut sellaisessa, että niinku kaikki on niinku ulkoapäin näyttänyt hyvältä ja miettinyt, että sahkeli, että on tässä noin lapset ja on tossa toi koirakin ja kaikkea, mutta kun mä jotenkin saa suutani auki, että en mä ole onnellinen tässä suhteessa niinku ollenkaan. Sitten sillä, että hei, mutta mehän voidaan rakentaa
1: talo.
0: Niin osa niistä, jotka on eronnut taloprojektin aikana, niin mä lyön vetoa, että joku on ollut silleen, että miten mä pääsen tosta äijästä eroa, tai miten mä pääsen tosta muista? Hei! Ei sen tarvikaan kuolla. Me rakennetaan talo!
1: Se riittää.
0: Se riittää!
1: Mähän ehdotin silloin, kun meidän studiota muokattiin, ja tähän tehtiin tää väliseinä. Ja mähän ehdotin silloin, että me voidaan itse rakentaa se. Mähän ehdotin, että me voidaan itse rakentaa se ja seurata sitä projektia täällä lähetyksissä, mutta se ei ottanut tuulta alle.
0: Ei.
1: Mä veikkaan, että siitä ei olisi näin hienoa tullut, mikä tästä nyt sitten tuli.
0: No ei niin olisi tullut.
1: Rekvisiitä porukan tekemänä, mutta ehdotin.
0: Myös yksi syy, miksi me ei rakenneta mitään taloa, on se, että joku laittoi hyvän pointin aiheeseen, että Viki ja Köpitalo kuulostaa jotain Suomen Epstein-saarelta, niin se on myös ihan totta, että siinä on valitettavasti kyllä joku
1: semmoinen. Ei ole ihan meemitaloklangi vaan.
0: Ei ole, kyllä Diddy Parties. Olisit se koskaan Viki ja Köpitalossa Viki ja Köpi-bileissä? Siellä oli joku miljoona purkkia baby. Oh my god, joo, ei me kyllä tehdä sellaista.
1: Ei me lähetä taloa rakentamaan.
0: Ei, ja sitä paitsi, en mä halua erota.
1: Sekin on ihan totta, pysytään vielä yhdessä.
0: Ei rakenneta mitään tollasia yhdessä, mutta joo, tsemppiä vaan rakennuttajille ja rakennusfirmoille. Tuossa joku sanoi, että sellainenkin ikävä juttu on, että koko alahan on ajettu sellaiseen tilanteeseen, missä on järkevämpää rakennuttajan vaan ottaa se diili, ja olla kyseenalaistamatta niitä huonoja suunnitelmia, koska tällä hetkellä se on niin kädestä suuhun meininkiä monilla, että se seuraava tilaus on vaan saatava sisään sieltä, että se firma pysyy niin kuin jotenkin. Sitten vaikka siitä tulisi korjaus- ja virhekustannuksia, ne korjataan sitten jossain kohtaa.
1: Jos korjataan.
0: Joo, juuri näin. Siinäkin
1: taitaa olla vähän semmoinen väsytystaistelu aika monella. Että
0: niin taitaa, joo.
1: Että ne kohta lopettaa kyselemästä.
0: Moni varmaan ajatteli, että tänä päivän lähetyksessä ei tulla käymään tietysti tämän päivän polttavinta aihetta läpi, mutta se tullaan ehdottomasti käsittelemään, ja sehän on siis se, että täältä tulee, Ville. Täältä se tulee. Salmiakki, maksalaatikko.
1: Mä näin tän ja tää oli mulle paha Jaakobin paini, koska mähän rakastan maksalaatikkoa.
0: Sä oot jo semmonen suuri maksalaatikon ystävä.
1: Mutta mä en tykkää yhtään salmiakista.
0: No ei siinä se pitää painia oo. Mm.
1: No onhan
0: sä et vaan syöt tätä, sä syöt vaan sitä perus.
1: No mutta kun mä sitten luin, että se maksalaatikko, että se salmiakki ei maistu siellä, koska kyllä mua kiinnostaa maistaa. Salmiakki maksalaatikko.
0: Joo.
1: Ja mä näen jotain videoita ja kaikkea, että se salmiakki ei maistu niinku salmiakilta.
0: Okei.
1: Vaan sitten se maistuu joltain muulta. En ole tätä vielä päässyt maistamaan, mutta kyllä tälleen maksalaatikon ystävänä, niin kyllä vähän kiinnostaa. Ja huomasin, että meidänkin lähetyksessä vieraillut huippukokki Kaivoluoto oli tästä sitten vääntänyt tästä kyseestä salmiakki-maksalaatikosta tämmöisiä arancineja, jotka on tämmöisiä italialaisia herkullisia friteerattuja palleroita, niin muistatko Köppi, missä olet ensimmäisen kerran kuullut maksalaatikko-arancineista?
0: Muistan kyllä.
1: Kerro kuka kehitteli.
0: No saattaa olla, että hardest working man the show business, niin viihdeohjelmassa.
1: Kyllä, Kokkisodassa. Hans Välimäen kanssa kehiteltiin maksalaatikko-arancinit ja nehän oli herkku.
0: Joo. Itsehän kehittelin Heart Attack Arancinia siellä, joka oli oman kokkini mielestä niin kuin lähempänä sydänkohtausta kaikki tuotteet, mitä mä sinne toin. Mutta kuitenkin mua tässä aina tällaisena jonkinlaisena brändeistä kiinnostuneena ihmisenä, niin kiinnosti tämä, tässä on tämmöinen niin kuin salmiakki väritys tai raita tässä siis kannessa. Tässä tulee mieleen enemmän niin kuin jäätelö. Et mä mietin, että miksi ei tullut niin kuin salmiakki, maksalaatikko, niin kuin tämmöinen, tiedätkö, mehujää tai joku vastaava. Mm. Että olisi ollut niin kuin ihan yhtä paska idea niin kuin nyt mitä se on tässä, koska mä en voi kuvitella, että salmiakki maksalaatikko olisi hyvää. Ja kuka tän on testannut? Onko se aktiivisesti Saarioisilla niin kuin sellaisia äitejä myös, jotka tekee teidän äitien ruuat, mutta sen lisäksi niin äitiä, jotka testaa teidän äitien ruuat. Ja sitten siellä on ollut joku suuri maksalaatikko laboratorio, jossa ollaan todettu, että mitkä ne muut maut on ollut? Mitkä ne muut maut on? Mehän tiedetään, että jotain muitakin makuja on ollut.
1: Tässä jossain tiedotteessa kerrottiin, että tätä uutta makua on markkinoille valmisteltu jo pitkään. Mm-hmm. Työtä on pidetty pitkään visusti salassa ja uutustuotetta on paistettu Sahalahdella testereinä jo monta kappaletta. Ja ilmeisesti testivaiheessakin jokin on kysynyt, että voiko näin tehdä. Mm-hmm. Ilmeisesti voi, koska lopputulos, jos vuosia on testailtu ja etitty sitä jotain oikeaa suhdetta sen salmiakin ja se itse maksalaatikon välillä ja se on sitten löytynyt sieltä, niin en tiedä.
0: No siis,
1: mä syön rusinatonta versioa. Voi olla, että tämä on yhtä sitten menee samaan laariin kuin se rusinallinen versio itsellä, että mieluummin vedän sitten ihan ilman rusinoita, ilman salmiakkia, kylmänä suoraan boksista.
0: No tässä joku laittoi just viestiä, että tämähän on vain tämmöinen bränditempaus. Totta kai tämä on bränditempaus. Tämähän on vain mainos niin kuin kikka kaikkinensa, mutta tämä on ilmiöksi noussut kuitenkin, niin sitä tässä on hyvä käsitellä ihan vaan siis senkin takia, että mä näen tässä, että tässä salmiakilla on se merkitys, että tämä on erittäin suomalainen maku. Eli nimenomaan silleen, että semmoisia niinku tiettyjä, että se vaihtoehto olisi ollut, että Saarion olisi tehnyt jonkun Fazerin kanssa
1: yhteistyön
0: ja sitten olisi niinku maksalaatikko, joka maistuu Fazerin siniseltä myös. Niin. Rusinoiden sijasta pieniä suklaapaloja.
1: Niin.
0: Ei huono.
1: Sitä makeutta tulee sitäkin kautta.
0: Niin, mä taas sitten niinku olisin toivonut, että olisi ollut semmoisia enemmän aitoja suomalaisia makuja. Olisi ollut semmoinen kaamosmasennuksen makuinen maksalaatikko esimerkiksi. Tai vaikka semmoinen inselmaksalaatikko. Tai, että ei aina tarvitse olla koko perheen ruokaa. Voi olla myös yksinäisen vihaisen miehen ruokaa.
1: Voi olla.
0: Maksalaatikkoa, voi olla semmoinen.
1: Totta.
0: Teidänkin äiti on tehnyt meidän insel peräkammarin poikien ruuat. Niin kuin, jotain niin kuin todellisempaa. Oikeasti brändättyä, kohdemarkkinointia.
1: Ai että. Te ette syö maksalaatikkoa kumminkaan.
0: Kouvolan makuinen maksalaatikko. Se on pelkkä harmaa palkki.
1: No eikö se ole se? Eikö se ole sitä?
0: No ei, se on ruskehtava.
1: No joo.
0: Siinä se on värisentää.
1: Se on ihan totta, joo.
0: Se on värisentää.
1: Mutta syöttekö?
2: Kyllä mä, niin kuin, no aika harvoin nykyään, mutta mun mielestä se on ihan ok.
1: Mä dikkaan.
0: En syö kyllä muuten kuin silleen, että se tulee eteen jossain. Mä en kotiin kyllä osta. Ostan eineksiä muutenkin hyvin vähän lopulta sitten. Ehkä joskus jos ostan, niin sitten ne on enemmän näitä just ujeltavia pastoja ja sun muita. Niin, juuri näitä. Mutta en kyllä maksalaatikko. Jos maksalaatikko syön niin kotona, niin kyllä mä pannun kautta vettäisin.
1: Se on ihan hyvä pannu. Itsekin kylmänä tai sitten pannun kautta.
0: Kylmänä?
1: Niin.
0: Are you the dog?
1: No, I'm not the dog.
0: You're the dog?
1: Se on mun ja tyttäreni yhteinen suuri herkku.
0: Your daughter is dog?
1: No.
0: Koska sehän on totta, että maksalaatikko on koiran ruokaa.
1: On se myös koiramme iso herkku, että se on Frankki. Aina kun synttärit tulee, niin maksalaatikosta väännetään pieni kakku hälle.
0: Rasvamaksalaatikko. Vihreät kuulot maksalaatikko. Oikein hyviä tällaisia. Vokepaskalaatikko. Sitten tuli alkoholisoituneen isänmakuinen maksalaatikko. Isä, joka ei koskaan tullut takaisin, maksalaatikko. Sitten mitä muita täällä oli? Täällä oli vielä maksalaatikko, mikä on pakattu maailman rumimman väriseen pakkaukseen, sisältää salihanskat. Esimerkiksi tällaisia.
2: Mä olin just, sieltä varmaan kohta tulee salihanskaa.
1: Mielestäni tää oli hyvä, tää Max Velkaslaatikko.
0: Kyllähän näitä tulee. Et siinä mielessä salmiakki aika ykköskorin valinta kuitenkin.
1: Niin, kyllä. Joo, se on ihan totta.
0: Että et kyllä tässä mun mielestä olisi ollut, ja, tai rommirusina maksalaatikko, koska
1: kunno, vähän niin, vanhemmalle
0: aina maku. Pitää no. olla vanhan ajan vaniljamaksalaatikko. Se olisi myös kova, koska siitä aina se on niinku parempaa kuin normi vanilja. Silleen aina se vanha aika tekee siihen jonkun suuren eron.
2: Fritsu matsala matsa.
0: Ilman salihanskoja saisit sanoa tonkin oikein.
2: Niin.
0: Se olisi ollut näin.
2: Fritsu matsalaatikko.
1: Matsalaatikko.
0: Pikku sairaskohtaus siihen vielä.
1: Fritsu matsalaatikko.
0: Fritsu matsalaatikko.
1: Ai.
0: Salmiakki maksalaatikko kossu.
1: No mutta toi on ei. Toi on mun mielestä vielä pikkusen pitemmälle viety.
0: Siihen voi täydellinen. Siihen voi yhden maksalaatikon eli Jari Sillanpää laittaa siihen sit samaan siihen.
1: Ja toihan oikeesti salmiakki maksalaatikko kossu, niin toihan menee turisteille pohjoisessa niin. kuin väärä rahaa, että ei muuta kuin.
2: Maksa muuttolaatikko.
0: Joo, ja sitten kettukarkkiversio, ei huono, ei onhan huono.
1: Näitä. Onhan näitä.
0: On näitä mutta hyviä.
2: Syötkö Ville minkään hillon kanssa?
1: Ei mitään hilloa, mä laitan nokareen voitavaa.
2: Okei.
1: Okay. Joo.
2: Mä yleensä, mikäköhän voi, varmaan siis puolukka.
1: Puolukka hillo on aika perinteinen.
2: Eiku niin, hillo.
1: Joo, puolukka voi. No niin, osku tarvii nyt saada tonne tota, käymään tuolla terveyskeskuksessa. Puolukka voita kyllä. Sama kuin hillohan.
0: Meillä alkaa ohjelmaa aika ihan kohta päättymään. Tästä joku laittaa, että Vicky Akkapi Alzheimer season, että tämä maksalaatikko kylmänä syöntiä käytiin läpi pari kautta sitten. Niin mä nyt sanoin siis näin, että me käymme useasti kyllä ihan joka asiasta, niin ei ole kyse Alzheimerista tai muustakaan, että tämä on siis tosi pitkäkestoinen ohjelma ollut, niin totta kai käymme myös sellaisia asioita läpi, joita on joskus käyty, joo. koska kaikki eivät ole kuulleet kaikkia juttuja, mutta pyrimme sitten ehkä käymään nopeammin läpi.
2: Mitä mieltä te olette salihanskoista?
1: No niin.
2: Tämä vitsi tähän, kun
1: hyvä vitsi. Muistutan kaikkia
0: Hyvä vitsi.
1: Muistutan kaikkia ystäviä ja ihmisiä siellä vastaanottimien toisessa päässä, että jos sinulla on meihin liittyvää jotain fanikuvastoa, olet ottanut tatuoinnin, olet tehnyt jonkun neuletyön, mitä ikinä, niin laita siitä kuva meidän WhatsAppiin.
0: Ai jumalauta.
1: Tunnisteella fanikuva yhteen.
0: Muistutan teitä.
1: Jos
0: teillä on meistä jotain laitonta materiaalia, pyydämmekin sen lähettämään meille.
1: Ja poistamaan ne omasta
0: puhelimesta. Ensi viikolla uutisiin on tulossa yksi juttu.
1: Ei olisi kiva saada mitään kainalojuttua tai jatkojuttua, joten
0: putsataan vähän pöytää. Putsataan vähän pöytää. Jos teillä on se kuvia, missä olette ottaneet meistä kuvia. Kun ollaan ehkä kännissä jossain.
1: Helsingin yöelämässä. Niin.
0: Niin.
1: Voisitteko poistaa ne omista luurista ja laittaa ne tänne
0: joo,
1: näin.
0: Joo, fanikuva tunnisteella. Niin
1: mutta
0: hyvä.
1: Joo, jos on kuvia tatuoineista, oot tehnyt meille joskus jotain fanilahjoja, jotain oot napannut siitä kuvaa, niin laita siitä kuvaa meidän WhatsAppiin tunnisteella. Fanikuva, taustatoimituksemme näitä pyysi ja mehän tietenkin toteutamme heidän pyynnön, että näitä teiltä sitten pyydetään. Yes. Mutta niitä kerkee tänne laittaa, ei tarvitse nyt, jos et vaikka kerkee sitä kuvaa kaivaa tai et voi omasta alaselästäsi kuvaa napata, jos siellä meistä tatuointi on, niin hoida se sitten, kun siltä tuntuu.
0: Hei, kiitos paljon.
1: Hei parallaan.
0: Ja mehän sitten palailemme huomenna tämän aiheen ja pariin, joka on siis Vicky Akkapi Show.
1: Kyllä.
0: Ja sillä aikaa niin voitte pitää toisianne kädestä kiinni ja vaikka teillä olisi känsiä kädessä, niin siitä huolimatta jokainen käsi on yhtä arvokas. Sen ei aina tarvitse olla sileä. Miehenkin käsi voi olla känsikäs.
1: Se voi olla.
0: Osku. Näin se voi olla. Mutta me sanomme kiitos tästä päivästä.
1: Jatketaan huomenna.
0: Jatketaan huomenna.
1: Hei hei.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Asuntokauppa on edelleen nahkeaa. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Helsingissä lähes 4%. Kiinteistövälittäjien kautta tehtyjen asuntokauppojen määrä jäi noin 8,5% viime vuotista pienemmäksi. Asuntorahoituksen erikoistuneen Hypon mukaan kotimaassa talouskasvun pohja on vahvistunut, mutta ulkoinen korko- ja inflaatiopaine sekä runsas asuntotarjonta jarruttavat asuntomarkkinoiden elpymistä. Venäjä aikoo käyttää sotilasmenoihin ensi vuonna noin 17 biljoonaa ruplaa, eli 27% aiemmin ilmoittamaansa enemmän. Euroissa määrä on noin 178 miljardia. Se on suurin summa sitten täysimittaisen sodan alkamisen Ukrainassa. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemistä Venäjän hallinnon asiakirjoista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä on käynnistänyt liikekannallepanon. Presidentti sanoi iltaisessa videoviestissään, että Ukrainan sotilastiedustelun katsauksen mukaan Venäjä kasvattaa värvättäviä määrää usein eri keinoin. Suomi ja viisi muuta EU-maata uhkaa estää unionin tulevan budjetin hyväksymisen, jos menoja ei leikata rajusti. Talouslehti The Financial Timesin mukaan maat vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalous- ja aluetukiin sekä lisää painoa puolustukselle ja kilpailukyvylle. Unionin kokonaisrahoitus vuosille 2028-34 olisi yhteensä lähes 1900 miljardia euroa. EU:n pitkän aikavälin budjetin hyväksyminen vaatii jäsenmailta yksimielisyyden.

0: omilla kengillä pitkin Islantia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se oli meidän starttiklassikko Cheek äärirajoille. Nyt Adela ja Nicole Kidman, tuota pikaa Charlie XCX ja Madonna yhteistyö.

0: Adelan tahtiin seksikästä säpinää sinullekin, rakas ystävä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Siinä Nicole Kidman vaan toiseen amerikkalaiseen, nyt Madonnan tahtiin. Eikö hetkinä? Onko Nicole? Onhan se amerikkalainen. Ei, onko? Voi kauheita, mikä startti tälle lähetykselle. Joka tapauksessa keskitytään musiikkiin, niin ei tule enempää hassaja. Nimittäin Madonnan Danceteria on saanut After Hours-version Charlie XCX:n toimesta. Ja ajattelin, että starttaillaan tämä biisi. Ihan, tai siis tällä biisillä ihan senkin takia, että Madonna korjasi tuolla MTVn Video Music Awardsissa 7 palkintoa ohi monen nuoremman tekijän. Ja hän siinä puheessakin sanoi, että joo, mulla on sanottu monta kertaa, että sun ura on ohi ja sä oot ihan liian vanha ja susta ei ole yhtään mihinkään. Niin, vaan sieltä 7 palkintoa kotiin, mikä on aikamoinen suoritus. Ja mä mietin tässä vähän kahtiajakoisesti, että okei. Tämä on itse asiassa superhieno juttu siinä mielessä, koska popmarkkinat, jos mitkä, ovat hirvittävän ikäsyrjiviä. Että siellä nimenomaan se tuntuu olevan nuorten ihmisten laji, erityisesti jos satut olemaan nainen, niin nuorten naisten laji. Että se, että Madonna voi vielä niin sanotusti iällä olla relevantti musiikillisesti, niin se on tosi makeeta. Mut sit samaan aikaan, niin Madonna on ollut tuolla niin saakeli kauan, että antakaa joku muukin nyt tonttia saakeli, antakaa mahdollisuuksia. Musta tuntuu, että jos Madonna voittaa aina kaiken, niin mitä järkeä tässä on edes lähteä kilpaan mukaan.

0: eilisen meikästä laulaa Aise Keliot ja Ares. Eilinen on kappaleen nimi. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Tämä on Uuden musiikin X. Kuuntelet Yle X:ää. Ja uutta musiikkia ollaan saatu myös Gaselleihin kuuluvalta Päkältä. Pallomeri, ei, se on Pullomeri, kun hänen soolo-albuminsa numero 2 nimeä kantaa. Ja siinä toden totta käsitellään alkoholismia ja alkoholikulttuuria ylipäätään Suomessa. Jos ensimmäinen albumi kantoi nimeä menestysalbumi ja toinen käsitteli sitten viinaa, niin mikä se kolmas on? Muun muassa tästä käsiteltiin, tai tästä keskusteltiin, kun Päkä kävi kylässä.
1: Muutama vuosi sitten tuli sun ensimmäinen soolo-albumi, menestysalbumi, joka nimensä mukaisesti käsitteli menestystä ja menestyskulttuuria. No, ensin tuli menestys, sitten tuli viina, nyt tässä kakkoslevyllä. Jos tulee kolmoslevy, niin mitä se käsittelee sitten? Onko tässä tällainen niin kuin Ikaroksen lento, tällainen romahdus, menestystä, päihteitä ja tuleeko sitten seksi kolmoslevynä vai?
2: No mä toivon, että se on vanhemmuus.
1: All right. Onko sulla haaveita siihen suuntaan tällä hetkellä?
2: Joo.
1: All right. Haluatko jakaa siitä? Onko sulla perhettä tällä hetkellä?
2: En halua siitä nyt sen enempää jakaa tässä kohtaa, mutta se on niinku semmoinen jotenkin, että tietyllä tapaa mä toivon, että seuraavalla levyllä mennään kohti sit jotain uutta ja nostetaan katsetta tietyllä tapaa siitä omasta navasta ylöspäin, mutta katsotaan, miten se elämä tuo tullessaan.
3: Hei. Kisa, mutta en tiedä, miten tässä voitetaan. Onks voittaa se, jonka biisei eniten radiossa soitetaan? Vai Spotifys?

0: Los Angelesiläisduo Hot and Freddy, Touch Touch. Sitten Tampereelle.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: En tiennyt millaista on elää. Aamun ensimmäiset tunnit sylissäs.
0: Ruletti-niminen orkesteri, Pilven piirtäjät, tässä mukana Melissa.

0: Nouseva pop-orkesteri Tampereelta, nelihenkinen sellainen, nimeltään Ruletti. Pilven piirtää teidän uusin sinkkunsa, siinä laulaa myös Melissa. Ja ihanan tuollaista syksystä soundia. Kun lehti alkaa muuttaa väriään kellertäväksi, niin jotenkin tämänhenkinen musiikki alkaa saavuttamaan mua ihan uudella tavalla. Myönnän, että heleys ei itselleni kesään kuulu. Silloin raipati mennään vaan niin, että antaa rallattaa. Ja sitten jotenkin, kun täällä syys-lokakuun taitteessa edetään, niin sitten yhtäkkiä jotenkin tarvitsen villasukkia musiikin välityksellä itselleni. Ja siihen rakoon iskee loistavasti herkistä lyriikoistaan jo nyt tunnetuksi tullut Ruletti. Laittakaa bändi korvan taakse. Tuota pika annetaan ääni Anne Lainolle, hänen Anne Laintosydän rock-shownsa, joka sunnuntai parituntinen kattaus siihen räminä musiikkiin. Ja hänellä on sinulle tärppiä tiedossa heti Kledoksen Ei riidellä enää -kappaleen jälkeen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kledo ei riidellä enää. Tämä on ollut groweri itselleni, kun se eka tuli, mä olin vähän silleen, onko tämä vähän turhan matalan energian biisi, kun on tottunut tosiaan Kledoksenkin tuotannossa siihen, että nyt mennään, mutta mitä enemmän tota on kuunnellut, sitä paremmalta se soundaa. Tässä kohti ääneen Anne Lainto.
1: Anne Lainto, sydän rock.
2: Oletteko Uuden musiikin X:n kuulijat ja Sonni kyllä liuhalla siellä huomannut, että tämmöinen 2000-luvun alun pop-punk-soundi on tekemässä paluuta ja isosti. Sitä on erityisesti tuolla Jenkeissä ja maailmalla tehnyt tämmöinen The Paradox-yhtye, joka on Atlantasta kotoisin olevan neljän mustan miehen muodostama yhtye, joka niin kuin ihan tyyliin ensimmäisten sinkkujen jälkeen sai jo somessa 130 000 seuraajaa. Et mä en tiedä kuinka niin kuin orgaaninen tai autenttinen se heidän breikkaus oli, mutta se silti tapahtui ja he ajaa kovasti tämmöistä niin kuin nimenomaan perinteistä ikään kuin Blink-182-soundia, josta on niin kuin pikkuhiljaa tulossa suositumpi ja suositumpi, kun uusi sukupolvi löytää sen. Niin ihan tästäkin inspiroituneena Anne Lainto Sydänrockissa viikon tulokkaana on sitten taas helsinkiläinen MTV Kid, jossa on jäseniä Yhdysvalloista, Ranskasta, Venäjältä ja Suomesta. Ja tämä on sitten bändi, joka nimenomaan yhdistelee myös tätä oikein puhdasta tai puhdasoppista 2000-luvun alun pop-punkkia. Ja heidän Don't Let Go esittelee sitten taas heistä vähän tämmöistä emotionaalisempaa, herkempää puolta. Ja tämä oli siis Anne Lainto Sydänrockissa viikon tulokkaana. Kansi tsekkaa koko jakso Yle Areenasta. Siellä on hyvin värikäs kattaus rockia hyvin erilaisilta osa-alueilta.
1: Tärppiä pukkaa.

Kotimaista musiikkia Yle X:llä, uuden musiikin X:ssä. MTV Kid, Don't Let Go. Tää oli Anne Lainon tärppi Anne Lainto sydän rock showsta. Ja Anne tuossa totesi, että vähän semmonen 2000-luvun alun amerikkalainen pop-punk soundi on alkanut valtaamaan alaa niin maailmalla, mutta myös Suomessa. Niin mä sanon, että siihen lisäksi kenties vähän semmonen emompi, jopa himmämäinen love metal, nössö metal soundi on alkanut myöskin uimaan monen eri artistin repertuaariin. Ja yksi heistä on ihana Vivian. Uusin biisi Mia jotenkin kertosäkeessä alkaa kasvaa sellaiseen 2000-luvun alun muottiin, mutta tämä menee mukavasti moneen suuntaan. On heleämpiä osuuksia ja sitten rämisevämpiä. Tässä riittää dynamiikkaa. Vivian ja Mia.

0: aina yhtä ehdistuttava Vivian Mia. Seuraavaksi meillä on kuorit päällä. Pietta Massi ja Akseli Kalo.
1: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
2: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
3: Tää on semmonen momo.
2: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
3: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
4: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
5: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
1: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

Aksel Kala ja Ghetto Massa koodit päällä. Pikkasen hämmentävää markkinointia löytynyt Aksel Kalan somesta tällä hetkellä. Videossa, pystyvideossa Aksel Kala kävelee koodit päällä, T-paita päällä tällaiselle ampumaradalle ja sitten tyhjentää lippaan pistoolilla, siis ihan oikealla pistoolilla ampumaradalla tällaiseen T-paitaan, jollainen hänellä itsellään on päällä. Jos mä nyt käsitin oikein, niin tää on siis merkkudroppi, eli siis häneltä tulee T-paitoja. Sen ei ole ensimmäinen kerta, kun artistit mainostaa omia fanituotteitaan ja niitä myy. Mutta aika mielenkiintoinen kamppis, varsinkin kun tää koodit päällä biisi keskittyy siis tällaiseen ampumapeliin, siis videopeliin, jossa ammuskellaan muita ihmisiä, niin sitten tällainen todellisuuden raja vähän alkaa häilymään, kun hän mainostaa sitä ampumalla ihan oikealla aseella T-paitaa. Ehkä tässä nyt on sellaista kummallista ylireagointia taas vanhalta edeltä, mutta tuli vähän semmoinen outo fiilis siitä, että se ei ole enää mikään videopelimaailma, vaan ihan oikeat aseet mainosvideolla. No, ei siinä mitään tällaisia pohdintoja tähän tiistaihin kyläliuhalalta. Tuota pikaa Kansan teho, eli teidän valitsemanne tehosoittokappale, se on tanssimusiikkia Winter Gamesilta ja Sam Paulta, mutta kerrotaan kuuntelemaan vielä Malcolm Todia ennen sitä tässä Obsessika.

0: Muun muassa isosta kansainvälisestä hittibiisistään Earrings tunnettu Malcolm Todd tässä Obsessica-kappaleellaan löytyy hänen tuoreimmalta Do That Again-albumiltaan.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kuulkaa hyvät ihmiset, nyt on aika tanssia. Joka ikinen viikko me nostetaan yhdessä meikäläisen esikarsinan pohjalta yksi kotimainen kappale teho soittoon äänestyksen avulla. Se tehtiin tossa eilen maanantaina. Et olitte sitä mieltä, että tämä viikko kuunnellaan Winter Games duon ynnä Sampoon yhteiskappaletta Sound Killer. Sormi pyssyt ilmaan.

Troy Sivan Party soi Yle XL. Troy on heittäytynyt ihan klassikko tanssimusiikin vietäväksi ja tästä uudesta Party-kappaleesta tulee mieleen positiivisella tavalla esimerkiksi Madonnan uusimmat kuviot, Confessions 2-albumi tai Beyoncéin tanssilevy, joka tuli joitain vuosia sitten. Troy Sivan tosiaan Australiasta. Niin kuin tavallaan myös Nicole Kidman, josta puhuttiin aikaisemmin lähetyksessä. Hän meni nyt sitten, hetkinen, onko nyt yhdysvaltalainen vai australialainen? No lopputulos on kummatkin. Australialaisille vanhemmille Havajilla Yhdysvalloissa syntynyt Nicole Kidman siis kyseessä. No, se on mennyt elämään se keskustelu. Taylor Swiftia kuunnellaan tuota pikaa uutta sellaista, nimittäin päivän biisiksi on valikoitunut tuo amerikkalaissuuruus. Mutta sitä ennen vielä Noto ja Sara Siipola, Mitä jää?

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan ohjelmaan sisältyy 9 miljardin euron leikkauslista julkiseen talouteen, mutta ei veronkorotuksia. Kokoomus ehdottaa muun muassa hyvinvointialueiden ja kuntien määrän vähentämistä. Säästöjä haettaisiin myös eläkkeistä, sosiaaliturvasta sekä maatalous- ja yritystuista. Suomessa harjoitellaan parhaillaan väestön siirtämistä poikkeusoloissa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Valtakunnallisen valmiusharjoituksen päävaihe on alkanut tänään ja siihen osallistuu yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta. Kolmepäiväisen harjoituksen taustalla on kuvitteellinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa. Mediakonserni Rebel Group vähentää muutosneuvotteluidensa seurauksena 29 työtehtävää. Vähenevistä tehtävistä 19 työntekijälle tarjotaan uutta tehtävää. Lisäksi pörssiyhtiö lomauttaa painoliiketoimintansa Heatset-toimintojen henkilöstön enintään 3 kuukaudeksi ensi vuoden loppuun mennessä. Neuvotteluiden piirissä oli noin 500 ihmistä. Rebel Group tunnettiin aiemmin nimellä Punamusta Media. Etelä-Korea syyttää Pohjois-Koreaa maiden välisen aselevon rikkomisesta. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on asettanut jalkaväkimiinoja demilitarisoidulle rajavyöhykkeelle. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui miinaräjähdyksessä viime viikolla.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Kello on 11:02. Kuuntelet uuden musiikin X. Tuota pikaa uunituoretta Taylor Swiftiä, uunituoretta Vilma Jäätä ja niin edespäin. Mutta nyt kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Hyry Sysy, puhu mulle.
2: Mikä sul on? Mitä sun harteilla on? Mikä sun sivuista on yhä avaamaton? Sä.com, missä sun kipupiste on? Mikä sun manifest on? Nimi on? Mikä sua vituttaa? Ping pong, mikä siinä on? Mitä jos ovelta kuuluu nyt? Pim pom, mikä siinä on, kun jopa sun gang käy kylässä korkeeta piipahtamas porukas satana hiljaa. Ja kun haluut puhun, niin susta tuntuu, että sun on viitattava. Ja sun jengi pälättelee päällekkäin niiden rauhasti ihan niin kuin se olisi mukaan niin mahtavaa. Istahdaan tähän. Mä oon nähnyt aika paljon, mut musta on aina kiva nähdä. Aina haluun kuulla vielä vähän.

Good Boys, rappibändistä tuttu MC Vatkain sekä hänen kollegansa muusikko Orvokki, joka tuottaja DJ vastuussa tässä projektissa nimeltä Hyrysys. Puhu mulle on tämän singun nimi viimeisin lohkaisu ennen debyyttialbumia, joka tulee tämän viikon perjantaina. Tuota pikaa keskustellaan uuden musiikin kilpailusta, mutta ennen sitä, hyvät ihmiset, Taylor Swiftin paikka. Nimittäin päivän biisinä tänään tuoretta teukkaa. Taylor Swiftin The Life of a Showgirl -menestysalbumi on saanut nyt deluxe-kokonaisuuden The Life of a Showgirl The Encore-version. Ja tuolla MTV Video Music Awards -gaalassa sitten kappale sai myös musiikkivideojulkaistuksen, missäpä muuallakaan kuin MTVn Video Music Awardsissa tällainen kannattaa lanseerata. Ja tämä nainen, jos mikä, on voitokas, siis pohjalla 14 Grammy-palkintoa, ja tiesittekö, että Taylor Swift on itse asiassa ainoa artisti, joka on voittanut vuoden albumipalkinnon 4 kertaa. Se on aika sairasta. No, tämä deluxe-versio, The Encore, sisältää myös 4 uutta raitaa, ja tämä on nyt niistä ehkä se isoin. Patient Zero. Joo, kyllä, siis patient, siis potilas 0. No niin, Patient Zero. Ja tästä on tullut nyt jo maailmanlaajuinen menestys ihan heti julkaisun jälkeen, koska käsittääkseni maailman toiseksi striimatuin kappale tällä hetkellä. Se on aikamoinen saavutus. Patient Zero ja Taylor Swift.

Yläksän päivän biisi Taylor Swift ja Patient Zero. Toden totta, tuohon julkaistiin musiikkivideo VMA, eli MTVn musiikkivideo gaalassa sunnuntai maanantai välisenä yönä. Samaisessa gaalassa Taylor Swift pokkasi 3 palkintoa, niistä tietysti myös sen tärkeimmän, eli vuoden videon. Ja Taylor Swifthän on kaikkien aikojen eniten MTV VMA-palkintoja voittanut artisti 6 voitollaan. Pakko sanoa, että teki mieli heittäytyä ihan Kanye Westiksi ja sanoa, että I'ma let you finish, mutta Young Leanin ja Generationin Storm musiikkivideo oli vuoden paras musiikkivideo, eikä voittanut The Fate of Ophelia Taylor Swiftiltä, mutta nämä on tietysti ihan makuasioita. Rakkaat ihmiset, uuden musiikin kilpailu, se taas jolkottaa kohti kansakuntaamme. Ja yli huomenna torstaina alkaa lipun myynti tuonne Tampereen Nokia-areenalle. Aiotko olla siellä? Kiinnostaako uuden musiikin kilpailu? Kerro toki WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Tänään julkaistiin myös 7 vinkkiä näistä mahdollisista esiintyjistä uuden musiikin kilpailussa. Ketkä 7 nyt lähtevätkään sitten havoittelemaan sitä uuden musiikin kilpailun voittoa? Käydään läpi noin vihjeet heti Vilmajään tuittupään jälkeen.

Vilma jää ja Tuittu pää. Toden totta, uuden musiikin kilpailusta puhutaan ja Vilma jäätä soitin syystä. Kerron kohta miksi. Mutta uuden musiikin kilpailun liput, ne tulee myyntiin yli huomenna torstaina aamulla 9:00. Tällaisen tiedon saimme tänään ja lisäksi artistivihjeitä. Ja siihen ehkä tuo Vilmajääkin liittyy. Mutta muutama kommentti ennen täältä WhatsAppin puolelta. Nääs kysyin, että ollaanko sitä menossa uuden musiikin kilpailuun. Ja Miisa kirjoittaa heti, että ehdottomasti mennään, aikaisemminkin ollaan oltu ja vuoden parhaat bileet. Eli jos lipun saa, niin sinne olen menossa. Kiitos Miisa. Mutta sitten täysin vastakkaista näkemystä edustaa nimimerkki Maakku. Maakku kirjoittaa näin, boikotoin uuden musiikin kilpailuja ja euroviisuja koko formaatissa. Koska suomalaisille päättäjille on parempi näyttää tuki Israelille kansanmurhasta huolimatta. Ohjuskaupat rules. Näin Maakku. Kyllä, very divisive, niin kuin anglosaksonit sanovat. Uuden musiikin kilpailujen euroviisut jakaa vahvasti mielipiteitä. Mutta heille, jotka uuden musiikin kilpailusta ovat innoissaan, niin tänään tipahti erittäinkin mielenkiintoinen setti 7 kappaleen vihjepatteri. Mikä voiskaan olla artisti? Esimerkiksi vihjeen biisi, missä kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin taustalla. No siksi soitin Vilma Jäätä, koska mulla on vahva tunne siitä, että Vilma Jää tulee olemaan yksi näistä 7 uuden musiikin kilpailun kandidaatista, koska jos kantele melodia ja eeppisiin mittoihin kasvava biisi on yksi vinkki, niin kyllä mä veikkaan, että se on Vilma Jää. Mutta mitä oot mieltä? Muita vinkkejä. Yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Tai mitä voisi löytyä vinkin tanssilattialle kutsuva ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo takaa. Myöskin vinkki elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi. Mielenkiintoista. Sitten on tällainenkin laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. En tiedä, onko se joku Kaija K. Tumman puhuva ja moderni särökitarailla höystetty anthem. Okei, myöskin jotain rock'n'rollia. Ja sitten vielä 7. tärppi. Itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti. Mielenkiintoista. Eli selkeästi uusia kuvioita ja uudistumista, raskaampia kitaroita, myöskin kantelemusiikkia ja kansainvälistä soundia. Kaikkea tätä tulee ainakin vihjeiden pohjalta olevan uuden musiikin kilpailussa nyt sitten tarjolla ensi vuoden alussa. Jännittämään jää ainakin allekirjoittanut Soni Kyläliuha. Elastinen ja Sara B. seuraavaksi uskomaton biisillään. Ja sitten meillä olisi tuoretta Architects-bangeria, vähän sellaista pukukoppiheviä Machine-kappaleen muodossa.

0: I just wanna believe.
1: It's the boys from Brighton, eli Architectsit Englannista. Machine on heidän tuoreempansa. Ja sanoin tätä pukukoppi heviksi, koska onhan toi nyt ihan selkeästi tällaista urheilutapahtumamusiikkia. Eikä siinä ole mitään pahaa. Oikein mukavasti, kivasti rullaava, menevä biisi. Soni Kyläliuhalla täällä äänessä sinun kanssasi vielä 1,5 tuntia. Annetaan tilaa myös muille, esimerkiksi Raina Laaksoselle. Hän tulee esittelemään oman tärppinsä ihan tuolta aika yksikön. Mutta mä ajattelin, että tuollaisen heavy metallin perään, vaikkei se kenties sitä genreä ihan raskaimmillaan edustanutkaan, olisi hyvä ottaa tällainen eteerinen, suorastaan meditatiivinen hetki. Keskelle lähetystä pamautin tuoretta Laura Moisiota. Hän on tuotannollaan niin Emma Gaala kuin teostopalkintoehdokkuuksia saanut ja vähän tällainen kriitikot diggaa tyyppinen musiikin tekijä. Tämä on justin sitä satumetsän musiikkia nyt, josta joskus on puhunut parhaalla mahdollisella tavalla, koska tässä Laura Moisio on sekä lauluäänessä että sävellyksessä ja soitannassa on jotain sellaista ihanan yliluonnollista, mutta ei nyt kuitenkaan tarvitse ihan suippukorvia päähän kasvattaa ja laittaa huopaista hiippalakkia. Kyllä ihan perus Kallion katujen kasvatti cityslikkeri, perus tamperelainen nahkarotsin kantajakin tähän pystyy. Tuoretta Laura Moisiota, tää on Kämppä.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: eteeristä, terapeuttista ja meditatiivista tiistaita itse kullekin. Mä oon Soni Kyläliuhalla, kuuntelet Uuden musiikin X ja tässä tuoretta Laura Moisiota. Kämppä, äärimmäisen jostain tuolta kaukaa kaikuva kappale. Rakastan, rakastan, rakastan. Jotenkin, jos musiikki olisi tunne, niin tämä se olisi. Hyvät ihmiset, vähän kuitenkin rytmikkäämpää ja konkreettisempaa musiikkia vielä tähän tiistaihin, koska viikko on vasta alussa eikä voida vielä vaipua siihen johonkin lämpimään syliin, joka meitä vielä jossain kohti odottaa. Siispä tässä kohti ääni Raine Laaksoselle, vaihtoehto musiikin asiantuntijalle, jonka show aina maanantai-illoissa näillä taajuuksilla kajahtaa.
1: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt kuuluu sulle.
2: Kuulkaas nyt varsinkin oululaiset, laittakaapa rössypotut valmiiksi, sillä Björk on saapumassa teidän vieraksenne Ouluun marraskuussa. Mitä hän siellä tekee? Tuleeko hän toripoliisia tapaamaan? No, se selviää Yle X:n vaihtoehdossa, koska siellä mä kerron, että mistä onkaan kyse tuoreimmassa jaksossa, jonka sä löydät Yle Areenasta, kun hakukenttään omin tahmanäppiinsi käyt kirjoittamassa Yle X:n vaihtoehto. Tulet myös kuulemaan uutta musaa Päkältä, joka on hieman kyseenalaista ja soi musiikkialan kilpailuasetelmaa. Kim Petras on laajentanut hänen Detour-albumia ja sieltä saadaan uutta bonusbiisiä. Ja kuullaan myöskin klassikkoa 35 vuoden takaa. Sellainen yhtye kuin Nirvana, ehkä jollekulle tuttu. He julkaisi Nevermind-levyssä 35 vuotta sitten ja me kuunnellaan sieltä se kappale, joka periaatteessa ei edes kuulu tuolle Nevermind-levylle. Mikä sekin oikein on? No, siellä Yle Areenasta se selviää. Mä vien sut sinne kotimaisen Valkea-yhtyeen myötä. He on tehnyt jo pari albumillista indie-rockia, mutta nyt heidän kolmas tuleva albumi saattaa hieman flirttailla myöskin metallin kanssa. Heidän inspiraationa toimii muun muassa Mew sekä Radiohead, jotka saattavat kuulua vaikutteena myös tällä uudella singulla nimeltä Rajanopeus.
1: Tärppiä pukkaa.

0: jäätävän kova pumppu Pohjois-Pohjanmaalta. Se on oululainen valkea ja rajan nopeus. Kiitos tästä tärpistä. Raine Laaksonen, vaihtoehtomusiikin guru, jonka ohjelmaa pääset kuuntelemaan maanantai-iltaisiona 8-10 Yle X:n taajuuksilla tai Yle Areenasta just silloin, kun se sulle sopii. Jos tykkäsit tuon kappaleen raskaamista elementeistä, oot oikeassa paikassa, koska tuota pikaa tuoretta Royal Bloodia. He ovat nielleet pommin. Swallow the Bomb -uutuussinkku tulee räjäyttämään varmasti pään, onneksi vain kuvainnollisesti, eikä sillä lailla kirjaimellisesti. Sitä ennen kuitenkin kotimaista räppiä parhaimmillaan. Räpin Suomen mestariksikin aikoinaan valittu Jokrates sekä Yle X:n läpimurtolistauksen yleisön suosikki on julkaissut debyyttialbuminsa. Sieltä löytyy tällainen suorastaan hersyvän hauska pilke silmäkulmassa tehty anteeksi pyyntö rap. Siinä fiittinä kotkalainen Röge.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: rap.
1: Jokrates ja Röge, anteeksi pyyntö, rap löytyy Jokrateksen tuoreelta debyyttialbumilta. Ota se ihmeessä haltuun. Jos ne vaikka tulee jotain nyt taas kikkailtua sit tulevana viikonloppuna, niin voi laittaa suoraan ton sitten soimaan maanantai-aamuna. Sonni Petteri soittaa teille brittiläistä ukkoduoa. Ukot ovat Mike Kerr ja Ben Thatcher, yhdessä muodostavat orkesterin nimeltä Royal Blood. Nyt tulee sitä tymäkkää. Tuore biisi Swallow the Bomb on vauhtia ja vaarallisia tilanteita täynnä oleva ralli, jonka tahtiin voi vaikka skeitata. Mutta jos lähdet skeittaamaan, niin lähde alamäki skeittaamaan, koska tämä on hillbommausbiisi.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Swallow the Bomb, Royal Blood. Tiedossa myös uunituoretta Mirellaa tuota pikaa ja Martan ihana tyttövaihtopenkillä.

0: Royal Blood, Brittein saarilta, Swallow the Bomb, heidän uusimpaansa, aivan mahtava biisi. Jos mä ikinä ryhtyisin darts-ammattilaiseksi, niin erityisesti ton kappaleen loppupuolisko, jossa on tuota rumpujen erittäin rytmikistä rämpäyttelyä. Siinäpä uusi sana. Niin joka tapauksessa olisi täydellinen sisääntulo biisi. Mä veikkaan, että mä saisin yleisö aika hyvin mukaan tohon taputtamaan rytmissä. Rytmistä puheen ollen seuraavaksi uunituoretta Mirellaa, johon on rummut. Ne rummut on mun mielestä niin kuin koodattu kuin 90-luvulla. Tulee mieleen joku keltainen toukokuun aikakoneelta. Ihan niin kuin edesmenneen suuruuden Maki Kolehmaisen haamu olisi saapunut Mirellan kanssa studioon ja käynyt sitten rumpukonetta räpläämään. Jotenkin hieno uusi tuttavuus tämä Liekki-kappale. Ja kiva saada myös tällaista soolo-Mirellaa, koska hän on paljon vaikka Lauri Haavin kanssa esimerkiksi tehnyt musiikkia. No isoja hittejä ja kansa rakastaa, ei siinä mitään ongelmaa hänen uransa tai musiikin tilan laidalta kuitenkaan. Mutta joka tapauksessa soolo on aina soolo. Mirella ja Liekki, kuin 90-luku paiskaisi kättä tämän päivän kanssa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: poliisin työt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

Don't worry ja palokunta. Mä oon Sonni Kyläliuhalla, kuuntelet Yle X ja Sonni Petteri nauttii tollasesta 2000-luvun alun klubimusiikista. Vaikka kappale onkin tuore, niin se kanavoi sitä aikaa. Erityisesti toi matalalta vedetty kohta muistuttaa mua Timbalandista, tuottajasta, jota aikoinaan hirveästi arvostin, mutta nykyään kun on lähtenyt kaiken maailman tekoälysijoitushömmeleihin ja väittää, että ei kenenkään kannata enää tuottaa musiikkia, vaan tehdä sitä tekoälyllä ja maksaa siitä hänelle, niin pikkusen on alkanut respekti karista. No, eipä siitä sen enempää. Laitaan Marttaa soimaan seuraavaksi. Häneltä tuli upean upea Girls Girl-kappale tuossa aikaisemmin tänä vuonna, joka jäi laittoman vähälle soitolle. Nyt uutta, vähän sellaista jopa Jenni Vartiaismaista musiikkia. Tämä on Tyttö vaihtopenkillä.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Jämsässä Kaipolan entisessä paperitehtaassa muoviöljytuotantoa koetoimintaluvalla käynnistänyt Corsair Group markkinoi toimintaansa suurin väittein. Corsair kertoi kesällä verkostonsa tapahtumassa muun muassa, että se aikoo lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Selvitimme väitteitä, joilla yritys on markkinoinut toimintaansa. Heidi Sulström jatkaa.
1: Jämsän Kaipolassa vanhassa UPM-tehtaassa toimiva Corsair Group markkinoi tuotantoaan ja liiketoimintaansa suurin lupauksin. Verkostoon liittyville yhtiö lupaa rikastumisen mahdollisuutta muun muassa sen oman kryptovaran avulla. Osallistuimme kesällä Corsairin järjestämään tapahtumaan. Ilmoittautumisen yhteydessä emme kertoneet, että paikalle tulee toimittaja.
2: Most powerful business you will never find in your life.
1: Käytimme poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Corsair on saanut Suomessa muun muassa julkista tukirahaa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon myönnetyistä määrärahoista. Corsairin tapahtumassa käytettiin useita markkinointipuheenvuoroja. Yhtiö kertoi muun muassa, että se aikoi lähivuosina listautua New Yorkin pörssiin. Ylen selvityksessä kävi ilmi, että Corsairin yhtiöiden taloustiedoissa on runsaasti epäselvyyksiä niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiö on ollut haluton vastaamaan kysymyksiin toiminnastaan, eikä se suostunut Ylen haastattelupyyntöön tälläkään kertaa. Tapahtumassaan yhtiö kertoi, että se toimittaa jo kesän jälkeen ensimmäisen öljytilauksen Suomesta Shellille Alankomaihin ja aloittaa kaupallisen tuotannon syksyllä. Vielä toistaiseksi tehtaalla on Jämsässä koetoimintalupa ja ympäristölupapäätöksen on määrä tulla lokakuussa. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme.
0: Suomi ja viisi muuta EU-maata uhkaavat estää unionin tulevan budjetin hyväksymisen, jos menoja ei leikata rajusti. Talouslehti The Financial Timesin mukaan maat vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalous- ja aluetukiin sekä lisää painoa puolustukselle ja kilpailukyvylle. EU:n pitkän budjetin hyväksyminen vaatii jäsenmailta yksimielisyyden. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat palaavat vähitellen kansainvälisiin kilpailuihin, vaikka sota Ukrainassa jatkuu. Tänään Suomi kohtaa Valko-Venäjän jalkapallon kansojen liigassa Helsingissä ja Ukrainan suurlähetystö on vastustanut ottelua. Samaan aikaan venäläisten ja valko-venäläisten osallistumisrajoituksia on lievennetty myös muualla urheilussa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtava tutkija Kati Lehtonen näkevät, että kyse on kansainvälisestä vaikuttamisesta.
3: Urheiluhan on ollut Venäjällä politiikan järjestelmän pönkittäjä, että kyllä urheilulla on oma vaikutuksensa ja niin kauan kuin sillä on vaikutusta, niin mä haluaisin, että yritetään vääntää ja pitää se pidäke, mikä urheilulla mahdollisesti on.
4: Se voi olla osa informaatiovaikuttamista, se on tunnistettu pitkät ajat osaksi diplomatian pehmeitä keinoja. Se voi, niin kuin Antti totesi, olla asia, jonka ikään kuin varjolla käydään neuvotteluita tai voidaan ehkä nyt sen urheilun viitekehyksessä puhua vakavistakin asioista. Mutta sitten siihen liittyy myös se ikään kuin urheilun väline todellakin ehkä ohjata vähän niin kuin vinoonkin sitä ajattelua siitä maasta. Ja näin uskon, että esimerkiksi Valko-Venäjä ja Venäjä nyt erittäin mielellään kyllä sitten urheiluun palaa, koska se on heille keino myös osoittaa, että he ovat takaisin tässä maailmanpoliittisessa keskustelussa.
0: Ja sääennuste. Maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää, päivän ydinlämpötilan 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta hallaa. Maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa monin paikoin vesisadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen vähitellen selkenevää. Päivän ydinlämpötila 9-14 astetta, huomenna vähän korkeampi. Yön alin 3-10 astetta hallaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, huomenna mahdollisesti joitakin sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 7-12 astetta ja yön alin -2-+3 astetta.
5: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Ariana Grande Petsolla soi Yle X:llä, kun kello on 11:08. It's your boy, Soni Kyläliuhalla tässä. Uuden musiikin X:ää vielä noin tunnin verran jäljellä. Tää on se vähän keskustelevampi tunti. Mun ystävä, toimittaja Antti Kurra saapuu taas avaamaan mieltään tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. On aika siis, mitä nyt taas ohjelma-osio, jossa keskustellaan polttavista populaarikulttuurin aiheista. Mutta musiikkia ennen sitä piisaa vaikka millä mitalla. Esimerkiksi musiikkitoimittaja Ella Ossin nosteessa osio, jossa hän kaivaa kotimaista independent-kenttää nostaen sieltä aina jonkun tulevaisuuden tähden. Tällä viikolla kuunnellaan yhtyettä nimeltä Kaksi kuuta. Mutta sitä ennen pari biisiä. Aloitetaan Pyrytä Kidin ja Karin B:n tuoreella yhteistyöbiisillä Matador. Sonnillehan se Matadori aika uhkaavalta näyttäytyy, mutta pehmeä on tämä biisi. Siis positiivisella tavalla kuin lämmin syli. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun Karin B ja Pyrytä Kid tekee yhteistyötä. Aikaisemmin Pyrytä Kid tuossa viime vuoden puolella hyppäsi Karin B:n 1001 yötä albumille, tarkkaan ottaen sen nimikko Raidalle. Nyt sitten ollaan vuoroin vierassa ja Karin B hyppää Pyrytä Kidin biisille. Sonni sanoo, vamanos, tää on Matador.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuha.

0: Maukas pop-rap uutuus Pyrite Kiriltä ja Karin B:ltä Matador. Mutta ainoa kysymys, mikä tosta jää mun päähän on se, että jos sä oot siini, mä oon sun Matador, niin mihin tällä kertosäkeellä oleva Karin B oikein viittaa? Onko hän Matador eli härkätaistelija tälle rakkaalle ihmiselle? Onko se rakas siinä siis se härkä? Vai onko ne rakkauden tiellä seisyvät vaikeudet nyt sitten se härkä, jota vastaan tämä Matadori härkätaistelija taistelee? Koska kuten tunnettua on, niin useinpa se härkä saa kuoleman osakseen ja härkätaistelija tappaa sen härän sitten härkätaistelun lopuksi. Niin toivottavasti nyt se ei ainakaan ole se rakas, joka sitä härän roolia näyttelee. No, joka tapauksessa kummallisia ajatuksia aina välillä mieleen juolahtaa, kun täällä kello 12.13 istuskelen Yleisradion terrariossa. Tuota pikaa aiemmin mainittu nostaessa osioja upeata, synkkää, emotionaalista rock'n'rollia internet-aikakaudelta, mutta sitä ennen vielä F:n uutukainen. Asla jo on hypännyt yksin nimiseen raitaan mukaan. Tämä on käsittääkseni viimeinen single-lohkaisu ennen kuin F:ltä tulee uusi albumi. Ja vitsi, kun tämä on hieno. Siis F on pysäyttämätön. Niin laulajana, tekstittäjänä kuin räppärinä. Ja sitten kun siihen otetaan vielä Asla Joon kaltainen upea tulkitsija ja vahva tekstittäjä mukaan, niin loppua historiaa.
1: Uuden musiikin

0: aika yksin.
1: F ja Asla jo yksin. Herran pieksut, kun tulee kivasti vähän sellainen Kymppilinjaa Mariskan haukibiisi mieleen tuolta aikaisemmasta elämästämme. Hei, kiitos myös kaikille WhatsApp-kuuntelijoille, koska täällä esimerkiksi Arto huutelee, että kun äsken pohdiskelin, että mikä se Matadorin rooli nyt loppupeleissä niin kuin oli. Että taisteliko se nyt sitä härkää vai elämää vastaan ja mitä roolia tämä niin kuin parisuuden metaforana oikein nyt sitten näyttelee. Nimittäin tuossa aikaisemmin kuunneltiin Pyrintäkirja Karin B. Matador-kappale, niin täältä Arto tietää kertoa, että itse asiassa Matadorit taisteli aina jonkun neidon nimeen. Eli heillä oli joku tällainen mielitty tai kenties kisuttelivat jotain uutta emäntää, niin taistelivat sitä härkää vastaan ja ilmeisesti ehkä edelleenkin aina jonkun neidon nimeen. Niin se selittää tämän, että on sulle Matador. Että mitä se oikein meinaa? Ei kenties se rakas sitten lopulta ollutkaan se härkä, jota seivästetään. Ja sehän on hyvä niin. Seuraavaksi nosteessa osion artisti. Kaksi kuutaniminen duo kanavoi internetajan ominaisella tavalla menneen maailman sävyjä, tehden siitä sitten oman näköisensä version. Ja ollaan nyt löydetty sellainen 2000-luvun alun vähän ehkä himpuloihin, himiin viittaava estetiikka kaikken goottisuudensa ja elämään suuremman surun sävyttämänä. Mutta ei tässä nyt niin päässyt käymään, että bändi vaan jotenkin avasi yhtenä päivänä internetin ja huomasi jossain Pinterestissä, että mustat vaatteet on kivoja. Ei, vaan yhteydestä kerrotaan, että esimerkiksi laulaja on puettu jo lapsesta lähtien mustiin. Että hänellä oli ilmeisesti mukulanakin all blackit päällä, mikä on ihan mielenkiintoinen tapa pukea muksua. Ja tavallaan myös arvostan kaiken tämän pinkin ja sinisen tyrannian keskellä, että laitetaan se taaperokin ihan gootteihin jo siellä kehdosta alkaen. Asiallista.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
3: Moi, tässä on Sofia 2Q:ta bändistä. Me lähdettiin kirjoittamaan tätä biisiä rakkauden ja kuoleman välisestä jännitteestä. Siinä on jotain traagista, että rakastuminen voi saada aikaan tunteen, että haluaisi olla ikuisesti toisen kanssa, mutta samalla tietää, että tässä fyysisessä maailmassa kaikki päättyy aikanaan.
1: Kaksi kuuta maistan kohtalon sun huulilla.

0: Somber, My Body Isn't Ready.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Ystäväni Antti Kurra, joka juuri studioon saavuit puuskuttaen ja vihaisen näköisenä, ettet kai vaan on mennyt katsomaan Somberin George Michael-tribuuttiesiintymistä tuolla VMA-gaalassa.
3: No en ole mennyt katselemaan yhtään mitään semmosia.
0: No ymmärtäisin kyllä, jos olisit vihainen tästä, mutta mikä syy sinulla nyt sitten tuohtumukseesi tällä kertaa?
3: No mä tulin just lounalta.
0: Sekö? Onko sulla hiilarit liian korkealla?
3: No ei, vaan siis siinä on vaan jotenkin konkretisoitu taas. Ihmiset ollaan ihan hirveitä lampaita.
0: Ai, sekö nyt on sitten alkanut ärsyttää?
3: No se alkoi tuossa lounalla ärsyttää ihan älyttömän paljon. Itse asiassa ärsyttänyt tässä jo parin viikon ajan joka lounaan perään.
0: Mikä, siis miten tämä näyttäytyy, tämä lammasmentaliteetti nyt siellä lounalla?
3: No kun me tehdään niin kuin kaikki samat animaatiot täysin samaan aikaan. Että jossain ihmeen simulaatiossa me eletään. Siis teettekö oikein mukaan, ei ollut edes mitenkään hirvien täys lounasravintola tuossa. Syöttiin siinä mukavasti ja tiettäkö siellä, kun alkaa pikkuhiljaa olla niin kuin ruoka tyhjennetty sieltä lautaselta. Ne alat vähän kyttäilee, että joo, katoppa, että nythän tässä olisi hyvä väli lähtiä. Että tuolla ei ole ketään tuolla astian pallotuksessa. Matkaa sinne astian pallotuksessa, 25 metriä. Sitten sä siinä nyt siellä ei ole ketään, nyt lähdetään tästä ja laitat lautaset ja lasit siinä kassaan ja haarukat sinne lautasen kyytiin ja nouset ylös, otat 3 askelta. Ja siellä on 30 metrin jono siellä astian palautuksessa.
0: Se on käsittämätöntä, että ihmisten jotenkin ruumiin kemiat, ne biologia toimii niin kuin samaan tahtiin.
3: Ja siis mä olin sieltä, että no onko tämä nyt sitä, että me tultiin kaikki samaan aikaan, niin me syö about samaan aikaan. Sitten mennään, mutta ei, nyt kun me tultiin sinne ravintolaan silleen, että siinä ei ollut ketään muuta tullut siinä samassa aallossa kuin me. Tultiin ihan itsekseen sinne. Niin silti siellä on se 30 metriä. Siis viime viikolla oli semmoinen tilanne, että mä tulin sinne kaverin kanssa syömään. Sillä hyvin rauhallisen aikaa. Sillä ei oikeasti ollut yhtään kettää. Ja sitten me oltiin saatu syötyä ja lähdettiin sitten palauttamaan astioita. Lähdettiin samaan aikaan. Sitten mä ajattelin, että mulla tippuu veitti. Niin laitoin vielä, meni siis 8 sekuntia. Laitoin lautasen takaisin pöydälle, nostin veitteen. Lautasen kyytiä lähden kävelemään. Lähdin 8 sekuntia kaverin perään, niin meidän välissä oli 16 ihmistä. Siinä ravintolassa ei varmasti ollut niin montaa muuta asiakasta silloin. Niin kuin, mistä ne tuli? Sama on kuin meet kauppaan. Siis käyt jossain pikkumarketissa, käyt joku yhden banaanin hakemassa.
0: Joo, kato, pikakassat on tyhjänä, niin. Normikassat on tyhjänä. Ei ketään yhtään missään. Jossain kaukaisuudessa ehkä kuuluu, kun joku sitä eurolavaa työntää.
3: Joo, joku pallauttaa pulloja siellä nurkassa. Kaikilla on nykyään jotakin tekemistä. Siellä on niin hiljaista, että siinä kassalla ei ole edes asiakaspalvelija. Siinä on kettä. Sä haet sen jogurttipurkin sieltä. Ei mitään muuta, että on hakemassa. Sitten meet kassalle, niin jostain sieltä hyllyjen välistä. Mä en tiedä, kauanko ne kaikki niin kuin jossain siellä oikeasti niin kuin jossain siellä hyllyjen välissä joku talouspapereiden takana kyttävät ja ohtavat, että no niin, nyt se Antti tulee sieltä tiskille. Ja sitten hypätään sinne ja kaikki tulee niinku laskemaan jotakin viesetin kolikoita siihen kassalle. Minkä se tapaa? No, mitä se tapaa?
0: No, kun mä mietin sille, että tätä voi lähteä sille niinku pohtimaan jotenkin parvielyn kautta ja tiedät vaikka, että tykistö laskee etäisyyksiä vaan kysymältä riittävän monelta ihmiseltä ja sitten yhtäkkiä saattaa löytyä. Että tavallaan, että me ollaan niin parvilaji, että me jollain hive mind, jollain suuremmalla energialla nyt niinku aistitaan toisiamme ja se on jossain selittämä paikassa se energia, joka meidät kaikki yhteen punoo kuin leijona kuninkaassa konsanaan. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä paljon loogisempi selitys on se, että sä olet Truman Shows. Sun elämästä tehdään reaalityö tällä hetkellä ja kaikki on näyttelijöitä. Niin siellä ohjaaja laittaa vaan, tiedätkö, puita sun rattaisiin, halkoja sinne pinnojen väliin. Ihan vaan tehdäkseen tarkoituksella sun elämästä hankalampaa ja sitten tästä miellyttävämpää katsojille.
3: No siis tämä mä voin jo niinku ostaa, koska mä internetissä tätä tietoa etsin sitten, että no miksi näin niinku on, mikä tähän niinku ajaa. Niin sitten sieltä tuli semmoista, että no me nyt eletään semmoisen yhteiskunnassa, että me eletään vähän niinku samoissa aikatauluissa ja elämän rytmit on ihmisillä aika samat, että tehdään 9-5 duunia ja mennään
0: paska
3: sinne kauppaan
0: puhetta.
3: Samaan. Mä menen sinne kauppaan yksin, siellä ei ole ketään. Kaikki kun ne tulee sitten sillä kellolla meillä kaupasta, kun mä oon aamuyöllä 3 aikaa

0: Jigits ja Magic. Tässä mukana myös Lily Kaplan ja Ven B.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Soni Kyläliuhola ja Antti Kurro studiossa pohdiskelemme populaarikulttuurin ilmiöitä. Ja tänäänpä se mielessä sellainen hieno asia kuin reality TV ja erityisesti reality TV-kilpailut. Minkä takia suomalaiset ei oikeasti osaa katsoa näitä?
3: No siis mun mielestä siellä äänestellään aina, kun saadaan äänestää, äänestetään vääriä ihmisiä ulos.
0: Juuri näin. Siis mä en ymmärrä, mikä siinä on, että kaikista mehukkaimmat hahmot, ne, jotka tuo sinne kontsaa, heitetään aina ensimmäisenä ulos. Oli se sitten jotkut petolliset, oli se sitten jotkut selviytyjät, oli se sitten erityisesti vaikka joku Tanssii tähtien niin kanssa. Ne, jotka tuo sinne parasta kontsaa, heitetään ensimmäisenä ulos.
3: Siis tämä on niinku aivan käsittämätöntä. Justiinsa tulee mieleen, no selviytyissä nyt ei ole mitään ollut, että ihmiset itse no, äänestelisivät, mutta kuitenkin se samaiselle toistuu sitten kommenttiosiossa, että sitten valitetaan niistä, että tuo on niin ärsyttävää ja se tuolla kiusaa noita muita ja kieroille. Se on sen pelin idea, että sillä kieroilla ja tehdään jotakin peliliikkeitä. Sitten kun se ei suomalaiseen mielenluonteeseen sovi semmoinen kieroilu, niin sitten se on jotenkin hirveän ärsyttävää ja se pitää saada pois sieltä. Ja sitten siellä on vaan silleen jee kivaa ja pelaillaan nyt ja paras voittakoon ja sitten ei sitten kukaan semmoista tylsää paskaa kahto.
0: Niin, ehkä parempi esimerkki itseltäni olisi ollut vaikka just Big Brother, jossa niin kuin äänestetään ihmisiä sieltä ulos, niin sitten jotenkin silleen voi kauheita, kun toi aiheuttaa nyt kaaosta tuolla talossa, että eiköhän laiteta semmoinen mielentyyneys ensisijaiseksi asiaksi niin näille meidän koekaniineillemme tässä valtavassa ihmiskokeessa. Ei, kun siitä viikko myöhemmin tajutaan, että siellä ei enää tapahdu mitään.
3: Siis kiva, hyvä ihminen on eri asia kuin sitten oikeasti semmoinen kiinnostava, sisältöä tuova hahmo reality TV:ssä. Kyllä siellä pitää niin kuin tapahtua, koska kivahan se on, kun ihmiset elävät suussa ja harmoniassa, mutta ei telekkarissa. Silloin se ei ole kiva. Se ei toimi siellä.
0: Mutta jos pikkasen vakavoidutaan, otetaan vähän semmoisia niin kuin oikeita näkökulmia, Antti, tähän, niin mua kiinnostaa, että mites kun toi Tanssii tähtien kanssa nyt taas alkanut. Mm-hmm. Ja sitten tanssitaidottomat kansansuosikit, ne usein saa jatkaa siellä yllättävän pitkään, koska ne on niin kuin lupsakoita. Ja sitten hyvät tanssijat usein tipahtaa liiankin usein.

0: Niin tavallaan näinhän se vähän niin kuin kontsan kannalta pitäisikin mennä. Että jos joku on niin kuin tylsä tyyppi, mut tosi hyvä tanssija, niin tavallaan mä ymmärrän, että se hupaisa tyyppi, joka siellä jotain taaplaa sitten, niin kuin halutaan niin kuin jättää sinne kontsan kannalta. Mutta onko tämä sitten tavallaan niin kuin tällaisen aidosti taitoon pohjautuvan kilpailuformaatin kannalta pahin mahdollinen ratkaisu?
1: No siis, no mun mielestä se on niin kuin selkeä systeemi, että tehdään kuitenkin TV-viihdettä myös samalla, vaikka se on kuinka kilpailu. Kyllä siellä pitää olla myös kiinnostavia hahmoja ja kiinnostavia tarinoita. Ja mun mielestä semmoiset niin kuin, vielä hyvin kehityskelpoiset yksilöt, niin nehän luo niitä tarinoita myös. Sehän on sitten hienoa, jos semmoinen rykäsenkin jonkun hullun tanssi siellä, kun on sattunut pääsemään pitkälle, kun ihmiset on tykännyt. Mutta sen takia siellä on niitä tuomareita ja sitten on tämä kansa. Että sitten niitä, jotka on tosi hyviä tanssijoita, ne pitää olla ihan tosi hyviä tanssijoita, että siellä pelkästään tanssitella pärjää, koska sitten kiinnostavuus on kanssa, se on valttia.
0: Mm. Tuli muuten mieleen Reality TV:stä. Kävin eilen katsomassa teatteriesityksen nimeltä Viidakon villit naiset. Mm-hmm. Christian Smeds pyörii tuolla Helsingissä Suomen Kansallisteatterissa. Ja se käsitteli nimenomaan siis Reality TV:tä. Ja ennen sitä esitystä oli Christian Smedsin ohjaajan haastattelu semmoisessa pikkukahvilassa siinä vieressä, jossa hän pulisi ja tutisi. Ja halusi nostaa sieltä sellaisen pointin, että jossain kohti Reality TV-tähdet vei näyttelijän roolin. Ainakin omasta mielestään. Ja mä jäin sitä pohdiskelemaan, että kävikö oikeasti näin. Mutta sitten kun mä rupesin miettimään, niin kyllähän siis draaman on syrjäyttänyt paljon TV:ssä, ainakin lineaarisessa TV:ssä ja nykyään sitten striimauspuoleltakin. Tällaiset erilaiset niin kuin hömppärealityt. Niin onks tää nyt hyvä vai onks tää huono kehityssuunta?
1: No kyllä niin kuin hömppärealiti. Mun mielestä se on äärimmäisen hyvä viehettä muutenkin, koska itsekin kun hirveästi kaikkea asiasisältöä vaan kuluttaa ja tekee työkseen, niin tuommoista aivot narikkaa settiä, niin aivan loistavat tuota, ei tarvitse itse miettiä mitään.
0: Mm. Eli tavallaan niin kuin kurttuotsaisuus ei kannata, jos ajattelee, että tärkeintä on yhteiskunnan renkaiden pyöriminen ja nehän pyörii sillä, että meillä on latautunutta työvoimaa ja heidän pitää päästä tyhjentämään pää sitten niin kuin roskaviin.
1: No mutta nyt on tultu tähän, että kurttuotsaisuutta tuodaan myös sitten tänne reality TV hömppämaailmaan, kun täälläkin otsikko, että TTK putoaminen raivostutti katsojat, oikeusmurha.
0: Mm. Okei, eli sitten tavallaan ensin Reality TV voitti draaman, mutta drama strikes back ja tuo kurjuuden Reality TV:ään.
1: Niin.
0: Oh, hieno kehä.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Tyhmä biisi. Eli Stupid Song Olivia Rodrigolta. Hänhän voitteli MTV Video Music Awardsissa pystejä tuossa sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä. Ja siitä kimposikin ajatus.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Nimittäin musiikkivideo. Missä olet? Ainakin Suomessa tuntuu, että musiikkivideoita ei todellakaan tehdä enää samaan tahtiin kuin ennen vanhaa. Ja syväkurkut alalla joku ehkä saattaa yllättyä ja osa tietääkin, että mä toimin aika aktiivisesti suomalaisella musiikkikentällä biisin kirjoittajana ja tunnen ihmisiä sieltä. Niin aika moni artisti luottamuksella minulle kertoo kysyttäessä, että esimerkiksi isot levyyhtiöt ei anna tehdä musiikkivideoita. Ne ei ole rahallisesti kannattavia. Sen sijaan resursseja on ohjattu näihin pystyvideoihin, että samat tyypit, jotka vaikka vielä viime vuosikymmenellä ohjaili musiikkivideoita, niin nykyään heiltä tilataan pystyvideoita, joilla sitten markkinoidaan uusia biisejä. Ja mä mietin, että onko tämä nyt sitten musiikkivideon totaalinen kuolema? Ja mä kehtaan sanoa, että ei, koska muualla maailmassa niitä vielä tehdään ja Suomi nyt on vaan taloudellisessa alhossa. Milloin sä oot, Antti, viimeksi kattonut musiikkivideon? Muistatko?
3: Varmaan eilen.
0: Okei.
3: Mutta siis mä itse niinku, mulla on siis selkeä hetki sille, milloin musiikkivideota kulutetaan. Ja se on mulla on pari tämmöistä kaveria, joiden kanssa meillä, aina kun istutaan iltaa, ollaan vähän viihteelle lähössä.
0: Onko niin, klassikko, saanko arvata? No. Laitetaan YouTube päälle ja sitten pyörimään
3: kyllä,
0: sinne.
3: Me ollaan kolmekymppisiä miehiä, me istutaan kaikki sohvalle riviin, pistetään YouTube päälle, sihautetaan juomat tosta ja pistetään sama ralli, aina samat musavideot sieltä jonossa tarjoulun mukaan ja lyö sieltä, kun soimaa katsellaan musavideoita. Välissä saatetaan katsoa vähän keikkavideoita ja sitten palataan musavideoihin. Se on täydellinen aloittelusetti.
0: Etkä ole todellakaan yksin. On ollut monissa kotikekkereissä, joiden niin kuin elimellinen osa toi on. Mutta mietin, että onko tämä nyt vaan tiedäkö kolmekymppisten juttu? Että nuoriso, jos on tavallaan kyllästetty näillä pystyvideoformaatin 10-15 sekunnin klipeillä ja sitten jotenkin niinku väitetään, että he eivät enää katso niitä, niin mä en oikein tiedä, että onko se totta vai onko se vaan silleen, että heillä ei oikein ole tarjota samalla tavalla heidän ikäpolvensa artistien musiikkivideoita, kun niitä ei ole enää, tai niitä ei niinku haluta enää tehdä, kun ei anneta rahaa siihen, eikä nyt sitten harvalla independentillä on riittävästi fygee, hynkkää. Tuohtaa.
3: Ja siinähän jää kyllä niin kuin paljon sitä paitsi sitten, koska onhan se ymmärrettävää, että kun tarjolla on vaan jotakin 15 sekunnin YouTube-videota, tai se pystyvideota, mitä sanoit, niin vaikka ne sieltä YouTubesta sohvalla istuessa telekkarista laittaa pyörimään, niin eihän siinä kerkiä samalla niin kuin kaverit eikä se vähän niin kuin kommentoja ja puhua asioita vaiheella kuulumisia ja niitä näitä, tai saatika sitten ottaa hörppyä jostain tölökistä siinä, kun sä oot koko ajan olla laittamassa uutta videota. Musavideo on just sopiva siihen, että se kestää vähän pitempään, niin saat kuulla siinä puuhalla kaikenlaista samalla.
0: Paitsi jos vaihtaa ne miedot teräviin, niin sittenhän niin tämmöinen shotti rallihan onnistuu näillä 15 sekunnin videoilla paljon tehokkaan.
3: No se on ihan totta, mutta sanotaanko, että siinä niin kuin pelin tulokset alkaa olla jo ihan eri luokkaa, että se on nopeammin ehkä sitten ohja niin sanotusti jatkokunnossa.
0: Mutta mä olen vaan kiinnostaa sun, että näet sä, että musiikkivideo on tavallaan niin kuin oma taideteoksensa vai onko se alun perinkin vaan musiikin markkinointiväline?
3: Kyllä mä itse haluaisin nähdä niin silleen ihan, mä itse arvostan musiikkivideotaidetta tosi paljon. Jotenkin niissä on sitä fiilistä, jotenkin, että nyt tähän biisi on niin kuin panostettu ja haluttu kertoa myös tarinaa vielä sen niin kuin lyrikoilla kerrotun tarinan päälle. Ja sitten, no siis mun mielestä esimerkiksi Sabrina Carpenter on hyvä esimerkki artisti, joka on mun viime vuosina panostanut ihan tosi paljon musavideoihin. Ja tehnyt niin kuin mun mielestä oivaltavia musavideoita, jotka luo myös semmoista omaa lorea sille artistille. Ja siellä on niin kuin viittauksia aiempiin videoihin ja tällaisia, mitkä ei välttämättä niin kuin biisien sisällä tuu esille.
0: Mä oon ihan satapinnaa tätä mieltä, koska jotenkin tänä aikakautena, missä samaan aikaan korostetaan sitä yksilöbrändiä ja sen rakentamisen tärkeyttä, niin sitten samaan aikaan silleen, että no mitäs noin musiikkivideot, kukaan niitä katselee, vaikka ne on ihan täydellisiä työkaluja kansainväliselle yleisölle erityisesti sukeltaa sen artistin maailmaa. Koska vaikka yhdysvaltalaisten artistien kohdalla siinä on ensinnäkin tuhansien mailien rako, me emme elä sitä kulttuuriympäristöä muuta kuin kuvina, niin tavallaan ne kuvat on sitten erinomainen alusta synnyttää sitä fiilistä, koska loppupeleissä on vain aika rajattu määrä erilaisia tapoja tehdä popmusiikkia. niin sitten, että miten sä erotut, no just sillä visuaalisuudella ja sillä tarinalla. Niin mä toivoisin, että Suomessakin pikkuhiljaa jengi taas heräisi siihen, mikä voima siinä on.
3: Nyt sinne levyyhtiö pampuille viesti, että antakaa niitä tehdä tämän musiikkivideon, että minä haluan kahtua niitä.
0: Se on, kato, kun siellä on joku pamppu nähnyt ensimmäisen kerran TikTok-videon, jäänyt aivan koukkuun ja ollut silleen, eikö nyt me tehdään pelkästään näitä.
3: Tämä oli mukava lyhyt.
0: Tämä oli helkkari hyvä, kun minä en tykkää tästä nuorisomusiikista muutenkaan, niin ei tarvitse katsoa.
3: Kuunnella ne emmeisäkät.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Kiitos kurra Antti. Tässä Slater ja Brand New Chanel. Tiedossa myös vähän rumpubassoa, koska minä olen Soni Kyläliuhala ja tiistai ilman rytmikästä tanssimusiikkia ei ole tiistai.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastus olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee! Yeah.
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.
4: Oletteko valmiita siirtymään tanssilattialle? Soni Kyläliuhalla toivottaa teille hyvää matkaa Andromedikin ja Teddy Bean kanssa. Up!

0: I wanna go. Lauletaan Andromedikin ja Teddy Bean Up-kappaleessa. Minäkin haluan mennä, nimittäin on väistettävä tieltä hurrikaanin nimeltä Yläksen iltapäivä Aikku ja Mellu.
1: Joo, sanon, että ei muuta kuin ulos huoneesta, koska tämä hurrikaani on valmiina pauhaamaan täysin.
2: Joo, nyt on aikasi poistua. Kiitos vaan tästä.
0: Joo, mä aistin sen energiaa ylipäätään sille, kun te tuutte sisään, että jo näytätte mulle ovea sille, naputatte tota karmia sille.
2: Joo, he oli kiva tuntee.
1: Oli kiva.
2: Oli kiva tuntee, mutta me jatketaan nyt tästä, niin sä voit lähteä himaa.
0: En mä itse asiassa voi, kun mun pitää mennä palaveri.
1: No hei, hyvä palaveri.
2: Mihin mukaan?
1: Tärkein.
0: No semmoiseen tosi tärkeä.
2: Ja samaiseen.
0: No sori, mä hukkasin mun kotiavaimet, mulla on himaa tällä hetkellä, mä asun täällä. Joo, sori.
1: Joo.

0: Uutta musiikkia Blind Channelilta tähän uuden musiikin X:n loppuun, Stars We See. Yle X:n iltapäivä käynnistyy tänään tuttuun tapaan kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Oikeuskanslerin mukaan ministeri Ville Rydmanin muotoilemat STEA-avustuskriteerit ovat antaneet virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyt järjestöt suljettaisiin pois jo ennen hakemusten arviointia. Päätöksen mukaan avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää ulospäin puolueettomalta. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereissä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin päätöksiä länsiratahankkeesta. Oikeuden mukaan kaupunginvaltuusto jääväsi valtuutettuja perusteetta, kun se päätti, ettei neuvoa antavaa kuntalaisäänestystä järjestetä ja kun se hyväksyi päivitetyn osakassopimuksen. Salon kaupunki joutuu käsittelemään asiat uudelleen. Viro syyttää Venäjää Tallinnassa puolustusalan yhtiön viime kuussa tehdystä tuhopolttoiskusta. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoi, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. Palo tuhosi Milrem Robotics-yhtiön tilata Lasnamäen kaupungin osassa. Iskun toteuttamisesta epäiltynä otettiin kiinni 3 Latvian kansalaista. Venäjä torjuu Viron syytökset ja sanoo niitä absurdeiksi. Lentoyhtiö Ryanair varoittaa lentohintojen nousevan dramaattisesti ensi vuonna. Yhtiön toimitusjohtaja Michael O'Leary sanoi, että lentoyhtiöt eivät voi enää pitää hintoja matalina, jos öljyn hinta pysyy korkealla. Öljyn kallistumisen taustalla on syventynyt Lähi-idän kriisi.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun 2 naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
3: Oh, oh.
2: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää.
3: No shit!
2: Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Täällä ollahan Pirtis!
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Se on viikon paras päivä!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
3: Let's go!
4: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Kyllä vaan, se on tiistai. Kello on lyönyt 1, joka tarkoittaa sitä, että Yle X iltapäivä on täällä.
3: Joo, eipä tarvii ihmetellä, että ketkä istuu ihan Aikku ja Mellu 5 saakka. Olgalla ja Mirellalla käynnistetään tää tiistai kansallisaarre.

0: Morre yläksi iltapäivässä kello 5 minuutes yli iltapäivä 1 aikaa. Meillä on täällä oikein hyvää tiistaita.
1: Ja nyt pitää sitten rauhoittua ihan toden teolla, koska uutismediat just äsken kertoo meille 12 jälkeen muun muassa Ilta-Sanomat. Uusi tapa maksaa kaupan kassalla saapuu meidän keskuuteen.
0: Jaha, no mitä nyt sitten on keksitty? Jos meillä on jo mobiilimaksaminen, meillä on korttimaksaminen, meillä on käteismaksaminen, millä tässä nyt sitten?
1: Niin, ja siis onhan se pari vuotta, kun joku alkoi tehdä itse näitä siruja.
0: Joo.
1: Muistaaksä käteen, mitkä kiinnitettiin?
0: Joo, nämä sirumaksamiset ja lähi, etä, kaikki mahdolliset onnistuu.
1: Herra Jumala,
0: appsingit.
1: Ihmiset on maksanut jos niin kuin luonnollisestikin vuosia sitten oravannahoille kaikille muillakin, mutta vaan ei nyt tämän kaltaisuutta ole tiedossa, vaan miksi sanoinkin, että kannattaa rauhoittua. Hmm. On se, että esimerkiksi muun kaltaisille ihmisille niin saattaisi lähteä ihan niin kuin riveleistä tämä touhu, koska monille tuttu tämmöinen maksuväline Appskinki, joka tuolta puhelimesta löytyy, niin MobilePay laajentaa lähimaksuominaisuuttaan. Jatkossa Klarna-kortin voi aktivoida täppäämistä varten sovelluksessa. Eli monissa, niin kuin esimerkiksi vaikka ruokakaupoissa, niin tulee mahdollisuus maksaa tuolla Klarnalla. Eli siis suomeksi sanottuna luotolla. Ja tossahan voi hassusti käydä, koska esimerkiksi itseni tunnen ihan sen verran hyvin, että kun tiedän, että puhelimeenkin saa noita erilaisia kortteja. Nykyään sinne saa siis ihan bonuskortteja, että ei tarvitse kuin kaksoisklikauttaa tuota puhelimen nappulaa, niin mä saan sieltä minkä kortin nyt hyvänsä, millä haluankas sitten ottaa bonarit tai jotkut klubipisteet tai ihan vaikka maksaa pankkikortilla. Ja välillä käy niin, että itsellänikin on käynyt, että on ollut ajatus maksaa jollain tietyllä, kunnes sitten vahingossa on siinä kiireessä täpänytkin väärän kortin ja on mennyt sillä. Niin kato, tässähän saattaisi mulla käydä niin, että mä olisin kohti ihan järkyttävissä veloissa taas.
0: Ajaa vahingossa, ja toihan on paha, koska mulla itselleni käy niin, että, ja mä tiedän, että tämä ei ole niinku todellakaan hyvä juttu, mutta helposti kun tulee siirreltyä rahaa esimerkiksi käyttötilille, säästötililtä ja pelattua niinku tämmöistä peliä, että kaikki rahat ei ole samassa paikassa. Ja sitten kun sä oot siinä kassalla ja sitten se ei meikään läpi, niin sitten mä teen helposti sen, että sitten mä maksan siinä kohtaa luottokortilla, koska mä en niinku jaksa sitä, tai mä en pysty siihen, että ihmiset katsoo siinä takana ja on silleen, että mitä tässä nyt tapahtuu, ja mulla tulee se anteeksi, musta on nyt vaivaa ja mä tässä nyt seisotan meitä kaikkia, niin sitten on paljon nopeampaa vaan, että mä maksan sen sille luotolle ja sitten mä maksan sen heti niin kuin poikkeen. Niin tossahan helposti käy sit toi, että jos sulla on siellä se joku appsinki, jolla sä nyt saat sitä luottoa tai jotain otettua ja sit sä et huomaakaan, miten se sinne kertyy pikkuhiljaa.
1: Ja kuinka monta ostopäätöstä saat silleen vaikka kaupassa, että ei vitsi, just mä oon tarvinnut tämmöisen, tiedätkö kun ruokakaupoissakin on niissä isommissa, löytyy kaikkia näitä urheiluosastoja ja löytyy vaikka sun mitä sieltä osastoilta?
0: Vaatteita, kodinkoneita, päivittäistavaraa, mitä tahansa.
1: Niin esimerkiksi mulla saattaisi olla just, kun mulla on tää säästöjen vuosi, että ei yritä olla niinku tuhlaamat mihinkään. Niin sit kun mä näkisin jonkun, että oho, nyt on -30% tommonen uusi kuule blenderi tässä, että just meni se edellinen risaksi. Niin mulla saattaisi käydä se, että mä oon tälleen, että no nyt se on vaan 80€. Mutta et vitsi, että mulla ei nyt ole kyllä tilillä sen verran rahaa. Ai niin, mutta vitsi, tällä uudella maksutavallahan pystyy. Mm. Niin sitten kato, mä olisin kohti ihan järkyttävissä veloissa.
0: Toi on paha.
1: Toi on tosi paha. Ja silloin mä muistan, kun toihan tuli toi niin kuin tai kyllähän löytyy kaikenlaisia maksutapoja, mutta toi kyseinen mahdollisuushan tuli esimerkiksi näihin ruokalähettipalveluihin, osaan niistä ja muuta. Joo. Niin tästähän on ollut tosi paljon uutisia, että ihmiset on ihan järkyttävissä.
0: Niin, että ostaa niin kuin velalle ruokaa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Toi on paha, tiedätkö, toi on paha.
0: Mut voi toimia myös tuolle moneen tilanteeseen.
1: Voi pelastaa.

0: täyttää 16 minuuttia yli iltapäivä yhden. Aikoja meillä on ollut sun seurana aina viiteen saakka. Oikein kivaa tiistaita. Ja puhuttiin uudesta maksutavasta, joka nyt sitten järisyttää. Jatkossa siis pystyy ostamaan ihan tälleen mobiilisti, niin sanotusti luotolle laskulle. Ja tätähän on pystynyt tekemään tosiaan luottokorteilla ja muilla, mutta nyt sitten jatkossa tämmöisen sovellusmaailman kautta pystyy sitten omistamaan itselleen laskun.
1: Joo, ja siis moni kun pikkuhiljaa alkaa ihmetyttää, kun tämähän niin kuin kaikki tämmöiset, mitä vaikka puhelimen näihin niin sanottuihin mobiilikortteihin saa lisättyä tonne. Että sä ihan muutamalla klikkauksella pystyt jo puhelimella maksamaan melkein millä niin kuin tahansa maksutavalla. Niin tuolla alkaa sen verran olla, tiedätkö, noita niin kuin asioita tuolla, kun mä kliksautan. Että siellä on ne, on bonarit. On jotkut pisteet.
0: Voi olla jotkut jäsenyydet.
1: On siis, kautta kohta saa, siis kuntosali jäsenyydenkin varmaan siihen.
0: varmasti jossain saa jo. Mullahan on jotain vanhoja lentolippujakin sieltä. Että aina kun mä avaan sen, niin sieltä ilmestyy jotain niin kuin vanhaa lentolippua johonkin toiseen maahan.
1: Joo, ja mä muistan jo silloin vaikka korona-aikana, niin sen jonkun, mikä se oli se semmoinen korona, joku tämmöinen piti.
0: Todistus.
1: Piti sieltäkin silloin näyttää sen, mä muistan. Niin kuin kaikki siellä on nykyään. Mm. Niin mistä sä tiedät enää, mitä sä sinne kliksautat?
0: Siinä pitää keskittyä.
1: Joo, ja sitten kun mulla on kato ollut tämä, että mä en haluaisi ostaa uutta puhelinta. Hmm. Mutta se alkaa olla pikkuhiljaa siinä pisteessä, että mulla on aivan pakko. Koska tässä on esimerkki. Viime viikon perjantai mä olin ruokakaupan kassalla. Ja mä just käytin tätä kaksoiskliksautusta ja yritin yhdellä näistä pankkikorteista maksaa. Ja siinä kun mä painoin sitä, niin mun puhelin meni tämmöiseen niin kuin johonkin käyttöaputilaan tai johonkin tämmöiseen. Ja se meni aivan mustaksi se koko näyttö ja se alkaa puhumaan vaan se puhelin mulle. Ja mä en saa mitään tehtyä, jos mä huudan siinä kaupan kassalla sille puhelimelle, että hei! Poista käyttöapu! Ei tapahdu mitään. Hirveä jono siellä takana. Se myyjä katsoo silleen, että oliko se maksamassa tämän. Sitten mä niin kuin yritän näyttää sitä puhelin, mikä on täysin pimeä. Vai tiedätkö, kun mä yritän? Mä kovasti yritän tässä. Niin tässä mun puhelimessa on joku ongelma, että kun mä käytän sitä samaa tuplaklikkausta siitä samasta namiskasta, mistä ne pankkikortit lävähtää siihen esille ja pitäisi maksaa, niin tää menee johonkin siis hälytystilaan.
0: Siis sulla on joku asetus perseellään, koska siis tämähän on tapahtunut sulle ennenkin.
1: Joo.
0: Mä oon joskus yrittänyt saada mellua kiinni, eikä se on vastannut, ja sit selitys on ollut se, että mun puhelin oli käyttöaputilassa. Ekalla kerralla en uskonut, mä olin vaan silleen, että nyt on huono selitys. Mutta tokalla kerralla mä aloin niinku uskomaankin. Sulla on varmaan siis joku semmoinen, että kun sä painat kolmesti siitä, niin sitten tulee käyttöapu. Se pitää vaihtaa asetuksista.
1: Hei.
0: Kato, mulla on silleen, että kun painan kolmesti, niin mun näyttö menee punaiseksi.
1: Siis mikä toi on?
0: No,
1: ja miksi?
0: Kato, kun punavalo on paljon parempi ihmisen silmälle esimerkiksi ilta-aikaan.
1: Oh my god.
0: Sinivalo ei kato, tuu siitä ja virkistä sit mieltä. Niin mä oon asettanut semmoisen, että kun mä painan kolmesti sitä, niin se muuttuu punaiseksi puhelin.
1: Joo. Tosi kiva.
0: Niin me voitaisiin sulle laittaa vaikka toi.
1: Joo, ja sitten kato, ensin perjantaina oli tää keskikaupan kassalla. Sitten lauantaina mä olin mun ystävän kanssa kotona. Mm. Ja puolisoni ei ollut, hän oli työreissussa. Ja mulla kävi taas mun puhelimeentä. Eli siis se meni niin kuin, ja se oli pitkän aikaa. Siis yli puoli tuntia reilusti. Se oli aivan pimeä se puhelin. Sitten mä olin mun ystävälle silleen, että tiedätkö, onneksi sä oot täällä, että kaikilla on merkitys. Että esimerkiksi säkin, kun nyt tässä olet, niin mä kerroin hänelle, että mulla ei ole siis mitään. Ei kukaan tietäisi, missä mä oon. Mä oon yksin koton sunnuntai-iltaa. Ei kukaan tietäisi, mitä mä voin tehdä. Millä mä voin maksaa? Ei mä voi tehdä yhtään mitään. Mä en saa kellekään. Mä vaan tässä ihan kuule, niin kuin homoilasena istun ja vietän mun lauantaita. Ei olisi mitään haluja mihinkään lähteäkään. Joo. Eikä huomenna muutenkaan. Ei. Sieltä pitäisi iskelle soittaa sunnuntai. Niin joo, kyllä.
0: Ei. Mä katson ne sun aset.
1: Niin on.
0: Mä katson ne.
1: Mutta sitä uutta puhelinta mä en vielä osta.
0: Ei, kun sä ostat myös sen uuden puhelimen.
1: Ehkä mä toistelen.
0: Ehkä me tehdäänkin itse asiassa niin, että mä en katso niitä sun asetuksia, vaan mä laitan sellaisen, että joka kerta kun sä vilkaset sun puhelinta kohden, niin se menee siihen käyttöapuun, että me saadaan sut hankkimaan se uusi luuri.
1: Tosi kiva.
0: Sä tarvit sen!

0: biisi. Idan Värnainen soi Yle X iltapäivässä ja tänään huutolaulubiisejä voi olla tuolla tämän kertaisessa myllyssä, kun kaksi biisiä laitetaan vastakkain 20 minuuttia yli kolmen tänään suurin piirtein. Vedetään taas kisahousut jalkaa ja aletaan kunnolla skabailemaan.
1: Joo, mä oon täysin valmiudessa.
0: Se on hirveän hyvä, mutta ennen sitä meillä on tässä paljon kaikkea mahdollista, nimittäin kohta tulossa musiikkia Robin Pakka Leeniltä 1001 tapaa. Ennen sitä Swedish House Mafia ja Lykke Liitä, Happiness is so sad. Ja näiden perään otettaisiin haltuun myös Hei Yle X:n tämän päivän biisi.
1: No on, ja siellä on muuten sitten moni odottanut jo Yle X WhatsAppissa tätä päivän biisiä, että ei hätää, se on tulos, se on tulos.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Hyvää iltapäivää studion säkenöivät supernaiset. Oikein radiotaajuuksien keulakuvat ja aaltopituuksien aateliset. Pidetään hyvää viikon paras päivä. Yes!
1: Suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu. Tampereen Nokia-areenalla

0: tiukkaa teukkaa. Kato, kun se on Taylor Swift, joka nyt sitten viime viikon perjantaina julkaisi Patient Zero-biisin. Osana nyt sitten Deluxe-kokonaisuutta The Life of a Showgirl, The Encore.
1: Ja siis Taylor Swift hän on artistina semmonen, että mitä tahansa hän julkaisee, niin sehän singahtaa listojen kärkeen johtuen siitä, että Swifties ympäri maailmaa kaikki ottaa sen haltuun, ja kun Taylor Swift on niin valtavan suuri ilmiö, hänen erastourinsa on tehneet historiaa ja kaikki mahdollinen tässä, niin totta kaihan tää on tällä hetkellä maailman toiseksi kuunnelluin kappale. Taylor Swiftin uutta tuotantoa siis tänään päivän biisinä Patient Zero.
0: Halutaan kuulla yleensä WhatsAppissa, miten osuu sulle.
1: Niin, toimiiko? Ootko Swiftie? Ootko ollut keikalla? Haluisitko mennä? Ja miten toimii nyt sitten uusi Taylor Swift? Tämähän aiheuttaa myös monesti aina tunteita, kun ihmiset on niin silleen vannoutuneita teukan kuuntelijoita, että kun tulee uutta, että toimiiko?
0: 0444216888 yleensä WhatsAppissa päästä kertomaan.
1: Tässä siis päivän biisinä tänään soiva Taylor Swift ja Patient Zero.

0: Patience Zero soi tähän tiistaihin, kun yleensä WhatsAppiin tulee nyt paljon erilaista viestiä. Esimerkiksi Katarina kirjoittaa, että siis rakastan tätä biisiä ja muita neljää uutta sekä koko albumia. Mother is mothering.
1: Mutta Taylor Swift on konseptina hauska siinä, että ihan sama mitä hän tekee, niin hän joko aiheuttaa rakkauden tunteita tai sitten syviä vihan tunteita. Koska aina kun me kuunnellaan uutta Taylor Swiftia yleensä iltapäivässä, niin aina tulee näitä tällaisia, esimerkiksi kuten Tonilta, että arvelin, että kuulematta paskaa ja paskaahan se oli.
0: Ai.
1: Eli on kato suoraan se asenne siihen, että ei sieltä niinku tuu. Tai silleen, tiedätkö, että pelkästään nimi Taylor Swift aiheuttaa semmoisen vihan tunteen joissain.
0: No, mutta kato, Toni on näitä.
1: Niin.
0: Että se on niinku, sit kun sä kerran, tiedätkö, muodostat jonkun mielipiteen, niin sit se on niinku
1: niin.
0: Näin. Et esimerkiksi jos vaikka niinku Toni on tämmöisiä ihmisiä, että sä kerran oot tälleen, että sulle maistatetaan jotain tämmöistä voilepakakkuu. Mm. Ja sitten sä oot sitä mieltä, että ei tää toimi mulle, niin kaikki voilepakakut on sun mielessä sen jälkeen täyttä paskaa.
1: Just näin. Ja ihan haistamatta, näkemättä edes. Just näin.
0: Ja, niin ja kun kerran, kun hänellä tulee siihen hampurilaisateriaan nyt väärä se dippi, niin kato, ei me mennä enää siihen kyseiseen ravintolaan.
1: Ei. Ja mä ymmärrän, että totta kai kaikista ei tarvi
0: pitää. Ei, totta kai.
1: Ei mitään, mutta
0: mä kuulostinkin vähän sarkastisesti sieltä, mutta mä oon samaa mieltä. Kaikesta sun ei tarvitse tykätä, mutta jos sä niinku kuulematta oot silleen, että paskaa.
1: Niin, että ei tarvii niinku edes kirjaa kannen perusteella, vaan ihan vaan kirja olevalla kirja. Niinku
0: joo,
1: niinku silleen, että ei edes se, että sä näet kannen tai kuulet jonkun niinku kuvaustekstin, vaan silleen, että suoraan vaan, että en tykkää.
0: Joo, kato, niin. Just nää on näitä, että niin. Ei niinku enää uusia mahdollisuuksia.
1: Just näin.
0: Mutta että ihmisiähän meitä on niin moneksi just.
1: Joo.
0: Ja mä veikkaan, että Taylor Swiftia ei se haittaa, että Toni ei kuuntele.
1: Joo, ei. Hänellä on ihan.
0: Että mä veikkaan, että hänellä ei ole mennyt tunteisiin tää Tonin viesti.
1: Joo, ei varmaan. Mutta Katarina vielä korjaa täällä, hän fiilisteli täysin, niin hän sanoi, että siis anteeksi korjaan, että 3 uutta. Hän itsekin sanoi, että en osaa edes kirjoittaa enää. Hänellä on niin suuria tunteita nyt, mutta siis 3 uutta kappaletta nyt teukalt saatu.
0: Niin, tai siis yhteensä. Eikö se ole 4?
1: Patient
0: Zero on Focus-biisiltä, Deluxe-versiolta, joka täydentää viime vuonna julkaistua The Life of a Showgirl-albumeen 4 uudella kappaleella.
1: Niin, olisiko se? Niin, joo, ehkä. No niin.
0: Ihan sekaisin. 4 uutta biisiä, yksi niistä Patient Zero.
1: Just näin, mutta tämä konsepti on vähän vaikea, nämä Deluxe-albumit. Niin. Että jos julkaistaan uusi albumi, niin mun mielestä julkaistaan koko albumi. Mutta sitten kun julkaistaan vaan semmoinen niin kuin albumi lisähöysteillä, niin välillä vähän vaikea. Mutta
0: hei, Toni kirjoitti täällä, että

0: Lefty ja Boston soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Oikein hyvää tiistaita!
1: Ja no, tälle päivälle ollaan saatukin sitten isoja uutisia, nimittäin tässä alkaa nytten. No, hengitystä pidättelee, nimittäin eipä ole muuten kauaa sitten siihen.

0: on torstaina.
1: Yes, kyllä. Nyt tää on se, kato, kun me eilen yläksiltapäivässä pohdittiin, että mikä ihmeen asia kuin ensimmäinen kymmenettä. Sitä nyt nähdään ja UMK joka paikassa bussipysäkeillä tuolla raitiovaunuissa on nähty maailmaltakin kuvia, että in Finland we have this thing called UMK. Ja sit kaikkialla nyt ensimmäinen kymmenettä, jotain tapahtuu, mitä se on, niin ne liput tulee saataville.
0: UMK 27. show, niin lauantaina 20. helmikuuta 2027 tulee tapahtumaan Tampereen Areenalla. Ja liput sitten tämän kyseisen illan showhun ja kenraaliesitykseen, niin tulee siis kyllä 1. lokakuuta, eli tämän viikon torstaina 9:00 lippu.fi/UMK.
1: Ja kun tästä mekin ollaan puhuttu, että nämä biisithän on siis jo talossa. Eli kun haku on sulkeutunut ja varmasti siellä nyt on valinnatkin tehty ja hommat niin sanotusti etenee, niin nyt on kerrottu kulisseista semmoista, että UMK:hon lähetettiin tänä vuonna 481 biisihakemusta. 481 biisihakemusta.
0: Siinä on kuunneltu paljon biisejä ja demoja, mä sen sanon.
1: Sen mä sanoin, että Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen, joka siis johtaa tätä työryhmää, ketkä nyt sitten nämä UMK-kisabiisit valitsee, niin voi sanoa, että korvat ruvella on kuunneltu noita biisejä.
0: On, ja siis ikävähän tässä on se, että kun usein just mulle ja Aikulle, niin kuin aina kun tämmöisiä julkistuksia käydään, niin me kerrotaan tämä, että meille usein kerrotaan kaikki, mutta tämä on sitten semmoinen asia, että näistä UMK-artisteista, niin me ei tiedetä pölkkäsen pöläystä.
1: Nädä.
0: Ja me ollaan täällä niin kärppänä koko ajan ja tullaan olemaan nyt tämä koko syksy sekä vuoden alku, että mitä tapahtuu, ketä liikkuu, missäkin asuissa. Tässä meidän studiokopin ulkopuolella, tässä liikkuu jos jonkinmoista taivaltajaa sit päivästä toiseen. Me yritetään. Mutta yhtä asiaa, mitä me ei olla onnistuttu tekemään, vaikka me kuinka tolle Tapio Hakaselle ollaan oltu mielinkielillä. Ihan siis niin oikeasti kieliruskeena, että sä et vaan uskoa voi. Niin mitään me ei olla saatu hänestä irti kuin hymy. Ei, ja ei. Se, että kaikki tapahtuu ja selviää myöhemmin.
1: Kaikki selviää ajallaan, niin me aina sanotaan. Ja sitä me nyt jäädään odottamaan, mutta mikä nyt on selvinnyt, niin se, että tämän viikon torstaina tulee saataville siis liput Uuden musiikin kilpailuun. Ja voin kokemuksen syvällä rinta-äänellä sanoa, että jos vaan halajat lipun saada itsellesi tuonne showhun tai kenraaliin, niin ole nopea.
0: Joo, mutta älä nyt, ei siinä ollut vielä kaikki.
1: Ai ei.
0: Ei tietenkään.
1: No hei, jatketaan tästä heti Aisa Kielitun ja Areksin jälkeen.
0: Tämä biisi on paljastuksen
1: eilinen.

0: tässä, kun puhutaan uuden musiikin kilpailusta. Tänään saatiin tieto siitä, että torstaina, eli yli huomenna, tulee liput saataville vuoden 2027 UMK-showhun, joka siis Tampereella 20. helmikuuta 2027.
1: Ja siinä ei vielä kaikki, koska vaikka mukana ei tule veitsisettiä, niin olemme saaneet ensimmäiset vihjeet nyt sitten ensi vuoden kilpailijoista. Ja UMK27 artistit, kun julkistetaan tammikuussa, niin Tapio Hakanen kertoo tulevista artisteista seuraavat vinkit. Yhtye, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla.
0: Saijankiksi. Ikuinen ja ainainen Saijankiksi, niin.
1: Klubisoundin omaava duo.
0: Voisi olla me. Doc Hustlers.
1: Hei!
0: Mä aina nyt tulla intuitiolla.
1: Sä sanoit, joo, hyvä, joo. Hyvä. Dramaattinen ja mahtipontinen biisi.
0: Katri Helena.
1: Ai dramaattinen. No, mahtipontinen voisi. Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti.
0: Katri Helena.
1: No älä nyt sitä vaan mieti, se voi olla muutakin. No niin, särökitaroilla höystetty Anthem.
0: Antti Palne. Uudestaan.
1: Artisti, joka esittelee itsestään uuden puolen tanssibängerillä. Johanna Kurkela.
0: No.
1: Ois todella uusi puoli.
0: Ois todella hyvä. Oispa. Niin.
1: Okei. Okay. Biisi, jossa kantelen melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.
0: Sointubori!
1: Niin! Eikä ookin Sointubori!
0: No,
1: mä oon aivan satasella varma. Joo. Jos tää ei Sointubori, niin mä syön mun pään. Okei, okay, en syö mun päätä, mutta...
0: Koska Sointubori on yhtäkkiä alkanut soittaa kanteletta.
1: No, niin.
0: Joo. Oliks muita?
1: Siinä oli ne.
0: Aha. Noniin. Nyt voidaan laittaa veikkauksia yleensä WhatsAppia meidän jännityksellä odottamaan. Me hustellaan näitä tässä vielä.
1: Totta kai.
0: En mitä me keksit, pitää aivota aivoja vähän levätä.
1: Niin on, mutta mä veikkaan, että se ei ole Katri Helena.
0: Ootko varma?

0: brutally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even.
2: Charlie XCX, Camera.
3: Siis oletko se ekaa kertaa kuuntelemaan tätä biisiä oikeasti?
2: Tiedätkö mitä? Mun tuntuu, että kun tää biisi on tehty Charlie XCX:ltä.
3: Niin.
2: Ja hän on kattonut supersankari-elokuvia ja hän on tullut siihen tulokseen, että I can be what the fuck I wanna, everything I wanna be.
3: Joo.
2: I can feel things that I normally don't feel.
3: Niin, ajattelin, että semmoista se kamera voi ihmisille tehdä. Tää on Ibe. Ja Skyline.

0: Sienna Spiro ja Great Expectation yleäksi iltapäivässä Adelaa ihan kohta. Mutta ennen sitä,
1: kello 2 uutiset.
2: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. YK:n pakolaisjärjestö varoittaa, että 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan painutta ihmistä voi jäädä ilman apua. Järjestön mukaan syynä ovat rahoitusleikkaukset, jotka ovat pienentäneet UNHCR:n tuloja selvästi viime vuodesta. Järjestö sanoo saaneensa tänä vuonna vasta noin kolmanneksen tarvitsemastaan rahoituksesta. Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin muotoilemat STEA-avustuskriteerit ovat antaneet virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyt järjestöt suljettaisiin pois jo ennen hakemusten arviointia. Ratkaisussaan oikeuskansleri kiinnittää ministeri Rydmanin sekä ministeriön huomiota lainsäädännön ja hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamiseen. Päätöksen mukaan avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää ulospäin puolueettomalta. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereissä. Espanja, Portugali ja Luxemburg ovat lähettäneet Euroopan komissiolle kirjeen, jossa ne pyytävät uutta EU:n tavoitetta uusiutuvan energian laajentamiseksi. Asiasta kertoi Espanjan energiaministeri Sara Aageseen ennen EU-maiden energiaministerien kokousta Dublinissa. EU:lla on tavoite kasvattaa uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergian kulutuksesta 42,5% vuoteen 30 mennessä. Lisäksi vuoden 40 tavoitteista käydään parhaillaan keskustelua.

0: yhtäkkiä sieltä.
1: En ollut mä.
0: Ei ollut.
1: Tää on Adelan Ain't in LA ja mä sanon sulle, että Ain't in Pasila, kun tänään saadaan uutta tietoa.
0: Kyllä vain. Kohta kisaillaan yleensä iltapäivässä. Mitä Mellu tietää? Pohditaan vähän Mellun mielen maailmoja, mutta ennen sitä Adelaa.

0: viiteen saakka. Ja seuraavaksi hyppäämme tutustumaan Mellun mielen maisemaan. Mitä sieltä löytyy? Pohdinta kuuluu, että mitä Mellu tietää? Tämä on tietokilpailu, jossa sukelletaan vuorotellen meidän aivosopukkoihimme. Ja pitäisi tietää, että mitä kustakin kategoriasta me tiedämme, kautta mitkä asiat valitsemme neljän parhaan joukkoon.
1: Eli seuraavaksi, tai seuraavan biisin aikana mä saan lapun eteen ja mun täytyy kirjata sinne 4 mun lempikouluainetta.
0: Ja mennäänkö nyt niinku ihan peruskouluaiheella? Aineilla, eli mitä peruskoulussa on ollut.
1: Kyllä.
0: Peruskouluaineita, niitä meillä on listaa 4 kappaletta. Ja mitä meillä tietää? Tarvittaisiin ihminen, joka pääsee näitä arvuttelemaan. Sulla on mahdollisuus antaa 4 arvausta, joista yksi saa mennä väärin. Ja jos saat tiedettyä 3 oikein meillä on listalta, niin saat itsellesi yleäksen tuota palkinnon.
1: Kyllä, kyllä. Ja koska mä olen tänään hyvällä tuulella, niin mä aion kirjata 5.
0: Aha.
1: Ja jos sä saat niistä ne 3 oikein, niin yleensä tuotepalkinto on sun. Eli mä olen hövelillä tuulella, kannattaa pitää siitä kiinni.
0: Todellakin. Nyt on aika soittaa. Mitä Mellu tietää? Soita nyt 09 148 2822.

0: musiikkia Normal soi Yle X iltapäivässä. 12 minuuttia oli iltapäivä 2 kellossa. Aikoja meillä on täällä ja nyt pohditaan sitä, että mitä Mellu tietää.
1: Vai tietääkö mitä?
0: No siinäpä, se onkin hyvä kysymys. Mellu on listannut tänne ylös nytten 4 kappaletta peruskouluaineita. Vai ootko laittanut 5?
1: 5 olen.
0: Ai jaa, no 5 löytyy listalta ja niistä pitäisi 3 saada oikein, jotta saa itselleen yleäksen tuotepalkinnon. Meillä on tällä hetkellä Arto linjoilla ilmeisimmin tien päällä. Mitä sä Arto sanot, mikä oli sun lempikouluaikainen kouluaine?
2: Joo, välitunteja ei saa valita eikä ruokataukoa, niin kyllä täytyy... Joo, nyt on niin muinaisia asioita, että en peruskoulusta enää muista.
0: No mutta välitunti on hyvä, voidaan mennä sillä tässä kohtaa.

0: kertaa. Nyt sun pitäisi kuitenkin listata Mellun tuolta tietolistalta, että mitä sieltä löytyy. Niin mitä Arto veikkaat? 4 lempikouluainetta.
1: No lähdetään sitä niin tämmöistä helposta, että mikä niin viittaisi ammatin valintaan, niin musiikki.
2: Joo, Arto veikkaa musiikki ensimmäisenä. Se on täysin oikein. Yes. Minä kävin musiikkiluokat 3.9. Aika hyvä startti. Sä taidat tuntea aika hyvin sitten meikäläisen.
0: Todella
2: seuraavaan
0: hyvä
2: veikkaukseen.
0: Arto, mikä muuta voisi olla? Jos ajatellaan Mellua.
1: No sitten tietysti yleensä musikaalisesti niin kuvataiteellisia, eli kuvaamataito.
0: Kuvaamataito.
2: Ja mullahan listalla löytyy kuvis, eli kuvaamataito.
0: Achim, 2 oikein. Enää ei tarvita Arto kuin 1 oikea vastaus, niin olet ansainnut itsellesi yleisen tuotepalkinnon. Mikä se on? Mikä me sanotaan seuraavaksi?
1: No kokeillaan sitten rättikässä oli tekstiilityötä.
0: Tekstiilityö.
2: Aika hyvä veikkaus. Tänään tämä kyseinen arvaus menee väärin. Mä olin niin huono, tässä kyseisessä aineessa. Ei tuon taivasta ymmärtänyt, siis Mäkelän neiti.
0: Mut Arto, tää tarkoittaa nyt sitä, että sulle ei ole enää vääriä vastauksia mahdollisuutta ottaa. Eli seuraava pitäisi mennä oikein, jotta sä voit itsellesi saada 9 tuotepalkinnon. Mitä Mellu tietää?
1: No, syte taikka saveen, äidinkieli.
0: Äidinkieli.
2: Siis saattaa tulla tänään yllätyksenä, mutta se on aivan oikein!
0: Come on! Come on! Hyvä Arto!
2: Siis mulla luki ihan oikeastaan listalla musiikki, liikunta, kuvis, äidinkieli. Ja mä olin listannut 5. Ja Arto, sä olit jo alussa ihan jäljellä. Se olisi ollut ruokailu.
0: Ruokailu, se paras aineista. Kyllä, kyllä se vaan Arto taitaa Mellun aika hyvin tietää.
3: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
2: Todella hyvin meni Artolla.
0: No niin meni.
2: Tänään Yle X tuotepalkintoa lähtee täältä todella rivakasti.
0: Ja hyvin tiesit sinäkin omat suosikkisi. Hyvä Mellu.
2: Hyvä minä.
0: Tämä on Teemin pala. Loser!

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaa, tässä vaan punastuu.
4: Sori, tulee suoraan töistä.
5: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
6: Seis! Nää riffit on
7: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
8: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
9: Mitä me ei koskaan tehdä?
10: Onnistuta.
9: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Siis onks Mirellalla ollut nyt tää sama en ota paskaa keltään vuosi?
1: No on. Todellakin on. Mirella viimeinen julkaisu ennen tulevaa albumia Liekki soi Yleäksi iltapäivässä. Ja Mirellahan kertoi tästä kappaleesta, joka muun muassa eilen Yleäksen päivän biisinä soi, että tämä biisi kertoo siitä, miten tärkeää on vetää rajoja omien arvojen mukaan.
0: No, se on juurikin näin muuten. Itse asiassa. Ja tästähän tulee mun loppuvuoden anthem, että liekki, siinäpähän mietitte.
1: Siinäpähän istu alas. Aikuja, meillä on täällä oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Kello tällä hetkellä 23 minuuttia, eli iltapäivä 2. Ja nyt jos sulta löytyy sitten vitriini tai vaikka ihan peruskeittiön kaappi, on se sitten vaikka tämmönen niinku kuivauskaappi tai joku muu, tai esimerkiksi vaikka jostain kaapin perukoilta löytyy ihan vaikka avaamatonkin paketti.
2: Mikä alkaa kuulostaa siltä, että sä tarvit niinku mitä hyvänsä sun kotiin?
0: Ei.
2: Mä luettelisin just semmosen.
0: Oliko sulla sitten vitriini tai ruokapöytä tai matto tai...
2: Oliko sulla itse asiassa katto pään päälle, niin mulle voi semmonenkin kelvata.
1: No aina olen kiinnostunut kaiken mahdollisista ehdotuksista, mutta mua kiinnostaa se, mitä siellä sisällä on. Koska melkein kaikista suomalaisista koneista löytyy muumimukeja.
2: Onko sulla pulaa?
1: Ei, mulla ei ole muumimukipulaa, mutta mä sanon, että kannattaisi olla pikkuhiljaa. Jos vaikka joku sanoo, että ihan ylimääräisenä muumimukeja on, niin
2: ottaisin... Vitsi muuten on jonoks.
1: Ottaisin vastaan.
2: Ootko semmosia WhatsApp-ketjuja paljon nähnyt, että ilmaiseksi muumimukeja ja osa ihan pölyttyy, tuolla ei tarvi?
1: No nyt ottaisin kyllä vastaan ihan täysin, koska mun algoritmit on tällä hetkellä täynnä tämmöistä nettisivua, joka muokkaa siis muumimukeja rahaksi. Eli sä voit siis myydä kaikki sun muumituotteet tähän kyseiseen yritykseen.
2: No mä en mun niiskua myy.
1: Ja ne antaa sulle siitä rahaa. Eli ei. Siis muumimukit on nykyään kuin kultaa, koska tämähän on siis toinen genre, joka tällä hetkellä on pyörinyt paljonkin somessa ja ihmistä saa niitä puheluita ja kaikkea, että löytyykö laatikoistasi kultakolikoita, myy ne meille, muuta kulta rahaksi tyylisesti. Niin sit nyt ollaan yhtäkkiä sit samalla asialla, mutta muumimukeilla.
2: Joo, siis olisiko se ollut pari päivää sitten, kun mä näin jonkun uutisen, että joku muumimukki on myyty jolla 40 000 eurolla. Niin kyllä mä katoin siis tänäänkin aamuna, kun mä join kahvia siitä mun iskuneitimukista, niin kyllä mä mietin tälleen, että no olisiko se... Olisiko se minkään, mutta ei, en mä tiedä. Mä katson sitä joka päivä, mä oon, sinusta mä en luovu niisku.
1: Mutta se niiskuneiden muki, niin se, mä sanoin, että se ei ole arvokas. Tai siis se ei ole näitä samoja hintoja.
2: Hei, tunnearvo ei voi määrittää rahoissa.
1: Joo, ei voi. Tuli niin painokkaasti.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Yleäksä WhatsAppiin, että tulee viestiä muun muassa Jussille, että ei ole muuten yhtäkään muumimukia kaapissa teille.
1: No niin, onko vähän parempi yritys?

0: bangeri. Ei, ei mitään rajaa. Justin Bieber näkyy minä.
1: Mikä? Nogiri.
0: Nicki Minaj. Beauty and the Beast.
1: En ole kyllä koskaan kuullut, kuka sanoo Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj. Toi on se, kun tilatteen musta Nicki Minaj. Ja sit sieltä tulee, hello, I'm Nicki Minaj.
1: Ja siihen maksettiin tässä kipeästä tulleista ja kaikista muista
0: just
1: lisäkuluista. Mutta hei, kuulosti myös ihan sun sushi-tilaukselta.
0: Siinä oli kyllä.
1: Eikö siinä ole niitä nagireja?
0: Ne on nigireja. Mutta
1: jännä, että mulla menee ihan putkeen noin mun tilaukset myöskin.
0: Joo. Aikoja mellu täällä, kuuntelet yleensä iltapäivää ja puhuttiin rahasta nyt, kun tässä ollaan tämmöisten tilausten ja muiden äärellä, niin puhuttiin siis siitä, miten muumimukit ovat nyt kuumaa kamaa, kun siis on perustettu ihan tämmöinen joku firma ja mulla on tullut ihan mainoksiakin siitä, miten nyt sitten muumimukeja voisi sitten lunastaa ihan niin kuin rahuleiksi, eli myydä muumimukit eteenpäin ja ilmeisesti tämä kyseinen yritys tai jotkut yritykset niitä sitten käytettyjä muumimukeja kauppaavat. Ja kyllä tämä oikeasti on ihan valtava bisnes, kun yleensä WhatsAppiin tulee muun muassa Riinalta viestiä, että kyllä tässä muutama euro on kiinni. Niin hänellä on siis tämmöinen ihan kokonainen vitriini siis täynnä näitä muumimukeja ja muumikannuja ja muumikuppeja ja kippoja ja rasioita ja kaikkea.
1: Purkkeja ja kaikkea. Siis näitä on niin paljon, että mä en pysty edes laskemaan. Siis mä, jos mä lähtisin arviolta veikkaamaan, mä teen nyt semmoisen laskutoimituksen tässä, että noit mukeja on yli 100.
0: On, aivan varmasti.
1: Aivan reilusti.
0: Joo.
1: Sitten näitä kannuja on 6 kertaa 2 on 12.
0: Joo.
1: Niitä on 20.
0: Mieti. 20 kannua.
1: Ja näitä muumikippoja, eli siis tommosia niinku muro, jogurtti, puurolautasia, niin näitä on siis varmaan toiset 100.
0: No varmaan vähän, tai ehkä joku 50. Siis ihan järkyttäviä määriä. Nyt mä kysyin täältä itse asiassa ihan Riinalta, että montako mukia jäädään odottamaan.
1: Semmoisenkin voisi tosiaan tehdä, että niin. Voi kysyä, eikä tästä kuvasta laskea, että paljonko niitä on. Että sehän voi olla, että kun Riinakin tommonen kuitenkin keräilijä, että saattaa just sen määrän tietää.
0: Se voi olla, että hänellä tulee ihan niin kuin apteekin hyllyltä, koska toihan on semmoinen, millä saattaa flexata vaikka muutamissa juhlissa. Että jos tulee muumimukeet puheeksi, niin saattaa olla silleen, että multahan löytyy kuule sitten 17 tätä lajin mukia.
1: Mutta sitä kannattaa miettiä, että missä sen haluaa kertoa, että jos sukujuhlissa, niin sul voi tulla loppu äkkiä kuule. Että ei perinnön jaksit äkkiä, me et ihan Riina sinuna, niin pitäisin vissisti niistä kiinni kyllä. Mutta tiedätkö muuten mitä? Ihan tämmöinen kuule äkkiseltään vaan nippelitieto tähän väliin, että mikäli sikäli sä noita muumimukeja omistat ja keräilet, niin voit sanoa myöskin seuraavissa tämmöisissä jossain juhlissa tai illanvietossa tai kahveilla ja vähän flexaa sillä, että sulla on todellakin jotain samaa kuin myöskin artistilla Dua Lipa. Nimittäin hän on myös, kuten Riina, hänhän kerää näitä muumimukeja.
0: Ja toi on hauska ilmiö, että maailmalla niitä rakastetaan. Koska musta tuntuu, että Suomessa vähän ristiriitaiset tunteet monesti muumimukeista.
1: Siis jos menisin nyt Dua Lipan tapaisin tuossa kadulla, niin jos kysyisin tälle, että tiedätkö mistä muumit kertoo? Ei välttämättä tietäisi.
0: En mä usko. Mä luulen itse.
1: Ellei ole katsonut Yle muumimaratonia.
0: Niin, totta. Voi olla. Uskon, että hän sitä kuluttaa suuresti. Mut kyllä mä sanoin, että jos sulta muumimukit löytyy kaapista, on niitä sitten 1, 2 tai 700, niin se on rikas.
1: Nyt. Ei mennä vielä tähän biisiin, kun Riinan pitää nyt kirjoittaa täällä se muumimukien määrä.
0: Ei, kun Riina on aloittanut ja lopettanut ton kirjoittamisen nyt 7 kertaa.
1: No, paina jami pysoimaan. Niin. Ai se on tätä! Kannuja on 12, mukeja yli 100, en ihan varma ole enää.
0: Aha. No mikä keräilijä sä nyt sit Riina oot?
1: Niin, jos et edes laske.
0: Nee.
1: Kyllä pitää laskea.
0: Kyllä hyvänä aika pitää tietää. Tarkka määrä, mitkä lajit löytyy, mitkä harvinaisuudet. Onko tarrat kiinni, onko leimat pohjassa?
1: Onko kaikki niin kuin pitää? No Jami Falttiin. En tiedä kerääkö hän muumin mukeen, mutta hän menee kertoimia vastaan.
0: Aikkoja Mellu, sun seurana aina 5 saakka. Oikein kivaa tiistaita.

0: Maailman hurmannut kappale Baby Wow soi yleäksi iltapäivässä, kun kello pyörähtää 20 minuuttia vajaa iltapäivä 3. Aikoja meillä on täällä, se on tiistai 29.9. meikäläisen synttäri aatto. Oikein mukavaa tiistai, että ihan kun vietät sitä meidän kanssa.
1: Ja huomenna aamulla, niin sulla on pari harmaata tossa no niin, sun sinisessä tukelis.
0: Joo, ei mennä nyt siihen.
1: Ei mennä asioiden edelle, kun ei sinulla niin väliä. Ei. No hei, kuule, rakas ystävä, synttäri, pian sankari. Haluaisin sulle sen verran kertoa, että tiedäthän kun hirveän moni ihminen niin kuin pystyy sanomaan itsestään tälle, että olen rento ihminen.
0: Niin me kaikki haluttaisiin ainakin olla.
1: Niin tai siis, että niinku moni johdolta kysyttäisi tälleen, että koetko sä olevasi rento vai onko sä sun mielestä virallinen ja jäykkä? Niin kyllä mä ainakin toivoisin, että suurin osa meistä tai oikeastaan kaikki pystyisi vastata, että olen rento.
0: Joo ja kyllä varmaan ihmiset haluaa ainakin sanoa sitä, koska en mä tiedä haluaisi kukaan myöntää sitä, että on tosi virallinen ja jäykkä.
1: Joo, ja ne, ketkä myöntää ja muutenkin on, niin ei kuulu meidän kanssa samaan kastiin. Koska nämä kyseiset ihmiset, ne sisältä on rentoja, ne ei vaan uskalla näyttää sitä. No okei, mutta ei mennä nyt tähän aiheeseen, koska mä voin blastata tästä ehkä ensi vuoteen. Mutta anyways, jos ne ihmiset, ketkä on rentoja, niin voi jatkaa kuuntelua. Jos oot joku muu, niin swipea eteenpäin.
0: Jos sä oot tiukka pipo, on sun aika mennä nyt offline.
1: Juurikin näin. Ja siinä kohtaa, jos pystyt sanomaan itsestäsi, että no olen suht rento, niin nämä, jos seuraavat arkiset asiat ovat sinulle yhdentekeviä, suhtaudut siis elämään harvinaisen rennon rantein. Näin kertoo meille me naiset ja tässä on listaus.
0: Heilotitko just sun ranteita? Sanoitsesi rennoin rantein.
1: Totta kai heilutin.
0: Totta kai.
1: Hei.
0: Niin ja se toimii.
1: Mä luin tätä listausta ja mä koin, että mä pystyn itse sanomaan monet kyllä.
0: Eli voiko tämä myös olla semmoinen, että jos on vähän silleen niin kuin siinä rajalla, että onko mä vähän tiukki vai onko mä rento, niin voiko tässä niin kuin ottaa selvää siitä?
1: Voi, siis oh my god, miten pitkä alustus oikeasti. Okei, no niin mä kerron tämän asian nyt 10 sekuntissa, ootko valmis?
0: No,
1: jos sä sanot näihin seuraaviin asioihin kyllä, niin sä oot rento.
0: Yes, ja mitkä 10 asiaa on, puhutaan sitten kuumaan jälkeen. Tuu vielä.

0: himaan ja tuun vielä himaan, soi yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää 15 minuuttia vajaa 3 ja nyt on mellulla sitten semmoinen listaus, että meitä kaikki kiinnostaa. Elätkö elämään rennoin ranteen, nyt siitä otetaan selvää. Nimittäin 10 kohdan listaus kertoo sen.
1: Mä laitoin tällaisen taustamusiikin meille.
0: Aha, että onko...
1: Niin kuin rennoin ranteen.
0: Rennoin ranteen,
1: jos pystyt suhtautumaan tähän äänimaailmaan sekä meihin rennoin ranteen, niin seuraavan listauksen todennäköisesti myös. No niin. Täällä on ensimmäisenä klassikko. Jos sulla ei ole mitään väliä, kumpi menee päälle, juusto vai leikkele?
0: Mä en ole todellakaan rento.
1: Mä oon 100% rento.
0: Mä oon alkanut rentoutumaan viime aikoina tämän asian tiimoilta.
1: Ei, älä jaksa olla oikeasti jäykkis.
0: Niin, mutta mä oon siis alkanut silleen, että mä välillä oon ihan villi ja laitan juuston päälle. Koska se on mun mielestä väärin. Mun mielestä aina pitää olla voi, juusto, kinkku.
1: Oh my god, mä en käy tätä keskustelua nyt, mutta mä sanon sen verran, että jos mä teen sulle leivän, missä se on sun mielestä väärin, syöksä sen vai?
0: Joo, syön. No niin. Sen. Joo, todellakin.
1: No niin, sä oot rennoin ranteen. Joissain huusholleissa saatetaan vääntää kättä siitä, pitääkö margariinin rasian foliokansi repäistä pois?
0: Mun mielestä pitää ehdottomasti.
1: Ei koskaan. Ei koskaan! Ei, miksi sä repäisit sen pois?
0: Otaks se
1: sitä siihen, menee siihen kanteen ja joka kerta kun sä avaat sen, niin siinä on sitä äklötystä. Niin ei tots.
0: Eli siis anteeksi, mitä? Siis sä jätät sen foliokannen sinne väliin vai?
1: Niin jätän. Ja tuore juustosia.
0: Siis ja sit sä aina rautat sitä ja otat sitä sieltä.
1: Joo.
0: Todella ällöttävää.
1: Sä et yhtään sua niin kuin nyt lähde tähän rennoin ranteen.
0: Ihan hirveätä.
1: Vaikku ei haluaisi näin jatkaa tätä listausta.
0: En haluiskaan.
1: Tää menee vaan pahemmaksi ja pahemmaksi.
0: Niin, kun tää koko ajan alkaa vaikuttaa siltä, että mä oon tiukka pipo.
1: No, mut se on se totuus. Et sä voi väistää. No niin, kolmas kiistakapula täältä pesee. Kummasta päästä banaani kuuluu kuoria, onko väliä? Mä en oo ikinä tiennyt, että siinä on jommin kummin.
0: Joo, tää joka jengi. Mut mun mielestä ehdottomasti pitää kuoria siitä päästä, missä on se niinku, mistä se vähän niinku roikkuu.
1: Mä voin sanoa, että sulle ei kuule rentous roiku yhdestään mistään.
0: No kummasti päästä se kuori?
1: No ei ole mitään väliä. Saatan leikata välillä keskeltä ja avata sieltä, mistä aita on. Siitä, mistä se aukeaa.
0: No joo, kyllä se nyt pitää kuori.
1: Joka kerta, kun mä sanon tähän listaukseen, että no ei mulla niin väliä, niin sitä aikuun tälleen, no niin, totta. Sä oot tiukkis. No niin, nelonen. Onko sulle väliä, miten tiskikone täytetään?
0: 150% on väliä.
1: Oh my god. Miksi et sä seukkaa mun poikkiksen kautta? Sun piste niin hyvin yhteen. No niin, vitonen. Joillekin sydämen asian puolesta on se, että henkarit osoittavat kaapissa samaan suuntaan.
0: No kyllä mä käännän ne oikeinpäin, jos ne on väärinpäin.
1: Sä oot ihana kämppis, oikein semmonen niinku joka paikka unelma.
0: Joo, mutta en mä siitä niinku nipota. Et sit mä vaan kääntelen ne itse, jos niin. Ne on väärinpäin.
1: Niin on. No voiko samaa mukia tai juomalasia käyttää uudelleen?
0: Voi todellakin, paitsi riippuu tietysti mitä siitä on juotu.
1: No voiko silloin, no en, okei, tällä listassa ei todellakaan ole tätä, mutta mä jatkan. Miten siinä vaiheessa, jos kaveri on käynyt juonut mukista, voitko juoda siitä mukista?
0: Voin juoda, mutta jos
1: se on minä, niin et.
0: Niin, joskus se on siinä, niin ei todellakaan, koska pitkälti
1: kullakaan. Mites pyyhe? Kaveri on käynyt kerran sun luon suihkus.
0: Voin käyttää. Lakanat voin hyvin nukkuu. Ei mitään väliä.
1: Ei ongelmaa.
0: Ei ongelmaa.
1: Rennoin ranteen. 7. Millaisella haarukalla tai lusikalla syö? Tällä on mulle niin paljon väliä. Siis tää on tässä listassa semmonen kohta. Täällä on ihan hirveän suuri merkitys.
0: Että minkälainen se on se lusikka tai haarukka. Se on kyllä totta. Sulla on väliä. Mulle ei ole niin.
1: Joo. Mulla on ihan täysin. Mä jätän syömät mieluummin, jos on paska.
0: No etkä jätä.
1: No se on kyllä totta.
0: Älä valehtele. Oot niin hevosen nälkäinen koko ajan, että siinä ei, jos ei haarukka olisi löydy, niin sä syöt sormin.
1: Mä syön sen suulla siitä valkoiselta.
0: Niin, neiti, joka syö tuolla jossain julkisissa kulkuvälineissä sillä foliokannella vanukasta.
1: Totta joo, mutta että niinku yleisesti niin mulla täytyy olla hyvä.
0: Joo, kyllä mä ymmärrän sua. Ollaan me niin rentoja.
1: Niin. Joo, me ollaan niin rentoja. Noniin. Pidetäänkö kotona päällä isoja vai pikkuvaloja iltaisin syksyllä?
0: Ehdottomasti pikkuvaloja.
1: No ehdottomasti ei ollenkaan. Kynttilää vaan. Noniin, 9. viimeinen kohta.
0: Eikö tässä ole 10 kohtaa tässä listauksessa?
1: No tässä on näköjään vaan 9.
0: Mitä vitsi? Meitä on koijattu.
1: Varmaan se 10 on kompa, että jos sulla ei käy se, että se on 9 ja sä valat nillittää siitä, niin se et todellakaan ole rennoin ranteen. No niin, hei, nyt loppumaan kuulostakin ihan känniseltä. Ootko nyt valmis tähän 9?
0: On.
1: Moni pitää tiukasti kiinni omasta sängyn
0: puolestaan.
1: sängyn puoliskosta.
0: Niin.
1: Olipa sitten kotona mökillä tai hotellissa.
0: Et missä nukkuu? Mä nukun aina yksin.
1: Niin, mutta ei, se ei ollut se kysymys.
0: Ei, mutta mulla ei ole
1: mitään. Oikealla tai vasemmalla?
0: Mä nukun keskellä.
1: Mutta entä jos me mennään sun kanssa samaan hotellihuoneelle?
0: No sit mulla on aivan sama.
1: Ei ole väliä.
0: Ei ole väliä.
1: Oikeesti?
0: Yleensä lähempänä vessaa. Mä en tiedä, mistä se ajatus on tullut.
1: Mä en tiedä, tullaanko me siihen lopputulokseen tämän listauksen jälkeen. Ei välttämättä rennoin ranteen, ei välttämättä tiukkisi tai jäykkisi, mutta sen mä sanoin, että tervetuloa keski-ikään!
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Mutta kummalla puolella sä siis nukut?
1: Mä nukun aina. No vähän riippuu, mistä katsotaan. Mutta sitten kun mä makaan, niin oikealla.

0: Grace ja Bloodstream. Yle X iltapäivässä aikojen mellus on seurana aina viiteen saakka. Oikein mukavaakin, mukavampaa tiistaita. Tuossa parinkymmenen minuutin päästä suurin piirtein käynnistellään tämän päivän mylly, jossa kaksi biisiä kisaa jälleen kerran vastakkain. Ja eilen meikäläinen vei voiton ja aion jatkaa voittoputkia myös tänään.
1: No ei se silloin ole voittoputki, jos olet hyvä ihminen voittanut kaksi.
0: No, en mä itse asiassa voittanut kuin vasta yhden. No,
1: niin.
0: mutta,
1: sä paitsi, miten sulla on nyt tommoset oletukset, että sä tulet voittamaan. Ei pidä olla niin itse varma. Ei pidä nuolasta ennen kuin tipahtaa.
0: Mutta.
1: Kato kuinka korkealta. Tiedätkö, mikä huipulla
0: no.
1: ei haise?
0: No.
1: Luusereitten paska.
0: Niin, ja sähän et kuulostakaan ylimieliseltä
1: tässä kohtaa. Sulle vastaus tohon.
0: 25 minuuttia yli suurin piirtein siis iltapäivä kolmen käynnistyy tämän päivän mylly, jossa tänään huuto lauletaan, eli kappaleita, jotka toimii huutolaulubiiseiksi esimerkiksi auton ratissa.
1: Joo, että semmoisen tarkennuksen haluaisin vielä tässä kohtaa sanoa, että me ei siis huuto lauleta.
0: Ja siis mä todellakin huuto laulan mun voittobiisin, jos
1: radio
0: voitto tulee. No, kuvan kerran vähintään.
1: Voin no pikkusen. Joo, kuvan kerran.
0: Hei, voin mä luirauttaa tonne onairiinkin, jos tarve tulee.
1: Okei, okay. On ääreen.
0: Kyllä, eli radion puolelle. Tosiaan Mendes.
1: Treat you better.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: päivässä. Aikoja meillä on sun seurana aina viiteen saakka. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Nyt kello 3 uutiset.
0: Kyllä vain.
2: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpon mukaan uutisointi Suomen kannoista EU:n rahoituskehysneuvotteluihin ei pidä paikkaansa. The Financial Times-lehti uutisoi aiemmin, että 6 jäsenmaata vaatii EU:lta satojen miljardien eurojen menoleikkauksia. Orpo kertoo avustajansa välityksellä sähköpostitse, että Suomi ei aja maatalouden leikkauksia. Maatalouden ja erityisesti Suomen osuuden turvaaminen budjetissa on Orpon mukaan keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee EU-budjetille komission ehdotusta matalampaa kokonaistasoa. Viro syyttää Venäjää Tallinnassa puolustusalan yhtiön viime kuussa tehdystä tuhopolttoiskusta. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoo, että turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. Palo tuhosi Milren Robotics-yhtiön tilat Lasnamäen kaupunginosassa. Iskun toteuttamisesta epäiltynä otettiin kiinni 3 Latvian kansalaista. Viro kutsui Venäjän asianhoitajan puhutteluun tapauksen vuoksi. Venäjä torjuu Viron syytökset ja sanoo niitä absurdeiksi. Suomen ukkoskausi on jäänyt tänä vuonna poikkeuksellisen vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Kesän aikana maasalamoita kirjattiin vähän yli 30 000, mikä on vain noin kolmannes tavanomaisesta määrästä. Keskimäärin salamoita havaitaan kesässä yli 80 000. Eniten salamointia oli Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.

0: Kledosia ei riidellä enää. Yläksi iltapäivässä Aikku ja Mellu täällä aina viiteen saakka. Kello nyt viittamisessa yli 3.
1: Joo, ja tässä on nyt tämmöisen varmaan tuntaraisen verran ollut pienoista hepulia ilmassa. Katsotaan, että onko se tästä laantumassa, niin siitä en tiedä. Mutta hepulin lisäksi myös muita asioita on ilmoilla. Nimittäin Kaleva uutisoi meille tänään siitä, miten opinnäytetyöt voi olla ihmisille hyvin erilaisia. Koska vaikka itse en ole mitään korkeakoulua tai yliopistoa käynyt, niin kuitenkin on tullut tehtyä jonkinnäköisiä päättytöitä. Esimerkiksi kursseilla on joskus tehty jotkut nettisivut, kun mä opiskelin vaikka media-alaa. Tai...
0: Joo, mullakin oli Mellu maatilamatkailu.
1: Just näin. Jotain käyntikortteja grafiikkatunneilla. Sen lisäksi mä oon joskus tehnyt esimerkiksi vaikka aikanaan, kun opiskelin myös lähihoitajaksi, niin silloin tehtiin joku tämmönen, että tiedätkö, luokkakaveri esittää potilasta. Ja sitten tehdään tämmönen, niin kuin, harjoitellaan niin kuin sitä hoitotyötä ja sitten opettaja seuraa vierestä. Ja se oli niin kuin se kurssin semmoinen vähän niin kuin päättötyö. On erilaisia opennäytetöitä.
0: On.
1: Saattaa kirjoittaa vaikka joku jostain pitkästä aiheesta jonkun pitkän tutkielman tai voi olla ihan joku väitöskirja tai jotain tämmöistä.
0: Joo, ja toi onkin se syy, miksi mä en enää korkeakouluun mennyt, koska ihmiset, niin. Kaikki ne puhuu siitä, ketkä siellä on, että kun ei millään keksi sitä aihetta ja se on se niin kuin ne gradut ja pradut ja sadut ja kaikki muut opparit ja popparit, niin ne on jotenkin niin kuin, ihmiset puhuukin niistä silleen, että se on niin ja työn ja tuskan takana. Kaikkihan Joo. Sen saa siis loppuviimein, no suurin osa tehtyä, mutta sitten se, että mistä sen aiheen. Ja sitten kun mua ahdisti jo silloin, kun mä katsoin niitä korkeakoulupaikkoja, niin mä mietin itteeni tekemässä jotain yli 5 sivusta asiaa. Ja mä olin tälleen, ei tuu tapahtuu.
1: Joo, ja toi oli mullakin siis yksi syy siihen, miksi mä en hakenut opiskelemaan minnekään korkeammalle.
0: Hitto, me ollaan loistoja.
1: Todella, koska mä oon siis vierestä seurannut, kun kämpikseni, toinen kämpiksistä teki insinöörityötä ja toinen kämpiksistä just tätä kuuluisaa opparia sairaanhoitajaksi. Ja siis mä sanon, että se oli tuska ja työ niillä molemmilla.
0: Ei,
1: ihan järkyttävä.
0: Ei meille suo ketään kavereita, ketkä olisi sitten, kellä olisi joku maisteri tai kandi.
1: Niin.
0: Ei. Mutta en uskalla edes ajatella, mitä se sitten.
1: Ei, siis mä en uskaltanut, rakas veljeni, että väitteli tohtoriksi. Niin mä en uskaltanut siis mennä sinne paikan päälle, kun en mä siis ymmärrä sitä mitään.
0: Ei tietenkään. Niin, mutta suuri arvostus kaikkiin kohtaan, on. Ketkä mitä popparia ja opparia tekeekään.
1: Kyllä, ja jos tällä hetkellä teet, niin toivotan myös suuresti tsemppiä. Mutta sitten on myös ihmisiä, joilla on hyvin erilainen lähestymistapa tähän asiaan, nimittäin Ossi. Ossi rakenti itse lentokoneen. Ja se on hänen opinnäytetyönsä.
0: Ossi taitaa päästä kurssista läpi, musta tuntuu.
1: Kaleva on tänään uutisoinut siitä, miten Ossi Salo on siis aloittanut konetekniikan insinööriopinnot ja mieleen on juolahtanut, että koulutuksen ja pitkäaikaisen haaveen voisi yhdistää. Tiesin koko ajan, että tästä tulee kiva vekotin. Tietynlaista hullutta se vaatii, että tällaisen teki. Näin mies siis tuumaa. Hän on siis opetellut hitsaamaan, sorvaamaan, niittaamaan, on alumiinitaivutukset, lasikuidon työstämiset, korroosio ja lämpikäsittelyt onnistuvat nyt kaikki tehdä itse. Ja ilmailukerhon tiloissa ja korkeakoulun laboratoriossa on nyt sitten painettu hommaa kasaan. Ja hänellä on jumakautsi, hänen oma tekemä lentokone.
0: Mitä ihmettä, Ossi? Mulla on tosi paljon kysymyksiä sulle, Ossi. Harmi, että sä et istu tässä pöydässä, koska mulla olisi niin monenmoista.
1: Siis mieti. Mut
0: ensimmäinen asia, mikä mulla tulee tästä mieleen, on siis se, että siinä kohtaa, kun esitellään nämä, nehän aina esitellään kaikille toisille opiskelijoille siitä tietysti ja opettajille, totta kai nämä opinnäytetyöt. Niin jos me oltaisiin Aikku sun kanssa samalla kurssilla, ja mä olisin kuten Ossi, eli mä olisin viisas, omatoiminen, innokas, rohkea ja älykäs. Ja mä lähtisin tekemään tämän lentokoneen. Ja mä olisin silleen, että hei, nyt kun tää on valmis ja mä sain kiitettävän tästä, niin hypätkääs kyytiin. Niin hyppäisitkö?
1: En. Jos olisi sun tekemä, niin en.
0: Mutta jos olisi Ossi, niin voisin jopa hypätä.
1: No kyllä, tämä näyttää aika validelta. Kyllä tässä, niin kuin Ossikin sanoo, että vähän alkuun jännitti.
0: Niin jännä, no, kun ei ole mikään sellainen parin viikon juttu.
1: Ei, ja ylipäätään silleen, että joo, kyllä muakin jännittäisi niin kuin hypätä jonkun tekemän lentokoneen kyytiin. Niin kuin, ei sitä tule ajatelleeksi hetken, kun lentokoneeseen menee, että jokuhan tämänkin on tehnyt.
0: Joo, enkä mä halua edes ajatella.
1: Ei,
0: mutta silleen, kun siellä on Ossin kaltaisia ihmisiä, niitä on ollut tekemässä.
1: Niin, mä en tiedä, oliko toi kehu vai niinku, oliko kehu?
0: Siis joo, tarkoitin sitä, että kun nimenomaan mä en halua ajatella, koska sitten mulla tulee pelko, jos mä aloin ajattelemaan, että miten joku asia on tehty tai niinku, että siitä on ronkslattu ja ränkslätty. Mutta sitten kun oikeastihan se toimii näin, että ne ihmiset, ketkä noit lentokoneet, joilla me matkustamme, niin tekevät, niin ne ovat jo koulussa tehneet tämän kaltaisia niin asioita. Niin kai ne nyt on fiksuja ja niin kun, niistä tulee semmoisia, että niihin uskaltaa mennä kyytiin.
1: Mm. Niin, just näin. Mut
0: joo,
1: jotenkin,
0: en dissannut Ossi.
1: Joo, hyvä. Koska jotenkin, niin kun, en mäkään halua kuulostaa sieltä, että me dissaan, mutta jotenkin se tuntuu väärältä, jos joku sanoo, että hei mä muuten teen tämän lentokoneen. Niin mun tulee semmoinen, että
0: älä flexaa tuolla.
1: Älä kerro mulle, joo, että sä oot tehnyt tämän, vaan mä haluan kuvitella, että tää on tehty jossain maailmassa, missä nää valmistetaan niin, että mitään ei voi mennä pieleen. Koska sit kun jotkin hahmottaa, että ihminen on tehnyt sen, niin se tuntuu vaan väärältä.

0: Sabrina Carpenter ja Host Tour soi yleäks iltapäivässä. Tervetuloa vaan tälle turneelle. Aikoja meillä on sun seurana aina viiteen saakka. Oikein kivaa tiistai-iltapäivää. Ja puhuttiin äsken Ossista. Ossi on MVP. Ossi on nimittäin rakentanut koulussa siis opinnäytetyönä oman lentokoneen.
1: Toi on sairaan ihailtavaa ensinnäkin. Mutta me puhuttiin myöskin siitä, että kun hän on nyt rakentanut tämän lentokoneen, että ei välttämättä joskus meikäläisetkin matkustaisi tuolla koneella, niin ei haluttaisi tietää, että kun Ossi sinne kävelee kuule viereiselle riville, niin sanoisi näin, että mä oon tämän rakentanut, koska siinä saattaisi tulla se semmoinen, niin kuin, vaikka me ei millään tavalla epäillä Ossin niin kuin ammattitaitoa tai osaamista, mutta semmoinen, niin kuin, että mä en halua, niin kuin tiedätkö, kun on tämmöisiä asioita, mistä sä et niin kuin halua tietää, että miltä se ihminen näyttää tai minkälainen se on, mitä se tekee vapaa-ajalla. Et esimerkiksi niin silloin, kun mä oon viimeksi lentokoneeseen mennyt ja on lähtenyt täältä kuule niin kuin Nevadaan.
0: Huitsin Nevadaan.
1: Niin silloin viimeksi, niin muistatko mitä mä kerroin tämän lähetyksessä, että mähän näin siinä kohtaa, kun sinne koneeseen asteltiin, että tämä kapteeni selasi Tinderiä.
0: Joo,
1: niin se oli esimerkiksi semmoinen asia, että mä en halunnut nähdä sitä. Mm. Että vaikka mä tiedän, että nämä toimii nykyään kaiken maailman automaatioilla ja sä katsot varmaan siellä jotain Nemoa etsimässä samaan aikaan kuin minä hörpin sitten sitä mustikkamehua kärrystä, niin silti mä en halua tietää. Mä haluan ajatella, että siellä on semmoinen ihminen, kuka on koko ajan kärppänä, että mitä tapahtuu ja onko turbulenssia vai ei. Niin toi on ihan sama asia. Tai esimerkiksi, jos mä olisin menossa vaikka lääkärin, että mulla on ihan hemo isot peräpukamat. Mm. Niin mä en

0: halua, että niin kuin 3 tuntia ennen sitä, kun mä nyt oon varannut sen lääkäriä, niin mä näen, että tämä sama ihminen vetää kessua sinun ulkon. Mä en halua nähdä sitä.
1: Niin,
0: että sä tutkit ihan kohta mun persettä noissa sun kessukäsillä.
1: Niin. Jotenkin tarvii semmoista niin kuin, jonkin tason sellaista eskapismia näihin tilanteisiin. Silleen, että saa olla niin kuin, että ei voi sitä todellisuuden tajua. Ei saa olla niin kuin liikaa tietoa ja faktaa. Mä haluan olla silleen, että kun nämä asiat on vähän pois mielestä ja pois silmistä, niin silloin se niin kuin toimii.
0: Joo, toi on vähän sama asia kuin vaikka jonkun niin kuin, että joku ihminen vaikka kuka on tosi virallinen. Moni voi miettiä, vaikka mäkin olen ollut tietysti pankissa töissä ja tälle. Toi on vähän sama asia kuin nämä kyseiset ihmiset, jotka on vaikka silloin ollut tietysti muita tai pomoja ja muuta. Niin kun ne lisäs mut johonkin IG-läheisiin kavereihin, missä ne vetää edelliseltä lärvilautas ja sitten ne tulee seuraavaan mun palaveriin silleen. Ja seuraavassa meidän projektissa tulemme keskittymään tähän segmenttiin. Niin mä oon tällä, että mitä? Eilen sä kuuntelit vielä Petri Nykornin märkää. Että kuka sä olet?
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Elämä. Kaikki pelkkää kosetusta.
0: Sen takia mä en usko enää ihmisyyteen siihen, että ihmiset olisi virallisia, koska mä tiedän, että niiden sisällä asuu kaikki ne, se mun pankin pomo, joka kuunteli sitä Petriä.
1: Yleensä WhatsApp tulee viestiä Jonnalta, että onneksi meillä on lentäjä, ei ollut googlaamassa, että miten lensikkaa lennetään. Mutta no, nämä on just niitä asioita, mitä me ei haluta tietää.
0: Ei, me ei haluta.
1: Kukaan ei saa googlata sitä.
0: Poissa silmistä, poissa mielestä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ilma jää.
1: Kipotin nyt Yleksi iltapäivässä, kun mello täällä hepuli ei ole vieläkään rauennut, jos satut olleesi kuulolla jo pidemmän aikaa.
0: Joo, niin... jos satut tosiaan tällä hetkellä ole kuulolla, niin hepuli ei ole lauennut.
1: Joo, ei kun, mutta jos joku tässä on vaikka ollut silleen hetken aikaa jo tovin kuulolla ja ollut silleen, että no niin, ei, aina kun biisin loppuun, niin ei voi ikin tietää, mikä tunnelma.
0: Siis meidän tuottaja on 100% sitä mieltä,
1: että...
0: Että hän ei voi enää kuunnella tätä ohjelmaa.
1: Joo, niin on.
0: Hän on lopettanut ja siis menettänyt toivonsa jo aikoja sitten.
1: Aikoja sitten, ei auta. Mutta nyt ei hepuloida, nyt ei hymyillä, vaan nyt kilpaillaan. Tästä käynnistyy tämän päivän mölly.
2: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Huutolaulubiisejä ja mulla oli tähän tärkeä spesifi juttu tähän teemaan. Autossa huutolaulubiisejä.
1: Eli kappaleet, jotka toimii autossa huutolaulettuna erityisen hyvin. Sinä pääset äänestämään, kumpi meistä vielä voiton, kumman biisi on parempi. Soita numeroon 09 148 2822. Tämän päivän myllyvalinnat ovat...

0: Tekis mieli kanssa.
1: Sä ajat autoa aivan liian lujaa ja tää biisi lähtee soimaan sieltä ämyreistä. Ei siinä mahda itselleen mitään. Tää on voittajan valinta. Antti Tuisku ja Hyöky Aalto on täydellinen huutolaulubiisi.
2: Joo, mutta ei tarvi huutaa.
3: Hei, kumman sä haluat kuulla, kumman sä haluat voittavan? Tietysti minut, mutta et mikä niinku... Varmaan se numero kiinnostaa, mihin mua voi äänestää, niin 0914822822.
1: Äänestä Aikkua.
4: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 0...

0: Mä sanoin, että simsalabim, kun käynnissä yleäksi iltapäivän Aiku ja Mellun mylly.
1: Aiku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Mun valintana Kym Class Heroes ja Stereo Hearts.
2: Ja huutolaulubiiseistä täydellinen biisi Antti Tuskun Hyökuu Aalto.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 28 22.
2: Jaapa, eikö se ole aika äänestää voittajaa?
0: Jaapa, vielä kerkeä trimpautella.
2: Ei muuta kuin tähän suuntaan ääniä jakamaan. Saat päättää, kumpi meistä voittaa ja kumman valinta oikein kuullaankaan.
0: Yleäksi iltapäivä täällä. Moke soittelee Sallasta. Miksi sä haluat kuulla biisin, jota äänestät, ja mikä valintasi on tänään?
3: No, kaksi aika sysipaskaa kappaletta, niin valitaan pienempi paha sitten kuunneltavaksi. Ja sitten taas vähän annetaan Aikulle tuommoista pientä pahaa mieltä, kun otti niin ilimielisesti ne muutamat voitot tossa.
0: Ei, kun se on juuri näin.
2: Hyvänen aika. Niin mitä sä valitsit siis?
3: Mellun kappale.
0: No jes! Okei!
2: Siis mut Make, toi, että sä oot silleen, että molemmat sysipaskoja, niin hei.
0: Mut hei. Make soittaa Sallasta. Niin. Sallalla on mulle hirveän pitkä perinne.
2: Hei, nyt me ei aleta nuoleskelemaan. Sä sait jo Maken pisteet.
0: Niin sainkin. Mut katsotaan, mitä Muoniosta sanoo meille Daniel. Hän rakentaa tällä hetkellä sähkölinjaa. Nakutus kuuluu. Mites menee?
4: Ihan hyvin menne.
2: No niin, hyvä.
0: Tuleeko sähkölinjaa?
4: Tulle.
2: Sähkölinjat kulkee, mutta kumpi biisi kulkisi sulle paremmin, Kym Class Heroes vai Antti Tuisku?
4: No se on se Stereo Love.
2: 2 pistettä Mellulla.
0: Se nimi on Stereo Hearts, mutta käy tuokin. Selkeä homma. Kiitos siitä, ei muuta kuin tsemppiä sähkölinjaa. Ja sitten meillä on seuraavana itse asiassa Hanna Vantaalta, kuka äänen pääsee antamaan. Ja Hanna, kerros vähän, mitä sä kerroit äsken se biisiaika mulle tuossa puhelimessa. Sä oot ilmeisesti pitänyt mua ihan kivana tyyppinäkin joskus.
5: Joo, niin silloin kun sä teit yksin lähetystä, niin laitteli aina sua tsemppiviestejä ja olin kova mellupani.
2: Joo.
5: Kyllä sä oot kiva tyyppi vieläkin, mutta se on ihan sysipaska se biisi. Tai no ei se, mä en osaa edes sanoa, en todellakaan laulaisi yhtään mukana sen kanssa. Antti niin. Tuisku aina ihan.
2: Antti Tuisku aina laitetaan, kyllä se on juurikin näin. Sysipaska on tänään päivän teema tällä myllyllä melkein. 2-1 tilanne.
0: Joo, ja teikäläinen pääsee ratkaisemaan, kun otat puhelimen kouraan 0914828822. Ja täältä kuule seuraava soittaja kehiin. Kukas siellä?
6: Sami täällä, terve.
2: Terve Sami.
0: Terve.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Hyppäätkö voittajan eli Antti Tuiskun ja meikäläisen matkaa vai miten tehdään?
6: Tämä oli tosi paha, mutta just tuossa toisessa päivänä niin laulan Anaturen kyseistä kappaletta Huuto laulain autossa, joten kyllä. Piste menee Aikulle!
2: Yes! 2-2!
0: Mitä hemmettiä?
2: 2-2! Kää kelpaa! Tilanne on tasan, eli seuraava ääni ratkaisee koko roskan.
0: No niin. Yleäksi iltapäivä täällä, kuka soittaa siellä?
7: No Jessica täällä, moi.
0: Jessica, nyt sulla on tosi tärkeä valinta ja ymmärräthän sä nyt siinä sitten, kun sä teet sitä sun valintaa, että olisi niin kovin tärkeetä just, että me myös niin kuin kotimaisen musiikin lisäksi niin kuunneltaisiin näitä vanhoja kansainvälisiä hittejä.
2: Mitä sä yrität alkaa?
7: No siis biisithän on ihan hyviä, mutta mun hääbiisinä oli Antti Tuiskun biisi, niin kyllähän se nyt Antti Tuisku on.
0: Oh my god! Saako kyseenalaista? Oliko tämä siis biisi, jolla saavuit alttarille?
7: Ei, todellakaan ei ollut. Tämä oli bileissä vasta.
2: No, bileissä vasta
0: niin. Ja
2: kylään se kelpaa. Ja mitä me tehtiin siellä, Jessica? Eikö niin, että me huutolaulettiin mukana?
7: Anteeksi, mä en kuullut.
2: Että eikö niin, että me huutolaulettiin siellä häissä ihan täysin mukana?
7: Todellakin.
2: Eli tää on todellakin oikea voittobiisi tähän päivään! Kyllä mä sanon.
0: Siitähän ottaa. Meikäläinen ottaa turpiin.
2: Kansa saa, mitä kansa haluaa. Toka voitto tälle viikkoa. Antti Tuisku ja täydellinen huutolaulubiisi sinne auton rattiin. Tää on hyöty.

0: Risku ja Hyökyaalto soi myllyn voittobiisinä. Huutoulubiisit on kyseessä. Ja kyllähän se raikaa. Kansa sitä haluaa ja kansa sitä saa. Kyllä, tää on yksi kaikkien aikojen parhaita huutolaulubiisejä.
1: Mun mielestä kyllä vähän törkeeseen niin maailman aikaa otit tän biisi.
0: Häh?
1: Et kun Bangkokis hätätila ja siellä hirveät tulvat.
0: Hei.
1: Niin te otitte sit kaikki ja halusitte äänestää tätä Hyökyaaltoa.
0: Hei, rakkaus on Hyökyaalto.
1: Joo, on.
0: Rakkaus on se. Rakkaus on se elämävoima. Tsemppiä vaan sinne tulvan keskelle. Toivotaan, että rakkaudella
1: ja pahenna nyt.
0: Pelastustoimenpiteillä.
1: Sinun olisin, kuten Dumbledore sanoo Harry Potterissa, eli silence!
0: Älä nyt oo tommonen kiukkupää. Jos sä olisit voittanut, niin sä olisit täällä ihan juhu vaan.
1: Totta kai olisin.
0: Niin.
1: Mut eikä mä nyt voi olla juhu, jos mä jumalauta häviän. Anteeksi, vaan kirjoilun.
0: Niin.
1: Mä oon tosi pahoillani siitä, että mä en tässä nyt hypi tasajalkaa riemusta.
0: Huomenna sitten uusi
1: yritys. Oi hyvänen aika. Kato, mitä yleensä WhatsAppiin tulee näitä viestejä. Täällä esimerkiksi Markku laittaa viestejä, että joo, pistäkää viestejä, kun tuisku on loppunut. Kuuntelen radiokohinaa sen ajan. Hei, nyt. Sitten myös Niki laittaa, että milloinkohan tulee viesti äänen. Aion laittaa 100 kertaa mellu viestin. Oli mikä biisi vaan.
0: Niin. Sun kanssa on tuolla viesteillä, meikäläisen soittelee. Suvi kirjoittaa täällä, että huutolaulu on samalla kuin leivon porkkana kakkua.
1: Miksi mä näen niin Suviin tekemässä sen, kun katson hänen profiilikuvaan? Hän painaa roottimella siellä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Kiitos paljon kaikille. Huomenna taas myllytään.
1: Huomenna myllytään sen verran, että kuule lähtee taju.
0: Tässä Lauri Haavo ja kuka hitta sen päättää. Meillä on Aikku ja Mellu sun seurana 5 saakka.
3: Lämpänä kuin koskaan, kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
4: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, että hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdet työ. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan. Mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä

Tiet sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton, unbelievable, yläksi iltapäivä, saikku ja mellu aina viiteen saakka, kello nyt 18 minuuttia vajaan 4.
1: Ja mä oon keksinyt mellu meille erityisen tärkeän tehtävän. Meidän tärkeä tehtävä on se, että kun paljon mediassa juhlitaan sitä, kun Suomi voittaa maailmanmestaruuksia jääkiekossa tai esimerkiksi pääsee mitallisijoille lentopallossa tai esimerkiksi menestyy jalkapallossa tai jossain tämmöisissä niin kuin hyvin mainstream joukkueurheilulajissa tai Alisa Vainio juoksee upean maratonin, niin kaikki kirjoittaa. Mutta sitten on näitä lajeja, jotka jää niin paljon vähemmälle huomiolle.
0: Kuten cheerleading.
1: Esimerkiksi. Niin mä oon nyt keksinyt meille tehtävän, että me aletaan nostamaan näitä. Nostamaan näitä mestaruuksia, näitä onnistumisia, mitä tapahtuu jatkuvasti suomalaisten toimesta ympäri maailmaa, mutta niitä ei sen suuremmin sitten valtamediassa huomioida.
0: Joo, nyt, mä oon kyllä ihan tässä mukana nyt.
1: Tosi
0: ihan
1: hyvä.
0: Frisbee-golfia myöden.
1: Just näin. Kaikki mahdollinen me pyritään nostamaan ja meille saa niitä linkkailla ehdottomasti vaikka yläksi WhatsAppiin. Jos tulee joku tämmöinen vähän ei niin mainstream-laji ja sieltä joku onnistuminen, niin me voidaan täällä mainita. Me voidaan ottaa pienet juhlat. Ja nyt olisi aika juhlien, aika pienten torijuhlien nimittäin. Suomesta on lähdetty maailmalle ihan Japaniin saakka kisaamaan ja ei suinkaan ensimmäistä kertaa, kun jurvalaissyntyinen Erika Ketola on onnistunut lajissaan aivan mielettömän hyvin. Hän on voittanut pronssia sekä myöskin kultaa maailman mestaruuskisoissa, kun aiheena on ollut kädenvääntö.
2: Toi on muuten ihan hemokova.
1: Jurvalaissyntyinen Erika Ketola on siis vääntänyt maailman mestariksi itsensä Japanissa. Hän on osallistunut siellä kädenväännön maailmanmestaruuskilpailuihin ja on tosiaan jo kolmannen kerran voittanut maailman mestaruuden kädenväännössä vasemmalla kädellään.
0: Pakko sanoa, että en lähtisi hänen kanssaan kättä vääntää.
1: Joo, ei. Että jos jossain, missä nyt näitä kädenvääntöjä tapahtuu, jossain kapakassa tai jossain juhlatunnelmissa, että no niin väännetään kättä.
0: Joo, toi on muuten outo, kun toi aina tulee. Tiedätkö, jossain vaiheessa iltaan, niin yhtäkkiä sä pääs käännät, niin siellä on jengi oikeasti niin kuin kyynärpäät pöydissä ja on vääntämässä.
1: Joo.
0: Silleen niin kuin, että mikään järki. Mm. Mutta kun nämä ihmiset ei ymmärrä, että tämä on ihan oikea laji. Sama kuin leuanvedot esimerkiksi.
1: Niin. Että siinä jossain kohtaa lähtee vähän se flex päälle, että joo, et voita muilla leuanvedoissa. Ja sitten jotkut lähtee koittamaan. Mutta auta, kun tuolla on siis oikeasti maailmanmestareita siinäkin lajissa.
0: On ja siis tosi paljon on lajeja, mistä me ei niinku puhuta, kun me ei tiedetä edes. Mm. Niitä koko ajan tuolla jengi reenaa ja painaa, herra jumala.
1: Mieti, mutta Erika on siis voittanut nyt tosiaan kolmannen kerran maailmanmestaruuden kädenväännössä vasemmalla kädellään. Ja tämä voitto on tapahtunut siis lauantaina 26.9. eli viime lauantaina. Oikealla kädellään hän on sitten joutunut sunnuntaina 27.9. omien sanojensa mukaan tyytymään pronssiin. Eli oikea hauberi on ainoastaan pronssin arvoinen, vasen sitten kullan arvoinen.
0: On toikin muuten, että sun niinku eri raajat voi olla eri niinku mitallisia.
1: On todella. Siis musta tuntuu, että mun vasen käsi siis on niin, siis ensinnäkin mun kädet on niin spagettipyssyt kuin voi vaan olla.
0: Hei.
1: Siis näissä ei ole mitään. Ei todellakaan.
0: Se tempo, millä sä kiskot aina mun niskaa, kun mulla on toi päänsärky, aiku muuten osaat tämmöisen liikkeen, että se voi poistaa migreenin 20 sekunnissa. Niin.
1: Niska, joo, mä en ole ikään kiropraktikko kuitenkaan.
0: No et silleen niin kuin laillisesti, niin. Mutta niin kuin epävirallisesti. Mm. Niin kyllä sulla siellä ihan siis on kyllä jotä.
1: Ei, mulla on sormivoimaa. Sitä mulla löytyy. Sormis on poweri, sitä riittää. Mutta sitten taas niin kuin hauberiosasto. Niin kuin siihen, mitä kädenvääntöönkin tarvitaan.
0: Mutta oikeasti siis, no joo.
1: Ei
0: mä en nyt halua tälleen niin kuin salimakena sanoa tätä. Mm. Mutta oikeasti, jos me loppuviimein mietitään, niin kuin siis tätä, ei semmoisten ihmisten, jotka kisaa, mutta silleen niin kuin muuten, ihan tuiki, meidän kaltaisten tuiki tavallisten talliaisten, niin mitä väliä oikeasti, onko sulla ne kuinka isot hauikset vai ei?
1: Ei oo, paitsi sille, jos mä lähtisin vaikka tämmöisiin kilpailuihin.
0: No oleks sä nyt lähdy?
1: En oo, mutta mä tippuisin siis alta aika yksin.
0: No eihän meillä olisi mitään jakoa. Tuohon kun isket kuule käteis pöydälle, niin se on saman tien häviö.

0: biisi ja Oh Yeah, kysymysmerkki, soi yläksi iltapäivässä. Oh Yeah! Yes, Oh Yeah, me ollaan täällä sun seuraavana viiteen saakka. Aikoja meillä on linjoilla kello 11 minuuttia vajaa iltapäivän 4. Oikein mukavaa tiistaita.
1: Hei, hyvää tiistaita jokaiselle tasapuolisesti munkin puolesta. Mä yritin nyt ihan hirveästi saada täältä yhden elementin, mutta en mä nyt saanutko sitä.
0: Aha, no niin. Ei se sitten toiminutkaan.
1: Ei, kun sä menit jo eteenpäin.
0: Ai anteeksi, haluatko sä tehdä jotain?
1: Mä olisin halunnut tehdä tänne yhden tämmöisen jutun, mutta mä yritin, mutta mä en saa sitä nyt tänne.
0: No, kyllä sä voit yrittää.
1: Mä halusin ottaa ihan pienen hetken, kun toi Steve Lazy oli nyt tosi leisi.
0: Niin.
1: Ja sit kun tää tiistai, niin mä halusin vaan kerran.

0: Usherin.
1: Me ollaan Usherin.
0: Me ollaan Usherin tapaa silleen, että oh yeah.
1: Oh yeah, baby.
0: Let's go! Tää on Kiki, rakkauden kipeä. Tähän perään tulossa Nothing But Thievesia ja Stray Dogs.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Nothing but thieves, stray dogs, soi yleäksi iltapäivä, Saiku ja Mellu sun seurana. Eikö kuulostakin muuten aivan täydellisesti siltä, että ihan kuin olisi tullut seuraavat Twilight-elokuva, missä ihmissuudet hyökkää yhtäkkiä yöllä.
1: Totta!
0: Tämä on niin kuin täydellinen semmoinen ihmissuudet. Joo. Muuttautuvat biisi.
1: Joo, todellakin tuommoinen rämineen reikä sopii kyllä tuommoiseen maailmaan hyvin. Aikko ja Mellu täällä sun seurannaan viiteen saakka ja tuossa neljän jälkeen käynnistellään taas jälleen kerran Aamorin DM. Eli hetki, jolloin pureudutaan rakkaushuoliin, joita meille saa siis laittaa meidän omien Instagram DM:ien tai esimerkiksi yleensä WhatsAppin kautta.
0: Joo, ja tiedätkö sen sanonnan sen, että niin makaa kuin petaa. Sä tiedät tämän.
1: Tiedän.
0: Niin tähän liittyen musta tuntuu, että nämä on keissi.
1: Kyllä vain. Puhutaan ryönäisyydestä, sotkuisuudesta ja siitä, miten se voi aiheuttaa pienoisia ongelmia parisuhteeseen. Mistä on kyse, mikä on tämän päivän keissi, se selviää tosiaan tuolla neljän jäljestä. Ja me kaivataan myös sun apua, koska Aamorin DM:ssähän pyritään ratkaisemaan tämä meille lähetetty tapaus, niin joukkoaivoistus, se on meidän tavoite.
0: Yleensä WhatsAppin kautta, mutta kohta myös pientä uutiskatsausta ennen Aamorin DM:ää. Nyt vielä Ariana Grande.
1: Hey, that I made you love me. Oikein kivaa tiistaita.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on sun seurana aina 5 saakka, kohta DVn palokunta. Mutta nyt kun kello lyö 4, otetaan pieni uutiskatsaus.
1: Yle X. Uutisissa muun muassa tänään, kun yli 10 000 henkilöä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee tiistaista torstaihin kestävässä valmiusharjoituksessa väestön siirtämistä poikkeusoloissa. Harjoitus on yksi lähiaikojen suurimmista Suomen kokonaisuusturvallisuutta vahvistavista käytännön harjoituksista.
0: Kyllä, ja tänään myös uutisissa se, kun Pentulive palaa taas. Pentuliven suora lähetys alkaa 6. lokakuuta kello 19. Siellä pääsee silloin mukaan chattaamaan. Lähetys on käynnissä ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan. Ja tämän vuoden pentujen tuleva emo on myös julkistettu. Hän on nimeltään Hilkka. Hän on touhukas koira, jonka elämää ja arkea päästään nyt sitten Pentulivessä seuraamaan. Uutta tällä kaudella on myös julkaistava Pentulive podcast, joka paketoi viikon tapahtumat. Ensimmäinen jakso julkaistaan siitä 2. lokakuuta Yle Areenassa.
1: Edellä mainituista kuin muistakin uutisaiheista sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
0: sekä Yle-sovelluksesta.

0: tämä DV ja palokunta soi yläksi iltapäivässä. Kello 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Aikkoja Mellu, sun seurana aina 5 saakka. Oikein kivaa tiistaita. Hei, me ollaan selvitty jo näin pitkälle. Me selvitään kyllä tästä päivästä.
1: Joo, ja tota mä oon niinku yrittänyt just tässä kaikille sanoa, kun musta tuntuu, että ihmisillä on hirveä stressi mun ympärillä. Ja on mullakin usein, ja välillä tosi pienistä ja turhistakin asioista, mutta nyt on niinku lähtenyt laukalle. Kato, kun nyt tämän viikon lauantaina, niin mä oon ilmoittanut muutamille silleen ihan low-key, matalalla kynnyksellä. Että
0: low-key, matalalla kynnyksellä.
1: Mä kuulin yksi päivä kauppakeskuksessa, kun yhdet tyyli 15-vuotiaat käytti koko ajan. Joka toinen sana oli low-key. Mä olin tälleen, oh my god, mä olen niin käyttää. Mut joo, niin. Mä low-key oon ilmoittanut muutamille ihmisille, että hei, tervetuloa mun luo brunssille, tervetuloa meille. Ja mä oon kertonut jo kutsussa, että ei mitään pressure, että et ihan perus basicit tarjolla. Siis että daimkakku, paistopiste, croissantit. Tää on siis se tyyli.
0: Joo, ja siis tällähän syy on se, että sulla on siis syntymäpäivät.
1: Joo, totta kai.
0: Niin.
1: Lauantaina.
0: Samaisena päivänä.
1: Just näin, eli synttäribrunssi mä oon sanonut, ei lahjoi, no presentationes. Mä oon sanonut, että ihan basic bitch aamupala, ettei ole mitään niinku hotelli aamupalaa tarjolla, ettei tarvi sitä odottaa. Et voi pitää periaatteessa syödä jo kotonakin ennakkoon, mutta täällä on vaan tämmöistä pientä välinäppästä. Niin musta tuntuu, että ihmisillä on niinku ihan hirveä semmoinen, että kaikki näistä edellä mainituista on niinku laittanut viestiä, että mitä sinne nyt sit voi tuoda ja onko siellä sit niinku tätä ja mitä, kannattaako sit syödä sitten ennakkoon ja mitä tässä nyt niinku näin. Ja sitten mä oon ollut ihan silleen, että mikä tässä on niinku ongelma, että älä tuu.
0: Ettekö ymmärrä niinku ohjeistusta?
1: Niin, että jos tää on basic bitch aamupala, niin siellä on todella basic jutut. Mm. Ihan niin kuin muutama pieni hassu juttu. Ehkä joku suolakala saat sun kielen päälle, mutta se jää sit siihen.
0: Suolakala?
1: No hyvin. Niin.
0: Siis anteeksi nyt, hei. Hold up. Siis mikä suolakala?
1: Eikö tiedä, mikä on suolakala?
0: Siis,
1: onko se elänyt?
0: Ei, on. Siis puhutko sitä silleistä vai?
1: En.
0: Ei, mikä suolakala?
1: Eikä mitä oikeita kalaa syö.
0: Ei, mikä on suolakala?
1: No se mitä lama-aikanakin vedettiin.
0: Aa, ne semmoiset keltaiset keksit vai?
1: Niin.
0: Aa, joo. Kyllä mä just meinasin, että mitä ihmettä, kun etä sä syö mereen läpi.
1: En tiedä. Toivottavasti koko ajan muuta ajatellut, että siellä on jotain, joku kalapöytä.
0: No siltä se kuulosti. Suolakala kuulostaa mulle siltä, että sä oot siellä oikeasti niinku Svenska Talandina tuomassa niinku oikeasti rapujuhlia pöytään.
1: Aa, no Jatala Rinte Svenska mulle. Ei ole yhtäkään kalaa siinä pöydässä, paitsi se suolakala keksi. No mut hei, joo. Niin sitten toinen asia on se, että mä oon just sanonut, että on tämmöistä niinku ihan perus, siis pakasta ja valmistavaraa. Että en ajatellut leipoa, kerttisastiat tulee tietysti, että ei ole niinku mitään semmoista, että valmistelisin millään muotoa. Ostan ehkä appelsiinimehuun.
0: Aika villi.
1: Joo, siinä sitten kahvia. Mutta sekin tulee olemaan sitä euron kahvia, että siinä vähän mietitte sitten, jos ei maistunut meitä muualle. No mutta sitten, päästiin tähän, että ihmiset stressaa mun puolesta. Mutta sen lisäksi siis puolisoni on nyt alkanut stressaamaan, että missä kaikki istuu. Hän on ihan niin kuin, että mistä me saadaan tuolle? Että pitäisikö tässä lähteä naapureilta kysymään?
0: Minkä kokoiset juhlat nämä tulee siis olemaan? Tai siis
1: no en mä tiedä, mä oon vaan ilmoitellut jengille, että saa salee tulla, jos haluaa. Sillä ei mulla mitään ressiä. Jos jollekin jää syömättä, niin kyllä mä nyt aina keksin sille joku leivän.
0: Niin, mutta mahtuuko ihmiset niin kuin lattialle? Eikö ne voi lattialle istua?
1: No kun tää se mun kysymys on, sä niin ymmärrät.
0: Mä ymmärrän 100%.
1: Enhän mä nyt, ihmiset tietää mut. Ja ketkä mä sinne on pyytänyt, niin kyllähän ne nyt tietää, että ei mulla ole mikään mansion.
0: Niin. Että ei odotella mitään
1: mukaan. Niin, niin sitten poikaystävänä oli ihan silleen, että no tässä nyt, mitä, missä kaikki nyt istuu? Ja täällä pitää kunnon valmistelut ja kaikki, että jos tässä juhlat pidetään, mutta kun ei nämä ole juhlat.
0: Ei, kato, jengi ei osaa nykypäivänä olla low-key. Jengi ei osaa olla.
1: Oikeasti kaikki pitää tehdä itse.

0: hyvä Crazy. Mä kokeilin. Siis mä äsken mietin tämän biisin aikana, Crazy April, That's So True. Että miten niinku eturivi huutaisi Crazy?
1: Crazy! Tolleen.
0: Et siitä tulee vähän kuitenkin semmoinen crazy.
1: No vähän joo, mutta crazy on crazy. Niin kuin silleen, tiiäks? Aikko ei meillä täällä oikein mukavaa meidän syntymäpäiväviikkoa. Me juhlittiin siis viime viikolla meidän ohjelman syntymäpäiviä, 3V, ja nyt sitten huomenna on mun synttärit, 28V, lauantaina mellun synttärit, 28V. Eli synttärihumua, sitä on tällä viikolla kyllä luvassa. Ja toi on jotenkin semmoinen asia, kun Mellu kertoi äsken siitä, miten sä oot järkkäämässä tämmöisen hyvin minimalistisen tai tämmöisen niin kuin simppelin synttäribrunssin. Että jengi saa tulla, ei mitään ihmeellistä. Pääasiassa vaan silleen, että vietetään aikaa yhdessä ja juodaan pahaa kahvia. Mutta ei mitään sen kummallisempaa. Ja jengi on alkanut stressaamaan. Niin mä huomaan, että mä kuulun näihin stressaajiin. Mä en niin kuin stressaa varsinaisesti nyt tämän sun synttäriasian puolesta, mutta mullahan oli siis suunnitteella omille huomiselle synttäreille järjestää tämmöinen kunnon niin kuin synttärikemumeininki. Että oltaisiin menty jollain jonkinnäköisellä porukalla.
0: Toi kuulosti siltä, että sä oot lähes Kallion baarikierrokselle, että et tuu enää loppuviikko töihin.
1: Ei, sellaista suunnitelmaa ei ollut, vaan mä oon niin kuin tieksille ajatellut, että pistetään ravintolaan viestiä ja mennään porukalla sinne ja tiiäks, syödään hyvin, ulos syömään kavereiden kanssa. Mullakin paljon näitä ystäviä, joilla on vaikka lapsia, niin mulla oli suunnitelmana se, että mä niinku, pakotan heidät hylkäämään lapsensa jonnekin hoitoon ja että mentäisiin porukalla niinku aikuisten kesken syömään. Harviissa tapauksia, tämmöistä ei tapahdu nykyään ikinä.
0: No niin, mutta tätäkään ei tuu sitten loppuviimeen tapahtumaan. Ja syynä se, kun sä ressit. Siis niin. Saanko kertoa, miten tää meni?
1: Saa.
0: Niin. Okei, eli aikku oli tälleen, että hei, hän haluaa pyytää muutaman ystävän nyt sitten läheisimmät syömään keskiviikkona, eli huomenna hänen syntymäpäivän kunniaksi. Mm. Ja oli jo siis puhetta, että mihin mentäisiin ja muutakin. Mm. Ja siis kyllä minäkin olin sinne menossa ja näin. Sitten sunnuntaina iltapäivällä mulle tulee viesti. Saanko lukea?
1: Saat lukea.
0: Oh my god. Mä olin tälleen, mitä hemmetin.
1: Tämä oli viesti, jonka mä lähetin ihan kaikille ihmisille, ketkä mä olin kutsunut. Eli
0: joo. No niin, mä tiesin heti. Tämä on tullut sunnuntai 17.28. Mä tiesin heti, että se on ressi päällä. Mm. Hei rakas. Mulla on tulos nyt niin kiireinen viikko, niin tuntuu, että synttärisyöminen on vähän liikaa. Päätin siis nyt, että skipataan tällä kertaa keskiviikon dinneri-idea tiedoksi vaan jo tässä kohtaa. Mm. Mä olin heti tälleen, voi ei rakas. Tiedätkö, ei mitään hätää, kaikki selvii. Ja sitten mä olin tälleen, että me tultiin tänne töihin. Mä olin tälleen, no mitäs, niin kuin, mitäs sulla on sitten tällä viikolla? No on aika paljon näitä töitä ja muut. Mä olet, ai jaa, joo. Ja sitten kerron, minkä takia tämä peruttiin.
1: No sen takia, koska mä en vaan keksinyt, että mikä nyt on oikea paikka, mikä sopii kaikille.
0: Kun siis
1: mä...
0: tää kertokoot oikeasti aikun hyvyydestä. Se ei halua järjestää omaa syntymäpäivää dinneriä sen takia, että se miettii, että kun kaikille ei löydy kaikenlaista ja siellä niin. Ei ole niinku lapsille kaikkea ja sitten, että niin. Niinku pääseekö kaikki helposti paikalle.
1: Onko
0: mä sanoin, että fuck them, sä laitat poikan ajan ja sit jengi tulee, jos ne tulee.
1: Niin, mutta kun tossa on se, että kun mulla tulee se, että onko tää nyt liian kallisti ja onko tässä nyt kaikille.
0: No etkä sä nyt mikään fine diningin muutenkaan menossa.
1: No mutta silleen ruokavaliot huomioon ottaa. Ja mä tiedän, että mä oon väärä ihminen. Tai niinku mun ei kuulus ajatella tätä.
0: Se on niinku sun syntymäpäivä.
1: Niin, mutta mä en vaan pysty itselleni mitään. Niin mä päätin, että mulla on paljon stressittömämpää, että mä perun koko roskan. Ja nyt mä en nyt tekemis mitään.
0: Niin, että onpa kiva ja hyvin meni.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Oli Yle X iltapäivässä kello 16 minsaudin 4. Hyvää keskiviikkoa.
1: Hyvää tiistaita.
0: What? Hyvää huomenta, eikö hyvää keskiviikkoa, eikö mikä nyt on. Nyt on tiistai-iltapäivä. Päivämäärä 29. päivä syyskuuta. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa tiistaita. Mutta kysymys meillä sulle on nyt se, että oletko sä kykenevä antamaan ihmisille neuvoja aivan tuota pikaa?
1: Olen.
0: Tajunnan taso vaikuttaa hieman epävakaalta.
1: No vaikka tuntuu nyt siis niin. No kun tässä nyt, vitsi mulla olisi niin paljon sanottavaa, saanko mä sanoa vähän?
0: Sano.
1: Ihan vähän, 20 sekkaa.
0: Sano. Okay.
1: No niin, että kun jokaisessa työssä minäkin odotan, että niinku vaikka asiakaspalvelija on sille ihan kiva ja kohteellista, moikkaa mulle jos niinku saatika takaisin tai jotain tällaista. Mm. Ja sitten me aina vaan räntätään täällä, jos joku on ollut perseestä silleen riippuen päivästä ja kaikkea. Niin kyllä varmaan jokainen, joka meitäkin kuuntelee, niin ajattelee, että täällä tulee ihan fiksua tavaraa välillä edes ulos täältä suuverkistä. No ei tule aina. Välillä tilanne on tämä, että mä oon herännyt tänään sillä jalalla, että mua naurattaa kaikki ja mua ei niin kuin, mun aivot toiminta on nolla. Tässä ei tapahdu mitään. Pelkät aivot aivan täyttä muusia. Kun mä katson tätä todella sähäkkä nutturapäästä sinitukkaista kaveria, joka tässä vastapäätä istuu ja hiffaan, että mulla on yli 3 vuotta tehty tätä.
0: Oltu tässä näin.
1: Ja välillä mä mietin, että tähänkin päivään tai tähän 3 vuoteen kuuluu tämmöisiä päiviä myös. Mm. Niin ymmärtäkää se.
0: Joo, me ymmärretään kaikki, että välillä on semmoista.
1: Mutta se loppuu nyt se leikki.
0: Koska meidän pitää antaa ihmisille rakkausneuvoja. Aamorin DM on käynnistymäisillään, niin meillä on tänään keissi, johon tarvitaan todellakin meidän painavaa asiaa. Ja myös sinun apuasi, eli yleensä WhatsApp on auki. Osallistu mukaan keskusteluun. Ennen Aamorin DM:ää kuitenkin Olivia Rodrigon Stupid Song ja tähän perään Louna Online. Kevät tulee, kun sä palaat. Sen jälkeen sitten rakkaushuolia.

0: viikossa jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: Aina online. Kevät tulee, kun sä palaat. Se tulee todellakin, mutta ei vielä sitä ennen. Meillä on vielä paljon asioita käymättä läpi.
1: Kyllä juurikin näin. Nimittäin seuraavaksi yleensä iltapäivässä aikuinen melu ratkaisee jälleen rakkaushuolia.
2: Aamorin DM.
0: Jälleen kerran olemme saaneet kaseen, josta nyt sitten pääsemme yhdessä ratkaisemaan ja antamaan vastauksia siihen, että mites tämänkin kyseisen kaverin kannattaisi nyt sitten tehdä. Yleensä WhatsApp se on auki 0444216888 ja kun mä sanon, että se on auki, niin se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan siis sun mielipide.
1: Ehdottomasti sinne voi oman rakkaushuolen tuutata, kyllä, mutta tässä kohtaa enemmän nyt ratkaistaan tätä yhtä, joka tulee nimimerkiltä Ryönnäsen rouvan puolikas.
0: Aika hauska nimi sitten loppuviimein.
1: No, tämän päivän Aamorin DM-viesti kuuluu näin. Moi Aikku ja Mellu. Nyt on todella tärkeää, että tämä viesti pysyy on nimettömänä, koska voi olla, että muuten tämä poika ei juhli seuraavaa vuosipäivää.
0: Okei, stay tuned.
1: Tämä pysyy todellakin nyt anonyyminä, aivan täysin. Ja viesti kuuluu näin. Mulla on tyttöystävä, jonka kanssa ollaan asuttu saman katon alla nyt 1,5 vuotta. Hän muutti mun luo vuoden seurustelun jälkeen ja nyt kun jonkun tason alkuhuuma on hälvennyt, niin on käynyt ilmi, että mun mimmi on siis ihan läävä.
0: Mikä on?
1: Läävä.
0: Sanoitko se, että mun mimmi on ihan läävä?
1: Sanoo.
0: Oh,
1: kyllä. Mä ymmärrän, miksi tää pysyy nimettömänä.
0: Joo.
1: Viesti jatkuu. Se ei siivoo jälkeään, jättää kaiken levälleen, ei hoida tiskejä vasta kun on ihan pakko ja siivoaakin vasta vieraita varten. Alkuun tää sattaisuus oli mun mielestä vaan söpöä, mut nyt mulle on valinnut, että tää onkin todellisuus ja on todettava, että mä en vaan pysty. En itekään oo mikään aurikananen, mut tykkäsin esimerkiksi päivän päätteeksi siivota kodin ja laittaa aina heti tiskit ja siivota vessan parin päivän välein. En kuitenkaan halua, että toiselle tulee semmonen olo, että nipotan, niin en oo osannut sanoa tästä. Ja sit kun jos mä vaan aina siivoon, niin siitäkin tulee vähän nihkeä fiilis. Mitä siis teen? Opettelenko elämään ryönän keskellä vai pitääkö tästä käydä joku nihkeä keskustelu?
0: No nyt on kyllä vaikea. Pakko ensinnäkin sanoa, että toihan on jo ensimmäinen askel siinä, että tuotta niin kun, no nyt, miten oli asunut yli vuoden
1: yhdessä? 1,5 vuotta.
0: Ja tämä Mimmi, kun on hänen mielestään läävä, ne on muuttanut hänen kotiinsa. Niin tossahan on jo valmiiksi se asetelma, että hän, vaikka te nyt siellä yhdessä asutte, niin tämä asuu niin kuin sun reviirille. Koska se on ollut alun perin sun asunto, niin totta kai mä ymmärrän, että sä oot sit vähän enemmän tarkempi. Mutta tämä on mielenkiintoinen myöskin ja opetus myös mulle siitä, että kun mä oon aina ajatellut jotenkin elämässäni niin, että no niin kuin typerästi, teoks? Vähän silleen stereotyyppisesti, että niin kuin me mimmit ollaan niitä, ketkä niin kuin on niitä siivousfriikkejä, nipottaa ja pipottaa ja muuta sitten näissä siivousasioissa, mutta ei se ole näin. Se ei todellakaan ole näin, vaan kyllä näillä jäbilläkin on ihan siis täysin ne omat sydämit, mistä ne haluaa pitää kiinni ja omat. Mutta tässä kun tämä kaveri sanoi, että hän ei ole aurikana, niin kyllä jos sä 2 päivän välein jo peset vessan, niin kyllä se on aikamoinen kuitenkin sitten.
1: Mutta mitä hänen pitäisi tehdä? Nyt ratkaistaan tämä yleensä WhatsAppiin, pistetään viestiä 0444216888. Kerro, mitä sun mielestä tämän tyypin pitäisi tehdä. Jatketaan turistin kuipailun jälkeen.
2: Aamorin DM.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444 421

0: ihan tarpeeksi. Aikoja meillä on ollut täällä kello 16:30 ja meillä on käynnissä täällä Aamorin DM.
1: Aamorin DM.
0: Ratkaistaan siis rakkaushuolta, joka on toimitettu meidän Aamorin DM:ään. Nimimerkki Ryönäisen rouvan puolikas laittoi meille viestiä siitä, miten hänen tyttöystävä, kenen kanssa on ollut yhdessä nyt 2,5 vuotta, asunut saman katon alla 1,5 vuotta, niin on käynyt ilmi pienoisen alkuhuuman hälvettyä, että tämä mimmi on siis ihan läärä. Tämä oli nyt siis hänen omien sanojensa mukaan. Ja tämä keisilähettäjä nyt pohtii sitä, että mitä hänen pitäisi tehdä. Opetteleeko hän vaan elämään ryönän keskellä vai pitääkö tästä käydä joku nihkeä keskustelu? Niin mitäs mieltä me nyt ollaan?
2: No mä oon kyllä sitä mieltä, että ensinnäkin eihän ne ryönät sieltä itsestään kävele pois, että sä siitä asiasta keskustella. Että ei se toinen, vaikka me ollaan siis superihmisiä kaikkia, mä haluan uskoa, että supersankareitakin, niin ei me vaan ajatuksia, tiedätkö sä pystytään lukemaan.
0: Ei pystytä, ja se on niinku paljon pahempi, että jos sä vaikka niinku ärsynyt siitä, mutta et ota asiaa puheeksi, alat itse paiskoon niitä tiskejä ja vähän kiukkosena siivoamaan sitten vessaa ja mutisemaan, että ei tätä kukaan muu koskaan siivoa.
2: Niin ja sitten mun mielestä että niin kuin tavallaan, sehän on ikuinen oravan pyörä, että sä vaan ärsynyt ja ärsynyt hiljakseen, kun sä itse sitten et sano asiasta, vaan siivoat hissuksessa perässä. Niin ei, niin kuin ei se toinen ymmärrä, jos sä olet hiljaa. Sun pitää keskustella sitä asiasta. Mä tiedän, niin kuin hänkin tuossa sanoi, että nihkeä keskustelu. No, oli nyt nihkeä tai ei, kumman sä valitset? Yhden nihkeen keskustelun vai sen, että joka puolella on paskaa?
0: Mutta jotenkin nämä on tosi vaikeita, koska esimerkiksi hygienia-asiat ja tämmöiset, ne on niin henkilökohtaisia. Ja ihminen oppii monesti esimerkiksi kotopuolestaan sen.
2: No, mutta siihen loppuu miten henkilökohtaisuus, kun asetetaan kaksiin.
0: Niin, että miten asiat tehdään. Mutta sitten mä tiedän, että noi saattaa mennä esimerkiksi helposti tunteisiin. Et koska eihän kukaan halua kuulla, että joku pitää sua sottasena.
2: No tai oh my god, jos mä en olisi 3 vuoteen pessy vessaa ja joku sanoisi mulle tälleen, että voisit säkin ton vessan pestä, niin kyllä mä olisin tälleen, että en nyt olisi silleen, hei tunteisi oikeasti.
0: Ei, mutta tiedätkö silleen, että esimerkiksi mä, jos mä asuisin nyt yhtäkkiä ihmisen kanssa, joka ei kestä sitä, että mulla jää vähän vaatteita ja muita niin kuin vähän joka paikkaan ja kassikat ja nyssäkät on aina siellä, missä sattuu, niin kyllä mun saattaisi tulla siitä vähän niin kuin nihkeä olo, jos otettaisiin vähän vaikka niin kuin oudossa tilanteessa ilmi, että jotenkin, kun säkin niin tuommoinen läävänen tai jotenkin ryönänen, niin mä olisin silleen, että mitä vitsi, että niinku, miksi sä sanot mut noin? Tai silleen. Eli joo, no kyllä, nämä on vaikeita.
2: Joo, no tässä nyt ehkä se, että se keskustelu ei ole nihkeä, mutta se, miten sä sen asian esität, että jos sä lähet tolla liikenteeseen, että miksi sä oot noin ryönänen tai miksi sä oot ihan läävä,
0: niin
2: ehkä harkitsisin niitä sanavalintoja, että millä lähtisin sitten.
0: Susanna kirjoittaa yleensä WhatsAppissa ytimekkäästi, että jätä se. Ja toisaalta toi on mun mielestä, en sano silleen varsinaisesti, että harkittava, mutta toisaalta, jos te olette tosi erilaisia ihmisiä ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin asumisasiat ja hygieniajutut ja muut, niin toisaalta noi on aika semmoisia määrittäviä juttuja. Että jos sä et vaan siedä sitä, miten se toinen elää, niin mun on pakko todeta, että valitettavasti te ette ole ehkä niin kuin paras match.
2: Niin, toi on kyllä myös silleen, mä haluaisin ajatella, että niin kuin kenenkään silleen todellinen rakkaus, se oikea, niin se ei niin kuin kaadu siihen, että se toinen ei pese vessaan. Mutta että jollain tai jonkun ihmisen kohdalla se voi olla niin suuri asia, että toisaalta se voi kaatua. Myös tulee esimerkiksi yleensä WhatsAppiin viestiä, että kyllä se on helpompi itse siivota, kun keskustella asiasta. Myös tulee viesti, että kissa pöydälle, jos sekään ei auta, niin nainen vaihtoon.
0: Hanne myös kirjoittaa, että yksi optio on pyytää vieraita useammin ja se mimmi, jos se mimmi niitä varten siis siivoo. Niin toi on aika hyvä.
2: Joo, mutta toi on sit mitä mä tekisin, eli pelaisin pelejä.
0: Niin.
2: Mutta se pelin pelaaminen, että sitten kun siellä on koko ajan joku ramppaa kylässä, niin kyllä sekin alkaa. Mä sanon, mun ratkaisu on siis se, että se keskustelu on käytävä. Tai sitten jos sä alat nössöille, etkä käy sitä keskustelua, niin sitten on ihan turha valittaa.
0: Joo, toi on hyvä. Mä sanoisin, että keskustelu pitää käydä, mutta sitten pitää antaa myös vähän siimaa. Ja ymmärtää se, että me ollaan vähän erilaisia ja että välillä säkin voit olla nipo jossain asiassa.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten mun mielestä niinku huumoripeliin. Ei niinku, just toi, että ei lähdetä haukkumaan tai millään niinku suoranaisella semmoisella hyökkäysasetelmalla, vaan sit voi niinku heittää sitä, tiedätkö, vähän vitsiksi, että hei.
0: Hei.
2: Montas kertaa, jos on oikea sun sormilla lasket, niin sä oot pessyt ton vessa. Pystytkö sä laskemaan edes? Löytyykö yhtäkään sormea sieltä?
0: Löytyykö? Onko ollenkaan sinä ryönäinen rouva?

0: tässä. Aikkoja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Oikein kivaa tiistaita.
1: Yritäpä sanoa tää artisti kolme kertaa niin nopeasti, kun sä pystyt. Aika lähtee nyt.
0: Meni. Kiitos. Kokeilepa sä sanoa tää seuraava artisti niin nopeasti, kun pystyt kolme kertaa.
1: Goldilocks.
0: Tää on Rush.

0: alusta tuttuja artisteja ja UMK27 tapahtuma on julkistettu tänään. Tämän viikon torstaina tulee siis saataville liput vuoden 2027 uuden musiikin kilpailun finaaliin tai itse sinne showhun sekä myöskin generaaliesitykseen. Se järjestetään lauantaina 20. helmikuuta Tampereen Nokia-areenalla ja siinä tosiaan liput tulee saataville tämän viikon torstaina eli 1. lokakuuta kello 9. Silloin kannattaa olla kärppänä linjoilla, jos aikoo itse liput saada.
1: Ja hei, nyt tänään on kyllä paljon kaikkea. Vitsi, siis mä yritin katsoa meille jotain yhtä uutista, mistä mä haluaisin jutella. Siis tässä on niin monta, mistä kun mä haluaisin vaan silleen nopean reaktion.
0: Aha.
1: Niin yleensä WhatsApp on auki 0444216888. Mä alan nyt luettelemaan näitä, mitä mä mietin, että mä ottaisin meille.
0: Okay.
1: Tällästähän tää radiojuontajan työ on siis, jos jollekin tulee yllätyksen, että me täällä katsotaan ja mietitään, että mistä tästä nyt sitten kehitettäisiin tikustakin asiaa. Niin mä tästä kuulin ihan muutama uutismedian nyt läväytin auki. Ja katoin, että kyllä on paljon, mistä haluaisinkin sitten.
0: No niin.
1: No ensinnäkin tämä, että nyt sitten kuningas on kehottanut Ruotsin kansanedustajani kuuntelemaan toisiaan.
0: Hirveän hyvä. Toi kehotus pitäisi saada ihan meille kaikille muillekin ihmisille.
1: No kun siis munkin mielestä Ruotsin kuningas Karle XVI Kustaa.
0: XVI.
1: No kuka näitä tietää, miten sanoo? Mullakin lukee näitä roomalaisia numeroita kädessä. Mutta jos mä, niin kun, mä en tietäisi, mikä se päivämäärä on, mulla ei tuon taivasta hajua. Mikä toi on susta?
0: Ei kun en mäkään tiedä, mutta mun mielestä vaan ihana, että et.
1: No kuka tietää monesko
0: on? Se on 16.
1: No niin.
0: 16 on XVI.
1: Ruotsin kuningas Karle 16 Kustaa on puhunut nyt kansanedustajille valtiopäivien avajaisissa tänään ollut sielläkin, ei mitkään perusmarkkinat.
0: Ja on sanonut, että kuunnelkaa toisiaan.
1: Mun mielestä toi on ihan hirveä. Tota voisi niin kuin jalostaa muuallekin kuin tuonne Ruotsin kansanedustajille.
0: Joo, ihan peruskouluihin, työpaikoille, parisuhteeseen, perheeseen.
1: Kaverisuhteisiin.
0: Kyllä.
1: Kuuntele toista.
0: Kuunnelkaa toisiaan.
1: Meillekin tänne.
0: Niin.
1: Olisi ihan hirveä.
0: Hyvä.
1: Okei, no niin, sitten muihin aiheisiin. Hämmentävä näky on ollut huuhkajien treeneissä. Jalo Lukas Raadeky. Niin on intoilunut tämmöisistä uusista hömpöttimistä. Se on innostunut hirveästi näistä uusista kaikista vempaimista ja välineistä. Silloin nyt esimerkiksi uudet lasit ollut.
0: Mm-hmm.
1: Ylen toimittaja Riku siellä on ollut ihan, että minkä ihmeen lasit sulla on päässä. Hän on tuonut siis tämä Lukas, niin tämmöisen repullisen kaikilla uusia välineitä.
0: Siis treeneihin?
1: Niin.
0: Siis mistä lähtee jalkapallossa käytetty aurinkolaseja?
1: No kun mä mietin kanssa. Mikä homma tämä on? Eikö
0: tämä juoksuvillitys menee nyt liian pitkälle, niin. Jos nämä juoksulasut oikeasti nyt niin kuin valahtaa tuonne fudiksenkin puolelle.
1: Okei, sitten seuraavi noui aiheisiin.
0: Tämä onkin kiva tuonne uutisen ruletti.
1: Eikö se ookin? Yksi Yle kertoo, että yksi ihminen on sitten voittanut siis semmoisen asian, mistä mä oon haaveillut koko mun elämäni. Mä oon aivan susipaska tässä pelissä, mutta mä rakastan.
0: Joo.
1: Nimittäin se on semmoinen homma, että Brit. Vodhana Sivanandan. Niin hän on siis...
0: Tämä nimien lausuminen tässä uutispotkurissa.
1: No kun tämä on nopea nyt potpuri. No niin, Vodhana, 11-vuotias. Hänestä on tullut historian nuorin naisten sakin suurmestari.
0: 11-vuotias!
1: Voin sanoa, että hän on sitten muutaman nappulan siirtänyt.
0: Apua.
1: Elämänsä aikana, 11 vuoden aikana.
0: Ja hän on nyt voittanut.
1: On. Onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon.
1: Seuraaviin aiheisiin. Mahdollinen maitovalas on uiskennellut nyt sitten Espoon Suvisaaristossa.
0: Oikeesti?
1: Voiko se olla vai onko tämä nyt joku, kun tässä lukee mahdollinen, niin onko tämä nyt taas joku Loch Nessin hirviö?
0: Ei, kun tässä on just tämä, että kun joku on nähnyt ja sitten nyt selvitellään, mutta sitten kun halutaan, kuka on uutisoinut?
1: No Yle. Sai tiistaina iltapäivällä lukijalta vinkin, jonka mukaan on syytä epäillä, että yksinäinen valkoinen maitovalas on liikekannalla Espoon. Siis mistä? Tämä niinku uutinen olisi voinut suoraan olla Ilta-Sanomista.
0: Niin, mutta
1: mistä vielä lähtee? Niinku Yle nyt saa yhtäkkiä koko näitä vinkkejä.
0: Eikö kyllä totta kai Ylekin saa uutisvinkkejä.
1: No joo. Siis totta kai saa. Ei tämä nyt mulle mikään shocking news ollut, mutta sen mä sanon, että näitä julkistetaan näin, että mahdollisesti nähty.
0: No, mutta jos Yle on siitä uutisannut, niin pakko siellä olla jotain vähän niin kuin mahdollisuutta siihen, että se on ollut.
1: Niin no, haluatteko vielä yhden?
0: Siis mitä tapahtuu? Onko Espoossa maitovalas?
1: Joo.
0: Bro!
1: Siis,
0: mitä ihmettä? Ei tarvitse lähteä enää minnekään kauaskaan, että voi nähdä valaan.
1: Kato, perhe on havainnut iltapäivällä saaren edustalla todennäköisesti yksin liikkeellä olleen valkoisen maitovalaan. On. 50-100 metrin päässä saaren rannasta.
0: Mitä? Mut miten tunnistat tommosen?
1: Yle on lähettänyt eläintarhakonsultin, meriobiologian...
0: Meriobiologia.
1: Meribiologi Markus... Mitä hemmettiä nämä nimet on? Minkä takia mulle näitä sun? No niin. Markus Dernjatinillen, joka arvelee, että kyseessä on maitovalas. Se on värin puolesta maitovalas, eipä juuri mikään muu ole tuon värinen, hän on sanonut Markus.
0: Kova! Hei, meillä on maitovalaita, meillä on aurinkolasia jääkin, ei kun mikä jalkapallossa. Meillä on kaikki mahdollinen.
1: Niin on. Ja hei, meillä on Briteissä 11-vuotias nuorin naisten sakin suurmestari.
0: Ja meillä on Ruotsin kuningas, joka kehottaa kuuntelemaan.
1: Niin on, mutta täältä on tulossa nyt vielä tämä yksi.
0: Sä saat kertoa sen yhden heti jakokullan jälkeen.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Jaakko Kulta, Tupakkaa ja rakkautta soi yleäksi iltapäivässä. Noita kahta, tai no toista niistä löydät täältä, nimittäin rakkautta. Aikko, ei me olla sun seurana vielä hetken aikaa, kymppi minsa, pikkusen reilu sellainen, ja sen jälkeen sitten yleäksi ilta. Mutta täällä on nyt historiallinen tämmöinen uutispotpuri yhtäkkiä käynnissä. Tässä on kuultu lyhyessä ajassa hyvin paljon asiaa, ja Mellolla nyt on ilmeisesti vielä yksi uutinen, joka pitää käydä tässä lähetyksessä.
1: No on, kun me käytiin Sakin suurmestarit, ja me käytiin maitovalaat, ja huuhkajien vempaimet, ja ihan kaikki muut. Niin sitten sen lisäksi, tiiäksä, välillä tähän syksyn aikaan liittyy se, että moni alkaa ärsyttää ja risoa se pimeys, mikä sieltä alkaa saapumaan.
0: Joo.
1: Ja se tuo tullessaan ikävää mieltä ja surkutusta ja uusia vaatehankintoja ja kaikkea muuta. Ja sitten yksi asia, mikä ärsyttää vielä kaikista eniten, on siis se, että vaikka olisit niin kuin valmistautunutkin hyvin varustein, niin se, mihin et kuitenkaan voi varautua, se tulee, jos on tullakseen, nimittäin sade. Ja sehän vasta ihmisiä järsyttääkin.
0: No kyllä vaan, ja sitten pitää olla sadetakkia tai sontsaa tai jotain, ja kaikki märkänä ja ei auta.
1: On, mutta mieti sitä, että meillä ei paljon valittamista soo, kun nytkin muutamia aurinkoisia päiviä ja vielä ja muuta, niin kuin, että ei ole ihan joka päivä satanut. Nimittäin siis, nyt on tullut ennätys, Aamulehti meille kertoo, nimittäin Tokiossa on satanut 34 päivää putkeen.
0: 34 päivää!
1: Sadejakso on Japanin tilastohistorian pisin. Siellä on siis 34 peräkkäistä päivää satanut putkeen.
0: Mun veljellä on varmaan kivaa.
1: Totta
0: se
1: muuten.
0: Se asuu siellä.
1: Oh my god, mitä se pukee, broidi?
0: Mä en ole puhunut senkaan nyt hetkeen taas.
1: Soita. Hei, laitas muuten sille ihan piruuttas viestiä, että onko ilmoin pidellyt?
0: 34 päivää!
1: Mieti.
0: Se on tosi paljon.

0: Warren ja Emerald Eyes soi Yle X iltapäivässä, kun studioon saadaan ihminen, jonka silmiä ei ole muuta katsonut. Minkä veriset silmät sulla on?
1: Siniset. Vähän ehkä vihreät on tullut myös äidin geeneistä.
0: Hän on Linne Kivelä.
1: Yeah.
0: Backin Yle X ilta. Sua on kuultu tuolla Yle X aamussa nyt tuurailuhommissa.
1: Kyllä. On ollut vähän erilainen rytmi nyt hetken aikaa. Mutta nyt backin ilta.
0: Tuuko se nukahtamaan kesken lähetyksen?
1: Katsotaan. Kyllä mä väitän, että aamut oli vaikeampi. Silloin se oli lähempänä se nukahtaminen kesken lähetyksen.
0: Jää jännityksellä seuraamaan Yle X iltaa. Linne Kivelä siellä.

0: Yle X.
1: Poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: True Balloon, Talking Body on viimeinen biisi Yle X iltapäivään. Ennen kuin startataan Yle X ilta, niin kuunnellaan kello 5 uutiset.
1: Yle uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähellä Dorohuskin rajanylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan mahdollisen ilmahyökkäyksen varalta. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala jatkaa Dorohuskista Kaakkois-Puolasta.
2: Täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee. Asukkaat saavat puhelimiinsa varoitusviestin ja eilen siinä viestissä oli, että etsi turvallinen paikka, noudata viranomaisten ohjeita ja sitten pyydettiin odottamaan lisätietoja. Ja pyydettiin myös, että kotona olevat ihmiset siirtyy rakennukseen sisemmälle, että nyt Venäjä tosiaan useita kertoja iskee ihan tähän Puolan rajan tuntumaan, mutta tosiaan siis Ukrainan puoleiselle raja-asemalle.
1: Sekä Euroopan unioni että puolustusliitto NATO ovat kertoneet tuestaan Virolle, joka syytti Venäjää puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolton masinoinnista. Euroopan komission edustaja Christian Wigand sanoi, että liitot pysyvät tukemassa Viroa, joka on joutunut holtittoman hyökkäyksen kohteeksi. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun elokuussa. Venäjä kiisti saman tien syytökset jyrkästi. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Ystävyysseurojen valtionavustukset ovat romahtaneet Orpon hallituksen aikana. Esimerkiksi Suomi-Amerikka-seuran yleisavustus on pudonnut hallituskauden aikana 93%, vaikka avustusten jaossa on painotettu kulttuuriyhteistyötä myös Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on tärkeä kumppani Suomelle, joten seuran puheenjohtaja Simon Elo hämmästelee suuria kertaleikkauksia ja myönnön painotuksia.
3: Kyllä Suomen ja Yhdysvaltain välinen suhde on syventynyt sekä talouden että ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta niin paljon viime vuosina, että sen pitäisi näkyä selkeämmin myös tällaisissa tukipäätöksissä.
1: Muita avustusten painopisteitä olivat Viron tai pohjoismainen yhteistyö. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie vetoaa valtion talousahdinkoon ja hallitusohjelmassa sovittuihin painotuksiin.
4: Me ollaan joutu tietenkin valtion vaikeasta taloudellisesta syystä niin säästämään ystävyysseuroista ja kohdistamaan niitä säästöjä, mutta ne myös heijastelevat maailmanpoliittista tilannetta, että muun muassa Venäjä-seuran tuki on lakkautettu kokonaan. Meille on tietenkin tärkeää Pohjoismaiden yhteistyö ja Baltimaiden yhteistyö moneltakin näkökulmalta, ihan sieltä poliittiselta näkökulmalta, mutta myöskin kulttuurin välistä yhteistyön näkökulmasta.
1: SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. SDP mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Puolustusministeri Antti Häkkäselle epäluottamusta esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Maan itäosasta Koillismaalle ulottuva vesisadealue väistyy illan aikana Venäjälle ja sää pääosin selkenee koko maassa. Yöllä syntyy paikoin sumua ja sumupilveä. Aamulla Pohjois-Lappiin voi yltää jäämereltä jokunen vesikuuro ja päivälläkin voi olla pilvistä. Muuten huomispäivä on aurinkoinen. Yön alin lämpötila on 0-7, Lapissa -2-+5 astetta. Huomisen ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
0: No moikka vaan. Oikein silleen, kun musta tuntuu, että pitkästä aikaa Linne täällä jälleen. Olin aamussa tuuraamassa tossa eilen maanantaina sekä viime viikolla. Kaikkina muina päivinä paitsi torstaina tein piipahduksen täällä. Mutta hei, kiva viettää tiistaita yhdessä. Taitaa striimissäkin edelleen lukea, että ihanaa viikon parasta päivää. Aikun ja mellun jäljiltä. En edelleenkään ole samaa mieltä tästä, mutta yritettiin Vommankikkaan itse asiassa viime viikolla aamussa miettiä, että miksikö hän Aikku on tota mieltä ja analysoitiin, että mikä voi olla syy, että tiistai olisi mukaan viikon paras päivä, mutta jos ei se ole paras päivä, niin lähdetään rakentamaan siitä vähintäänkin ihan ok hyvää. Ja mä muokkaan tuonne striimiinkin, että ihanaa ok hyvää tiistaita.
5: Ilta. Linne Kivelä.
0: Aloitetaan Isaac Elliotin ja Areksen eilinen biisillä. Tähän perään tulossa myös musiikkia Lizolta. Kiva, että oot kuulolla.

0: Ilta, Linne Kivelä. Siis.
1: Girl, I'm about to have a panic attack.

Lizzo, To Be Loved. Soi Yle X illassa. Kello tulee just 12 minsa yli 5. Linne, sun seurana taas pitkästä aikaa täällä illan puolella. Ihanaa olla täällä. Ja haluankin nyt vähän palata menneeseen viikonloppuun, koska aamussa vähän puhuin, että mitä on tehnyt viikonloppuna. Mutta nyt sitten tänne iltaankin, niin mullahan oli serkku luonani Helsingissä kylässä. Hän ei itse asu Helsingissä, niin sitten majoitin hänet luokseni, kun hänellä oli jotain sitten omaa menoa. Ja mä pääsin viettää vähän tämmöistä turistiviikonloppua Helsingissä. Ja se niinku, ja aina kun tulee joku tommonen ihminen, joka ei asu Helsingissä, kenen arkea pyöri Helsingissä, niin jotenkin silleen avaa uusia ulottuvuuksia kotikaupungissa. Ja tämä oli merkittävä viikonloppu mulle. Mä kävin sellaisissa paikoissa, missä mä en ehkä muuten olisi käynyt. Ja tähän niinku nimenomaan se, että me ollaan mun serkun kanssa tosi silleen erilaisia ihmisiä. Hän on muun muassa tosi semmonen siisti ja järjestelmällinen ja tietyllä tavalla niinku nörtti. Kaikessa niin kuin hyvässä mielessä, että hänellä on niitä omia mielenkiinnon kohteita, mihin hän on todella perehtynyt ja haluaa selvittää niistä kaiken. Katsoo elokuvia, lukee kirjoja, jne. Niin mitä mä niin kuin arvostan tosi paljon, koska itselleni ei keskittyminen jotenkaan niin kuin riitä. Ja käytiin sitten viikonlopun aikana muun muassa tämmöisessä isossa kirjakaupassa, minkä olemassaolosta mä en edes tiennyt. Ja sitten me käytiin levykaupoissa parissa eri, niin kuin katsomassa tämmöisiä ihan vinyyleitä, CD-levyjä, konkreettisia levyjä ja musiikkia. Ja sitten Helsingissä järjestettiin myös ruokamarkkinat, niin siellä käytiin. Ja sitten myös tämmöisessä liikkeessä, minkä olemassaolosta, tästä mä niin kuin tiesin, mutta mä en tiennyt, että mua kiinnostaa siellä olevat tavarat. Siellä oli todella paljon esimerkiksi kaikkea, niin kuin jos haluaa säilyttää järjestelmällisesti asioita. Ja muun muassa, jos matkustaa, niin tämmöisiä, että pystyy ostamaan just matkustuskoko, tämmöisiä erilaisia purkkeja sitten, että vaatteet muun muassa menee paremmin laukkuun, kun ne laittaa semmoisiin pikkupussukoihin, mitä sitten tuossa kaupassa myytiin. Ja oli tosi paljon kaikkia muitakin juttuja, että mihin mun serkku kiinnitti huomioon, että aijaa, tuossa on tommonen kauppa. Ja mä olin, en ole ikinä kiinnittänyt huomioon, on kävellyt tästä ohi noin 15 kertaa enemmänkin, mutta et en ole ikinä kiinnittänyt millään tavalla huomiota. No mutta sitten kun me oltiin siinä kierrelty ja kaarreltu viikonlopun aikana, niin mä tajusin, että on todella paljon asioita, mitä mä haluaisin olla ja millainen mä haluaisin olla. Ja että mä en ole yhtään sitä. Ja nyt mä mietin, että mun pitää ehkä kääntää mun koko elämä itse asiassa ylös alasin pelkästään tämän viikonlopun perusteella. No millainen ihminen mä sitten haluaisin olla, you may ask. Mä kerron sen ahti virtabiisin jälkeen.

0: Syyskuun alussa Ahti julkaisi uusimman albuminsa ja sieltä kyseiseltä albumilta löytyy myös tämä biisi. Kyseessä on Virta. Oikein hyvää tiistaita. Linnes on seurannut aina tuonne 8:iin saakka ja kerroin, että viime viikonloppuna mun fiksu serkku oli mun luona kylässä ja me ollaan hänen kanssaan tosi erilaisia. Hän on järjestelmällinen ja fiksu, kuten sanoin. Hän tietää paljon sellaisista asioista, mistä mä en tiedä, ja paikoittain tulee vähän semmoinen tyhmä olo ja ehkä vähän semmoinen, että no mä en ole yhtään tommoinen, että mä oon oikeastaan ihan huono ihminen itse asiassa sun rinnalla. Ja tämä ei ole minun serkusta lähtöisin tämä ajatus, mutta ihan vaan itselläni tulee semmoinen olo, että pitäisikö ehkä elämää, aikaa ja jotenkin aivokapasiteettia käyttää paremmin. Samalla tavalla kuten vaikka hän. Ja hän sitten vei mua viikonloppuna täällä Helsingissä paikkoihin, joissa mä en ole ikinä käynyt. Ja sitten mulla heräsi semmoisia ajatuksia, että mun pitää nyt itse asiassa tehdä itsestäni parempi ihminen, koska me käytiin muun muassa paljon kirjakaupoissa, me käytiin kaupoissa, missä on erilaisia tämmöisiä säilytysmahdollisuuksia. Ihan vaan esimerkiksi kun lähtee reissuun, niin pystyy laittamaan vaatteet johonkin tämmöisiin pikkupussukoihin, että ne pysyy paremmin järjestyksessä sitten matkalaukussa jne. Kaikkea tämmöistä järjestelmällistä, mihin minä en sitten niinku mä niin kuin saa ihan täysin kiinni. Mutta sitten mä monta kertaa huomasin, että mä viikonlopun aikana sanoin tällä mun serkulle, että mä haluaisin olla semmoinen ihminen, joka. Muun muassa nähtiin semmoisia söpöjä pieniä vihkoja. Semmoisia oikeasti, mitkä menee taskuun. Ne oli tosi nätin näköisiä ja mä olin silleen inspiroitunut niistä. Ja sitten mä sanoin, että mä haluaisin olla semmoinen ihminen, kenellä on tämmöinen pieni vihko aina mukana. Ja sitten tulee joku ajatus, kun kävelään tuolla kaupungilla ja mä näin, nyt mä kirjoitan tämän ajatuksen tähän mun vihkoon. Mä en todellakaan ole semmoinen ihminen, mutta mä mietin oikeasti hetken aikaa, että pitäisikö mun nyt ostaa tää pieni taskukokoinen vihko, mihin mä voin kirjoittaa mun ajatuksia keskellä jotain ruuhkaista kaupunkia. As if mä ikinä tekisin niin, koska jos mulle tulee joku ajatus, niin mä 100% kaivon puhelimen ja kirjoitan sen puhelimen muistiinpanoihin, mikäli mä olen edes niin järjestelmällinen. Sitten myös selailtiin paljon kalentereja. Ja mä haluaisin olla se ihminen, joka käyttää paperista kalenteria, koska semmoiset ihmiset on vaan niin paljon coolimpia. Ja samaan kategoriaan näiden kaikkien konkreettisten juttujen kanssa menee se, että mä haluaisin olla ihminen, joka lukee kirjoja. Ja mä oon monta kertaa yrittänyt olla semmoinen, mutta nyt mä oon taas viikonlopun jälkeen, kun me käytiin vaikka siellä kirjakaupassa, niin mä oon taas inspiroitunut. Ja mä oon silleen, että nyt mä oikeasti alan lukea kirjoja ja mä yritän tehdä tämän. Mä en usko, että tämä tulee kestää pitkään, enkä toistaiseksi ole vielä aloittanut. Mutta katsotaan, että josko vielä tämän elämän puolella mä semmoisen lukuharrastuksen aloittaisin. Ja ylipäätään mä haluaisin olla ihminen, joka keräilee tommosia konkreettisia asioita. Muun muassa just vaikka, jos nyt miettii, että mistä asioista mä tykkään, niin vaikka just jostain musiikista. Niin mä haluaisin olla ihminen, joka nimenomaan keräilisi sitten vaikka niitä fyysisiä CD-levyjä, vinyylejä, teemäs konkreettisia asioita, koska mä jotenkin yliromantisoin semmoista ajatusta, että mä kulkisin tuolla joku vinyyli kädessä ja sitten laittaisin kalenteriin merkintöjä jostain mun sovituista lounasdeiteistä kavereiden kanssa.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Käytännössä mä siis huomasin, että mä haluaisin olla kaikkea sitä, mistä mä en usko, että muhun ikinä on. No can do. Nyt Cat's Eye Animal.

0: Cat's Eye Animal soi Yle X illassa kello 24 minsa yli 5. Ja mä oon seurannut aina tonne 8 saakka. Oikein kivaa tiistaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Rudimentalilta, Original Coffeeilta ja Winiltä. Send Shots. Myös Ani ja Sara B, tuhlajapoika, tulossa noin vartin sisään. Ihan pian musiikkia Adelalta, Ain't in LA. Sitä ennen User ja Tret.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: Adela, Ain't in LA. Adela julkaisi myös tässä tämän kuun alkupuolella uuden albumin, taisi olla jopa debyyttialbumi kyseessä. Ja pakko sanoa, että ainakin minä olen siis semmoisessa todella isossa Adela-kuplassa tällä hetkellä. Musta tuntuu, että kun mä selaan somea, niin siellä jengi puhuu tosi paljon Adelasta. TikTokissa käytetään hänen biisejään niin kuin taustasoundeina. Ja myös minun omista kuulokkeista, niin siis pakko sanoa, että se albumi on mennyt jotain tupla, tripla, platinaa mun kuulokkeissa. On niin hyvä albumi kyseessä. Suosittelen isosti. Kello on about 5:30 tiistai-iltana. Kiva, että oot kuulolla. Ja tänään sen lisäksi, että olen törmännyt somessa Adelan biiseihin, niin olen törmännyt myös hyvin erikoisen kuuloiseen tämmöiseen ruokamaku-komboon. Nimittäin me kyllä, mä uskon, että kaikki tietää, että meillä on täällä Suomessa vähän hassuja omia juttuja. Jotkut ehkä suostuu myöntämään, että ne on hassuja, jotkut ei. Mutta nyt on yhdistetty pari sellaista. Nimittäin on lanseerattu nyt tällainen uusi salmiakin makuinen maksalaatikko, mikä mun mielessä kuulostaa aivan järkyttävän vastenmieliseltä, että miten, tai niin kuin, ensinnäkin, että miksi kukaan ikinä tekisi tollasen, mihin tätä tarvitaan ja miksi kukaan söisi tuollaista. Toki tässä sitten varmasti on nimenomaan tämmöinen suomalaisuuskysymys, että eikö nyt maksalaatikko ole silleen suomalainen juttu, salmiakki on suomalainen juttu, niin tämä on hauskaa meille suomalaisille. Ja toisaalta myös, ehkä kaikista, jos pitää valita joku karkki tai herkku, niin salmiakki on helpoin, koska salmiakki on kuitenkin vähän semmoinen suolainen, niin se menee myös sitten ehkä tämmöiseen suolaseen niinku ruokaan, mutta kyllä mun ajatus rehellisesti oli heti ensin, että hyi miten hirveän kuuloista, koska maksalaatikko ei todellakaan mun lemppari, en hirveän monta asiaa vihaa, mutta maksalaatikko silleen lähentelee jo vihaamisasteikkoa mun elämässä. Ja sit salmiakki puolestaan, niin se ei ole se herkku, mitä mä ikinä valitsisin. Kyllä mä salmiakkiin joo syön, eikä se ole mun mielestä pahanmakusta, mutta en söis. Toisaalta, tekeekö 2 miinusta plussan? En tiedä. Mutta nyt on muun muassa Iltalehti käynyt sitten haastattelemassa kadulla ihmisiä ja kysymässä, että mitä mietteitä? Miltä tämä maksalaatikko nyt sitten oikein maistuu? Ja kuullaan pian, että mitä on kadulla ihmiset oikein sanonut.
1: Yle X. Yle X ilta. Linne

Rudimental Send Shot soi Yle X illassa. Kello 17.36. Oikein kivaa tiistaita. Sanoin tuossa aiemmin, että nyt on taas yhdistetty sitten tämmöisiä omituisia, ainakin mun mielestä omituisia makuja keskenään. Suomalaisia makuja, tosin kummatkin, ja en tiedä, josko kaksi miinusta tekisi plussa, nimittäin salmiakki maksalaatikko. Tämä kuulostaa pelkästään todella väärältä. Ja Iltalehti on käynyt kadulla haastattelemassa, että mitä mieltä ihmiset nyt tästä on, että on annettu pieniä maistiaisia ja sitten on saanut kertoa mielipiteen. Ja aika pitkälti tässä kyseisessä videossa niin jengi on ollut sitä mieltä, että maksalaatikolta maistuu. Jotkut sanoivat, että ehkä pikkasen jotenkin myös toi salmiakki tossa, mutta että ei nyt silleen niin kuin pahaa, jos maksalaatikosta tykkää. Ja tämä on mun mielestä lähes aina ongelma, kun lähdetään tämmöiseen yhdistelymeininkiin. Siitä ei ole kauan aikaa, viikko, pari sitten. Mä maistoin tämmöistä suklaapatukkaa, kun olin nähnyt, että somessa nyt hehkutetaan, että on kaksi suklaapatukkaa yhdistetty ja niistä on tullut nyt sitten tämmöinen yksi suklaapatukka. Ostin tämmöisen ja siis sama juttu. En mä maistanut sitä toista suklaapatukkaa ollenkaan siinä, että mä maistoin vaan sen toisen maun. Ja tää tapahtuu mun mielestä aina, kun yritetään yhdistää tommosia. En mä sano, että se on välttämättä huono juttu, mutta turha ehkä. Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaa ja poika.

0: Ja tänään päivän biisi meille tarjoilee, kukas muukaan kuin Taylor Swift. Ja Taylor Swift julkaisi tässä viime viikon perjantaina tämmöisen deluxe-version hänen viime vuonna julkaistusta The Life of a Showgirl-albumista. Ja nyt tässä deluxe-versiolla on 4 uutta biisiä, joista biisi nimeltä Patient Zero on Focus-kappale, ja tää on muun muassa noussut julkaisun sen jälkeen maailman toiseksi striimatoimaksi kappaleeksi, ja arvaahan sen, kun kyseessä on Taylor Swift, ja muun muassa tuossa viime viikonloppuna hän voitti VMAs gaalassa peräti 3 albumia, ja fun fact myös näistä kyseisen levyn biiseistä, niin on kerrottu, että nämä on syntynyt tuossa meidän naapurimaassa, nimittäin Ruotsissa, joten tää on jo silleen mun mielestä melkein torille hetki.
1: Päivän biisi.
0: Olen myös nähnyt paljon somessa, että on jakanut mielipiteitä uusi Taylor Swift. Laita yleensä WhatsAppia, että mitä mieltä sä oot muun muassa tästä biisistä.

On jo Sara B, tuhlaaja poika, soi, kun kello on 6:20. Ja nyt on aika ottaa haltuun tämän päivän biisi.

0: Taylor Swift, Patient Zero on biisi, joka julkaistiin viime viikon perjantaina osana The Life of a Showgirl, The Encore Deluxe-albumia. Ja jakaa mielipiteitä selkeästi, jakaa somessa ja jakaa myös yläksä WhatsAppissa, mutta Taylor Swift, sehän menestyy aina ja tälläkin hetkellä taitaa olla maailman striimatuin biisi.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Sun mielestä paras feat-biisi tai joku sellainen, että missä on kaksi tai useampi artistia, bändiä, lyönyt viisaat päänsä yhteen ja sitten siitä on syntynyt jotain todella upeaa ja hienoa. Tää voi olla yhteisbiisi suoraan molempien artistien, tai sitten, että toinen artisti vaan tekee tämmöisen nopean pikku feat-vierailun. Näitä haluan kuulla Yle X WhatsAppiin numeroon 0444216888. Tähän haluan kuulla esittäjät, biisin nimen ja myös sen, että vaikka jonkinlaiset perustelut, miksi tää on sun mielestä ehkä jopa kaikkien aikojen paras fiittibiisi.
1: Lähetä toinen biisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 0444216888.
0: Nyt musiikkia Lilja Lundénilta. Tämän biisin nimi on Sydänsuruvirasto.

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastas olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: My Body Isn't Ready. Myös Somber voitti VMA-gaalassa muutamankin palkinnon. Olisiko peräti jopa 3 palkintoa sieltä hän itselleen napannut. Kello näyttää 6 minsaa vajaa ilta 6. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pian startataan tämän päivän vartin valtaus, eli toivemusa-osio. Nyt on se hetki, kun sä oot radion äärellä ja voit miettiä, että vitsi, kun se mun lempibiisi sois tuolla ja voispa sinne toivoa biisiä, niin hei, nyt voi yläksä WhatsAppiin numeroon 0444216888, mutta tämän illan teemana on paras feat-biisi. Eli joku sellainen, missä on sun mielestä vaan älyttömän hyvin onnistuttu yhdistämään 2 eri artistia tai bändiä.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Muun muassa tässä on Post Malonein ja Sweelin Sunflower, mutta koska se soi nyt, niin otetaan se pois listalta. Mutta sitten joku muu. Mikä on sun mielestä todella onnistunut fiitti jossain biisissä tai muuten vaan parin eri artistin erittäin toimiva yhteistyönä tehty biisi? Lähetä se Yle X:n WhatsAppiin nyt.

0: F. Piru on viimeinen biisi ennen Vartin valtausta. Sitä ennen tulossa myös kello 6 uutiset. Ja muistakaa, Vartin valtaus biisitoiveisiin sisällyttää myös jonkinlaiset perustelut. Niin on paremmat chanssit, että just sun toive biisi soi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä on tehnyt viime päivinä voimakkaita iskuja Kiovaan ja tilanne näkyy Puolan rajalla asti. Eilen venäläinen drooni osui Ukrainan puolelle lähelle Dorohuskin rajan ylityspaikkaa. Puola lähetti hävittäjiä ilmaan ja kehotti maan itäosien asukkaita suojautumaan. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala.
2: Täällä Puolan itärajalla ilmahälytyksiä on nyt tullut taajaan ja eilen Puola lähetti hävittäjiä ilmaan, kun venäläinen drooni osui ihan parin kilometrin päähän tästä Dorohuskin rajanylityspaikasta, eli Ukrainan puolelle sinne raja-aseman viereen. Ja juttelin hetki sitten tuossa rajavartioston upseerin kanssa ja hän kertoi, että eilen täällä Puolan puolen rajatarkastukset keskeytettiin ja sitten joudutaan evakuoimaan ihmisiä ja bussimatkustajia, jos sellainen tarve tulee.
1: Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla. Ottelun järjestäminen on herättänyt kritiikkiä. Kyse on ollut siitä, voiko Valko-Venäjän joukkue tulla pelaamaan Suomeen. Kritiikkiä on aiheuttanut muun muassa Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Palloliitto on kertonut, että pelin lipunmyynnin nettotuotot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen. Tokiossa on mitattu kaupungin uusi ennätys peräkkäisten sadepäivien määrässä, kun sateisia päiviä kertyi 34. Aiempi ennätys oli 33 peräkkäistä sadepäivää kesä-heinäkuussa vuonna 2019. Monina päivinä sadetta on ollut vain vähän, mutta syyskuussa kaksi taifuunia tuotti runsaita sademääriä.
3: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin se on. Kello on 6 ja on Vartin valtauksen aika. Tänään käydään läpi parhaita feat-biisejä erilaisilla perusteluilla, mikä tekee sitten mistäkin biisistä tai fiitistä parhaan. Ja ensimmäisen toteutuneen Vartin valtausbiisitoiveen meille on lähettänyt Yle X:n WhatsAppiin Julia. Ja hän sanoo näin, että tämä on molemmilta osapuolilta yllättävä biisi, mutta sopii yhteen. Kyseessä on siis Kuumaan ja Olgan Keinut. Kuumaalla on tosi harvoin feat-biisejä ja Olga kuullaan harvoin laulavan niin kuin tässä biisissä, joten myös siitä syystä tämä on erityinen feat.

Kaunis biisi Kuumaalta, Keinut, jossa fiitissä Olga. Tämä oli ensimmäinen toteutunut vartinvaltausbiistoive tähän tiistai-päivään tai iltaan oikeastaan. Ja viesti sekin, jossa tätä biisiä toivottiin, sanottiin, että harvoin kuullaan Olgan laulavan näin, joten siitäkin syystä fiitti on erityinen. Ja olen samaa mieltä. Olga vetää todella hienosti, on totta kai tykkään myös Olgan tämmöisestä menevämmästä number one bama-musiikista. Mutta hienoa, että artisti pystyy moneen. Ja seuraava biisitoive meille on lähetetty anonyyminä, mutta viesti kuuluu näin. Tähän on vain yksi ja ainoa oikea vastaus. Shakiran Can't Remember to Forget You fiitissä Rihanna ei ole legendaarisempaa yhteisbiisiä. Ja varsinkin toi musiikkivideo on ikoninen. Ja olen täysin samaa mieltä, että toi musiikkivideo, se on varmasti todella monen verkkokalvoilla.

0: Ibe ja Melo tien päällä on yksi tänä tiistain vartinvaltauksessa toteutuneista biisitoiveista. Tän meille on lähettänyt Juuso saatesanoilla paras fiit, kysymysmerkki, Ibe ja Melo, piste. Useampikin yhteisbiisi tällä kaksikolla, mutta tien päällä varmaan tunnetuin ja se olisi kiva kuulla tässä ollessani tien päällä. Ole hyvä Juuso, nyt sait kuulla sen ollessasi tien päällä. Ja mun on pakko sanoa, että Ibe ja Melo ja varsinkin tolleen niin kuin yhdessä on semmoinen kaksikko ja artistit, keihin mä oon havahtunut huomattavasti liian myöhään. Ja sit mulla on vaan tämmöisiä harhaisia muistikuvia. Mä ajattelin nopeasti googlettaa ihan vaan Ibe ja Melo, mutta en hirveästi löytänyt faktaa. Mutta eikö tämä kaksikko tehnyt aika paljon jossain vasta yli jotain yhteisiä keikkoja ja ollut aika semmoinen tiivis duo? Correct me if I'm wrong. Mutta viimeisen toteutuneen biisitoiven meille on laittanut Lotta. Ja hän sanoo, että pakko Dolly Partonin muistolle sanoa Sabrina Carpenter, please, please, please, feat Dolly Parton. Tässä yhdistyy kaksi sukupolvea ja muun muassa mun ja mun äidin lempiartistit.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin Valtaus. Kuuluu sulle.

0: Kaksi hienoa artistia, Sabrina Carpenter ja Dolly Parton. Please, please, please. Tämä on viimeinen tämän päivän vartin valtaus, Beastöve. Ja mä en ole hirveästi itse kuunnellut tätä versiota, missä on Dolly Parton mukana, vaikka erittäin hieno artisti kyseessä. Mutta enemmän olen kuunnellut sitten sitä ihan alkuperäistä, missä on pelkästään Sabrina. Mutta mun mielestä oli, nyt huomasin, että tässä versiossa, tässähän ei kiroilla. Siinä kun sanotaan, että don't embarrass me, niin oikeasti siihen tulee, että motherfucker, mutta sitten mä jäin vielä kuuntelemaan silleen, että damn, sanooko Dolly Parton ton, mutta ei, se on muutettu tähän versioon, että like the others. Mä ymmärrän ton, se on aina vaikeeta, silleen vanhempien ihmisten seurassa tulee automaattisesti semmoinen, että nyt pitää käyttäytyä hienostuneesti.
1: Yle, alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Huomenna
0: mietitään biisejä, missä on todella tunnistettava intro. Tähän voi siis laittaa oikeastaan minkä vaan biisin, mikä on sulle semmoinen, että kun tää intro pyörähtää käyntiin, niin mä tiedän heti, mikä biisi on kyseessä ja mä tiedän heti, että on tulossa hyvä biisi. Näitä mä haluan kuulla huomenna keskiviikkona vartin valtauksessa tossa noin 6 aikaa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa lisää musiikkia Kuumaalta. Tuun vielä himaan niminen biisi.
2: Kokonaan mä oon nähnyt jo paikkoja tarpeeksi, vaik meni pitkään.
0: Myös ehkä yksi Suomi-rapin isoimmista feat-biisistä tänä vuonna, Keiju ja Momo sen. Myös tulossa musiikkia The Chemical Brothersilta Go. Noin vartin sisään Yle X:llä. Nyt Helmi Marleenan debyyttialbumilta ponnahtanut biisi nimeltä Älä kato mua noin. Kivaa tiistaita.

0: Later, brand new channel soi Yle X illassa. WhatsAppissakin fiilistellä, että tää on hyvä biisi. Ja onhan se kello about 6:30. Mä täällä sun seurana ain tonne 8:00 saakka. Ja aiemmin sanoin, että kävin läpi tämmöistä pari suomalaista asiaa, mitkä on yhdistetty, nimittäin maksalaatikko ja salmiakki. On tehty salmiakki maksalaatikkoa. Mutta toinen asia, mikä on mun mielestä hyvin suomalaista, on semmoinen halu olla huomaamaton ja mahdollisimman vähän tiellä. Me kaikki tiedetään tätä, ei nyt mua varten tarvii ihan vaan jotain vaikka kahvin keittämistä. Että ei mua varten tarvii lähtökohtaisesti tehdä yhtään mitään. Mutta muutenkin siis semmoinen, että ainakin mulla, niin kuin mua alkaa hävettään, jos musta on vaivaa jollekin. Ja mun on tosi vaikea vaikka pyytää sen takia apua. Ja sitten just se, että jos mä jollain tavalla vaikka hidastan jotain tilannetta, missä kaikki pitäisi sujua silleen mahdollisimman hyvin ja sukkelasti, niin sitten jos tuleekin se, että mä oon se syy, miksi se tilanne ei suju niin moitteettomasti, niin mua alkaa hävettää aivan siis kauheasti. Ja yksi tämmöinen tilanne on nyt noussut otsikoihin ja kyse on alkoholin ostamisesta. Ja mulla oikeasti, tässä on kyse tämmöistä ehkä vähän liian virkaintoisesta myyjästä ja henkkareiden tarkastajasta. Ja mun on pakko sanoa, että mulla tuli suorastaan aivan siis kylmä hiki, kun mä luin tätä juttua, koska mun mielestä olisi ollut aivan hirvittävää olla tossa tilanteessa.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia kuumaalta. Tuun vielä himaan. Käydään läpi tää tilanne tämän biisin jälkeen.

0: Kumaa, tuun vielä himaan. Ennen tätä biisiä sanoin, että ainakin mua alkaa heti hävettämään, jos mä tunnen, että musta on vaivaa tai mä hidastan jotain tilannetta, missä kaikki pitäisi sujua silleen suhteellisen moitteettomasti ja sulavasti. Ja että Iltalehti on uutisoinut tilanteesta, minkä pelkästään lukemisesta mulla tuli vähän semmoinen kylmä hiki. Nimittäin 23-vuotias Ilari on ollut Jyväskylässä kaupan kassalla semmoisessa epämukavassa tilanteessa, että hän on ostanut alkoholia. Ja sitten siinä reippaana, nuorena, näyttänyt kuitenkin ne henkkarit, että minä olen täysi-ikäinen ja minä saan ostaa tätä alkoholia. Ja myyjillähän on tämä silleen, niin kuin, että pitää sitten katsoa myös muilta, ketkä on siinä seurueessa. Että, koska sitten voi olla, että se oikeasti se 23-vuotias, niin mitä jos se välittääkin sille hänen viikon päästä 18 vuotta täyttävälle kaverille sitten ne bisset. Niin varmuuden vuoksi katsotaan kaikilta seurassa olevilta nämä henkkarit. No, tässä kyseisessä keississä ei ollut edes kyse samassa seurueessa olevasta tyypistä, vaan oli ollut vieräisellä kassalla täysin tälle kyseiselle Ilarille tuntematon henkilö, keneltä sitten myyjä oli myös pyytänyt ne henkkarit. Että hän haluaa nähdä sen henkilöllisyystodistuksen myös tältä kaverilta. Ja tämä on mun mielestä, kun mä luin tätä, niin mun mielestä oli ihan kauhea tilanne. Jotenkin kerrassaan kaikille. Itse olen myös ollut siinä kassan toisella puolella katsomassa henkkareita ihmisiltä. Ja välillä jos sen kanssa on välillä vähän semmoista hakuammuntaa. Niin se on myös tosi noloa, että sitten kun huomaa, että nyt meni niin kuin hutti joku tämmöinen, että on vähän liian virkaintoinen. Niin se on noloa myyjälle, mutta myös onhan tuo varmasti ollut todella kiusallista Ilarille sekä sille aivan tuntemattomalle henkilölle. Ja tässä myös tässä Iltalehden tekemässä jutussa kerrotaan, että myyjä oli sanonut, että jos hän näkee, että he lähtevät sieltä kaupasta samaan suuntaan, niin hän soittaa vartijat perään. Ja onhan toikin, miten sä todistat tuommoisessa tilanteessa sen, että mä en tunne tätä kyseistä ihmistä? Koska ei siinä ole mitään muuta kuin vaan sana. Eihän me tehdä kavereidemme kanssa mitään erillisiä sopimuksia tai tämmöisiä lomakkeita, että tunnetaanko me toisemme vai eikö me tunneta, mitä sitten voisi näyttää. Joten mitä tässäkään tilanteessa kuuluisi oikeasti tehdä? Ja itse myös tälleen nuorena ihmisenä, ja mä niin kuin lähtökohtaisesti esimerkiksi itse, mä aina näytän henkkarit, kun mä meen jonnekin kauppaan, TMS, ostan jotain tämmöisiä tuotteita, mihin tarvii niin kuin henkkarit näyttää, niin mä en edes ikinä odota, että multa kysytään niitä henkkareita. Mä vaan automaattisesti oon henkkarit ojossa siinä. Mä en tiedä, että onko se jopa noloa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten jos mä vaikka tiedän, että okei, että mulla ei ole henkkareita mukana TMS, niin mä en ikinä edes mene sinne kauppaan mukaan, jos mun kaveri on silleen, että hänen nyt pitää käydä ostamassa jotain. Ja se ei edes ole millään tavalla mulle, että mun kaveri sanoo, että hän menee ostamaan itselleen jotain, niin mä oon silleen, okei, no mä annetaan sitten täällä jossain parkkipaikalla, kun en mä kehtaa edes mennä mukaan, koska mitä jos käy noin? Ja sitten nimenomaan se, että sitten vielä tossa mun kavereiden kanssa, jos olisi se tilanne just, että kun me tunnetaan ja sitten se koko kassajono pysähtyy ja näkee sen, että oh my god, nyt tuolla toisella ei ole henkkareita, niin kenellekään ei myydä tässä yhtään mitään.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Tietysti onhan se hyvä, että ollaan tarkkana. En mä sitä sano, mutta ehkä tietyissä tilanteissa vähän liian virkaintosta.

0: Keijun Zen Feedissä Momo soi ja ennen tätä kerroin tästä Iltalehden uutisesta, missä oli sitten Jyväskylässä asioinut tämmönen 23-vuotias nuori, kuka sitten oli ostanut alkoholia ja häneltä oli kysytty henkkarit ja sitten myös myyjä oli virheellisesti luullut, että viereisellä kassalla asioiva toinen nuori henkilö oli tämän Ilarin ystävä ja sitten vaati häneltä henkkareita ja hänellä ei sitten ollut ja sitten kaksikko, tai nimenomaan kaksikko, ei ollut kaksikko. Ja yrittivät selittää, että me ei tunneta toisiamme. Ja tässä sitten oli tämmöinen pienimuotoinen show ilmeisesti sitten käynnistynyt. Mutta tästä jutusta vielä se, että kun mä olin sitä mieltä, että tämä on jotenkin kiusallista ja niin kuin, että mua jotenkin hävettäisi vaan ihan sikana se, että millaisen jonkinlaisen pienen kohtauksen tästä ehkä niin kuin saisi aikaan, mutta tämä on varmasti siis ihan vaan musta lähtöisin oleva. Mutta myös tässä niin kuin harmitellaan sitä, että jos tästä olisi vaikka tullut jonkinlainen niin kuin rikosmerkintä, niin tämä olisi saattanut jopa vaikuttaa Ilarin siis niin kuin töihin, koska hän kertoo, että hän opiskelee nuorisotyötä, joten hän pelkäsi seuraamuksia myös tulevan ammattiinsa takia. Ja tässä on lainattu häntä, että en halua ikinä syyllistyä alkoholin välittämiseen, sillä tiedän sen olevan vakava rikos. Sen ilmeneminen rikosrekisterissä tarkoittaa sitä, etten voisi enää työskennellä alalla. Eli käytännössä tässä ei ole pelkästään kyse missään tämmöisestä omasta egon kolhimisesta, vaan niin kuin oikeasti, että täällä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia, jos tästä olisi jotain isompia seuraamuksia ilmennyt.
1: Yleäks ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia The Chemical Brothersilta ja Q-Tipiltä Go. Yleäksen WhatsApp numerossa 044-421-6888 palvelee ja sinne voi tulla kertoa omia ajatuksia ja sitä, että miten tiistai-ilta menee.

0: The Chemical Brothers Go fiitissä Cute Sip. Kello näyttää 18 minsaa vajaan ilta 7. Oikein hyvää tiistaita, niin se on pian tääkin päivä jo pulkassa. Toki minä täällä vielä about 1,5 tuntia. Sen jälkeen alkaa Yle Accessorit, jossa Ella Ossi soittaa sulle parhaita räppibiisejä. Ja yksi asia musta on se, että mä rakastan hypoteettisia kysymyksiä ja pian käydään läpi pitkästä aikaa päivän hypoteettinen kysymys. Vastauksella ei sinänsä oikeastaan väliä, koska se kysymys tulee olemaan sellainen, että sitä asiaa ei tule ikinä tapahtumaan, mutta mikäli tapahtuisi ja sinulla olisi päätösvaltaa, niin mitä sinä siihen kysymykseen vastaisit ja mitä valitsisit. Koska nämä on semmoisia asioita, mistä mä voisin puhua ikuisesti ja mitkä on myös semmoisia, mistä mä oikeasti saatan saada jopa riidan. Mä en niin kuin ole hirveän riitelijä ihminen, mutta mun mielestä näihin periaatteessa on oikeita ja vääriä vastauksia, vaikka oikeasti ei edes ole. Mutta kun mun mielestä toinen vastaus on aina silleen selkeästi loogisin.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikki Nessa Barrettilta.

0: Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. So Yle X illassa sanoin, että nyt olisi pitkästä aika käydä läpi päivän hypoteettinen kysymys. Mä en ole hetkeen kysynyt näitä, mutta nämä on mun mielestä mielenkiintoisia, koska nämä vastaukset kertoo oikeasti ihmisistä. Ja nämä on myös hyviä semmoisia jäänrikkoja. Ihan vaan vinkki vitonen, että mikäli oot tutustumassa vaikka uuteen ihmiseen. Koska nämä on semmoisia, millä ei oikeasti ole mitään väliä, mutta nämä on ihan mielenkiintoisia kuulla. Että mitä ihmiset vastaa ja millä perusteella ja kuinka paljon ne suostuu heittäytymään tämmöisiin kysymyksiin, minkä vastauksella ei oikeasti ole mitään väliä. Ja tänään hypoteettinen kysymys kuuluu näin. Klassikko tulossa. Eläisitkö ennemmin menneisyydessä vai tulevaisuudessa? Ja perustelut tälle, mä haluan kuulla yleensä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mulla on totta kai myös oma näkemykseni ja oma mielipiteeni, ja se on ehdottomasti menneisyydessä. Koska tulevaisuus lähtökohtaisesti pelottaa, ja se on tulossa joka tapauksessa, joten siinä ei olisi mitään hienoa niin sanotusti mun mielestä päästä sinne. Ja ainakin tällä hetkellä, jos katsoo, että mihin tämä maailma on menossa, niin mä en halua mennä sinne. Mä en halua mennä sinne tulevaisuuteen. Mä menisin menneisyyteen. En minnekään ihan niin kuin superkauas, mutta joitain vuosikymmeniä ehkä taaksepäin, koska mua kiinnostaisi nähdä, aina puhutaan, että miten hienoa elämä oli silloin joskus ja että joskus oli asiat vaan niin paljon paremmin. Ihmisillä ei ollut niin kiire, ihmiset oli enemmän läsnä, ei ollut puhelimia, ei ollut sitä, ei ollut tätä, ei ollut pääsyä nettiin ja että ihmiset oikeasti vietti aikaa toistensa kanssa ja kaikista ihan vain esimerkiksi leffoista, mitkä on vähän vanhempia, niin niistä tulee oikeasti semmoinen viba ja fiilis, että ehkä asiat on ollut paremmin. Niin mä ehdottomasti haluaisin mennä menneisyyteen ja elää sitä semmoista aikaa, mitä vaikka ehkä mun vanhemmat on elänyt ja niiden niin kuin nuoruutta. Niin sen mä haluaisin nähdä ja kokea mun omin silmin. Mutta kerro, yleensä WhatsAppin numero on 0444216888, että kumman sä valitset, menneisyys vai tulevaisuus ja perustelut silleen. Ja just vaikka kun mäkin sanoin, että mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi mennä tulevaisuuteen, niin erityisesti kiinnostelee, mikäli sinä haluaisit mennä sinne.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Elastisella ja Sara B:ltä. Biisi nimeltä Uskomaton. Oikein hyvää tiistaita.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Ennen tätä biisiä kysyin päivän hypoteettisen kysymyksen, että jos saisit valita, niin eläisitkö menneisyydessä vai tulevaisuudessa? Ja mun oma vastaus oli ehdottomasti menneisyydessä, koska kyllähän sitä vähintäänkin romantisoi. Ja nimenomaan semmoinen menneisyys, mitä mä en ole elänyt. Ei mua kiinnosta mennä 2 vuotta taaksepäin, mutta kun mennään vuosikymmeniä taaksepäin, niin monta vuosikymmentä, että mä en ole ollut olemassa, niin semmoinen mua kiinnostaa. Ja mun vastausta myös jollain tietyllä tapaa puoltaa Eija.
1: Siis ehdottomasti menneisyydessä ihan vain mä oon ajatellut, että mä oon syntynyt väärälle vuosisadalle. Mun olisi kuulunut syntyä jonnekin ihanaan pieneen maataloon, jonnekin missä mä vaan viljelisin ja eläisin omavaraisesti jossain. Tekisin lapsille ja perheelle ruokaa ja mies kävisi metsällä ja näin. Ja vielä nyt kaikki teknologia ja some ja kaikki, niin voi kun olisin syntynyt 100 vuotta aiemmin.
0: Tietyllä tavalla samaistun, mutta mä myös uskon, että me ollaan yhteiskuntana niin kiinnitty kaikkeen sosiaaliseen mediaan ja nettiin, että kyllä se olisi vaikeaa nyt, jos tästä sille yhtäkkiä pitäisi hypätä täysin johonkin omavaraisuuteen. Mutta tänne tulee myös tulevaisuuden puolesta kommentteja. Esimerkiksi Juha sanoi, että tulevaisuudessa mennyt on jo koettu, elämä ei ollut parempaa silloin ja haluatko kokea viime vuodet uudestaan? Tulevaisuus on tuntematon. Ja sitten myös Katja sanoo, että tulevaisuus ehdottomasti, vaikka asia on kamala, niin kyllä mua silti kiinnostaisi ja haluaisin tietää, mikä asia lopulta tämän maapallon tuhoaa lopullisesti. Aika jotenkin silleen villi. Mutta kaikista eniten näistä tulevaisuuskommenteista, tulevaisuuden puolteista, niin ymmärrän ehkä Roopen näkökulman. Jos saisin palata ajassa myös takaisin nykypäivään, niin tulevaisuus. Näkisin, mitä kaikkea teknologia YMS sinne on kehitetty ja heittomerkeissä keksisin ne itse nyt nykypäivänä. Tai sitten vaan kertoisin, mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtumaan, niin se olisi varmasti arvokasta tietoa tutkijoille YMS.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Toki mä en tiedä, kuinka moni tutkija esimerkiksi uskoisi, jos tulisi nykypäivänä, että hei, mä muuten kävin tuolla tulevaisuudessa ja siellä näytti tältä. Niin kyllä mä uskon, että voi olla, että ihan hirveästi painoarvoa sille ei annettaisi.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Fuck toi muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Vesala, kysy mua ulos. Nyt vuorossa Ilta Seiskan uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla. Ottelun järjestäminen on herättänyt kritiikkiä. Kyse on ollut siitä, voiko Valko-Venäjän joukkue tulla pelaamaan Suomeen. Kritiikkiä on aiheuttanut myös muun muassa Valko-Venäjän tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Toimittaja Riina Rastas kertoo tarkemmin, mikä tilanteesta tekee hankalan.
2: Valko-Venäjähän on Venäjän liittolainen ja Suomen palloiluliitto sekä myöskin jalkapallofanit eivät ole olleet hirveän innoissaan tästä ottelusta. Kuitenkin huuhkajien on pelottava tämä, mikäli he eivät halua mahdollisia kilpailullisia seuraamuksia, sillä tämä otteluhan on osa kansojen liigaa. Suomen huuhkajat kertovat eilen lehdistötilaisuudessaan, että he aikovat seisoa ukrainalaisten rinnalla ja sen lisäksi saa nähdä nyt, että onko täällä mahdollisesti puuauksia niin kuin muualla Euroopassa.
1: Palloliitto on kertonut, että ottelun lipputulot ohjataan Ukrainan tueksi. Sää on poutaista ja selkeää. Yöllä ja aamulla on paikoin sumua. Huomenna päivän ylin lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Tämä biisi on Idean Väärönainen ja tämä on ehkä tämän vuoden yksi odotetuimmista biiseistä, mitä jengi odotti, että koska julkaistaan. Koska silloin kun toi lähti TikTokissa pyöriin, niin siihenhän tehtiin tuhansia videoita tuohon kyseiseen soundiin. Ja muun muassa siitä tuli kaikkien aikojen eniten julkaisupäivänään striimejä kerännyt naisartistin biisi Suomessa. Eli rikkoi jopa ennätyksiä toi kyseinen biisi. Mutta mikä biisi on sitten tällä viikolla ollut YleX:n kansantehobiisinä? Tuossa maanantaisin aina Uuden musiikin X:ssä valitaan kansantehobiisi. Siellä Soni Kyläliuhala esittelee 3 kotimaista hänen semmoista jonkin sortin suosikkiuutuusbiisiä. Ja niistä sitten laitetaan äänestys pystyyn, mistä kansa saa sitten valita. Että mikä biisi päätyy meillä YleX:llä tehosoittoon. Tarkoittaa, että se soi sekä Uuden musiikin X:ssä että Yle X-illassa joka päivä. Ja on aika kuunnella, että minkälaisia terveisiä Sonilla on tämän viikon kansantehobiisistä.
1: Yle X-ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
2: Oikein hyvää iltaa toivottaa Soni Kyläliuhala täältä Uuden musiikin X:stä. On kansantehon paikka, eli yleisön valitsema tehosoittokappale. Tämä valinta tapahtuu aina maanantaina noin kello 11 jälkeen. Siten, että minä esikarsin 3 kovaa kotimaista kappaletta ja yleisö sitten äänestää osallistuen Yle X-tuotepalkinnon arvontaan. Ja tällä viikolla kansa on ollut tanssimusiikin nälkäinen. Oulusta päin tulee Winter Games-niminen duo, jonka on perustaneet legendaarisen indie-pop-orkesteri Satellite Storiesin entiset jäsenet. Winter Games on napannut uudelle biisilleen mukaan labelikollegansa Sampone, ja lopputuloksena on syntynyt rehellistä speed garagea. Tän kun laittaa soimaan, niin tanssilattialla tulee kylmää kyytiä. Sormi pyssyt ilmaan, hyvä yleisö. Winter Games ja Sampone. Sound killer.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
0: Kerro Yle X WhatsAppiin 0444216888, että mitä mieltä sä oot tästä tämän viikon kansanteho?

0: Sampo ja Winter Game, Sound Killer. Tää on tän viikon kansantehobiisi äänestetty maanantaina Uuden musiikin X:ssä tehosoittoon tän viikon ajaksi. Ja WhatsAppissa muun muassa Elisa sanoo, että kiva syksyn lenkeillä, tästä saa virtaa. Ja toi on kyllä semmonen biisi, että mä uskon, että toi herättää ainakin päivään. Ja mikäli sä haluat olla mukana tekemässä Yle X:n soittolistoista semmosia, mistä just sä tykkäät, niin kannattaa maanantaisin olla tuolla Uuden musiikin X:n linjoilla. Niin sitä kautta pääsee sitten vaikuttamaan tähän kyseiseen kansantehobiisiin.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa syksyyn sopivaa musiikkia Bisiltä. Sade osuu ikkunaan.
2: Jos takaisin ikinä mä en tuu, niin vihaat samua aina vaan.
0: Tulossa musiikkia myös Ariana Grandelta, Hey That I Made You Love Me.

Myös Mintulta energiaa tähän tiistai-iltaan. Maailma on mun. Nyt chilleihin tunnelmiin meidät vie David Kushner ja Daylight. Kello 12 min saa yli 7. Oikein kivaa tiistaita.

0: Karol G, Baby Wow, soi Yle X illassa kello 19.19. Jonkun mielestä tää olisi ehkä angel number, eli aika toivoa, mutta mun mielestä näitä ei lasketa. Mun mielestä sitten, kun on 4 numeroa peräkkäin. Joten, mutta mikäli haluat toivoa, niin anna mennä. Kato, kerro mulle, jos se toteutuu. Linna sun seurannan vielä noin 40 minuuttia ennen kuin on Illa Ossin vuoro vallata studio Yle X sessareiden parissa. Mä katsoin tuossa Yle tekemää uutista tämmöisistä Ryanairin, eli tunnettu tämmöisenä halpislentoyhtiönä, niin lentojen hinnoista. Ja mä uskon, että kyseessä on suosittu lentoyhtiö nimenomaan siitä syystä, että kyseessä on halvat hinnat. Ja tässäkin jutussa on sanottu, että suhteellisten alhaisten hintojen takia kysyntä on pysynyt korkeana. Näin on sanonut kyseisen firman toimitusjohtaja. Mutta mitä hän on myös sanonut? Niin hän on sanonut, että lentojen hinnat nousevat dramaattisesti ensi vuonna. Ja että toistaiseksi on pystynyt pitämään nämä hinnat matalina, mutta ei voi jatkua, koska öljy on kallistunut selvästi viime aikoina. Ja mä en tiedä, toisaalta sitten varmaan, kyllähän näistä on ollut jo paljon puheita kaikista lentoyhtiöiden, kun ylipäätään jumpataan tosi paljon näitä, että pitääkö maksaa ekstraa vaikka jostain ekstra laukuista. Ja sitten on vähän katsottu, että miten paljon pystyy edes lentoyhtiöt kilpailemaan, mutta näiden selkeästi valttikortti ei ole ollut niinkään ehkä se laatu, mitä lennot tarjoaa, vaan nimenomaan nämä halvat hinnat. Niin nähtäväksi jää, miten käy sitten näille halpalentoyhtiöille nyt, jos nekään ei ole enää halpoja. Pitääkö heidänkin sitten ehkä nostaa laatutasoa vai mikä? Mutta kyllä ne on semmoiselle budjettimatkaajalle varmasti tullut tutuksi, tuommoiset halvemmat lentoyhtiöt. Ja siihen liittyen mulla on myös omakohtaisia kokemuksia tämmöisestä tietynlaisesta budjettimatkustamisesta, mihin kuuluu myös tietyllä tavalla tämmöiset halpis lentoyhtiöt.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Niistä lisää bisi, sade osuu ikkunaan jälkeen. Tämä biisi ja muutenkin koko bisin tuotanto ainakin mulla semmoinen, että syksyn tullen kuuntelen aivan

0: Biisi Sade osuu ikkunaan. Täydellinen biisi tälleen alkuiltana tiistaina syyskuun 29. päivä. Kiva, että oot kuulolla. Sanoin tuossa aiemmin, että Yle on tehnyt uutisen, kun tämmöinen halpislentoyhtiö on kertonut, että hinnat tulevat luultavasti ensi vuonna nousemaan dramaattisesti. Ja pohdin tässä, että mitenköhän käy, koska se on todella monen lentoyhtiön valttikortti. Joko on hyvä laatu tai sitten on todella halpa. Ja ne halvat lentoyhtiöt usein pitää suosionsa nimenomaan siinä, että sitten useammalla ihmisellä on varaa matkustaa ja tehdä ehkä tämmöisiä budjettireissuja. Ja mä oon myös tehnyt matkustaessa vähän semmoisia ratkaisuja nimenomaan, että kunhan ei mene ihan hirveästi rahaa. Oon ollut yötä lentokentällä ja oon mennyt muun muassa laivalla ensin Ruotsiin, koska sinne on päässyt käytännössä ilmaiseksi. No siis ei oikeasti ilmaiseksi, mutta silleen tosi halvalla. Ja sitten ottanut sieltä lentokoneen. Toivottavasti, että mä varastin sen. Mutta siis hypännyt lentokoneeseen sitten niin kuin Ruotsin puolelta, niin sitten, koska se on ollut halvempaa ja sinänsä tehnyt sitten matkastani pidemmän. Ja että ei ole millään tavalla ehkä ollut niin kuin helppoa. Mutta ehkä semmoinen oma henkilökohtainen niin kuin melkein pohjanoteeraukseksi voisi kutsua, kun olin Lontoossa katsomassa Billie Eilishia. Ja keikkaliput oltiin ostettu kauan aikaa sitten. Ja tässä oli ehkä enemmänkin kyse siitä, että mun ystävä sitten ilmoitti, että mulla ei sitten oikeasti ole hirveästi rahaa tohon reissuun. Että kun meni sitten työtilanteet vähän sitten toiseen suuntaan, mitä oltiin ajateltu, että siinä vaiheessa elämää olisi työtilanteet. Niin totta kai, sitten me oltiin, että ei siinä mitään. Otetaan halvin mahdollinen majoitus ja halvimmat mahdolliset lennot. Ja näin me tehtiin. Ja me matkustettiin Lontooseen semmoisilla koulurepuilla. Sanottakoon, että mä en tiedä, että jos mä menisin vaikka mun vanhempien luo yhdeksi yöksi, niin mulle ei riittäisi semmoinen, että mulla on vaan koulureppu mukana, vaan aina on sitten semmoinen ihan oikea kunnon matkustuslaukku. Mutta ei. Lontooseen lähdettiin vaan pienen repun kanssa. Ei ollut about mitään mukana kyseiseen reissuun. Ja mehän oltiin Lontoossa vain 2 yötä. Ja nämä 2 yötä me yövyttiin ihan todella kämmäisessä hostellissa. Se oli niin kaukana semmoisesta glamourista. Ja se ei näyttänyt edes siltä, että semmoinen paikka pystyy olemaan semmoisessa suurkaupungissa, mitä Lontoa on. Totta kai Lontoossakin on sitten erilaisia hintatasoja, mutta se näytti, että ollaan oikeasti jossain todella köyhässä paikassa. Mutta oltiin vaan köyhän oloisessa tämmöisessä hostellissa, mutta ei siinä, me pärjättiin siellä. Mutta se, mikä siitä vielä teki erityisen, oli se, että kun me oltiin käytetty tämmöistä halpaa lentoyhtiötä, niin sitten Lontoossakin on monta lentokenttää, niin nämä lennothan lähti tietysti sieltä todella kaukaa. Ja sinne piti matkustaa pitkään, plus ne, että ne lennothan lähtee ihan outoihin aikoihin. Me oltiin siellä 2 yötä siellä Lontoossa, mutta hyvä, että kumpanakaan yönä nukuttiin juuri ollenkaan, koska kun me lähdettiin Suomen päästä, me lähdettiin todella myöhään illalla ja sitten oltiin joskus aamuyöllä tyylin perillä. Käytiin hotellilla pikkasen pistää silmiä kiinni ja avattiin ne ja lähdettiin sitten päivänviettoon. Mutta sitten myös me oltiin käyty katsomassa Billie Eilishin keikka siinä illalla O2-areenalla. Ja sitten sen jälkeen me oltiin, että no tuohon meidän lento lähtee tyyliin 6 aamulla sieltä kaukana olevalta lentokentältä. Niin meidän ratkaisuhan oli vaan keikan jälkeen mennä sinne meidän hostellille, hakea ne meidän tavarat ja sitten mennä sinne lentokentälle chillaamaan ja about sen lentokentällä sitten vähän yrittää nukkua. Ja mä saavuin muun muassa Helsinkiin kotiini. Ne samat meikit naamassa, keikkavaatteet päällä, koska mä en ollut niitä edes vaihtanut tai pessyt pois. Mutta se oli semmoinen, että se tehtiin todella budjetilla se reissu. Ja sanotaanko näin, että se ei ehkä mene mun elämän parhaisiin matkustuskokemuksiin, mutta onpahan ainakin tarina kerrottavana.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Ariana Grandelta, Hate That I Made You Love Me. Kivaa tiistai-iltaa.

0: Ariana Granden, Hey That I Made You Love Me. Soi kun kello about 7:30 tänä syyskuisena tiistai-iltana. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin. Kerro yläksä WhatsAppiin 044-421-6888, että missä meet, mitä teet. Seuraavaksi tulossa musiikkia Mintulta, Maailma on mun.
1: Yläks ilta, Linne Kivelä.

0: vittu, maailma on mun. Yle X:n WhatsAppiin muun muassa Jonna kertoi, että hän on eilen leikannut itse tosi lyhyen tukan, jolle kampaajat ehkä kirkuisi. Mutta noin mun mielestä parhaita hetkiä ottaa itse vaan jotkut keittiösakset käteen ja vähän leikata omia hiuksia. Ei kenenkään kampaajan tarvitse tietää asiasta. Mä kerroin viime viikolla, että mulla on todella paha pentukuume, koiran pentukuume tällä hetkellä, mutta se on asia, jolle mä en aio tehdä toistaiseksi yhtään mitään. Mulla on tosi kova pentukuume, mutta että mä olen todella iloinen siitä, että ihan pian alkaa pentulive. Ja mä voin sitten vähän muka leikkiä, että mä elän koiranpentujen kanssa. Ja tänään on julkaistu näistä kyseisistä pentulive koiranpennuista lisäinfoa sekä näiden pentujen äidistä, tämmöisestä mammakoirasta. Ja siitä mä haluan kertoa sulle pari erittäin mielenkiintoista faktaa heti Benjaminin helahoidon jälkeen.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Ennen Benjaminia kuunnellaan vielä musiikkia Turnstylilta, Birds Slater version. Ja mä kerron, että tolla koiralla, sillä on melkein pidempi CV kuin mulla.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Benjamin Helahoito. Musta tuntuu aina, että ne on jotain superihmisiä, superartisteja, ketkä pystyy handlaa monta eri kieltä yhdessä biisissä. Mä huomasin, että mä vähän silleen mukaan lauloin mukana, mutta heti kun tuli ruotsinkieliset kohdat, niin sit mä en ala laulannutkaan, koska mä en osaa laulaa niitä. Mutta jos on olemassa superihmisiä ja superartisteja, niin on myös selkeästi olemassa superkoiria. Enkä puhu nyt mistään ryhmähaun pelastusoperaatioita suorittavista koirista, vaan muun muassa Pentulive Emosta, koska viime viikolla ja fiilistelin, että ihan pian alkaa Pentulive, nimittäin 6. lokakuuta alkaa suora striimi, missä pystyy sitten seuraamaan koiran pentuja. Ja nyt on kerrottu, että kuka on sitten emo ja minkä rotuista pentuetta seurataan. Kyseessä on Hilkka Emo ja rotu, jonka pentuetta seurataan, on Lagotto Romagnolo. Tämän niminen rotu, niin sen pentue. Ja tämä on Hilkalle toinen pentue, mutta Hilkka, joka on nyt tämä koira, mammakoira, joka sitten pitää huolta tästä omasta pentueestaan. Niin mä luin Ylen juttua, joka on muuten koko päivän ollut top 5 luetuimmissa jutuissa. Mä en tiedä, että tuleeko se vaan siitä, että mä klikkaan sitä koko ajan auki ja palaan katsomaan kaikkia kuvia ja videoita Hilkasta ja muista. Mutta tämä kyseinen Hilkkakoira. Sen lisäksi, että hänestä tulee nyt TV-tähti käytännössä, kun hän on Pentuliven stara, niin sen lisäksi hän on muun muassa työskentelemässä viikoittain koulukoirana nuorten parissa. Ja kerrotaan, että hän toimii siellä opettajien tukena ja että Hilkka voi olla oppilaalle syy tulla kouluun silloin, kun tuleminen tuntuisi mahdottomalta. Ymmärrän tämän täysin ja mun mielestä koulukoirat on aivan ihana keksintö. Mutta tämä on Hilkalla jo CV:ssä. Sitten myös tätä Hilkan rotua, niin tätä käytetään tryffeleiden etsimisessä. Ja Hilkka osaa etsiä himoittuja tryffeleitä. Ja näitä sitten kerrotaan, että Hilkka on oppinut nämä taidot isältään ja tryffelisienet kasvavat piilossa maan alla, joten niiden löytäminen vaatii erittäin tarkkaa hajuaistia, joten Hilkka on myös tässä asiassa pro. Ja sitten voi, hän etsii niitä tryffeleitä ja sitten niitä voi muun muassa kaupata, niitä tryffeleitä. Ja sitten myös tässä kerrotaan, että Hilkka, niin hän on erityisen nopea ja soveltuu aivan mainiosti muun muassa agility-harrastukseen. Ja kerrotaan, että tänä vuonna se olisi edennyt SM-kisoihin, ellei sillä olisi nyt syntynyt pentuja. Niin nyt ei ole Hilkalla aikaa mennä siis SM-kisoihin ja voittaa mahdollisesti joku Suomen mestaruus agilityssä, koska hänen pitää tämä syksy, niin hänen pitää olla TV-tähti ja mukana Pentulivessä synnyttää tuommoinen pikku pentue, jota sitten kuvataan ympäri vuorokauden. Mä sanon, että tossa on superkoiraa paljon enemmän kuin koko ryhmähaussa yhteensä. Yle X. Yle X-ilta.

0: Karri Koira suoraan sydämeen soi. Kello tulee ihan pian 8, se tarkoittaa sitä, että on aika starttaa Ella Ossi ja Yle Accessorit. Ja Ella Ossi on jo studiossa. Mites, onko Karri Koira räppiä?
1: No siis on, tai siis ei, tai siis en mä tiedä ja onks sillä väliä. Niin. Karri Koira on monelle räppärille tärkeä artisti, sanotaan näin.
0: Kyllä.
1: Ja myös Sessareille tärkeä artisti, mutta Karri Koira ei ole julkaissut uutta musaa, joten häneltä ei nyt löydy biisiä listalta. Sen sijaan meillä on paljon kovia kotimaisia omakustanneartisteja ja muun muassa kuunnellaan taas postuumiin musiikki Ex-Tuuttikselta, kun hän on Päkän biisillä fiitissä.
0: Oi, erittäin mielenkiintoista. Päkä ei ollut sulla vieraana, mutta sä soitit vähän aikaa sitten jonkun Päkän biisiennakkoon.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eikö näin? Kyllä. Joo, jes, muistin jotenkin. Jää siis ehdottomasti Ella seuraan. Tähän lähetykseen tulossa vielä musiikki Emmalta ja Matildalta ja oli vieraat Riikolta.

Kiitos Linne ja Yle X Ilta. Tämä on Olivia Rodrigo, Stupid Song. Ja meikä on saapunut studioon. Mä oon Ella Ossi. Ja sä tiedät, että kohta alkaa sessarit.

Accessorit lähti käyntiin Nitolla. Tää on lisää volaa. Mun nimi on Ella Ossi. Voit kutsua bossiksi. Mä oon studiossa seuraavat 2 tuntia ja soitan sulle sitä parasta uutta kotimaista räppiä ja oikeastaan kaikkea hyvää musiikkia siitä räpin laitamilta. Muun muassa kohta tulossa uutta Efka Crushia. Me kuunnellaan myös tänään pian räppiä puhumisen tärkeydestä ja tosiaan myös jälleen postuumia Ekstuuttista, kun Päkä on julkaissut alkoholismia ja alkoholisäännöksiä yhteiskunnassakin joksinkin käsittelevän albumin ja me kuunnellaan myös pätkä Päkän haastattelua tuon Tuuttis-biisin yhteydessä. Eli kaikkea hyvää tulossa, kannattaa olla kuulolla kuten oletkin, kiva että oot siellä. Ja me jatkamme Timo Pieni huijauksella, joka niin ikään on julkaissut albumin ja tätä on saanut odottaa ihan vähän kauemmin. Nimittäin Timo Pieni huijaus on viimeeksi julkaissut albumin tuossa 14 vuotta sitten. Mutta artisti itse kertoo, että albumin tekeminen on kuitenkin aina superkivaa ja jokainen albumi on sellainen jonkinlainen aikakausi. Ja nyt tuntuu taas siltä, että kannatti tehdä uusi aikakauden tämmöinen kuvailma. Albumi on nimeltään Son of Velkala ja sieltä kuullaan paljon fiittejä, muun muassa Uniikkiä ja Graciasta sekä Rögeä, jota kuullaan tällä biisillä. Sopivasti uhoa, mutta sopivasti itseironiaa, kuten voi odottaakin. Tää on aijaa.

0: Riimu pieni huijaus ja Röge taa ajaa hänen uudelta, siis TPH:n uudelta albumilta Son of Velkala.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X-sessorit on käynnissä ja ihan kohta kuunnellaan uutta musaa Päkältä, Näätä, jossa mukana X-Tuuttis. F jatkaa myös matkaansa kohti uutta albumia. Tuoreimmalla biisillä on mukana Asla jo ja se on niin söpö. Kuunnellaan täkin pian. Mun nimi on Ella Ossi, kiva kun oot siellä. Voit katsoa tätä lähetystä myös kuvan kerran Areenasta. Onko sulla ikinä semmoinen fiilis, että vaikka kaikki olisi jotenkin elämässä aika hyvin, niin silti sun päässä on ääni, joka kuiskaa, että mitä jos sä et ansaitsekaan tätä kaikkea? Tämä biisi kertoo.

0: Tämä on uutta musiikkia Effa Crushilta. Viime perjantaina julkaistu Stereot, biisi, jossa siis pohditaan sitä, että vaikka elämässä olisi kaikki hyvin, niin sitten joskus päähän tulee semmoinen ääni, joka kuiskailee sulle, että mitä jos kaikki ei olekaan hyvin? Mitä jos asiat onkin itse asiassa vähän huonosti ja sä et ansaitse tätä kaikkea? Ja noista lähtökohdista Effa Crush kirjoitti tämän Stereot-biisin. Seuraavaksi me kuunnellaan uutta musaa Päkältä, siis Gasellien Päkältä. Gasellit on tässä jo jonkun aikaa ollut keikkatauolla ja julkaisutauolla. Ylipäätään koko bändi on ottanut vähän niin kuin breikkiä musahommista. Tai no, ei kaikki. Nimittäin Päkä on tosiaankin tehnyt kokonaisen albumin. Tämä on hänen toinen albuminsa. Ja tämä käsittelee hyvin vahvasti päihdepolitiikkaa ja alkoholia myös tosi henkilökohtaisella tavalla. Ja Päkä oli myös vieraana Uuden musiikin X:ssä. Ja siellä Soni Kyläliuhalla kysyi Päkältä tästä seuraavasta biisistä. Näitä kappaleella nimittäin kuullaan jo edesmennyttä X-Tuuttista. Ja näin Päkä kommentoi tämän biisin syntyä.
1: Tämä biisi on tehty kesällä 2025, eli lopulta vain niin kuin muutamia viikkoja ennen Aaron traagista poismenoa.
2: Aaron on puhunut samoista teemoista, mitä sun levy käsittelee, päihteiden käytöstä, masennuksesta ja ylipäätään yhteiskunnan paineista. Minkälaisia keskusteluja teillä oli siellä studiossa tai sen ulkopuolella tästä teemasta?
1: Me ei niinku oltu sille Aaronkaan mitään hirveän läheisiä ystäviä, ehkä jopa päinvastoin, että me oltiin sellaisia niin kuin hyvinkin kliseisiä, semmoisia niin kuin skene-tuttuja, että me oltiin tuolla kuudennen linjalla ja äänivallissa aika usein iltaa viettämässä samaan aikaan, jotain läppää siellä heitettiin, mutta ei me tavallaan, mä en koe, että me olisi kohdattu toisiamme ihmisinä niissä tilanteissa koskaan, vaan se oli vaan semmoista niin kuin yleistä, tietynlaista semmoista haippia ja energiaa, kunnes sitten satuin näkemään Aaron keikan äänivallissa joskus muutama vuosi sitten ja se aloitti sen keikan tosi sellaisella pitkällä ja tunteikkaalla ja paatoksellisella puheella siitä, kuinka päihteet on vienyt sen elämästä ihan liian ison osan ja kuinka se paska saa nyt luoda loppua. Ja se teki muhun niin kuin tosi suuren vaikutuksen, se Aaro piti sen speakin sille ääni väpättäen ja huomasi, että nyt on niinku tunne tosi vahvasti pinnassa ja mulla tuli sellainen fiilis, että mun on pakko mennä sanoa Aarolle tästä niinku jotenkin keikan aloituksesta, tämän keikan jälkeen jotain ja siinä iltana musta tuntui, että me tavallaan ekaa kertaa oikeasti puhuttiin toisillemme niinku ihmisinä, että se joku semmoinen niinku herkkyys oli läsnä ja me voitiin niinku tunnustaa jotain itsestämme eikä vaan silleen, että mitä äijää niinku tasosta juttelua. Ja siitä illasta jäi tosi voimakas kokemus itselleen ja sitten kun mä yksi päivä ton näitä kappaleen demon työhuoneella tein, niin oli aika nopea ajatus, että tämä olisi kiva tehdä Aaronkaan loppuun. Ja hän sitten saman tien kun mä lähetin ton demon, niin 2 tuntia myöhemmin lähetti mulle niin kuin ensimmäisen demon omasta säkeistöstään ja oli silleen, että okei, että tämä nyt ilmeisesti sitten resonoi hänessäkin ja lähdetään työstään ja mä oon iloinen, että me ehdittiin tää kappale tekee ja se muisto nyt ainakin sit omassa mielessäni jäi sitten elämään ja rauha Aaron sielulle.
0: Näin kommentoi Päkä tätä biisiä. Tää on uudelta albumilta Näätä.

0: näätä.
1: Päkä ja Ekstuuttis näätä uudelta Pullomeri-albumilta. Ja jos et ole vielä kuunnellut tuota Pullomerta, niin semmoinen jotenkin disclaimer tai varoituksen sana, että se ei ole mikään kauhean kevyt albumi, kuten tästäkin biisistä kuulee. Tämä on ehkä se levyn jotenkin silleen reippain ja hauskin biisi tolleen tuotannollisesti, mutta tässäkin jotenkin on vähän synkkä tematiikka. Ja tämä Gaselleistakin tutun Päkän kakkosalbumi käsittelee tosi paljon alkoholia, joka on nuoresta asti, ensin maistamisesta asti toiminut vähän niin kuin lääkkeenä nuorelle Päkälle. Yhtäkkiä kaikki semmoinen ujous ja muu vaikeus oli poissa ja hänellä oli hauskaa ihmisten kanssa. Hän oli itsevarma ja supliikki tyyppi ja siihenhän ihminen jää koukkuun. Mutta Päkällä on toinenkin asia, joka on toiminut hänen elämässä lääkkeenä ja se on nimenomaan tämä kaikki, artistielämä ja rundaaminen. Lavalla Päkä kertoo, että hän on aina tuntenut sellaista vapautta, että Parrasvalois hänellä on mahtava olo. Hänellä on semmoinen roolihahmo, joka ei pode mitään alemmuutta. Ja alkoholi ja keikkailu, ne on asiat, johon sit on aika helppo jäädä koukkuun, varsinkin kun toi kaikki on tavalla tai toisella artistina osa sun työtä. Ja Päkä kertoo tästä kaikesta albumin julkaisun yhteydessä ja huomaa itsekin puhuvansa imperfektissä, ihan kun tämä kaikki alkoholin ja keikkojen koukkuinen elämä olisi taakse jäänyttä elämää, joka ei enää horjuta. Mutta onko se totta, niin sitä artisti ei itsekään tiedä. Hän sanoi, että kiertue alkaa lokakuussa taas ja kierros alkaa taas. Lisäksi Päkä puhuu myös tosi avoimesti alkoholilainsäädännöstä, joka häntä siis vituttaa omien sanojensa mukaan. Päkä sanoo, että juomisella voi olla sosiaalisia hyötyjä, mutta se varmaan edellyttäisi sitä, että juomat kulutettaisiin sosiaalisissa tilanteissa. Ja nyt alkoholilaki uudistuu siihen suuntaan, että on entistä helpompaa ja houkuttelevampaa eristäytyä yksin kotiin juomaan, kun kauppaankaan ei tarvitse lähteä, vaan juomat voi tilata kotiin kuljetettuna. Ketä tämä aidosti palvelee, kysyy Päkä. Miten kaikesta tällaisesta pohdinnasta on lopulta syntynyt kokonainen albumi, useamman biisin verran musiikkia? Se selvii tuon Pullomeri-albumin kuuntelemalla. Äskeisessä biisissä tosiaan kuultiin myös postuumisti Ekstuuttista. Sessarit on käynnissä, mä oon Ella Ossi ja ihan kohta sitä jo hetki sitten lupailtua Äffää ja Asla Joota. Ja heti tämän seuraavan biisin jälkeen tulossa myös erään omakustanne artistin todella siisti freestyle-biisi. Mutta tää on Hassan Michael.

0: Ihan kohta soitossa F:ää ja Aslajoota, mutta tää on tuore omakustanne artisti Armas, Jotain aitoa freestyle.
1: Brody sanoi feminiiniseks, kun puhuin mielenterveydestä. Homma tuli kriittiseks, kun suistui mielen selkeydestä. Mä voin olla vihanen, mutta ei mun sielu likanen. Mä nukun yöni hyvin, kun egos potkii sut pihalle. Mä vihaan feikkeen, ne on nyt heikkoi heikkee. Ne on taas yhteiskunnas,

Raahelaislähtöinen artisti Armas soi Yle X-sessareissa Ella Ossion studiossa ja kymppiin asti mä soitan sulle parasta uutta suomiräppiä, sellaista suomalaista vaihtoehtoista musiikkia ja oikeastaan vaan kaikkea, mikä kiinnostaa just nyt. Ja ehkä niinku genre-rajoista puhuminen on ylipäätään vähän vanha juttu, mikä nyt on rap. Mikä ei oo ja onks artisti yhä räppäri, vaikka hän tekeekin välillä jotain muun kaltaista musiikkia. Siitä voi puhua esimerkiksi seuraavan artistin kohdalla, kun me kuunnellaan seuraavaksi F:ää, joka silloin vuosi sitten kuitenkin tuli skeneen tosi semmosella räppistailillä ja kyllä voi sanoa, että hän on tehnyt räppiä, mutta sitten uransa edetessä hän on myös aika paljon silleen leikitellyt erilaisilla genreillä ja soundeilla ja tavoilla tehdä musiikkia. On ollut sellaista selkeästi popimpaa, välillä jopa aika sellaista niin kuin tanssittavaa, leijailevaa tuotantoa ja sitten on ollut sellaista R&B:tä ja nyt ollaan hyvin orgaanisen F:n äärellä. Ehkä näin orgaanista soundia häneltä ei ole kyllä kuultu ikinä aiemmin. Ja tätä orgaanista soundia tulee enemmänkin löytymään F:n 16.10. julkaistavalta albumilta Iso Sisko. Ja me ollaan siis saatu tuolta albumilta jälleen uusi biisi. F kertoo, että hän heräsi viime syksynä siihen, että pitkään oli tuntunut oudon tyhjältä. Että kaikki oli ollut paperilla tosi ihanasti, oli parhaat ihmiset ympärillä, oli työ, jota rakastaa. Mutta samalla tuntui, että välillä on niin kuin hyvin yksinäinen olo. Ja sitten F ymmärsi, että mistä tämä johtuu. Itsenäisyyttä ja pärjäämistä juhlistava menestyskeskeinen kulttuuri ei tuota minkäänlaista onnea ainakaan F:lle itselleen. Ja tästä aiheesta hän teki sen, mitä osaa, eli laulun. Ja aivan ihanaa on se, että myös Asla jo hyppäsi mukaan biisille yksin.

0: aika yksin.
1: F ja Asla johtaa yksin Yle Accessoreissa ja Ella Val kommentoi Yle Areenan chatissa, että näiltä kahdelta kuulisi mielellään enemmänkin yhteismusaa, että sopii niin hyvin yhteen ja mä oon samaa mieltä. Miten mä en ole ennen jotenkin aiemmin itse tajunnut, että F ja Asla joo sopii todellakin yhteen. Mutta ehkä se on just toi, mitä mä puhuin ennen biisiä, että F on mun mielestä sit kuitenkin mennyt sellaiseen johonkin rappi R&B-kategoriaan ja Asla joo on niin hempeä organista soundia, että ne on kuitenkin edustanut vähän eri genrejä, mutta tämähän menee aivan mainiosti just näin. Mua naurattaa tuossa biisissä toi laini, että suihkussa podcast, how to get a hot ass, niin kuin ensinnäkin mahtava riimi. Ja toisekseen se jotenkin toi mulle lohtuu, koska jos noin lauletaan biisissä, niin selkeästi muutkin ihmiset kuuntelee podcasteja suihkussa. Mä oon välillä tuntenut itteni kummalliseksi sen takia, että mulla on podcast siis aina korvilla. Jos mulla ei ole musiikkia, niin mulla on siis aina vähintäänkin podcast kuulokkeissa. Ja se ei lopu siihen, kun mä menen nukkumaan, tai siihen, kun mä menen suihkuun, tai oikeastaan yhtään mihinkään. Mä kuuntelen podcasteja kaikkialla, ja se on vähän hävettänyt mua, että eikö mä oikeasti pysty olemaan yksi muomien ajatusten kanssa, mutta nähtävästi meitä on muitakin. Saa ilmoittautua WhatsAppiin 044-421-6888 tai laittaa vaikka Areenan chatissa viestiä, jos säkin pakoilet sun ajatuksia podcasteihin. Hei, ihan kohta mä soitan sulle uutta musaa Hyry Sysyltä. Kuunnellaan pian myös Areksen Vain elämää -biisi, jossa on Lukas Leon mukana ja kaikkea muuta hyvää rappia tulossa. Tää on uutta Ibe ja Superstar. Tosia.

Biisi, jonka tuotannossa artisti itse on ollut mukana enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä on Iben Superstar. Ja ohjelma, jota kuuntelet, on Yle Accessorit, jos sä oot silleen, että what is this? Niin tää on kuule meikäläisen joka tiistai-iltainen ohjelma, aina 8-10, tämmönen salainen räppikerho, jossa kuunnellaan räppiä ja oikeastaan mitä vaan hyvää musiikkia, jota mä oon päättänyt tänne koriin kiskoa tällä viikolla. Ja sulla on tietty mahdollisuus osallistua keskusteluun myös WhatsAppissa 0444216888 tai sitten tuolla Yle Areenan chatissa, koska kyllä, tämä on suora lähetys, jota voit katsoa myös kuvan kerran. Mutta seuraava biisi on semmoinen, joka jotenkin niin kuin liikutti mua, kun mä kuulin tämän ekan kerran. Koska mun mielestä yksi kauneimmista asioista, mitä toinen ihminen voi toiselle tehdä, on kannustaa sitä puhumaan. Ja ei vaan silleen, että hei, mitä sulle kuuluu, vaan aidosti vakuuttaa, että hei, mua kiinnostaa sun ajatukset, please puhu mulle, koska kaikki me tiedetään, että kommunikaatio on kaikki kaikessa ja puhuminen auttaa mihin tahansa tilanteeseen. Joten kun Hyry Sysy julkaisi Puhu mulle -biisin ja mä sen ekaa kertaa kuulin, niin mä olin silleen, että oh my god, tää on ihan sairaan ihana. Ja ei pelkästään tämän biisin sanotukset, joista vastaa Good Boysistakin tuttu MC Vatkain, vaan myös biisin tuotanto. Se sitten taas on

kipu.com. Missä sun kipu.on? Mikä sun manifest on? Nimi on? Mikä sua vituttaa? Ping pong. Mikä siinä on? Mitä jos ovelta kuuluu nyt? Pim pom. Mikä siinä on, kun jopa sun gang käy kylässä korkeetaan piipahtamassa porukas satana hiljaa. Ja kun haluut puhun, niin sus tuntuu, että sun on viitattava. Ja sun jengi pälättelee päällekkäin niiden rauhasti ihan niin kuin se olisi mukaan niin mahtavaa. Istahdaan tähän. Mä oon nähnyt aika paljon, mut musta on aina kiva nähdä. Aina haluun kuulla vielä vähän. Mä kuuntelen tosi mielellään. Älä jätä palaa kurkkuun, älä unohda sanaa kielen päällä.

0: eiks oo ihana biisi? Puhu mulle. Näin pyytää Hyry Sysy, eli Orvokki ja MC Vatkain. Tämä kaksikko muuten julkaisee esikoisalbuminsa tämän viikon perjantaina, ja sieltä löytyy myös tämä biisi.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Joo, mä olin taas räppikeikalla liikuttumassa ja mä haluan kertoa tästä kokemuksesta sulle. Muun muassa tää biisi liikutti mua. Kuunnellaan reilun vartin sisään myös uutta musaa Lebalta. Tyhmä. Ja Vain elämää, se vaan jatkuu, ja siellä sitä räppiviittaa pitää yllään Ares. Ja viimeksi taisi olla Nelli Matulan päivä, kyllä, ja siellä Ares versioi Ikävä kotiin -biisiä. Ja hän otti tälle rundaamisesta kertovalle biisilleen mukaan myös broidinsa, pitkäaikaisen ystävänsä Lukas Leonin. Ja tämä biisi kertoo juurikin siitä ystävyydestä, jonkinasteisesta veljeydestä ja myös rundaamisesta ja keikkailusta. Ehkä myös koti-ikävästä. Tämä on Ares ja Lukas Leon.

Näin mun proidit, eli Ares ja Lukas Leon. Tää on Ikävä kotiin, eli biisi, jota Ares Nelli Matulalta versioi Nelli Matulan Päivänä vain elämässä. Toki mun mielestä toi biisi ei kuulosta juurikaan siltä alkuperäiseltä biisiltä, mutta annettakoon se anteeksi, koska musta tässä on tosi hieno tunnelma. Vähän semmoinen tunnelma just, että sä istut jossain keikkabussissa ja maisemat vilisee ohi ja se on niin kuin samaan aikaan semmoinen dynaaminen ja eteenpäin menevä, mutta silti siinä on jotain seesteistä ja rauhallista ja tunnelmallista. Tää tuli siis mieleen ton biisin tuotannosta. Yle Accessorit käynnissä. Mä oon Ella Ossi, kiva, että oot kuulolla. Ja pyritekin Kidi ja Karin B:tä me kuunnellaan kohta. Tulossa myös Safiraa, Lebaa, Kledosta, kaikkea hyvää musiikkia. Mutta mä lupasin kertoa siitä, miten mä olin taas räppikeikalla liikuttamassa. Siis mä en tiedä, mikä tää juttu on. Mä oon muuten aika silleen kovis. No en mä tiedä, onks mä oikeasti. Mun näköjään räppikeikat on se, missä mulla nousee tunteet pintaan. Ja se johtuu siitä, että mä oon kuunnellut suomalaista räppiä silleen enemmän tai vähemmän, sanotaan vaikka vuodesta 2009-2010, ja siitä asti seurannut skeneä, ja tuntuu, että nyt on sellainen hetki käynnissä, että on tapahtumassa jonkinasteinen murros. Itse asiassa aika monella tavalla, niin kuin sellainen soundillinen murros siinä, miltä suomalainen vaihtoehtoinen räppisoundi kuulostaa. Se on aika sellaista alternatiivee, sähköistä internetmusiikkia, jos näin voisi kuvailla. Mutta toinen murros, joka mua liikuttaa tosi paljon, on se, miten naiset ottaa ja saa tilaa tällä hetkellä suomirapskenessä enemmän kuin ikinä. Ja don't get me wrong, naisia on ollut tässä skenessä tosi, tosi kauan. Ja itse asiassa yhtä sellaista käsitellään tänään Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa. Mutta siis mainstreamissä ei ole ollut naisräppäreille oikeastaan tilaa. Se johtuu siitä, että suomi-räppi, kuten räppi ylipäätään, on hirveän miesvaltainen, välillä oikeasti tosi toksinenkin genre. No, valkoisuudesta nyt puhumattakaan, mutta puhutaan tästä sukupuoliasiasta tällä kertaa. Ja niin kun, siinä ei ole kauheasti ollut tilaa naisnäkökulmalle. Siinä on sen sijaan ollut tilaa hyvin vahvalle naisvihalle. Mutta nyt se, että mä olin Helsingin Vallilassa sijaitsevassa Äänivalli keikkapaikassa katsomassa Momon ja Keijun keikkaa viime perjantaina. Ensinnäkin toi ilta oli loppuun myyty. Samaan aikaan se on tosi odotettavaa, koska kyseessä on näin kiinnostavat isot artistit, mutta toisaalta se ei ole mikään itsestäänselvyys, että kahden naisen räppikeikka myy Helsingissä noin ison keikkapaikan loppuun. Näin kuitenkin tapahtui ja mua liikutti ton faktan lisäksi se, millainen meininki yleisössä oli, koska siellä niin kuin ihmiset muun muassa chanttas fear no man Momon keikan aikana, Keijun keikan aikana, kun Keiju puhuu tosi hienosti siitä, miten me aina suomirapissa lainataan ruskeiden ihmisten kulttuurista ja ollaan vaan vierailemassa siinä, niin siinäkin yleisö oli niin messissä ja tuntui siltä, että kaikista tuntui hienolta olla tuolla Äänivallissa todistamassa tota keikkaa. Joten joo, musta tuntuu, että me eletään jotain sellaista käännekohtaa ja itse asiassa mä olin Äänivallissa osittain myös töissä. Mä olin tekemässä vähän haastiksia ja tekemässä kontenttia ja tästä on tulossa enemmänkin sisältöä Yle X:lle. Kannattaa pysyä kuulolla sen suhteen ja lupaan kertoa heti, kun jotain julkaistaan. Mutta tääkin biisi kuultiin Äänivallissa perjantaina. Tää on Momo.

Momo ja BBL Yle Accessoreissa soi, jota kuultiin myös loppumyydyssä Äänivallin keikkaillassa, jossa esiintyi Momo ja Keiju. Ja se oli historiallista, että kahden mimmin räppikeikka voi myydä loppuun. Siis totta kai sen olisi pitänyt voida tapahtua jo kauan sitten, mutta se tapahtui nyt vihdoinkin niin kuin tolla volyymilla, millä sen kuuluukin. Ja toivottavasti, kuten Momo tässä biisissä sanoo, niin hän myy vielä stadioneita jonain päivänä. Mä oon koittanut myös pohtia, että minkä takia me eletään nyt sellaista maailman aikaa ja hetkeä, että Momo, Keiju, Louna Online, tällaiset indienä musiikkia tekevät artistit ja naisartistit ja muunkinlaista representaatioa, muun muassa seksuaalivähemmistöjä edustavat artistit, niin nousee mainstreamiin. Mikä tässä on, että se tapahtuu just nyt? Mä en ole oikein saanut tuohon vielä vastausta, mutta mä uskon, että yksi syy on ihan vaan se, että meillä on uusi sukupolvi tekemässä tätä juttua. Että nämä, jotka nyt tekee räppiä ja tätä musaa, ne nuoret uudet tekijät, vois olla niiden suomiräpin ensimmäisen aallon tyyppien lapsia. Että ne on oikeasti uutta sukupolvea. Niillä on erilaiset säännöt, erilaiset ajatukset. Ne ei ole niin vanhoihin aatteisiin jumittuneita. Ja varmasti kaikki tämä joku internet-aika ja sellainen vaikuttaa siihen, että miten me suhtaudutaan musiikkiin ja artisteihin. Mitkä asiat tuntuu helpoilta ottaa vastaan ja mitkä sitten taas vaikeilta. Mutta tätä pohdintaa me voidaan jatkaa Yle Accessoreissa tietenkin WhatsAppissa 0444216888, johon muuten tuli jo kommentti siitä, että mä en todellakaan ole ainut, joka kuuntelee podcasteja suihkussa. Kiitos, ihanaa, että on kaltaisiani. Ja hei, tuolla Yle Accessin striimissä Yle Areenassa voit myös laittaa mulle viestiä. Ihan kohta soittoon Safiralta, please. Mutta sitä ennen viime perjantain tuore julkaisu Pyry The Kidiltä. Tässä biisissä kuullaan myös Karin B:tä. Tämä on aika mahtipontinen Matador.

Safira ja Please soi Yle-Accessoreissa. Kello on ihan just 9 ja se tarkoittaa sitä, että täällä mennään vielä reilun tunnin verran hyvän uuden musiikin ja erityisesti kotimaisen räpin parissa. Ja seuraavaksi mä haluan soittaa sulle artistia, jota nähtiin myös Divarin järkkäämällä keikka-illalla täällä Helsingissä. Hän on nimittäin Leba ja tää seuraava biisi on hänen 10. singleensä. Kappale on turhautumisen purku kapeakatseisiin ja epäaitoihin ihmisiin. Ja tää on soundiltaan tällaista 2010-luvun klubisoundia yhdistettynä jotenkin sellaiseen moderniin trappiin. Ja tää on siis täysin uutta Lebaa. Jos pidät esimerkiksi Divarista, siitä mitä he tekevät, jos Melo on artisti, joka pyörii sun soittolistoilla, niin varmasti sinne voisi sopii myös

Beba, tyhmä, Yle Accessoreissa soi. Ja jos oot ollut kuulolla aiemmissa jaksoissa, niin saatat muistaa sellaisen artistin kuin Almira. Mä soitin häneltä jokin aika sitten biisin Anteeksi naapurit, ja nyt Almira on julkaissut itse tuottamansa ja tekemänsä kolmen biisin EP nimeltään Vaimo. Ja mä haluan soittaa sulle tota ihan kohta. Se on sellaista, niin kuin mä viimeksi kuvailin, että jos Louna Online kohtaisi Pehmo Ainon, joten jos tommonen soundi kiinnostaa, niin sellaista tulossa heti Kledoksen jälkeen. Tässä lainaillaan Kisun klassikkoa vuosien takaa. Tää on Ei riidellä enää.

Kledos, ei riidellä enää. Yle Accessoreissa soi. Ja jos oot ollut kuulolla alusta asti, niin saatat muistaa, kun noin tuossa, no melkein tunti sitten, mä soitin uutta Efka Crushia. Ja Efka Crush on kiinnostavaa omakustanne artisti, joka tekee just tällaista niin kuin siistiä vaihtoehtosoundia, jossa on moderni poppi kohtaa. Ehkä myös jotain räppimäisiä elementtejä. Ja jos Efka Crush on artisti, josta sä pidät, niin varmasti tuut tykkää myös Almirasta. Hän on vielä suhteellisen pieni, tuore artisti, mutta hän on just julkaissut EP:n Vaimo. Ja Almiran musiikissa tärkeää artistille tuntuu olevan se, että hän tosiaan tekee siis kaiken itse, sanottaa, säveltää, tuottaa. Ja niin on myös tämän uuden biisin kohdalla. Tämä on Syyllinen, kunnes toisin todistetaan. Kiva, että oot kuulolla. Oikein hyvää tiistai-iltaa.

Almira syyllinen, kunnes toisin todistetaan. Yle Accessoreissa soi. Ja ihan kohta on kotiläksyjen aika. Täällä perinteisesti aina näihin aikoihin Accessoreissa tehdään kotiläksyjä. Jos et tiennyt, mä oon koulutukseltani opettaja. Mulla on kaikki valtuudet näitä oppitunteja pitää. Ja joo, ehkä oppitunti olisi parempi teema, parempi nimi tälle osiolle kuin kotiläksy, koska me tehdään nämä läksyt yhdessä täällä, näin. Ja jokaisessa kotiläksy-osiossa tutustutaan johonkin Suomi-räpin merkittävään hahmoon ja biisiin läpi historian. Me ollaan nyt siellä 2000-luvun taitteessa edelleen, ihan siellä nollarin alussa. Ollaan viime aikoina tutustuttu Fintelligenssiin, Petri Nygårdiin ja Eskimoon, ja tänään olisi vihdoin aika Suomi-räpin historiaan katsauksen ensimmäiselle naiselle näissä kotiläksyissä. Siitä mä oon ihan sika fiiliksissä ja sitä tulossa siis ihan kohta. Kannattaa pysyä kuulolla. Kuunnellaan biisi, jota meikäkin on joskus ala-asteikäisenä kuunnellut aivan fiiliksissä. Tää on Paholaisesta seuraava Leftiltä.

Musiikin leftiltä paholaisista seuraava Yle Accessoreissa soi. Mun nimi on Ella Ossi, oikein hyvää iltaa. Kello on 10 yli, tai no itse asiassa nyt se on 9:12. Oikein mahtavaa, kun oot kuulolla. Yle X. Näitä kuulolla.

0: tulossa myös musiikki Edictin uudelta albumilta. Tässä samplataan Iisaa, niinku gaselle konsanaa.
1: Kunnes oot kohtaan. Kukaan ei koskaan oo
0: kenenkään muu. Kotiläksy-osio tulossa siis heti Miss Lionessin jälkeen. Tää on Waka.

0: Siis rakastan tätä biisiä. Jotenkin niin hauska ja seksikäs samaan aikaan. Onks parempaa yhdistelmää? Miss Lioness ja Waka.
1: Yle-Accessorit. Kotiläksy.
0: On aika mennä ajassa taaksepäin, koska Yle-Accessoreissa tietenkin tärkeä tehtävä sen lisäksi, että esitellään sitä uutta, tärkeää, juuri julkaistua musiikkia, niin on käydä läpi historiaa. Miten ollaan päädytty siihen pisteeseen, että Suomi Rap on nykyään Suomen niin kuin kuunnelluin ja suosituin genre. Näin ei missään nimessä ole aina ollut. Ja nyt me mennään tarinassa vuoteen 2003. Silloin elettiin edelleen Fintelligenssin suurta nousua ja kulta-aikaa. Suomenkielinen hiphop oli vihdoin vakavasti otettavaa ja mainstreamissa menestyvää. Ja tohon ympäristöön saapui eräs Lontoossa aikaansa viettänyt ja siellä hiphoppiin ja rapin tekemiseen tutustunut nuori. Hän oli Mariska, eli Anna-Maria Rahikainen, jonka tausta oli genressä aika poikkeuksellinen. Mariska oli 7-vuotiaana aloittanut klassisen pianon soiton ja nuoruutensa hän vietti ei rappibiireissä, vaan helsinkiläisissä punk-biireissä. Hän oli muun muassa osa Oheisvaara-yhtyettä. Ja sitten joskus ysärillä Mariska muutti Lontooseen ja opiskeli siellä muinaiskreikkaa ja latinaa. Ja tuolloin Lontoossa Mariska sitten kiinnostui räppäämisestä, hip-hop-kulttuurista ja klubimusiikista. Ja siellä hän päätyi tekemään ensimmäisen räppidemonsa. Ja noihin aikoihin 2000-luvun alussa Suomessa naistekijät ei todellakaan olleet näkyvästi esillä räppiskenessä, vaikka toki heitä oli ollut. Mutta Mariska päätti lähteä täyttää tota aukkoa. Hän ajatteli, että no, jos hän ei voi olla paras suomiräppäri, niin hän voi ainakin olla eka, siis tämmönen nainen mainstreamissa. Ja toi Lontoossa tehty demo herätti levyyhtiöiden huomion Suomessa ja Mariska sit saikin levydiilin ja julkaisi debyyttialbuminsa toisin sanoen toukokuussa 2002 Warner Musicin kautta. Ja toisen sanoen albumilla nimensä mukaisesti tuotiin uudenlaista näkökulmaa suomiräppiin. Mariska osoitti heti olevansa lyyrisesti ja rytmisesti tosi taitava kirjoittaja, jolla on paljon sanottavaa. Ja seuraavaksi Yle Accessoreissa kuunnellaan

0: musiikkia 23 vuoden takaa. Tämä on Mariska ja tarkasta tämä hänen debyyttialbumiltaan Toisin sanoen, joka siis tuli, 24 vuotta sitten, eli 2002. Ja tuolta levyltä löytyy paljon hienoja biisejä, esimerkiksi Anteeksi, Matematiikkaa sekä hyvin pysäyttävä ja suorin sanoen seksuaalisesta väkivallasta kertova ballaadi. Kappale, joka tekisi yhtä suuren, ellei isommankin vaikutuksen, jos se julkaistaisi tänä päivänä. Et ballaadibiisin suosittelen kyllä kuuntelemaan just vaikkapa sitten ihan oikeana kotiläksynä Mariskalta. Itse kuuntelin tätä Mariskan debyyttialbumi just tänään salilla pitkästä aikaa, kun päätin, että hän on tänään kotiläksyartistina. Ja siinä pohdin, että niin kun, jos joku on joskus miettinyt, että miksi mä oon näin hetkittäin ärhäkkä ja tiedostava, rageva feministi, niin varmaan niin kuin oikeasti siitä voi osittain kiittää myös Mariskaa. Sitä, että mä oon joskus about 7-8-vuotiaana kuunnellut tällaista musiikkia, kuten Mariskan Tarkasta tämä ja muitakin biisejä tuolta hänen debyyttialbumiltaan. Mut joo, Mariska julkaisi toisen albuminsa Memento Mori sitten pari vuotta myöhemmin 2004 ja sieltä isoja biisejä oli muun muassa Pedonmerkki ja Murha. Ja no sit jo kolmas albumi, Suden hetki, alkoi etääntyä siitä suoraviivaisimmasta räppisoundista. Ja sittemmin Mariska onkin julkaissut lukuisia albumeita eri genreillä. Muun muassa Mariska ja pahat sudet kokoonpanolla, jonka musiikkiin Mariska itse kuvaili punk, jazz ja blues henkiseksi iskelmäksi. Mariskahan on kirjoittanut myös paljon biisejä muille artisteille uransa aikana. Tiesitkö esimerkiksi, että Jenni Vartiaisen Missä muruseni on sekä Anna Puun Mestaripiirros, niin kuin aika isoja klassikkobiisejä, niin ne on molemmat Mariskan käsialaa. Mariskahan on nähty myös Vain elämässä muutama vuosi sitten ja hän on voittanut urallaan myös lukuisia palkintoja. Muun muassa Työväen sivistysliiton myöntämä Reino Helismaa-palkinto, sen hän sai vuonna 2022. Hän on saanut myös Juha Vainio sanoittajapalkinnon sekä Iskelmä Finlandiaan tuossa pari vuotta sitten. Ja kun tällaisessa erässä haastattelussa, Yle Helsingin haastattelussa vuodelta 2002, niin toimittaja kysyi Mariskalta, että mitä hän ajattelee, kun hän on itse tehnyt niin paljon urallaan erilaista musiikkia eri genreillä, niin mitä hän nykyään ajattelee sitten räpistä? Niin siinä Mariska mielenkiintoisesti kommentoi, että no ensinnäkin, että kaikilla hänen albumeillaan on ollut mukana räppiä. Mikä on kiinnostava statement, koska niin kuin jos tälleen maallikkona miettii, niin ne on aika kaukana räpistä, mutta okei. Ja silloin Mariska myös sanoi, että rap on ehkä laulun lyriikan kuninkuuslaji. Jos hallitsee rap-kirjoittamisen, niin on paljon helpompi tehdä lauluja. Ainakin itse Mariska kokee silleen, että rapin tekeminen on vaikein lyriikan laji. Mariska on siis artisti, joka on ollut tärkeässä osassa muovaamassa suomalaisen rapin historiaa. Ja mä muistan, että kun mä itse kuuntelin Mariskaa, tosiaan silleen ihan ala-asteikäisenä ykkös-kakkosluokalla, niin silloin mun yksi kaveri ei saanut kuunnella Mariskaa, koska siinä oli niin hurjia sanoituksia. Mutta mä kiitän hei mun äitiä, että äiti ei ole ikinä lähtenyt sensuroimaan mun musiikkimakua.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Tullaan takaisin tähän päivään ja kuunnellaan seuraavaksi Jokratesta, joka on just julkaissut debyyttialbuminsa. Tää on Mä en tykkää teistä ja heti tämän biisin jälkeen tulos myös tamperelaista Usury.
2: Olipa kerran yksi äijä, joka oli sen verran kyllästynyt sen kollegoihin, et se ei jaksanut niitä kuunnella.

User Mad Max, se kostia lämpäävä tamperelaiskaksikko, joka on tosi nopeasti noussut kiinnostavimpien suomi-rap-tulokkaiden joukkoon. Ja niin kuin, mun mielestä User on nyt jo saavuttanut sellaisen omanlaisensa soundin, eli jos tykkäsit Mad Maxista, niin todennäköisesti tykkäät muistakin Userin biiseistä, koska juuri tollaista asennetta he edustavat. Kohta tulossa myös toista suomi-rap-tulokasta nimeltään Onni, joka kylläkin kirjoitetaan kuulla, joten sanotaanko se kunni, mä en vieläkään ole ihan varma. Mutta hän on myös julkaissut uuden biisin ja sitä me kuunnellaan heti Ediktin jälkeen. Kyllä, Ediktin. Joku voisi miettiä, että okei, meneekö Edikti nyt niin kuin yleaksessoreiden musalinjaan, kun kyseessä on kuitenkin tämmöinen hempeätä hoivapoppia tekevä artisti. Ja niin onkin nykyään, mutta Ediktin taustahan on vahvasti suomi-räpissä. Kun hän aloitti uransa joskus lukioikäisenä vuonna 2017, niin Edikti oli itsekin tosi kova räppinörtti omien sanojensa mukaan. Ja esimerkiksi Ediktin ensimmäisellä albumilla fiittas Ibe. Hän oli tosi läheltä seuraamassa ja jossain määrin myös osa sitä suomiräpin viimeisintä isoa aaltoa vuonna 2017. Mutta sitten se oma taideräppi silloin aikanaan ei lähtenytkään ihan niin isosti kuin joku muu soundi. Ja silloin Edikti istahti alas ja mietti, että mitä hän sitten seuraavaksi tekisi? No nyttemmin oma genre on löytynyt ja useampia albumeita on julkaistu, mutta edelleen hänen musiikissaan kuuluu tietenkin siis tosi taitava laulun kirjoitus, mutta myös hetkittäin se räppitausta. Ja mun mielestä se kuuluu erityisesti uudella albumilla tässä oma biisissä. Tämän kertosäkeessä kierrätetään Iisan biisiä Kukaan ei ole kenenkään oma. Ja tää on Ediktiin.

0: siihen asti, kunnes sut kohtaa.
1: Edikti ja Iisa, Ediktin uudelta Toive uusintoja -albumilta. Siinä, missä edellinen albumi artistin mukaan kertoi sellaisesta yhteisöllisyydestä ja ystävyydestäkin ja yhteydestä, niin uudella albumilla ollaan enemmän sivusta seuraajan roolissa ja tarkastellaan siitä omasta perspektiivistä kaikkea ympärillä tapahtuvaa. Yle-Accessoreissa kuunnellaan ihan kohta Pessoa. Haluan myös esitellä sulle tuoreen artistin nimeltään Veke. Jos tykkäsit Ediktistä, jos tykkäät Pessosta, niin ehkä Veken astetta hempeämpi soundi voisi sopia sun soittolistoille. Mutta tää ei ole niinkään hempeetä. Tää on Onni ja Niko 1 ja heidän uusi yhteisbiisinsä 08. Oikein hyvää tiistai-iltaa.

0: vakuuttavaa, vakuuttavaa soundia Onnilta. Tai siis Kunnilta. En mä oikeesti tiedä. Please, valitkaa artistinimejä, jotka on helppo lausua. Tai jos ne on outoja lausuttavia, niin laittakaa lausumisohjeet. Mut Onni on ainakin tämän artistin oikea nimi. Kirjoitetaan Kunni. Mukana täällä biisillä on Niko 1 ja tää on siis 08.
1: Yle

0: ja vähän vastakkaista aggressiivisempaa meininkiä tarjoilee 48, joka on uudelle biisilleen saanut mukaan Kuben. Ohjelma, jota kuuntelet, on Yle X-sessarit. Mun nimeni on Ella Ossi. Kaverit sanoo bossiksi. Samoin pomo. Tää on Pesso ja AK.
1: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: hetki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Pesso, kaikki muuttaa Helsinkiin. Mukana täällä biisillä on AK. Täydellinen yhdistelmä ja musta on siis hauskaa, että mä just siis näin AK:n ihan oikeasti tämän lähetyksen aikana livenä, koska AK:han sen lisäksi, että hän on artisti, ihan levyyhtiöllä levyttävä artisti, niin hän on myös mun kollega tietyssä määrin, sillä hän tekee töitä täällä Ylellä Luutti-klubissa striimaajana. Mun mielestä oli aika hauskaa, kun kollegani Soni Kyläliuhalla tuolta Uuden musiikin kuvaili, että AK siis elää monen nuoren pojan unelmaa. Koska hän työkseen räppää ja pelaa videopelejä. Ja käsittääkseni sellaista hän on tekemässä myös juuri tällä hetkellä täällä jossain Ylellä, koska mä törmäsin häneen just tuolla käytävillä, kun kävin vähän tuolla haahuilla.

Ville Massa. Joten terkut AK:lle kollegalle, mutta terkut myös Pessolle, nimittäin ihana saada uutta Pessoa mun syksyn. Semmoinen toistuva asia joka vuosi on, että jossain kohtaa mä kirjoitan spottariin, että Pesso, ja laitan sieltä soimaan etenkin jotain vanhempaa tuotantoa. Ja se on mulle sellaista syksyn musiikkia, mutta kyllä sopii mun syksyn Pesso seasoniin myös tämmönen uudempi soundi. Ja jos haluat vielä tällaista vähän ehkä hempeämpää suomiräppiä, niin sitä saat ennen Baby Bluta, koska mä törmäsin tällaiseen artistiin kuin Veke. Ja taas jälleen ollaan sen verran tuoreen artistin äärellä, että mä en osaa vielä kertoa hänestä sulle kauheasti. Että jos Veke haluaa lähettää mulle pienen esittelyn itsestään, niin please do. Mutta sen mä tiedän, että hän on just julkaissut uuden biisin Unohin, mitä näin sun silmistä. Ja se kuulostaa hyvältä, niin hyvältä, että mä haluan soittaa sen sulle nyt.

artisti nimeltä Veke, V-E-C-E. Unohin, mitä näin sun silmistä. Yle-aksessorit on käynnissä vielä vartin verran. Tulossa ainakin 48 ja Kube sekä Nenergy. Kiva, että oot mestoilla ja hei, jos nää biisit täällä resonoi sussa ja haluaisit kuunnella enemmänkin suomalaista räppiä, niin mä kokoon joka viikko Spotifyssa tällaista päivittyvää Suomirapin uutuudet nimistä soittolistaa ja sinne lisään aina näitä soittamiani biisejä. Eli kannattaa ottaa seurantaan Suomirapin uutuudet ja sinne aion heittää myös tämän seuraavan biisin, Baby Blue. Ei hidasta, tää on Laita se pauhaa.

Mä nautin Senialta Yle Accessoreissa oikein hyvää tiistai-iltaa. Ootko ikinä miettinyt, että mikä olisi sun räppinimi, jos sä alkaisit tekemään räppiä? Koska mä tietenkin olen miettinyt asiaa, enkä ole oikein keksinyt. Mulla on stripparinimi tietenkin valmiina, koska mikä muu Bella Bossi voisi olla kuin strippari tai joku domino. Mutta mä en tiedä, sopiiko se räppinimeksi ehkä, mutta mulla on yksi vinkki, jos sä oot miettinyt, että mikä sun räppinimi voisi olla. Nimittäin tää seuraava artisti on noudattanut tällaista kaavaa, että saatat sun kengän koon ja that's it. Hän on 48, koska hänen kengän kokonsa on 48 ja jo kaverit alkoivat kutsua häntä lempinimellä 48 ja siitä tuli sitten hänen räppinimensä. Ja 48 on tamperelaisräppäri, joka on kyllä Fintelligenssissä ja Huge L:nsä kuunnellut, niin sanotusti läksyt on tehty, freestylia on ringeissä räpätty ja nyt hän on julkaisemassa albumia loppuvuodesta. Tämä seuraava biisi on viimeinen sinkku tulevalta albumilta ja varmasti aika siistiä myös itse artistille on se, että yksi rapin veteraaneista itse Kube on hypännyt mukaan tälle biisille. Tämä on 48:n ja Kuben yhteinen Gorilla-peli.

biisi täynnä pelkkää asiaa. Toi oli niinku turbo ahdettu, mut sit kuitenkin saatu kuulostaa niin sairaan helpolta. Mitä muuta voi Kubelta odottaakaan ja nähtävästi myös Nelikasilta. Gorilla peli soi Yle X-sessareissa, jossa mun on aika painua pois tästä studiosta ja todeta, että kuullaan jälleen viikon päästä. Kiva, että olit messissä ja hei, muista käydä Spotifyssa seuraamassa Suomirapin uutuudet soittolistaa. Ja jos nyt haluat tämänkin lähetyksen pariin palata, niin se onnistuu tietenkin Yle Areenassa. Nenergy ja Holtiton vielä tähän iltaan.

0: aamu. Parhaat.
1: Löysin Helsingin Sanomilta mielenkiintoisen uutisen ja musta tuntuu, että meidän on nyt selvitettävä, mistä tässä on kyse. Tai ehkä tarkemmin, miksi ihmeessä kukaan tekisi näin. Nimittäin otsikko. Mies huijasi huippupisteet lääkiksen pääsykokeessa ja kertoo nyt, kuinka helposti se kävi. Tämä mies, joka on siis Helsingin lääketieteen pääsykokeissa huijannut, hän sanoi, että hän oikeasti halusi vaan testata järjestelmän haavoittuvuuksia, että hänelle ei missään vaiheessa ollut tarkoitusta tavallaan päätyä opiskelemaan lääkäriksi, okay, vaan hän halusi tavallaan vaan testata ainakin omien sanojensa mukaan, että onko kuinka helppo huijata.
2: Onko tämä nyt sama hahmo, kesta oli siis jo aikaisemmin tässä, Linnenkin kanssa tarvittiin puhua tästä, että kun ilmoitti lääkis, että oli nyt joku opiskelupaikka evätty just Vilpin takia, niin onko tämä nyt ollut se täsmälleen sama?
1: Mä oletan, että tämä on, koska tässä on, että Helsingin yliopisto ilmoitti viime viikolla peruttaneensa opiskelijan opinto-oikeuden valintakoen Vilpin takia.
2: Joo.
1: Yliopiston mukaan Vilppi oli tehty erityisen suunnitelmallisesti ja asiasta aiotaan tehdä tutkintapyyntö poliisille. Ja nyt Helsingin Sanomat on metsästänyt tämän Vilppimiehen ja hän sanoo, että no hän halusi vaan siis testata, että kuinka helppo on huijata, että ei hän ollut koskaan menossa sinne. Tässä me ollaan tästä mieltä.
2: No mä oon vähän skeptinen, mun täytyy sanoa. Mä en sano suoraan, että paskapuhetta, mutta uskon, koska kyllähän tämmöisiä niin kuin white hacker henkisiä hahmoja myös on. Tämmöisiä teetkoja, että murtauduin teidän järjestelmiin ihan vaan, että voin todistaa, että tämä on niin huono. Niin onhan se mahdollista, varsinkin kun tämä oli jotenkin näin tarkkaan mietitty ja harkittu ja muuta. Mutta just se, että olisiko näin tehty, jos olisi jääty kiinni. Tiedätkö, niin jos ei olisi jääty kiinni, että tavallaan, että jos hän olisi Vilppi olisi mennyt läpi ja ei olisi Hesari tehnyt juttua, ei olisi lääketieteellinen evännyt opiskelupaikkaa, niin olisiko hän opiskellut siellä rauhassa niin lääkäriksi, koska toi on vähän tommoinen, että joo, näinhän se pitikin mennä, että joo, kyllähän mä koko ajan olin ihan suunnitellut tämän jutun tälleen.
1: No kun toisaalta, niin kun mä haluan uskoa siihen, että hän ei olisi ikinä mennyt, että hän on tiedätkö, jotenkin vaan niin kuin huolissaan yhteiskunnan kantokyvystä siitä vaikka, mitä tekoäly tekee pääsykokeisiin, en mä tiedä, osallistumiseen tai johonkin, ja sitten hän on ollut se, että hän nyt selvittää, hän tekee karhun palveluksen. Mutta samalla kun mä sanon näin, mä mietin, että no kellekään se palvelus on tavallaan tehty, koska hän on myös vienyt tässä tavallaan opiskelupaikan yhdeltä ihmiseltä, toki se on sitten vapautettu.
2: Niin, se on varmasti vapautettu ja hoidettu. Kyllähän hän suutisessa nyt niin kuin mainitsee, että hänen pointtina on se, että näkee mihin työkalut on menossa, eikä ole reilua kaikkia hakijoita kohtaan, että tavallaan pointtina olisi se, että jos hän pystyy huijaamaan, niin sitten joku muukin pystyy. Ja ei, hän sanoi, että hän ei ole ilmoittautunut yhdellekään kurssille tai osallistunut uusien opiskelijan toimintaan, niin joo.
1: Kun mähän olin heti silleen, että voisit sä kertoa nyt ystävällisesti, miten sä oot huijannut. Mä selasin tätä juttua, että kyllä se täältä jostain löytyy, mutta tämä henkilö sanoo, että en halua avata tarkasti, miten onnistuin huijaamaan kokeessa, ettei vaikuttaisi mahdolliseen esitutkintaan. Hän ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, käyttikö vastausten tuottamisessa tekoälyä. Ja toi klassinen tekoälykysymys. Se on nykypäivällä, tiedätkö? Käytitkö tekoälyä?
2: Niin ja siis, jos tässä nyt koko pointti oli, että tämä olisi tuntti, että tällä jotenkin todistetaan, että hakujärjestelmä on pilalla ja tällä pystyy huijaamaan. Ymmärrän toki, että jos tutkinta on käynnissä, niin ei voi kaikkea kertoa. Toki, sä oot Hesarin artikkelista tästä kertomassa. Mutta siis se, että luulisi just, että pointti olisi se, että tässä, nyt minä näytän teille, näin minä huijasin, korjatkaa tämä.
1: Vai onko se pointti se, että minä huijasin, joten systeemissä on vika? Onko tämä semmoinen, tiedätkö, kun on niitä ihmisiä, jotka on silleen, että se on aina rakenteellinen ongelma. Ikinä ei ole itsessään mitään vikaa, vaan systeemi haisee. Niin tämä on systeemi haisee mies.
0: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat. Let's go.

0: aamu. Parhaat.
1: Tämä mies, joka oli harvinaisen jotenkin silleen tieten tahtojen järjestelmällisesti lääketieteellisen pääsykokeessa huijannut, niin häntä oli haastateltu. Ja oltiin vähän skeptisiä, kun hän tässä on sitä mieltä, että ei hänen pitänyt edes opiskella, hän vaan testasi näitä niin kuin haavoittuvuuksia tässä. WhatsAppiin tulee viestejä, esimerkiksi Milla on mun kannalla, että olisi opiskelupaikan voinut jättää ottamatta opintopolusta. Että tavallaan, että olisi todistanut itselleen, että olisin päässyt sisään ja sitten ilmoittanut asiasta. Samaa täällä pohti myös esimerkiksi Vili. Ja mä kyllä mietin, kun hän tässä sanoo, että pääsykokeen haavoittuvuuksien etsiminen on ollut hänen henkilökohtainen projektinsa, ja hän sanoo yllättyneensä, kun asia nousi niin isosti julkisuuteen. Niin toki nämä voi olla molemmat asiat totta. Että mä tavallaan uskon, että tämä on voinut kummuta hänellä jostain puhtaasta kuriositeetista. Että ei niinkään siitä, että haluan lääkikseen hinnalla millä hyvänsä, vaan siitä, että hän on ollut silleen, että no täällähän voisi varmaan huijata, että pitäisipä testata. Mutta tämä, että hän on ottanut just opiskelupaikan vastaan ja muuta, niin jättää vähän sen, että oliko nyt kuitenkaan tarkoitus tästä niin kuin tehdä joku suuri expose, vai oliko vähän silleen, että nyt sitten kun sinne päästiin sisään, niin, why not?
2: Niin, kun tossahan voi olla myös se, että okei, no nyt kun päästiin sisään, niin hän olisi vaan vienyt sitä eteenpäin. No nyt mä testaan, kuinka hyvin mä voin huijata opiskelussa.
1: Niin, että eihän mä täällä kursseilla niin. Ollutkaan, mä oon täällä vaan kikkailu itselleni.
2: Tyyli joltain, no hän ei ole tässä kertonut, että mitä hän on siellä pääsykokeessa huijannut, mutta tyyli vaikka, että se tekoälynkaan käyt koko lääkiksen läpi tai jotain muuta.
1: Niin, ja sitten kymmenen vuoden päästä on uutista, että valelääkäri, olen huijannut koko.
2: Aito valelääkäri, koska näitähän aina välillä on, että joku kirurgi on tehnyt 30 vuotta töitä ja se onkin ollut oikeasti valelääkäri ja hankkinut lupansa jostain Serbiasta, en mä tiedä. Mutta mä jäin miettimään sitä, että koska aluksi mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että ei, että kyllähän varmasti hän on systeemimies, hän haluaa tietää, että mikä tässä on vikana. Mutta kyllä tässä joku vähän haiskahtaa, koska tavallaan hänen olisi pitänyt ehkä edes jossain kanavassa olla sille, että niin, tämä on vialla, mä tein näin ja näin, joten tehkää te jatkossa näin ja näin, että ihmiset ei pysty tekemään näin. Että kyllä tässä on vähän jotain erikoista, kyllä mun se täytyy sanoa. Mutta mä oon aina kuitenkin lopulta pienen Vilpin kannalla.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Kiva, että Sikke oot back. Oli meillä Linnenkaan kivaa, mutta onhan sinua ollut ikävä.
2: No onpa kiva olla takaisin. Ja kyllä mä tossa niinku saikulla mietin sitä. Mulla oli tosiaan angiina, mikä ensinnäkin siis, kun mä en ole tiennyt, että aikuisella voi olla angiina. Ja siis totta kai voi olla, mutta sehän on enemmän semmoinen niin kuin lastentaudiksi mielletty.
1: Mä en, sit täytyy myöntää, että mä oon ollut tästä, siis koska et ole ainoa. Täällä meidän toimituksessakin, kun tästä oli puhetta, että sulla on angiina, niin musta että useampi ihminen oli silleen, että ai joo, ei, mulla on kyllä lapsena viimeksi ollut. Ja siis kyllä aika monta tautia sellaista lapsilla on enemmän tai pahemmin tai näin, mutta kyllä mä oon ajatellut, että angiina on sellainen, että kyllä se voi olla keillä vaan, että kai se sitten tarttuu helpommin skidinä, mutta
2: mä en tiedä.
1: Ja ei se nyt mikään niinku pusutauti ole.
2: Ei, mutta tiedätkö, mullahan on ollut nuorena pusutauti.
1: Onko ollut?
2: On ollut. Mä oon kaikkien tautien nainen. Mut oikeesti.
1: Onko pusutauti sama vai mikä se on vielä tää kolme? Mikä mononukleosi osi vai?
2: Se on niinku pusutauti. No niin, aivan. Mut siis mä oikeesti mietin niinä pahimpina kipuaamuina, että se pistää niinku tietyllä tavalla hyvin nöyräksi ihmisen, että kun se on sattuu niin paljon kurkkuu, että sä kuolaat. Tiedätkö, että mä joudun istua suihkussa ja sylkemään sen takia, että mä en yksinkertaisesti pystynyt nielemään.
1: No.
2: Te voitte kuvitella, miten ihana on olla takaisin täällä. Ja aamulla, kun nielasin, niin mä olin vaan, yes, ja winner takes it all, ei satu tippaakaan. Joten antibiootti on tehonnut, mitä joudun syömään tässä vielä ainakin viikon.
1: Elämän pieniä iloja, koska toi on mun mielestä klassikko, että aina välillä tulee elämässä niitä hetkiä, että no, että jos on vaikka pieni flunssa, niin sitten voisi olla saikulla ja sitten just joku vaikka, että sen tajuu vasta siinä kohtaa, kun se on se nenä tukossa ja se henkeä, että kuinka vähän sitä aliarvostaa sitä omaa, niin kuin, että on niin kuin sieraimet tyhjänä, niin vähän sama. Nyt sä arvostat eri tavalla, että voi jopa niellä oman sylkensä.
2: Siis ihan oikeasti. Ja toinen, mitä mä arvostan ihan eri tavalla, on normaali ruumiin lämpö.
1: Hmm.
2: Koska mulle ei niin kuin aikuisena ole, ehkä silleen korona. Mulla on ollut kaksi kertaa korona, niin sitä lukuun ottamatta mulla ei ole ollut kuumetta aikuisena juurikaan. Ja koronassakin se meni siihen 38.
1: Joo.
2: Mutta viime perjantaina ja lauantaina, niin mun kuume nousi siis melkein 40 asteeseen.
1: Se on kova.
2: Ja se tuntuu niinku erikoiselta, kun tiedätkö, sulla niinku välkkyy silmissä ja sä näet semmosia örrimörrejä sen takia, että sun kehot taistelee.
1: Kuumehoureita.
2: Siis mulla oli legit kuumehoureita.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Ja WhatsAppiin tulikin jo viestiä, että voitteko puhua ehkä tämän aamun ja eilisiltapäivän isoimmasta puhututtavimmasta uutisesta. Se on salmiakki maksalaatikko.
2: Joo.
1: Niin täällä oli jo vähän tälle ehkä ohjailevasti laittomille viestiä eräs kuulijamme. Hän laittoi vaan että voitteko puhua, mikä häväistys on salmiakki maksalaatikko.
2: Siis mä kuulin tästä eilen ja sitten mä olin silleen, että onko aprillipäivä tai onko tämä jotenkin niinku vitsi.
1: Mutta siltähän se kuulostaa, että yleensä just aprillipäivän yhteydessä näitä on.
2: Koska silleen mä en ole missään nimessä mikä maksalaatikon ystävä ollut koskaan. Mun mielestä se on liian makeeta, ihan sama niinku mitä sörsseliä tai hömstäystä sinne laittaa, tiedätkö, rusinoita tai jotain, niin ei. Niin tämä kuulostaa niin jotenkin vielä hirveämmältä, että sä laitat sinne salmiakkia, koska sitten siinä on niin se maksalaatikon semmoinen pehmeä makea maku ja salmiakin se pieni pissan vivahde, niin vaikka salmiakkia rakastan, mutta ei.
1: Joo, täytyy sanoa, että mulle myös vähän tämmöinen niin nightmare-makuyhdistelmä, että en maksalaatikosta tykkää, salmiakkikin mulle, että viimeisenä jää aina mustat karkit karkkipussiin, että syön ne sitten siinä silleen, kun on pakko saada jotain pientä snäkiä. Mutta joo, tämähän tulee olemaan tämmöinen niin kuin kausituote. Ja kyllä mä sitten jotenkin, mä en taas viitti tälleen niin kuin täällä WhatsAppissa, että mitä ja mä viitti tästä niin kuin tyrmistyä, koska ehkä just se, että niille, jotka maksalaatikkoa rakastaa, niin he on jo niin kuin, tiedätkö, tämä on vähän sama kuin chilipäille tulee kaikki erikoischilejä koko ajan. Mä luulen, että tämä on vähän tämmöinen, että pitää päästä ylittämään omia rajojaan, kun ei enää riitä se normaali maksalaatikko.
2: Onko though? Tai siis silleen chilin syömiseen sen tämä liittyy se, että se on niinku oikeasti osittain saattaa olla jopa vaarallista, jos se on niinku liian voimakas se chili tai että sä fyysisesti kärsit siitä tai että se on semmoinen niinku mind game, että pystyt. Mutta miten se vertaat?
1: Miten nämä ei liity maksalaatikkoon, nämä kaikki täsmälleen samat lauseet?
2: No jos sä niinku pidät, oikein nautit maksalaatikosta ja salmiakista, niin eihän se tee kipeätä tai nostata hikeä. Se on vaan silleen,
1: No kyllähän ne, kun on chilipäätkin, ne tiedätkö reenaa sitä, että kyllähän ne sitten jossain kohtaa ei tunnu enää nagariipperit, mooritsit, asshole destroyerit missään.
2: Kyllä mä nyt, niinku,
1: sanotaanko ne, että mä en ole tarpeeksi chilipää enkä tarpeeksi maksalaatikkopää, että mä voisin niinku opponoida sua vastaan, mutta kyllä mä uskon, että molemmissa vaatii vähän semmoista itsensä ylittämistä.
2: No se voi olla, mutta sitten toisaalta mä näen myös sen, että tiedätkö joku ihan tavallinen tiistai-ilta, äiti huutaa sieltä syömään ja sitten Minna 7V, äiti, mitä meillä on tänään ruokana? Meillä on tätä salmiakki maksalaatikko ja lapset huutaa vaan, jee, onpa kiva.

0: kyllä WhatsAppissa 044-421-6888 tulee siis viestiä, että on niin kuin meinannut olla vaikea nukkua, koska on niin paljon ja kovasti odottanut sitä, että olisipa jo aamu, niin saisi käydä hakemassa.
1: Joo, tuli myös muutamia viestejä, että anteeksi mitä ja what's next, salmiakki kalakeitto, mutta kyllä mä osasin koko ajan arvata, että tälle varmasti, eihän siis muuten firmat tämmöisiä tekisi, mutta se, että meillä on kuitenkin, on ne maksalaatikkorakastajat, on salmiakkirakastajat ja sitten se, että kyllä tuommoiset erikoiset makuyhdistelmät ihmisiä kiinnostaa. Eikä näitä tullut, mikä oli salmiakkibämmit ja muutkin?
0: No kun mä olin just sanomassa, että tämähän on niinku viime vuosi niinku tietynlainen tämmöinen ilmiö, että on joku tosi legendaarinen tuote, kuten maksalaatikko tai mämmi tai joku perinteinen suklaapatukka tai joku. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan saavutettu yhteiskuntana semmoinen tila, että tulee tämmöinen niinku makukiima. Tiedätkö sä, että sinne on pakko vähän lisätä jotain. Mä muistan viime pääsiäisenä, mä en ole mikään kauhean mämmin ystävä, mä voin syödä sitä tosi vähän, jos on ihan hirveästi vaniljakastiketta. Mutta viime pääsiäisenä mä katoin kauppahyllyllä, mä, että täällä on niinku salmiakkimämmi, täällä on suolakinuskimämmi, vadelmamämmi, niinku mitä vielä. Mutta sitten taas viinoissa mä ymmärrän ton. Vaikka mä en ole kauhean kuva viinasuu, mutta siis silleen niinku mikä tää on salmiakki? Kossu, tuttifrutti kossu.
1: Erilaisia on liköreitä ja viinoja, joo.
0: Niin tuon mä niinku jotenkin ymmärrän, mutta älkää mämmiin koskeko. Siis viina itsessään on pahaa, niin mä ymmärrän, että se pitää peittää jollain. Mutta eikö se mämmi nyt ole hyvää, niin tarviiko siihen laittaa jotain? Eikö jokainen voisi ripotella?
1: Niin, mutta onhan tämä nyt sama, että sulla on joku perus sokerimunkkipossu versus sit sulla on joku niinku toffeepossu tai omenapossu. Niinku, että kyllähän se nyt tuo myös semmoista kivaa pientä varianssia siihen.
0: Niin.
1: Tiedätkö, kyllähän se nyt on, että jossain vaiheessa ihminen, niin kuin 2026, lihalliset ilot, pitää olla kaikki maut.
0: No, mutta onko se todella niin vai onko asiat mennyt vaan liian pitkälle? Tiedätkö, niin kuin, että näkyykö kapitalismi oikeastaan lopulta vaan siinä, että miten kaikkien?
1: Sä haluaisit palata siihen, että kaikki vetää sitä pelkkää raakaa viinaa ja pelkkää mämmiä normaalina ja maksalaatikko. Ei mitään ihmetellä.
0: Sitten niin kuin ekstra herkkuna, niin ehkä joskus makaroin lootaa, mutta se on vaan juhlapyhinä ja ehkä sunnuntaina.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.

0: Henkka kysyy, että mistä sä sikke sitten tykkäät, jos et tykkää maksalaatikosta, salmiakista, mämmistä, etkä viinasta?
1: Siinä on kuitenkin silleen suomalaisen ruokavalion 4 kulmakiveä. Mitä on jäljellä ilman näitä?
0: Mä voin kertoa, mistä mä tykkään. Mä voin kertoa 4.
1: Hevosista?
0: Mutta nyt jos puhut, kato hevostahan mä en ikikuuna päivänä söisi. Okay. En siis, se olisi viimeinen asia, mitä mä tekisin, on söisi hevosta. Mä tykkään pastasta. Kaikenlaisista erilaisista juustoista, mutta sinihomejuustoa tai vuohenjuustoa en voi sietää.
1: Parhaita.
0: Oikeasti.
1: Mä tykkään.
0: No, mutta sä ootkin tommonen niinku vahvojen makujen ystävä tietyllä tavalla, mutta sit sulla on kanssa omat juttus, mitä sä et
1: oh.
0: Mä tykkään vaniljajugurtista tai semmoisesta niinku rahkajugurtista. Pitää olla vähän semmoinen paksu tuntuma. Semmoinen niinku, jos on semmoinen vähän paksumpi, niin siitä tulee ylellinen olo.
1: Joo.
0: Ja sit mä tykkään tuoren näkkäristä. Et tossa on kuitenkin jo aika monta, mä en tiedä mitä, eihän tohon tuoren näkkärin päälle niinku mämmiä voi laittaa tai sitten tiedät se juustaa sivelle ollaan kossulla. Et kaikelle on paikkansa.

0: Fidget Toys, mikä se on se suomenkielinen versio niille.
1: Joku semmoinen näperyslelu, mä en tiedä mikä se on oikeasti.
0: Mua vähän harmitti se, että Fidget Spinnerit, kun oli niin ilmiö, niin sitten ne vei mun mielestä vähän niin kuin pohjan siltä, kun taas sitten itseäni esimerkiksi tälleen niin kuin ADHD-diagnosoituna voisi jäsata se, että mulla on joku mitä pyöritellä kädessä. Mutta tuommoiset niin kuin stressilelut, eikö tähän mene semmoiset niin kuin semmoiset puristeltavat asiat? Ja sitten eikö toinen klassikko ole, monella löytyy jossain vaiheessa kaapista semmoiset ihme...
1: Se kuutio.
0: Joo, ja sitten semmoiset kuulat. Ootko semmoisia nähnyt?
1: En.
0: Yhdessä vaiheessa, siis mun mielestä ne on vielä, että ne liittyy oikeasti johonkin niin kuin sen tai johonkin tiettyyn tämmöiseen niin kuin asialaiseen niin kuin spiritualismiin, mutta semmoiset niin kuin kivikuulat, mitä silleen pyöritellään kädessä silleen tota.
1: Kuuluuko niistä semmoinen napina?
0: Joo, tyyliin pieni.
1: Mutta siis äänekäs stressilelu on huono, koska sitten se voi vaikeuttaa ympäristöä. Mä muistan, kun opiskelin journalismia, niin siellä oli tosi monella siis tämmöinen stressikuutio, missä jokaisella sivulla oli erilainen niin kuin nappi tai juttu, joo, mitä sä pystyit hiplaamaan. Miten sä oot sä miettinyt sitten tuommoista pyöritettävää sormusta?
0: Olen mä joskus nähnyt niitä jossain, niin kuin multa jotain algoritmimainoksia, mutta en ole hommannut.
1: No, mutta jos olet harkinnut tämmöistä squishmallow-lelua tai tarkemmin sanottuna tämmöistä puristelulelua, niin voi olla vähän haasteita saada semmoista.
0: Okei. Okay.
1: Nimittäin Iltalehti kertoo, ja tämä on tämmöinen aihe, mihin mä oon törmännyt nyt vaikka viimeisen viikon aikana niin kuin somessa, että jengi ottaa tähän kantaa, ja mä oon silleen, että ihanaa, että ihmiset jaksaa niin kuin, että kansalaiset vaikuttaa myös tällaisten asioiden keskuudessa. Nimittäin Prismassa on jouduttu suojaamaan hittilelut puristelijoilta ja varkailta. Tämä on ihan yksi tietty Prisma, missä tämmöiset niin kuin puristelulelut on jouduttu laittamaan suojaan sen takia, että niin moni käytiin, että se testaamassa sen puristelutuntuvuuden.
0: Aivan, ja aivan. Aivan.
1: Koska niissähän on osassa semmoista limaa sisällä, niin jos sä tarpeeksi kauan sitä niin kuin painelet, niin sehän räjähtää.
0: Siis mun mielestä suurin osa näistä, mä kaivoin tämän uutisen, niin esimerkiksi täällä on yksi kuva tämmöisestä, näitä tulee mun algoritmi täyteen, näitä ihme, mikä näyttää tosiaan niin kuin voipaketilta. Ne oli jossain vaiheessa semmoinen trendi, että mulla tuli niitä hirveästi. Mm. Niin suurin osa näistä on sellaisia, että sä puristelet ja ne palautuu muotoonsa, mutta sitten mitä enemmän niitä puristelee, niin kyllä ne ottaa osumaan jossain kohtaa. Et kyllä niin kuin vähitellen menettää sen elastisuutensa.
1: Joo, ja siis mä näen tämän, kato, mä kävin yksi päivä kaupassa ja sitten
0: puristelitko kaikki?
1: En puristellut, mutta minä 30-vuotias ihminen, niin käyn aina leluosaston, jossa on isossa kaupassa. Mulla on nyt yksi tietty pehmolelu, mitä mä oon etsinyt. Ei löydy mistään, että pitääkö turvautua internettiin, saattaa olla. Mutta siellä oli semmoiset vaahtosammuttimen kokoiset naperotti, jotka tekemässä niinku pahuuksiaan. Ne heitteli toisiaan niillä leluilla ja availi siellä semmoisia autopakkauksia ja ajo niitä siellä. Että kyllä mä näen myös tän, että ihmiset saattaa mennä tekemään vähän koiruuksia. Ja silloinhan se on ikävää, että jos se koiruus on vaikka se, että sä käyt rikkoa semmoisen limalelun ja sitten seuraava, joka ostaa sen, tajuu kotona, että niin sitähän on rikki. Niin kyllä mä ymmärrän tavallaan tänne, että ne on jouduttu suojaamaan.
0: Niin ja siis eihän tossa nyt ole ihmeellistä, että sulla on edes testeri. Että samalla tavalla vaikka kosmetiikassa siinä on se yksi, niin kyllähän siellä voi olla se yksi, mitä saa sitten puristella. Ja muut on hyllyssä. Toki lapset on lapsia, että heille voi olla vaikea ohjeistaa, että näitä ei kaikkia saa avaa täältä, mutta
1: Mut sitten. Kato, tähän juttuun on laitettu myös näin. Niin mitä tämä seuraava kertoo sun mielestä meidän yhteiskunnasta? Varashälyttimet juustopaketeissa, viinipullot muovilaatikossa, kahvipaketti kassan takana. Se on yhä useammalle tuttu näky ruokakaupoissa. Kauppiat joutuvat tekemään erikoisia ratkaisuja estääkseen jatkuvaa näpistelyä. Helsingissä eräs kauppias joutui poistamaan itsepalvelukassat käytöstä. Toisessa helsinkiläisessä kaupassa emmentaalia saa vain myyjältä pyydettäessä. Niin on tää nyt hyvänen aika, että valtaosin niinku aikuiset ihmiset, jota emmentaalia tuolla pöllii, siis sille, että sä joudut kun jotain heroinia ostamaan, niin siellä, että saisiko yhden emmentaali, kiitos. Niin kyllä mä sanoin, että on se erikoista.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

ennen sun miehen hautajaisia. Teidän lapset, lapsen lapset, kaikki paikalla. Arkun päällä kukkia.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Ylellä on uutinen siitä, kuinka Vaasan alueelle Mustasaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt eilen maanantaina tämmöisen Gransholmsbakkeen 1 ja 2 kaavat. Ja ymmärtääkseni sinne rakennetaan siis tällaista uutta akkuteollisuusaluetta. Ja aihe, mistä tiedän aika vähän ja en, niin kuin tässä Yle Uutisessakin valtuuston puheenjohtaja käynyt kertomassa, että tästä on käyty keskustelua ja hulevesin hallinta-alueella ja jne. Tässä on varmasti paljon kaikkea. Mutta jos alueen nimi on Gigavaasa-alue, niin nyt täytyy sanoa, että nyt on joku markkinointi mennyt oikeaan, koska siis, että jos minun vaikka niin kuin naapuriin rakennettaisiin joku Mega Helsinki, niin siellä saisi olla siis mitä, tiedätkö, ihan ydinvoimalat ja niin kuin jätevedet ja niin kuin joku, tiedätkö, niin kuin orpojen murskauslaite, ja mä olisin silleen, että jumakautta, Mega Helsinki. niin vähän sama, että Gigavaasa, niin kuin mä en ole ihan 100% varma, mitä siellä tapahtuu, akkuteollisuutta, mutta se, että jos otsikko on, että Mustasaaren valtuusto hyväksyi Gigavaasa-alueen suunnitelman, niin heti Seppälä innostui vähän.
2: No mä arvaankin, että innostuit, mutta onko tää tavallaan, tiedätkö, silleen plää, että koska Gigavaasa tai Mega Helsinki kuulostaa just silleen siltä, että siellä pitäisi olla huvipuisto, siellä pitäisi olla joku ilmanen hattarakone, siellä pitäisi olla kummitusjuna auki 247, mutta sitten siellä on akkuteollisuus tehdas.
1: Joo, ja munkin niinku ehkä ensimmäinen ajatus, että jos tehdään Gigavaasa, niin mä ajattelin, että tää on nyt joku, että tyyli yhdistetään koko länsirannikko Vaasaan. Päätettiin nyt tämmöinen, että sote-syistä tehdään semmoinen juttu, että samaan kaikki Seinäjoet ja Kokkolat ja muut sinne Vaasan kanssa. Niin joo, niin myönnettäköön, että ehkä inasen tämä minun järkyttävä niin kuin innostusbonerini niin tippui siitä, että jaa jotain akkutehtaita.
2: Mutta toi niin kuin tavallaan todistaa sen, että miten iso merkitys kielellä on, koska jos toi olisi vaan joku, tiedätkö, Vaasan akkualue.
1: Joo.
2: No, niin et sä olisi siis niinku ottanut tätä uutista välttämättä käsittelyyn.
1: Mä olisin ollut silleen, että okei. Okay.
2: Vaasa on jotain akkuja.
1: Niin, jotain siellä kunnanvaltuusto on tehnyt, blää blää, Mustasaari, mikäli. Mutta Gigavaasa heti kiinnostaa.
2: Elikkä, onko se niin, että tässä on vaan markkinoijat ja alueen nimeäjät niin osunut kultasuoneen, koska täällä niinku kello 7:45 vomma aivan munahuusta.
1: Siis tää on ihan, mä tajusin, että tämähän on just tämmöistä, että jos mä olisin jossain Jenkeissä, niin tämähän on ihan tämmöistä magatoimintaa, että kun yhtäkkiä keksitään vaan tää silleen, että ahaa, tää on nyt tää niinku megapelastuspaketti, millä itse asiassa viedään rahaa teiltä.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja nyt pitää sitten rauhoittua ihan toden teolla, koska uutismediat just äsken kertoo meille 12 jälkeen, muun muassa Ilta-Sanomat, uusi tapa maksaa kaupan kassalla saapuu meidän keskuuteen.
2: Jaha, no mitä nyt sitten on keksitty? Jos meillä on jo mobiilimaksaminen, meillä on korttimaksaminen, meillä on käteismaksaminen, millä tässä nyt sitten?
1: Niin, ja siis onhan se pari vuotta, kun joku alkoi tehdä itse näitä siruja.
2: Joo.
1: Muistatko sä käteen, mitkä kiinnitettiin?
2: Joo, nämä sirumaksamiset ja lähi, etä, kaikki mahdolliset onnistuu.
1: Herra Jumala, ihmiset on maksanut jos niin kuin luonnollisestikin vuosia sitten oravannahoille kaikille muillakin, mutta vaan ei nyt tämän kaltaisuutta ole tiedossa, vaan miksi sanoinkin, että kannattaa rauhoittua. Hmm. On se, että esimerkiksi muun kaltaisille ihmisille niin saattaisi lähteä ihan niin kuin riveleistä tämä touhu, koska monille tuttu tämmöinen maksuväline Appskinki, joka tuolta puhelimesta löytyy, niin MobilePay laajentaa lähimaksuominaisuuttaan. Jatkossa Klarna-kortin voi aktivoida täppäämistä varten sovelluksessa. Eli monissa, niin kuin esimerkiksi vaikka ruokakaupoissa, niin tulee mahdollisuus maksaa tuolla Klarnalla. Eli siis suomeksi sanottuna luotolla. Ja tossahan voi hassusti käydä, koska esimerkiksi itseni tunnen ihan sen verran hyvin, että kun tiedän, että puhelimeenkin saa noita erilaisia kortteja. Nykyään sinne saa siis ihan bonuskortteja, että ei tarvitse kuin kaksoisklikauttaa tuota puhelimen nappulaa, niin mä saan sieltä minkä kortin nyt hyvänsä, millä haluankas sitten ottaa bonarit tai jotkut klubipisteet tai ihan vaikka maksaa pankkikortilla. Ja välillä käy niin, että itsellänikin on käynyt, että on ollut ajatus maksaa jollain tietyllä, kunnes sitten vahingossa on siinä kiireessä täpänytkin väärän kortin ja on mennyt sillä. Niin kato, tässähän saattaisi mulla käydä niin, että mä olisin kohti ihan järkyttävissä veloissa taas.
2: Ajaa vahingossa ja toihan on paha, koska mulla itselleni käy niin, että, ja mä tiedän, että tämä ei ole niinku todellakaan hyvä juttu, mutta helposti kun tulee siirreltyä rahaa esimerkiksi käyttötilille, säästötililtä ja pelattua niinku tämmöistä peliä, että kaikki rahat ei ole samassa paikassa. Ja sitten kun sä oot siinä kassalla ja sitten se ei meikään läpi, niin sitten mä teen helposti sen, että sitten mä maksan siinä kohtaa luottokortilla, koska mä en niinku jaksa sitä, tai mä en pysty siihen, että ihmiset katsoo siinä takana ja on silleen, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mulla tulee se anteeksi, musta on nyt vaivaa ja mä tässä nyt seisotan meitä kaikkia, niin sitten on paljon nopeampaa vaan, että mä maksan sen sille luotolle ja mä maksan sen heti niin kuin poikkeen. Niin tossahan helposti käy sit toi, että jos sulla on siellä se joku appsinki, jolla sä nyt saat sitä luottoa tai jotain otettua ja sit sä et huomaakaan, miten se sinne kertyy pikkuhiljaa.
1: Ja kuinka monta ostopäätöstä saat silleen vaikka kaupassa, että ei vitsi, just mä oon tarvinnut tämmöisen, kun ruokakaupoissakin on niin isommissa löytyy kaikkia näitä urheiluosastoja ja löytyy vaikka sun mitä sieltä osastoita?
2: Vaatteita, kodinkoneita, päivittäistavaraa, mitä tahansa.
1: Niin esimerkiksi mulla saattaisi olla just, kun mulla on tää säästöjen vuosi, että ei yritän olla niinku tuhlaamat mihinkään. Niin sit kun mä näkisin jonkun, että oho, nyt on -30% tommonen uuskuule blenderi tässä, että just meni se edellinen risaksi. Niin mulla saattaisi käydä se, että mä oon tälleen, että no nyt se on vaan 80€. Mutta et vitsi, että mulla ei nyt ole kyllä tilillä sen verran rahaa. Ai niin, mutta vitsi, tällä uudella maksutavallahan pystyy. Ja sitten kato, mä olisin kohti ihan järkyttävissä veloissa.
2: Toi on paha.
1: Toi on tosi paha. Ja silloin mä muistan, kun toihan tuli toi niin kuin tai kyllähän löytyy kaikenlaisia maksutapoja, mutta toi kyseinen mahdollisuushan tuli esimerkiksi näihin ruokalähettipalveluihin, osaan niistä ja muuta. Ja tästähän on ollut tosi paljon uutisia, että ihmiset on ihan järkyttävissä.
2: Niin, että ostaa niin kuin velalle ruokaa.
1: Niin.
2: Joo.
1: Toi on paha, tiedätkö, toi on paha.
2: Mut voi toimia myös moneen tilanteeseen.
1: Voi pelastaa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhuttiin uudesta maksutavasta, joka nyt sitten järisyttää. Jatkossa siis pystyy ostamaan ihan tälleen mobiilisti, niin sanotusti luotolle laskulle. Ja tätähän on pystynyt tekemään tosiaan luottokorteilla ja muilla, mutta nyt sitten jatkossa tämmöisen sovellusmaailman kautta pystyy sitten omistamaan itselleen laskun.
2: Joo, ja siis moni kun pikkuhiljaa alkaa ihmetyttää, kun tämähän niin kuin kaikki tämmöiset, mitä vaikka puhelimen näihin niin sanottuihin mobiilikortteihin saa lisättyä tonne. Että sä ihan muutamalla klikkauksella pystyt jo puhelimella maksamaan melkein millä niin kuin tahansa maksutavalla. Niin tuolla alkaa sen verran olla, tiedätkö, noita niin kuin asioita tuolla, kun mä kliksautan. Että siellä on ne, on bonarit. On jotkut pisteet.
1: Voi olla jotkut jäsenyydet.
2: On siis, kautta kohta saa, siis kuntosali jäsenyydenkin varmaan siihen.
1: varmasti jossain saa jo. Mullahan on jotain vanhoja lentolippujakin sieltä. Että aina kun mä avaan sen, niin sieltä ilmestyy jotain niin kuin vanhaa lentolippua johonkin toiseen maahan.
2: Joo, ja mä muistan jo silloin vaikka korona-aikana, niin sen jonkun, mikä se oli se semmoinen korona, joku tämmöinen piti.
1: Todistus.
2: Piti sieltäkin silloin näyttää sen, mä muistan, niin kuin kaikki siellä on nykyään. Mm. Niin mistä sä tiedät enää, mitä sä sinne kliksautat?
1: Siinä pitää keskittyä.
2: Joo, ja sitten kun mulla on kato ollut tämä, että mä en haluaisi ostaa uutta puhelinta. Mm. Mutta se alkaa olla pikkuhiljaa siinä pisteessä, että mulla on aivan pakko. Koska tässä on esimerkki. Viime viikon perjantai mä olin ruokakaupan kassalla. Ja mä just käytin tätä kaksoiskliksautusta ja yritin yhdellä näistä pankkikorteista maksaa. Ja siinä kun mä painoin sitä, niin mun puhelin meni tämmöiseen niin kuin johonkin käyttöaputilaan tai johonkin tämmöiseen. Ja se meni aivan mustaksi se koko näyttö ja se alkaa puhumaan vaan se puhelin mulle. Ja mä en saa mitään tehtyä, jos mä huudan siinä kaupan kassalla sille puhelimelle, että hei! Poista käyttöapu! Ei tapahdu mitään. Hirveä jono siellä takana. Se myyjä katsoo silleen, että oliko se maksamassa tämän. Sitten mä niin kuin yritän näyttää sitä puhelit, mikä on täysin pimeä. Vai teetkö, kun mä yritän? Mä kovasti yritän tässä. Niin tässä mun puhelimessa on joku ongelma, että kun mä käytän sitä samaa tuplaklikkausta siitä samasta namiskasta, mistä ne pankkikortit lävähtää siihen esille ja pitäisi maksaa, niin tää menee johonkin siis hälytystilaan.
1: Siis sulla on joku asetus perseellään, koska siis tähän on tapahtunut sulle ennenkin.
2: Joo.
1: Mä oon joskus yrittänyt saada Mellua kiinni, eikä se on vastannut, ja sit selitys on ollut se, että mun puhelin oli käyttöaputilassa. Ekalla kerralla en uskonut, mä olin vaan silleen, että nyt on huono selitys. Mutta tokalla kerralla mä aloin niinku uskomaankin. Sulla on varmaan siis joku semmoinen, että kun sä painat kolmesti siitä, niin sitten tulee käyttöapu. Se pitää vaihtaa asetuksista.
2: Hei.
1: Kato, mulla on silleen, että kun painan kolmesti, niin mun näyttö menee punaiseksi.
2: Siis mikä toi on?
1: No,
2: ja miksi?
1: Kato, kun punavalo on paljon parempi ihmisen silmälle esimerkiksi ilta-aikaan.
2: Oh my god.
1: Sinivalo ei kato, tuu siitä ja virkistä sit mieltä. Niin mä oon asettanut semmoisen, että kun mä painan kolmesti sitä, niin se muuttuu punaiseksi puhelin.
2: Joo. Tosi kiva.
1: Niin me voitaisiin sulle laittaa vaikka toi.
2: Joo, ja sitten kato, ensin perjantaina oli tää kaupan kassalla. Sitten lauantaina mä olin mun ystävän kanssa kotona. Mm. Ja puolisoni ei ollut, hän oli työreissussa. Ja mulla kävi taas mun puhelimeentä. Eli siis se meni niin kuin, ja se oli pitkän aikaa. Siis yli puoli tuntia reilusti. Se oli aivan pimeä se puhelin. Sitten mä olin mun ystävälle silleen, että tiedätkö, onneksi sä oot täällä, että kaikilla on merkitys. Että esimerkiksi säkin kun nyt tässä olet, niin mä kerroin hänelle, että mulla ei ole siis mitään. Ei kukaan tietäisi, missä mä oon. Mä oon yksin koton sunnuntai-iltaa. Ei kukaan tietäisi, mitä mä voin tehdä. Millä mä voin maksaa. Ei mä voin tehdä yhtään mitään. Mä en saa kellekään. Mä vaan tässä ihan kuulen, niin kuin homoilasena istun ja vietän mun lauantaita. Ei olisi mitään haluja mihinkään lähteäkään. Eikä huomenna muutenkaan. Ei. Sieltä pitäisi iskelle soittaa sunnuntai. Niin joo, kyllä.
1: Mä katson ne sun aset.
2: Niin on.
1: Mä katson ne.
2: Mutta sitä uutta puhelinta mä en vielä osta.
1: Ei, kun sä ostat myös sen uuden puhelimen.
2: Ehkä mä toistelen.
1: Ehkä me tehdäänkin itse asiassa niin, että mä en katso niitä sun asetuksia, vaan mä laitan sellaisen, että joka kerta kun sä vilkaset sun puhelinta kohden, niin se menee siihen käyttöapuun, että me saadaan sut hankkimaan se uusi luuri.
2: Tosi kiva.
1: Sä tarvit sen.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: DX-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja no, tälle päivälle ollaan saatukin sitten isoja uutisia, nimittäin tässä alkaa nytten. No, hengitystä pidättelee, nimittäin eipä ole muuten kauaa sitten siihen, kun... UMK27 liput tulevat saataville tämän viikon torstaina.
2: Kyllä! Nyt tää on se, kato, kun me eilen yläksiltapäivässä pohdittiin, että mikä ihmeen asia kuin 1.10. Sitä nyt nähdään ja UMK joka paikassa bussipysäkeillä tuolla raitiovaunuissa on nähty maailmaltakin kuvia, että in Finland we have this thing called UMK. Ja sit kaikkialla nyt 1.10. jotain tapahtuu. Mitä se on? Niin ne liput tulee saataville.
1: UMK27. Show, niin lauantaina 20. helmikuuta 2027 tulee tapahtumaan Tampereen Areenalla. Ja liput sitten tämän kyseisen illan showhun ja kenraaliesitykseen, niin tulee siis kyllä 1. lokakuuta, eli tämän viikon torstaina 9:00 lippu.fi/UMK.
2: Ja kun tästä mekin ollaan puhuttu, että nämä biisithän on siis jo talossa. Eli kun haku on sulkeutunut ja varmasti siellä nyt on valinnatkin tehty ja hommat niin sanotusti etenee, niin nyt on kerrottu kulisseista semmoista, että UMK:hon lähetettiin tänä vuonna 481 biisihakemusta. 481 biisihakemusta.
1: Siinä on kuunneltu paljon biisejä ja demoja, mä sen sanon.
2: Sen mä sanon, että Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen, joka siis johtaa tätä työryhmää, ketkä nyt sitten nämä UMK-kisabiisit valitsee, niin voi sanoa, että korvat ruvella on kuunneltu noita biisejä.
1: On, ja siis ikävähän tässä on se, että kun usein just mulle ja Aikulle, niin kuin aina kun tämmöisiä julkistuksia käydään, niin me kerrotaan tämä, että meille usein kerrotaan kaikki. Mutta tämä on sitten semmoinen asia, että näistä UMK-artisteista, niin me ei tiedetä pölkäsen pöläystä.
2: Nähdä.
1: Ja me ollaan täällä niin kärppänä koko ajan ja tullaan olemaan nyt tämä koko syksy sekä vuoden alku, että mitä tapahtuu, ketä liikkuu, missäkin asuissa. Tässä meidän studiokopin ulkopuolella, tässä liikkuu jos jonkinmoista taivalta ja sitten päivästä toiseen. Me yritetään. Mutta yhtä asiaa, mitä me ei olla onnistuttu tekemään, vaikka me kuinka tuolle Tapio Hakaselle ollaan oltu mielinkielinen. Ihan siis niin oikeasti kieliruskeena, että sä et vaan uskoa voi. Niin mitään me ei olla saatu hänestä irti kuin hymy. Ja se, että kaikki tapahtuu ja selviää myöhemmin.
2: Kaikki selviää ajallaan, niin me aina sanotaan. Ja sitä me nyt jäädään odottamaan, mutta mikä nyt on selvinnyt, niin se, että tämän viikon torstaina tulee saataville siis liput Uuden musiikin kilpailuun. Ja voin kokemuksen syvällä rinta-äänellä sanoa, että jos vaan halajat lipun saada itsellesi tuonne showhun tai kenraaliin, niin ole nopea.
1: Joo, mutta älä nyt, ei siinä ollut vielä kaikki.
2: Ai ei.
1: Ei tietenkään.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan uuden musiikin kilpailusta. Tänään saatiin tieto siitä, että torstaina, eli yli huomenna, tulee liput saataville vuoden 2027 UMK-showhun, joka siis Tampereella 20. helmikuuta 2027.
2: Ja siinä ei vielä kaikki, koska vaikka mukana ei tule veitsisettiä, niin olemme saaneet ensimmäiset vihjeet nyt sitten ensi vuoden kilpailijoista. Ja UMK-27 artistit, kun julkistetaan tammikuussa, niin Tapio Hakanen kertoo tulevista artisteista seuraavat vinkit. Yhtye, jolla on kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla.
1: Saiankiksi. Joku ne aina ennen saiankiksi, niin.
2: Klubisoundin omaava duo.
1: Voisi olla me. Doc Hustlers.
2: Hei!
1: Mä aina nyt tulla intuitiolla.
2: Sä sanoit, joo, hyvä, joo. Hyvä. Dramaattinen ja mahtipontinen biisi.
1: Katri Helena.
2: Ai dramaattinen. No, mahtipontinen voisi. Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti.
1: Katri Helena.
2: No älä nyt sitä vaan mieti, se voi olla muutakin. No niin, särökitaroilla höystetty Anthem.
1: Antti Palne. Uudestaan.
2: Artisti, joka esittelee itsestään uuden puolen tanssibängerillä. Johanna Kurkela.
1: No.
2: Ois todella uusi puoli.
1: Ois todella hyvä. Oispa. Niin.
2: Okei. Okay. Biisi, jossa kantele melodia kasvaa eeppisiin mittoihin.
1: Sointubori.
2: No, no. Mä oon aivan satasella varma. Joo. Jos tää ei ole Sointubori, niin mä syön mun pään. Okei, en syö mun päätä, mutta...
1: Koska Sointubori on yhtäkkiä alkanut soittaa kanteletta.
2: No niin, joo. No.
1: Oliks muita?
2: Siinä oli ne.
1: Aha, no niin. Nyt voi laittaa veikkauksia yleensä WhatsAppia, me jäädään jännityksellä odottamaan. Me hustellaan näitä tässä vielä.
2: Totta kai.
1: En mitä mekin, pitää aivota aivoja vähän levätä.
2: Niin on, mutta mä veikkaan, että se ei ole Katri Helena.
1: Ootko varmaa?

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Nyt jos sulta löytyy sitten vitriini tai vaikka ihan peruskeittiön kaappi, on se sitten vaikka tämmönen niinku kuivauskaappi tai joku muu, tai esimerkiksi vaikka jostain kaapin perukoilta löytyy ihan vaikka avaamatonkin paketti.
2: Mitä alkaa kuulostaa siltä, että sä tarvit niinku mitä hyvänsä pysystut sun kotiin?
1: Ei.
2: Mä luettelisin just semmosen. Oliko sulla sitten vitriini tai ruokapöytä tai matto tai oliko sulla itse asiassa katto pään päälle, niin mulle voi semmonenkin kelvata.
1: No aina olen kiinnostunut kaiken mahdollisista ehdotuksista, mutta mua kiinnostaa se, mitä siellä sisällä on. Koska melkein kaikista suomalaisista koneista löytyy muumimukeja.
2: Onko sulla pula?
1: Ei, mulla ei ole muumimukipula, mutta mä sanon, että kannattaisi olla pikkuhiljaa. Jos vaikka joku sanoo, että ihan ylimääräisenä muumimukeja on, niin
2: ottaisin... Vitsi muuten on jonoks.
1: Ottaisin vastaan.
2: Ootko semmosia WhatsApp-ketjuja paljon nähnyt, että ilmaiseksi muumimukeja ja osa ihan pölyttyy, tuolla ei tarvi?
1: No nyt ottaisin kyllä vastaan ihan täysin, koska mun algoritmit on tällä hetkellä täynnä tämmöistä nettisivua, joka muokkaa siis muumimukeja rahaksi. Eli sä voit siis myydä kaikki sun muumituotteet tähän kyseiseen yritykseen.
2: No mä en mun niiskua myy.
1: Ja ne antaa sulle siitä rahaa. Eli ei. Siis muumimukit on nykyään kuin kultaa, koska tämähän on siis toinen genre, joka tällä hetkellä on pyörinyt paljonkin somessa ja ihmistä saa niitä puheluita ja kaikkea, että löytyykö laatikostasi kultakolikoita, myy ne meille, muuta kultarahaksi tyylisesti. Niin sit nyt ollaan yhtäkkiä sit samalla asialla, mutta muumimukeilla.
2: Joo, siis olisiko se ollut pari päivää sitten, kun mä näin jonkun uutisen, että joku muumimukki on myyty jolla 40 000 eurolla.
1: Mm.
2: Niin kyllä mä katoin siis tänäänkin aamuna, kun mä join kahvia siitä mun iskuneitimukista, niin kyllä mä mietin tälleen, että no olisiko se... Olisiko se minkään, mutta ei, en mä tiedä. Mä katson sitä joka päivä, mä oon, sinusta mä en luovu niisku.
1: Mutta se niiskuneiden muki, niin se, mä sanoin, että se ei ole arvokas. Tai siis se ei ole näitä samoja hintoja.
2: Hei, tunnearvo ei voi määrittää rahoissa.
1: Joo, ei voi. Tuli niin painokkaasti.

0: Puhuttiin siis siitä, miten muumimukit ovat nyt kuumaa kamaa, kun siis on perustettu ihan tämmöinen joku firma ja mulla on tullut ihan mainoksiakin siitä, miten nyt sitten muumimukeja voisi sitten lunastaa ihan niin kuin rahuleiksi, eli myydä muumimukit eteenpäin ja ilmeisesti tämä kyseinen yritys tai jotkut yritykset niitä sitten käytettyjä muumimukeja kauppaavat. Ja kyllä tämä oikeasti on ihan valtava bisnes, kun yleensä WhatsAppiin tulee muun muassa Riinalta viestiä, että kyllä tässä muutama euro on kiinni, niin hänellä on siis tämmöinen ihan kokonainen vitriini siis täynnä näitä muumimukeja ja muumikannuja ja muumikuppeja ja kippoja ja rasioita ja kaikkea.
1: Purkkeja ja kaikkea. Siis näitä on niin paljon, että mä en pysty edes laskemaan. Siis mä, jos mä lähtisin arviolta veikkaamaan, mä teen nyt semmoisen laskutoimituksen tässä, että noita mukeja on yli 100.
0: On, aivan varmasti.
1: Aivan reilusti.
0: Joo.
1: Sitten näitä kannuja on 6 kertaa 2 on 12.
0: Joo.
1: Niitä on 20.
0: Mieti. 20 kannua.
1: Ja näitä muumikippoja, eli siis tommosia niinku muro, jogurtti, puurolautasia, niin näitä on siis varmaan toiset 100.
0: No varmaan vähintään, tai ehkä joku 50. Siis ihan järkyttäviä määriä. Nyt mä kysyin täältä itse asiassa ihan Riinalta, että montako mukia jäädään odottamaan.
1: Semmoisenkin voisi tosiaan tehdä, että niin. Voi kysyä, eikä tästä kuvasta laskea, että paljonko niitä on. Että sehän voi olla, että kun Riinakin tommonen kuitenkin keräilijä, että saattaa just sen määrän tietää.
0: Se voi olla, että hänellä tulee ihan niin kuin apteekin hyllyltä, koska toihan on semmoinen, millä saattaa flexata vaikka muutamissa juhlissa. Että jos tulee muumimukeet puheeksi, niin saattaa olla silleen, että multahan löytyy kuule sitten 17 tätä lajin mukia.
1: Mutta sitä kannattaa miettiä, että missä sen haluaa kertoa, että jos sukujuhlissa, niin sul voi tulla loppu äkkiä kuule. Että ei perinnön jaksit äkkiä, että ihan Riina sinuna, niin pitäisin vissisti niistä kiinni kyllä. Mutta tiedätkö muuten mitä? Ihan tämmöinen kuule äkkiseltään vaan nippelitieto tähän väliin, että mikäli sikäli sä noita muumimukeja omistat ja keräilet, niin voit sanoa myöskin seuraavissa tämmöisissä jossain juhlissa tai illanvietossa tai kahveilla ja vähän flexaa sillä, että sulla on todellakin jotain samaa kuin myöskin artistilla Dua Lipa. Nimittäin hän on myös, kuten Riina, hänhän kerää näitä muumimukeja.
0: Ja toi on hauska ilmiö, että maailmalla niitä rakastetaan. Koska musta tuntuu, että Suomessa vähän ristiriitaiset tunteet monesti muumimukeista.
1: Siis jos menisin nyt Dua Lipan tapaisin tuossa kadulla, niin jos kysyisin tälle, että tiedätkö mistä muumit kertoo? Ei välttämättä tietäisi.
0: En mä usko. Mä luulen, että
1: ellei ole katsonut Yle muumimaratonia.
0: Niin, totta. Voi olla. Uskon, että hän sitä kuluttaa suuresti. Mutta kyllä mä sanoin, että jos sulta muumimukit löytyy kaapista, on niitä sitten 1, 2 tai 700, niin se on rikas.
1: Nyt. Ei mennä vielä tähän biisiin, kun Riinan pitää nyt kirjoittaa täällä se muumimukien määrä.
0: Eikö Riina on aloittanut ja lopettanut ton kirjoittamisen nyt 7 kertaa.
1: No, paina jami pysoimaan. Niin. Ai se on tota. Kannuja on 12, mukeja yli 100, en ihan varma ole enää.
0: Aha. No mikä keräilijä sä nyt sit Riina oot?
1: Niin, jos et edes laske.
0: Nee.
1: Kyllä sitä pitää laskea.
0: Kyllä hyvänä aika pitää tietää. Tarkka määrä, mitkä lajit löytyy, mitkä harvinaisuudet. Onko tarrat kiinni, onko leimat pohjassa?
1: Onko kaikki niin kuin pitää?
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Viikonlopulta semmoinen pikku juttu, että mä olin kuule sähäkkä. Mä olin todella sähäkkä täti.
2: Oliko se oikein sähikäinen?
1: Mä olin oikein sähikäinen. Mulla oli siis mun rakas kummipoikani elämänsä ensimmäistä kertaa yökylässä. Hän ei ollut koskaan siis aiemmin yökyläillyt missään. Ja minä nyt sitten kummitätinä otin haasteen vastaan ja kutsuin hänet yökylään.
2: Tästä johtuu nämä sun pienet siis silmäpussit, mitä ei juuri kukaan huomaa.
1: Mä sanoin, että voi olla vaikutusta, että olen heräillyt tuossa viikonloppuna ehkä pikkasen useammin kuin mitä sitten normaalisti, vaikka usein heräilenkin, mutta silloin kun itse herään, niin yleensä käännän kylkeä ja jatkan unia, mutta sitten kun on pieni ihminen, joka sitten vähän itkua tihrustaa, kun on vähän ikävä kotiin, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että sitten siinä pitää vähän eri tavalla sitten
2: itsekin herätä. Totta kai, totta kai.
1: Mutta siis vaikka mä sanon, että meitä ei ole sokerista tehty ja niin kuin esimerkiksi ulkoilu, retkeily, kaikki tämmöinen, niin sehän on vaan niin kuin varustekysymys. Että mitä sä sinne ulos laitat päälle, niin sillä sitten niistä selviää niistä vähän rankimmistakin sääolosuhteista. Mm. Mutta jotenkin mä kuitenkin huomaan olevani vähän semmoinen mukavuuden halunnen siinä, että esimerkiksi kun itse vaikka sauvakävelyä harrastan, niin usein jätän sitten menemättä sinne sauvakävelylle, jos oikein niin kuin sataa kunnolla vettä. Pieni semmoinen niin kuin märkä tuuli ei haittaa, mutta jos oikein sataa vettä, niin kyllä monesti skip. Mutta tämmöinen tätienergia minussa viikonloppuna aiheutti sen, että me oltiin siis kaatosateessa puistossa joku tunti. Ja mä yhtäkkiä havahduin siihen, että normaali minä ei tekisi tätä ikinä, mutta sitten kun mulla on semmoinen niin kuin epätoivoinen tätienergia siinä, että mun pitää saada tästä 2-vuotiaasta nyt kiskottua mahdollisimman paljon tätä energiaa ulos, niin me oltiin siis aivan kaatosateessa puistossa. Kiikuttiin, laskettiin liukumäkeä, juostiin pallon perässä, kiivettiin kukkulalle, kaikki.
2: Jos ton jälkeen ei ole reipas hyvä ihminen olo, niin sitten ei ole koskaan, koska toi on nimenomaan se. Ja siinähän tulee se semmoinen olo, kun sä siellä tiedätkö sateessa istut tai ulkoilet, mitä ikinä teetkä siellä sateessa. Lähet vaikka lenkille, oot silleen, että olin ajatellut, että menen, joten nyt teen sen. Niin siellä kun sä tarvot menemään, niin se olo on semmoinen, että mä pystyn mihin vaan.
1: Mulle se tulee monesti vasta sen jälkeen, niin kun siinä kohtaa tulee semmoinen jotenkin. Ensin, kun mullakin oli tietysti sadetakki ja laitettiin kuravaatteet ja niin kuin näin.
2: Ihan, että sulla on tollaisia asioita.
1: Niin, varuste kysymys. Niin siinä kohtaa ensin oltiin silleen, että ihan fine, ei mitään, mutta sitten kun alkoi olla silleen, että lähdetään kotiin päin, mulla oli vähän huono kenkävalinta, mulla alkoi pikkusen tulla vähän läpi niistä kengistä, kun tulikin vähän yllättävän, vähän kovempi kaatosarja kuin mitä odotin. Niin sitten kun oltiin menossa kotiin päin, niin alkaa tulla se semmoinen vähän nihkeä olo ja muuta. Mutta sitten kun sä pääset tiiäksi kotiin, vaihat kuivat vaatteet päälle ja sitten istut siihen sohvaan, niin sitten tulee semmoinen, että boom. Pysty mihin vaan.
2: Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että aikuu erikoisjoukkoihin. Siinä tarvitsisi vaan se kummipojan pikku motivaattoriksi. Siinä ei kuule petäistön lärvi tauta.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä

0: kun päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut luvan presidentin hallinnolle jatkaa ihmisten karkottamista kolmansiin maihin. Korkeimman oikeuden on tarkoitus käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria oli ratkaisusta eri mieltä. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Arviolta 25 000 ihmistä on jo aiemmin poistettu Yhdysvalloista tämän käytännön nojalla. Ranskassa lukiolaisten protestit ovat jatkuneet sadoissa kouluissa ympäri maata. Oppilaat ovat saartaneet kouluja ja vaativat parempia opiskeluoloja. Osa nuorista sytytti roskasäiliöitä tuleen ja heitti esineitä poliiseja kohti. Poliisi on käyttänyt osassa mielenosoituksista pamppuja ja kyynelkaasua. Oppilaat ovat osoittaneet mieltään koulujen edustalla viime viikosta lähtien. Protestit alkoivat Pariisin seudulta, mutta ovat levinneet muihin kaupunkeihin eri puolilla Ranskaa. Jakeluvelvoitteen keventäminen on aikataulullisesti vaikeaa. Asia selviää Ylen tietopyynnöllä saamasta työ- ja elinkeinoministeriön muistiosta. Ministeriö huomauttaa, että asiasta pitäisi antaa esitys eduskunnalle viimeistään ensi viikon torstaina, jos kevennys halutaan voimaan ensi vuonna. Jakeluvelvoite on yksi vaihtoehdoista, joilla hallitus voisi puuttua korkeisiin polttoaineiden hintoihin. Aiheesta lisää Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: On se vaan ihmisen uskottava, että tuossa vuorokauden päästä siirrytään lokakuuhun. Vesilätäköissä tallustelua nyt on toistaiseksi ollut siis paljon tarjolla tänä syksynä, ainakin näillä kulmiin, mikä on tietysti hyvä asia, kun sijoittaa vihdoin ja viimein uusiin kumisaappaisiin ja sadetakkiin, niin onhan se hyvä, että niille tulee myös sitten käyttöä. 2,5 minuuttia yli puolen yön on kello ja toiveiden yössä ollaan Lasse Olkinuora Länsi-Pasilasta käsin, että tervehdys ja oikein hyvää yön viettoa. Minä en muuten tiedä, että onko minulla mitenkään kummoiset ennustajan lahjat noin niin kuin yleensä, tai ei varmaankaan ole. Jos olisi, niin minä en unohtaisi tai jättäisi kotiin avaimia niin useasti. Ei kun hetkinen, eihän ennustaja pysty ennustamaan omaa tulevaisuuttaan, muuten se hän korruptoisi. Eikös ne näin ne viralliset säännöt mene? Joka tapauksessa olin sanomassa, että en tiedä, olenko kovinkaan kummoinen ennustaja yleensä, mutta nyt tässä on tehosekoittimesta puhuttu niin paljon viimeisen vuorokauden aikana, että minä tuumin, että varmasti tehosekoitinta toivotaan toiveiden yössä, ja näin kävi. Itku Elli nimimerkillä. On tullut kysymys, että saako toivoa. Kyllä saa. Nyt nimenomaan saa. Seuraavat 2 tuntia toiveen musiikkia. Niin toiveena on, ei se kappale, mitä voisi nimimerkistä päätellä, vaan syntynyt köyhänä. Tehosekoitin syntynyt köyhänä, sillä aloitetaan. Niin festareita kuulemma kiertelevät ensi kesänä. Eikö se näin mennyt se uutinen? Minkä takia puhutaan tehosekoittimesta? Joo, musiikkia

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ja se sähköpostiosoite eli levy.toiveet@yle.fi. TTK tanssii tähtien kanssa. Siinä on muuten sellainen ohjelma, mitä en ole tainnut koskaan montaakaan minuuttia katsoa, joten en osaa vastata tähän näin. Kuulemma sunnuntaina siinä ohjelmassa on White Stripes ja Seven Nation Army soinut, mutta Toivoja ei muista, että kenen esityksessä. Toivoja, joka siis toivottaa hyvää yötä Vantaalta käsin. Anyways, biisi on soinut päässäni, ihana kipale, jota esitän toiveen täältä yön sylistä, jos sen ehtisi soittaa. Toivotan hyvää yötä kaikille kuuntelijoille. Kati, White Stripes.

0: suurin musiikkishow, uuden musiikin kilpailu, Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 20. helmikuuta. Liput UMK-tapahtumaan sekä kenraaliin saatavilla torstaina kello 9 alkaen osoitteessa lippu.fi/UMK.
1: Arise toivoo Claudio Balionin Iomene Andrei, kun on syntymäpäivää juhlittu ja pääsi vihdoin eläkkeelle, niin olisi kiva kuulla tämä. Arille sanotaan tietysti onneksi olkoon ennen kuin laitetaan toive soimaan.

Claudiolle hurrasivat ja kirkuivat, ehkä Claudio lähetti yleisölle lentosuukkoja. Minä en voi siitä olla varma, mutta aina voi veikkailla. Ivalosta käsin kerrotaan, että etenkin heavy opera maistuu, niin kuin Nightwish vaikkapa. Niistä tykkää oikein kunnolla, ovat sydämessäni. Mutta nyt toivoisi Irina Milanin, missä olit silloin? Katso, kun ei yksi tee jäi melkein tulematta, mutta otetaan uudestaan, missä olit silloin, on siis kappaleen nimi.

Rakkautta on toiveessa muun unohtaen. Ehdottomasti kaunis kappale ja sydämellä lähetetty toive. Cigarettes After Sex kulkee omia polkujaan. Ihanaa musiikkia, sellaista, jota helposti albumillinenkin ihan yön tunnelmiin sopisi. Niin Falling in Love-niminen kappale heiltä, Cigarettes After Sex, eli siis suomeksi spaddu aktin jälkeen.

juuri siinä paraikaa rakastumassa, Falling in Love. Kaunis syksyn kunniaksi syksyinen kappale, C-mannia siis. Nina Hagen Apokalyptika, Lena toivoo tätä, koska tässä versiossa on enemmän särmää.

Jussi esittää kysymyksen, että mahtuisikohan sinne soittolistalle Maideniä ja heiltä kappale Children of the Damned. Kappaleen nimi sopii hyvin tämän hetken johtajiin maailmassa, kertoo Jussi.

mukaan tähän me Varsinais-Suomi erikoiskuljetus. Kuljetus liikkuu nyt yöllä kello 2.30 asti reitillä tie 10 Hämeenlinna-Kaarina, tie 40 Kaarina-Raisio.

0: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Talvea kohti mennään, jääkiekkoa ruvetaan pelaamaan. Vesa ilmoittaa, että loisto homma, kun puolilta öin uusi NHL-kausi alkoi. Niin saisiko sen kunniaksi kuulla Otto-pojat ja hyökkäävä pakko?

Kyllä se vaan talvi saapuu, ensiksi jääkiekkoa ja sitten avantouintia. Kirsi juhlii viestissään, että pian alkaa uima. Pian alkaa uimakausi useammalla, juuri väin vastoin, mutta ei Kirsillä. Pian alkaa uimakausi ja toiveena on Hanna Kommerin avanto, arjen pelastus.

0: Radio Suomi.
1: Jääkiekkoa, avanto, uintia, kyllä se nyt tulee piste kesän iin päälle tai ehkä pisteet sen siihen äähän. Marikin toivoo kesän loppumisen muistoksi Nina Simone ja The Last Rose of Summer. Olisin kiitollinen, kirjoittaa Mari. Näin me vaan, kuulkaa ihmiset, faktat kohdataan.

Sinne meni taas yksi kesä, Nina Simone, The Last Rose of Summer. Löytyyköhän muuten yhtään kappaletta, jossa lauletaan kesän saapumisesta yhtä haikeasti kuin syksystä? Ei haluaisi talvesta päästää irti. Oi voi, sieltä se saapuu. Lämpimät aurinkoiset päivät ja hymyilevät, hymyilevät ihmiset. Jukan toiveella jatkuu. Jukka kehottaa ihmisiä kuuntelemaan tämän kappaleen sanoja. Bronski Beat ja Small Town Boy.

0: Radio Suomi.
1: Hyvää yötä toivotetaan. Nyt olisi sopiva hetki kuulla Electric Light Orchestran Hold On Tight, kun tuntuu, että kaikki menee pieleen. Mutta eiköhän sitä kuitenkin selviä huonoistakin päivistä, kun uskoo niin. Yöterveisin, parempaa päivää odotteleva, parempaa tätä päivää, kunhan tästä yö eletään alta pois. Elo ja Hold On Tight.

Meillä on tässä yhdelle kappaleelle tilaa ennen kello 1 Yle uutisia. Iirolta tulee toive ja Iirolla on surullisia uutisiakin. Toisiksi vanhin siskoni menehtyi viime yönä. Hänelle tehty useita leikkauksia. Minä olen kiitollinen suomalaisille kirurgeille. Hän sai niin paljon lisävuosia. Illalla ostin mietoa punaviiniä litran, jota nautin nyt. Toiveena olisi kuulla Hectorin yhtenä iltana. Tämä kappale sopii lohduttamaan surua. Hector yhtenä iltana.

0: Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta koko hallitukselle sekä puolustusministerille kokoomuksen Antti Häkkäselle. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Oppositiossa arvostellaan myös puolustusministerin vierailua Israelissa. Häkkänen toisti tiistai-illan A-studiossa kantansa siitä, että hänen hiljattaisen Israelin vierailunsa ainoa tarkoitus oli varmistaa Suomen turvallisuuden kannalta kriittisten puolustustarvikkeiden saatavuus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo allekirjoittaneensa teknologiayhtiöiden johtajien kanssa sopimuksen. Trump kuvaili sopimusta moraalisesti sitovaksi. Trump sanoi myös harkitsevansa 10-henkisen komitean perustamista tekoälyalan valvomiseksi. Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa oli paikalla muun muassa Elon Musk, Jeff Bezos sekä Mark Zuckerberg. Tapaamiseen osallistui myös esimerkiksi Microsoftin, Googlen, Nivian sekä Anthropicin johtoa. Trumpin mukaan tapaaminen sujui hyvin ja oli tuloksellinen. Yöllä on paikoin sumua, mutta päivällä on pääosin selkeää tai selkenevää ja poutaa. Pohjois-Lappiin voi aamulla ja aamupäivällä yltää jäämereltä jokunen sadekuuro. Yön alin lämpötila on 0-7 astetta ja Lapissa -2-5 astetta. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kello 1:02. 1:02.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Se on kuulkaatten Marja laittanut viestin. Viestissään kysyy, että olisiko mahdollista saada kuulla Ville Leinoselta Suudelmitar-kappaleen. Ihana kappale ja oi mikä ihana akustinen kitara. Se toisi iloa tähän hetkeen. Ja yöterveiset lähettää kaikille Marja myös. Ja juuri näinhän se on, tai siis myös se mahdollisuus on tässä toiveiden yössä. Kappale, joka tuo vaikkapa nyt sitten iloa tähän hetkeen. On se iloa tuova kappale nopea tai hidas tai haikea tai hauska, pirteä tai pelottava. Eipä tule mieleen kovinkaan monta kappaletta, joka ihan oikeasti olisi pelottava. Minä en tiedä, voiko se näin aikuisena olla mahdollista. Lapsena kyllä onnistui useampikin kappale pelottelemaan, mutta en tiedä. Joo. Ville Leinonen, Suudelmitar. Kertoo aika paljon, minkälainen suhtautuminen henkilöön on, jos kutsuu Suudelmitar nimellä. Marjan toiveella käynnistetään toiveiden yön toinen tunti. Oikein hyvää yönviettoa.

0: sähköpostiosoite tänne on levy.toiveet@yle.fi. Sillä tavalla voi laittaa vielä, kun mukaan mahtuu toivebiisiä. Tai
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Jos elokuvan pääosassa on jokin kaupunki, eli joku ihminen siis elokuvan tekijä rakastaa niin jotain kaupunkia, että ottaa sen kaupungin melkeinpä jopa pääosan esittäjäksi, niin väitän, että se on hyvä lähtökohta elokuvalle, tai ainakin herättää kiinnostuksen. Lissabonin tarinaa en ole nähnyt, mutta se nyt pitää laittaa sitten sille listalle ne elokuvat, jotka pitäisi katsoa, mutta saako sitä koskaan aikaisin. Ehkä minä laitan aika korkealle siihen pinoon sen. Täällä toivotaan kauniita syyskuun viimeistä päivää. Toivotaan Madre Deus ja Alfama. Kaihoisaa fadohenkistä musiikkia. Tämä on soinut Lissabonin tarina -elokuvassa. Tällaista ehdotan soitettavaksi. Tällaista soitetaan.

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua Gulps. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Viikate ja Hallamaat, olen toivonut monta kertaa joko nyt. Nyt.

Viikate ja Hallamaat. Moro, en ole vieläkään kuullut radiosta Black Sabbath ja heiltä kappaletta Spiral Architect. Se on niin hieno biisi ja haluaisin muidenkin yökukkujien kuulevan se. Onhan se mielestäni maailmankaikkeuden parhaan rocklevyn Sabbath Bloody Sabbathin huima lopetuskappale. Terveisin itse Zeus, nyt jo hieman epätoivoisena. Laitetaan.

15 vuotta sitten ajelin synnäriltä yöllä kotiin. Autoradiosta kuului Jarkko Martikaisen Huolenhukkaaja. Kappale jäi väkevästi mieleen ja aina sen kuullessaan mies herkistyy. Onnea 15-vuotiaalle tyttärelleni, nimimerkki Huolenhukkaaja. Toivoo Jarkko Martikaiselta Huolenhukkaaja.

Jarkko Martikainen ja huolen hukkaaja. Jos listalle vielä mahtuu, oikein hyvin mahtuu, niin minä toivon Keen ja Somewhere Only We Know. Asiat ympärillämme muuttuvat vauhdilla, joten välillä on hyvä hakeutua tuttuun paikkaan, pysähtyä, istua alas ja nauttia hetkestä.

0: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
1: Oikein hyvää yötä toivottaa meille Helena. Toiveeni on Eero, Jussi and the Boys. Ei aika mennyt koskaan palaa. Kumpa palaisikin, mutta jos edes tämän laulun saisi kuulla.

Eero, Jussi and the Boys, ei aika mennyt koskaan palaa. Lapin taksikuski puolestaan toivottaa hyvää yön viettoa, vielä vähän ratin kääntämistä edessä ja sitten kotia nukkumaan. Voitaisinko kuulla yön kunniaksi Timo Koivusalo ja taksimies?

0: Radio Suomi.
1: Eskon toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Esko lähettää syyskuun yövuorosta tsemppiä kaikille muillekin. Veikkaanko oikein, että lähtee oikein erityisen paljon muillekin, jotka juuri nyt yövuorossa tällä hetkellä. No joo, Eskon toiveena on mausta, tytöt ja maailman onnellisin kansa. Joo.

Syksyiseltä on kyllä minun korvaan kuulostanut tämä toiveiden yö toistaiseksi. Sen tyyppistä, tai ehkä se ei ole ehkä ihan samoja kappaleita soinut kuin vaikkapa joskus kesällä voisi soida, mutta se on vaan kun tietää, että tuossa parin studion päässä ulkopuolella se syksy odottaa. Ehkä johtuu siitä. Tässä yhdessä viestissä puolestaan sanotaan, että on ollut rauhallinen toiveiden yö. Ja että siihen jatkeeksi sopisi Tom Waitsia. Alice on toivojan toive. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw.

0: saksofonia ja trumpettia syysyöhön sopivat hyvin yhteen. On silloin syysyö pikkasen parempi syysyö.
1: Kulunut kesä oli Suomessa pölyttäjähyönteisten kannalta hyvä, mutta muualla maailmassa niiden määristä on oltu jo pitkään huolissaan. Ilman pölyttäjiä monet kasvit olisivat pulassa ja marjasadot olisivat heikot. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Eeva-Liisa Korpela kertoi, millaisilla toimilla pölyttäjähyönteisten elinolosuhteita voi parantaa ja miten ihmiset voivat puutarhoissaan näin syksylläkin auttaa niitä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksen luontoretki.
0: No Oulusta käsin, että moro, saisiko tänä yönä kuulla Sweet-yhtyeen kappale Action? On vaan niin hyvä. Viimeksi varmaan tullut 7-4 purkkaa ja jytää ohjelmassa. Ja nykyään, kun ei näitä radiosta oikein kuule. Kiitos, jos toteutit.

Tuosta kappaleesta olen joskus kuullut, että siihen olisi muka, jos sen soittaa takaperin, niin jossain vaiheessa kuuluu tai siihen on kätketty sellainen takaperiviesti, että jos sen soittaa takaperin, niin yhdessä vaiheessa kuuluu jonkun sanovan, että suutele minun takapuoltani. Tällaista huhua kuullut. Oli se aikaa, hienoa aikaa, kun levyltä löytyvät väärinpäin viestit sai ihmiset niin sekaisin. Hei, Lieksasta käsin puolesta Oulusta tuli se ja sitten Lieksasta. Hei ja rauhallista yötä. Toiveena on Jaakko Laitinen ja Äyskäri. Hieno ja kantaa ottava kappale myös.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 1.56. Meillä mahtuu yksi kappale vielä toiveiden yöhön. Se on Kertun toive. Kerttu kirjoittaa, että voisitko olla niin kiltti ja soittaa Erkki Junkkarisen Ruusuja hopeamaljassa. Minulla oli lauantaina syntymäpäivät, mutta kukaan ei onnitellut, joten tämä lohduttaisi vähän. Oi Kerttu, totta kai soitetaan Erkki Junkkarinen ja Ruusuja hopeamaljassa ja me onnitellaan. Ihan kaikki läsnäolijat juuri nyt yhteen ääneen. Kertulle paljon onnea. Ruusuja hopeamaljassa. Ruusuja hopeamaljassa olisi tarkoitus soittaa, mutta nyt ei jostain syystä sitten vielä kerta kaikkiaan lähde soimaan se kappale, jota toivottiin. Kyllä se tästä kuulkaa. Pikku hetki, kun Kerttu pahoittelut. Nyt saan soimaan Erkki Junkkarinen ja Ruusuja hopeamaljassa.

0: Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Myös Norjan entistä pääministeriä Thorbjørn Jaglandia epäillään törkeästä korruptiosta. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan jatkaa ihmisten karkottamista kolmansiin maihin. Korkeimman oikeuden on tarkoitus käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Korkeimman oikeuden kolme liberaalituomaria olivat ratkaisusta eri mieltä. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Ranskassa lukiolaisten protestit ovat jatkuneet sadoissa kouluissa ympäri maata. Oppilaat ovat saartaneet kouluja ja vaativat parempia opiskeluoloja. Osa nuorista sytytti roskasäiliöitä tuleen ja heitti esineitä poliiseja kohti. Poliisi on käyttänyt joissakin mielenosoituksissa pamppuja ja kyynelkaasua. Protestit alkoivat viime viikolla Pariisin seudulta, mutta ovat levinneet muihin kaupunkeihin eri puolilla Ranskaa.
1: Minja Viitanen toimitti Yle Uutiset kelloon 2:02. Kello 2:15 on Minna Pyykön maailmanvuoro ja siellä yöperhosten. Mutta sitä ennen Vesalalta esimerkiksi tytöt ei soita kitaraa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.

Terve vaan, anteeksi ja kiitos Celine Dion, sitä ennen Vesalalta kuultiin. Siitä paikasta, jossa tytöt ei soita kitaraa. Paikka, jossa joku ei soita kitaraa, se on tylsä paikka, näin se on. Ressu Redford, jos vielä oot vapaa, se me keretään kuuntelemaan ennen kuin sitten Minna Pyykön maailmavuoro. Minna Pyykön maailma, jossa vielä tuosta tai tästä alkusyksyn lämpimistä illoista, kun perhoset voi nähdä. No, lyhdyt ja pihavalot, ne houkuttelee perhosia paikalle, mutta miksi valo houkuttaa niitä? Ja miten kaukaa ne voivat tulla ja muuttaako perhosetkin niin kuin linnut? Tai voivatko muuttaa? No joo, Oittaalla Espoossa perhosia ja valoja

0: Radio Suomi.
1: Se on niin kuin, me ei pysty ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
2: Miksi ihmeessä suurin osa Suomen perhosista lentääkin yöllä? Ja milloin yöllä? Entä miksi ne sitten tulevat valolle ja miten kaukaa ne voivat tulla? Voivatko perhosetkin muuttaa ja vaeltaa vähän niin kuin linnut? Ja tietenkin ne näkevät ja haistavat monet hyvinkin, mutta onko niillä myöskin korvat? On lähes täysikuun aika, mutta jonkin verran pilvistä, lämmintä ja melko tyyntä. Kello on yli puolen yön. Olemme Oittaalla Espoossa, jossa olemme viettämässä Suomen luonnonpäivän iltaa ja nyt siis yötä. Suomen ladun järjestämässä tapahtumassa sadat ihmiset jatkavat täällä yötä ulkona nukkumalla teltoissa riippumatoissa laavuilla. Pimeässä illalla paikan päällä on järjestetty myöskin koko perheen ötökkäsafari. Sekin on nyt päättynyt, mutta me olemme vielä pienen metsän reunassa sitä varten viritetyn suuren lakanan luona. Siinä lakanan keskellä roikkuu suuri kirkas lamppu ja tähän taikapiiriin saapuu pimeydestä yhä edelleen uusia perhosia. En malta mennä vielä nukkumaan, vaan innostun juttelemaan hyönteismies Jaakko Kulberin kanssa tästä yöperhosten maailmasta. Ja Jaskan tarinoiden kautta se osoittautuukin vielä paljon hämmästyttävämmäksi kuin olisi voinut kuvitella.
1: No tämä on ollut aika kiva tähän saakka. Että vähän tuossa tuuli häiritsevämme tuossa aikaisemmin, mutta nyt on aika lämmin tuuli ollut ja tuntui vähän siltä, että lämpötila jopa välillä nousikin hieman, että
3: sulla on otsalamppu, nyt se valo ei pala. Me ollaan tämmöisen lakanan ääressä ja tässä palaa valo ja tässä on aika paljon perhosia. Kerro vähän mitä tässä on ja mistä nämä on tullut.
1: No joo, tuossa on toi 250 elohopealamppu eli vanhan liiton katulamppu ja tässä meillä on siniritariyökkönen ja muutamia mittarilajeja ja iso koisa ja sitten on kääriäisiä muutamaa lajia. Sitten on toi kataja. Pikkumittari, joka on pikkumittareista runsain näin loppuvuodesta. Ja muun muassa sirppipistiäisiä, jotka on tämmöisiä perhosteloisia. Tässä on paljon vesiperhosia tossa noin. Vaaksiaisia näkyy olevan ihan hyvin.
3: Aika isoja kokoeroja. Siis toi nyt kiinnittää erityisesti huomiota tietysti toi entinen sinivöinen ritariyökkönen, joka on nykyään siniritariyökkönen, jossa on siis se sininen väri. Ei näy nyt justiinsa.
1: Joo, ja alapuoleltahan se on melkein semmoinen, se on niin vaalean sininen, että se nyt näyttää lähinnä valkoiselta. Se on yllättävän yleinen laji nykyään, että aiemmin se oli lähinnä niin kuin eteläisen Suomen laji. Mutta niin nykyään sitä on tuonne ihan niin kuin Lapin eteläosiin asti niin varsin yleisenä. Että.
3: Missä tuommoinen tyyppi esimerkiksi on päivällä? Ja onko se tullut jostain tästä läheltä vai kauempaa?
1: Se on varmaan tullut ihan tästä lähettyviltä. Se on yleinen laji tällä alueella. Se elää haavalla pääsääntöisesti ja ehkä poppeleilla myös. Erittäin hyvä suojaväri monille eri lehtipuurungoille. Ja niille se itse asiassa, niin kuin jos sen päästään päivällä lentoon, siihen sä näet sen, kun se on niin iso, että tonne se meni ja istui tonne puurungolle.
3: Mutta siis, eikö se ole ihmeellistä sun mielestä, että tämmöistä, noinkin kookas perhonen, että sitä ei kuitenkaan usein tuolla metsässä kävelessä huomaa.
1: Niin.
3: Vai ootko huomannut usein?
1: No eipä niitä nyt sillä lailla, niin kyllä niitä välillä vahingossa löytää, mutta on se niin sellaista loukkaus tarkkaavasta silmää kohtaan, kun näkee, miten paljon niitä oikeasti sit työllä on. Mutta hei, ne fuulaa lintujakin, niin meidän fuulaaminen on ihan piece of cakes siihen verrattuna, että.
3: Niin siis tosiaan, että perhoset voi tulla näille valoille, niin ne voi tulla kauempaakin, tosi pitkältä.
1: Joo, ihan kyllä. Sen voi 1000 kilsaa mennä rikki joinakin yöinä. Et varmaan tänä yönä kyllä niin tulee todella kaukaa niin kuin jonkin verran perhosia. Että.
3: Siis 1000 kilsaa? Miten ihmeessä?
1: Se on. Ei siihen montaa tuntia mene myötätuulessa, kun 1000 kilometriä menee.
3: Mikä voisi tulla 1000 kilometriä tänne?
1: Niitä lajeja, joita Suomesta on tullut tämmöisissä ilmavertauksissa, niin niitä on niin kuin satoja, niitä lajeja, jotka tekee tätä. Ja tietysti täytyy ottaa huomioon, että sitten on niin kuin erikseen vielä niin kuin varsinaiset, todelliset sellainen niin kuin elämäntapavaeltajat. Niin kun mä puhun sadoista lajeista, ne on sellaisia lajeja, jotka niin kuin vaan pystyy halutessaan liikkumaan pitkiä matkoja. Ja tämä on se, millä niin kuin nämä lajit ylipäätään on niin kuin levittäytynyt maapallolla. Että ne on vaan liikkuvia. Tietyissä olosuhteissa melkein mistä tahansa lajista voi tulla tämmöinen niin kuin että niitä kutsutaan englanniksi usein vagrants nimellä, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole varsinainen semmoinen niin kuin elämäntapavaeltaja, mutta että se on yksilö, joka on lähtenyt kauas varsinaisesta elinympäristöstään. Ja tämä tapahtuu yleensä joukoittain, kun tämmöinen liikahdus tapahtuu, koska yleensä vaeltaneet yksilöt, ne ei ole vielä paritelleita. Eli ne, niin kuin, se on niin kuin tapa levittäytyä.
3: Jos nyt tähän tulisi joku perhonen pitempään, niin miten korkealla se niin kuin menee ja miten ne tajuaa lähteä liikkeelle? Odottaako ne jotenkin sopivia tuulia?
1: Siinä on okei, totta kai niin kuin sen pitää olla oikeanlainen sen niin kuin ilmavirtauksen, että niitä kannattaa tulla ja ne tulee sitten tehokkaasti. Mutta me ei oikeasti tiedetä, että mistä se johtuu. Että miten niin kuin suurella alueella yhtäkkiä samanlainen perhoset päättää nyt kanssa niin kuin lähteä litomaan. Et kun varsinaisella vaeltajilla me tiedetään, että se on niinku se elämäntapa. Mutta sitten on paljon sellaisia lajeja, jotka normaalisti niinku, ei ne niinku liiku kauheasti. Mutta sitten jonain vuosina yhtäkkiä

0: liikkuu. Okei, on tietysti hyvin todennäköistä, että jos niitä on tosi paljon, niin niitä liikkuu todennäköisemmin kuin jos niitä on vaan vähän. Mm. Ja se on niin kuin loogista, että sit kun niitä on paljon, niin ne tekee tämmöisiä vaelluksia. Mutta mikä sen niin kuin triggeröi, niin se on aika erikoista, koska ei niitä yleensä ole sellaisia määriä, että niillä olisi niin kuin tosi vaikeaa ravintokasveillaan. Että nyt pitää niin kuin lähteä ennäköön. Mutta jotenkin ne, joku asia niin kuin menee niin kuin sillä kesän mittaan, että näin käy.
1: Mutta lähteekö se niin kuin samoihin aikoihin sitten?
0: Joo, ne yleensä lähtee niin.
1: No eikö sekin ole erikoista?
0: No sanotaan, että jos se niin kuin tapahtuu laajassa mittakaavassa, niin juu kyllä. Mutta sitten tietyt säätilanteet, niin kuin esimerkiksi lähestyvä ukkosrintama, niin se ajaa perhosia liikkeelle. Mutta se ajaa perhosia liikkeelle paljon laajemmassa mittakaavassa joka tapauksessa. Joten on niin kuin aika ymmärrettävää, että samanlaiset perhoset pyrkii häipymään. Niin kuin jos ne on nuoria yksilöitä, niin ne todennäköisesti lähtee liikenteeseen. Mutta sitten kun ne tekee tätä niin kuin muutenkin, sitten tiettyinä vuosina. Tuohon tuli muuten tuomilude, joka on hyvin tyypillinen näin syksyisin öisin vaeltava ludelaji.
1: Tuommoinen, jos on tämmöistä vaaleanvihreitä.
0: Ihan paikallinen laji Etelä-Suomessa, mutta sen vaellukset aina välillä kiinnittää huomiota.
1: Hienon näköinen, nyt se käveli vähän tuohon kankaan yläreunaan.
0: Venytetyn kolmion muotoinen, se lähtyy vääjäämättä lamppua johtoa pitkin.
2: Tässä vaiheessa tarinointia perhosharrastaja, ötökkäsafarin vetäjä Erkki Ikäheimo pyörähtää paikalle pimeydestä. Hän pakkailee varusteitaan, koska säätiedotus enteilee sadetta. Kyselen siinä pakkauksen lomassa vähän safaritunnelmista. Erkki Ikäheimokin on ollut kiinnostunut perhosista jo pienestä 6-vuotiaasta ja on siksikin innostunut vetämään edelleen näitä koko perheen perhossafariretkiä. Ei sitä koskaan tiedä, minkälainen muisto tästäkin yöstä retkeläisille jää.
1: Erkki Ikäheimo, me ollaan tässä tosiaan tällä valolla, sä oot pitänyt täällä ötökkäsafaria, niin minkälaisia kommentteja on tullut ja onko ollut innostunutta porukkaa? Täällä on siis tosiaan nukuyö ulkona tapahtuma.
3: Kyllä, siis sekä lapset että yleensä isät on ollut innostuneita tästä näin ja muutama perhe niin kuin viihtyi tässä hyvinkin pitkään.
1: No minkälaisia kysymyksiä tuli?
3: No yleensä ne kyseli lajeja ja sitten oli muutama tämmöinen nuori tai lapsi, jotka näytti tuntevan todella hyvin. Että ne tunsi tuolta sahapistiäiset ja porapistiäiset ja harsokorennot. Ja ihmetteli, että mistä ihmeestä tuommoinen 10-vuotias tietää noin paljon.
1: Nyt kello on jo yli 12 ja kohta ollaan sammuttamassa valot ja täällä mennään nukkumaan. Mutta kerro joku semmoinen hieno hetki, mikä sulle tulisi mieleen, minkä oot viettänyt yöllä valoilla.
3: Tämä yö oli tässä ihan, en ole koskaan niin kuin tällä tavalla, että lapset ja aikuiset tulee niin kuin yövalolle samaan aikaan. Ja oli kiva nähdä lasten innostus. Mä olen aikaisemmin järjestänyt näitä niin kuin päivällä ötökkäsafareita.
1: Tässä on aika erilainen tunnelma. Tässä niin kuin lentää täältä pimeydestä, saapuu näitä perhosia tähän valolle. Ja on tämä varmaan aika jännittävää lapsista.
3: Kyllä, selvästikin oli. Sanotaan, että se vaihtelee hirveästi, miten lapset suhtautuu siihen. Joku pelkää perhosia, joku syö niitä ja joku sitten innostuu siitä, että haluaa tuntea niitä kaikki tältä väliltä.
1: Mites Jaska, me juteltiin tuossa Erkin kanssa, että lapsena on alkanut jo tämä 6-vuotiaana. Aloitit sä 6-vuotiaana perhosharrastuksen?
0: Oh, mä oikein tiedän, että milloin mä aloitin. Jossain vaiheessa isä vaan huokasi, koska mun isä keräsi perhosia, niin isä kerää vieläkin. Terkkuja vaan melkein 85-vuotiaalle. Sen kanssa sitten kierreltiin ympäri Suomea. Siinä me aika usein käytiin niinku hyönteistieteellisen seuran kesäretkillä ja tolleen.
1: Olitte sitten silloin tämmöisillä valoilla loppukesän öinä. Muistatko sä niistä niinku sitä tunnelmaa?
0: Kyllä joo. Ja niinku erityisen hauskaa oli nämä Lapin yöhön liittyneet seikkailut. Että tuolla jossain Kilpisjärvellä ja muualla, niin mä kerran olikohan se mikä vuosi, 80, mä olin 13 vuotta ja sitten mulla jotenkin saana rinteestä vaan ajatteli, että vähän aurinko lopetti paistamisen, mutta jehkatsilla näytti olevan aurinkoista ja faija oli sanonut, että ei saa sitten poistua näkyvistä ja mä nyt ADHD:na sitten muistanut tommosia sivuhuomautuksia ja sinne mä haahuilin sinne jehkatsille ja sitten niinku sieltä tuli keräiltyä jonkun aikaa ja sitten niinku se aurinko rupesi olemaan jo niin, että se paistoi saanaan pohjoispuoliseen rinteeseen. Eli kello oli varmaan jotain iloisesti kaksi tai kolme. Ja sitten mä totesin, että siellähän lentää päiväperhoset. Näemme jo aamu 4:00. Ja se ei näyttänyt kauhean hyvältä se lähestyminen Fatsia seuraavana päivänä. Et mä olin ollut niin kuin 24 tuntia hävyksissä. Mutta onneksi mä olin saanut meidän kokoelmme uuden lajin, joten se paineltiin villasella se episodi. Et muuten olisi saattanut olla hiukka heikko ennusteet.
1: Tämä kysymys tästä, että minkä takia nämä yöperhoset tulee tähän valolle, niin eikö ole niin, että se on itse asiassa ollut aika pitkään epäselvää vähän, että mistä se johtuu?
0: Joo, sitä pitkään on ihmetelty, että miksi hyönteiset tulee valolle. Ja, no siinä on vähän tavallaan erilaisia syitä, että hyönteisethän, niin kuin, nehän nykyään tiedetään, että ne ja myöskin monet linnut niin näkee ultraviolettia ja jos näkee ultraviolettia, niin silloin pystyy näkemään auringon ja muun muassa kuun valon polarisoinnin. Eli tavallaan, jos sinulla on sisäinen kello, niin kuin useimmilla hyönteisillä ja linnuilla myös on, niin ne pystyy käytännössä niin kuin auringon suunnan tunnistamalla niin tietämään, että missä ne on. Ja ne pystyy suunnistautumaan pimeässä. Ne toki näkee paljon paremmin kuin me noin muutenkin yöllä. Ja se niin kuin avaa ihan erilaisia mahdollisuuksia, kun tuossa aiemmin puhuttiin niin kuin vaelluksiin, niin perhosethan pystyy näkemään esimerkiksi, kun lähtee Suomenlahden yli, että hei, tuolla toisella puolella on maata. Koska sieltä ne näkee, että meri heijastaa ultraviolettisäteilyä, mutta maa ei heijasta. Eli ne tietää, että tuossa ei tarvitse vetästä kuin 70 kilsaa, niin me ollaan taas toisella puolella ja et, siis eteenpäin. Ja samoin, jos perhonen niin kuin lentää täysin avomerellä eikä näe mitään, niin sehän pystyy niin kuin näkemään yöllä lentäessään tavallaan taivaanrannan taakse, että tuolla ei ole enää merta, että tuolla on saaria tai rannikko, koska se heijastus, takaisin heijastus puuttuu. Että se maailma on aivan erilainen niin kuin niille kuin meille, että me kyllä luullaan kaikenlaista, mutta ne tietää todella paljon, että mitä on.
1: Mutta se, että miksi ne tulee valolle.
0: Joo, siis, eli sitten kun meillä on lamppu pimeässä ja näiden perhosten niin kuin perusasetus on se, että ne suunnistautuu voimakkaan valonlähteen mukaan, niin tämähän niin kuin sotkee tämmöinen aika pienikin UV-tehoinen lamppu, niin heti niin kuin ne automaattisesti rupeaa pitämään sitä lamppua koko ajan tietyllä etäisyydellä itsestään ja ne laskee, että se on niin kuin aurinko. Ja tämä johtaa siihen, että perhoset kiertää ja monet muutkin hyönteiset kiertää ympyrää ensiksi sen valonlähteen ympäri. Ja ne kyllä tajuaa, että nyt menee jotain pahasti vikaan, koska harvemmin ne nyt vetäisee minuutissa niin kuin auringon ympäri tietenkään. Mutta sitten se, että ne joutuu siihen valopiiriin, niin se on niin kuin yöperhoselle, niin kuin siinä on liikaa näkyvää valoa. Ja ne esimerkiksi helposti niille tulee leporeaktio, että no niin, että nyt tuli päivä, että kohta tulee linnut ja nyt maastoudutaan eikä liikuta. Ne rupeaa niin kuin lepäämään. Että tämä on niin kuin se, mitä yleisimmin tapahtuu. Sitten jotkut lajit on hirveän levottomia, varsinkin jos ne on esimerkiksi vaelluksella, niin perhosta saattaa olla hyvin levottomia. Meillä on niin kuin edelleen tarve, niin kuin, että pitäisi vissiin lähteä jonnekin vielä. Ja osalla niistä niin kuin törmäilee lamppuun ja tämmöisiä. Siellä on erilaista käyttäytymistä riippuen vähän lajista. Ja tästä on tehty niin tutkimuksiakin, että miksi ne lentää suoraan valoa kohti. Mä en muista, miten se teoria meni, mutta sitä oli myös onnistuttu osoittamaan. Että se on niin kuin, mutta se on tavallaan niin kuin monien eri asioiden sekoitusta se, että miksi ne pyörii siinä. Alkaen siitä loogisesta selityksestä, että ne yrittää ensin pitää sen niin kuin samalla puolella koko ajan, mikä johtaa tähän ympyrälentoon. Tuossa meidän edessäkin toi yksi eläin, niin toi on semmoista, menee jo sekoilun puolelle. Että osaksi se on varmaan häikäistymistä, koska niiden silmät on tuolla hetkellä tottunut siihen, että ne näkee vain hyvin vähän valoa. Ja tässä on nyt aivan tajuttomia määriä lukseja.
1: Nyt sammutettiin toi perhosvalo ja tässä on sun otsalamppu, mutta muuten kun me katsellaan, niin kuu paistaa tuolla näiden mäntyjen takana ja taivaalla on vähän valoa. Että jos tässä nyt olisi niin kuin perhosena lentämässä, niin tämä olisi ehkä semmoinen näkymä, mikä voisi olla perhosen normaali näkymä.
0: Se näkee tuon kuun sillain, se näkee niin kuin viitotuksena sen, että tuolla on se. Se näkee sen polarisoituvana valona. Se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajoamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää, koska me ei nähdä sitä ultraviolettin polarisoitumista. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Tästä perhosten lentotaidosta, niin Voiko perhosta katsomalla niin tajuta, että mitkä on erityisen hyviä lentäjiä? Minkälaisia, niin kuin lintujen siivistä voi vähän päätellä, että minkälaisia lentäjiä on, niin voiko samalla lailla päätellä perhosta siivistä?
0: Joo, jos on. Usein voimakkaalla lentäjien niin tämä siipikanta on hyvin, eli siiven tyviosa on hyvin voimakas suoninen. Ja sitten niin kuin sen, varsinkin niin kuin sen perhosen niin kuin keskiruumissa, johon siivet on kiinnittynyt ja jalat myös, niin siinä näkyy, niin kuin, että siellä on niin kuin tavaraa. Että se ei ole mikään hontelotyyppi, vaan siellä on niin kuin voimaa. Ja niin kuin, sitten kun perhosia näkee lennossa, niin kyllä niistä aika nopeasti näkee, että kuka on kuka. Että jotkut kiiteet nyt on niin kuin siiven muodoltaankin vielä aika, niistä näkee, niin kuin, että those are made for speed. Ja niin, sitten toisaalta, jos päiväperhosia katsoo, niin monet täpläperhoset, niin kuin esimerkiksi ohdakeperhonen ja sen sukulaiset. Ja sitten toisaalta noi paksupääperhoset, niin ne on todella niin kuin voimakas rakenteisia. Ja päiväperhosella on vielä tämmöisiä aspekteja, että esimerkiksi nämä hesperiidit, paksupääperhoset, ne on niinku todella kiivaita reviiriperhosia. Nehän hyökkää niinku sudenkorentojen kimppuun. Että kun sudenkorento on yleensä tottunut siihen, että se ahdistelee muita, niin ne on yleensä aika hämmentyneitä sitten niinku tämmöisen perhosen reviirillä, kun sieltä tulee niinku ratatatataa, tulee niinku siivestä. Niinku, ne hyökkää kuin yleinen syyttäjä päälle ja toisin kuin yleinen syyttäjä, ne käy käsiksi tai siiviksi oikeastaan. Että
1: tuosta puhutkin jotakin, mutta että minkälaisia matkoja ne parhaat lentäjät voi lentää? Miten se voi niinku arvioida?
0: No, ohdakeperhonen on varmaan kovimmasta päästä siinä mielessä, että laji on lentänyt todistettavasti jo niinku keväällä jo huippuvuorille, joka nyt on aika, sanotaanko, korvessa meren keskellä. Ja sitten toisaalta niinku viimeaikaiset havainnot on osoittanut, että ohdakeperhoset lentää säännöllisesti USA-rannikolle Marokosta. Mikä nyt siihen okay, ihmiselläkin meni aika pitkään, kun se saatiin edes purehdittua. Ja, että on se aika suoritus, koska niin kuin useimmat pikkulinnutkaan tuskin itse lentää Amerikan puolelta tänne ja vielä vähemmän päinvastoin. Että todennäköisesti niin kuin pikkulinnut pääsee siitä yli laivoilla, niin kuin laivojen avustuksella. Ja perhoset pystyy tekemään sen itse lentämällä. Ja yksi esimerkiksi säännöllinen niin kuin merkittävä ylimuutto on gamma-ykkösellä, jolla on kanta läntisessä Grönlannissa. Ne vaeltaa Marokon suunnalta joka vuosi Britannian kautta Grönlannin länsipuolelle. Ja siinä voi sitten tietysti kysyä, että onko tämä todellakin tarpeellista. Niin, mutta eihän ne, niin kuin, kun geeneillä mennään, niin ne tekee sen, koska ne voi tehdä sen.
1: Nämä näitä tämmöisiä aamuyön kello 1 pohdintoja, että onko tämä todella tarpeellista. Siis lentääkö nämä yöperhoset koko yön vai onko niillä jotain, aikoja?
0: Se riippuu lajeista ja sitten esimerkiksi niin monet lajit, silloin kun ne on vaelluksella, niin saattaa lentää yöllä tai jo toiset myöskin päivällä. Että se on niin kuin poikkeustilanne. Nyt on meno päällä, nyt mennään, ei välitä kelistä eikä oikein vuorokauden ajasta. Mutta sitten niin kun ne on paikallisena normaali meno, niin asiat on toisin. Siihen vähän vaikuttaa säätila, mutta normaalisti suuri osa perhosta lähtee hämärissä liikenteeseen. Ja ne aikaistaa vähän sitä optimiaikaa, koska kuka saa ekat naaraat ja näin poispäin. Heti kun naaraat alkaa esimerkiksi levittää feromonia, niin koirasperhosta lähtee meneen, vaikka se olisikin vähän riskin päälle.
1: Niin ja se on niin kuin se syy, miksi ne yleensä lentää.
0: Sekin. Toki levittäytymispotentiaali on tärkeä myös. Mutta sitten niin kuin meillä on ihan selvästi lajeja, jotka lentää esimerkiksi vastaa paremmin aamuyöllä. Sitten niin kuin saattaa olla niin, että koiras lentää illalla ja naaraat sitten lähinnä aamuyöstä. Ja kaiken maailman mahdollisia sekoitteita. Ja sitten meillä on lajeja, joiden tiedetään lentävän keskellä oikean keskiyön aikana. Ja sen takia nimenomaan, että kun kaikki muut oikeastaan pitää taukoa juurikin sen takia, että ne ei oikein siihen aikaan on vaikea määritellä sitä sun paikkaasi. Ja nämä on yleensä sitten ehkä semmoisia lajeja, jotka niin kuin on aika, ne ei varmaan kauheasti liiku niin kuin omasta elinympäristöstä, vaikka ovatkin lennossa.
1: Ne hyödyntää niin kuin sen hetken, kun muut niin, ei ole liikkeellä.
0: Niin, eihän linnutkin lopettaa laulamisen päivällä, keskipäivällä ja keskiyöllä.
1: Yöperhosilla on se etu, että useimmat linnut ei ole silloin liikkeellä ja perhosilla yöllä on ehkä tyynempää ja yöllä on ehkä ne on paremmin suojassa monilta pedoilta, mutta lepakot on yöllä liikkeellä.
0: Joo, lepakot ja niiden syntyminen joskus 75 miljoonaa vuotta sitten, niin ne muutti aika totaalisesti perhoslajien diversiteetin koostumuksen. Eli silloin kävi kova kato niissä lajeissa, joilla ei ollut kuuloelimiä. Ja itse asiassa huomattava osa suuremmista perhosista, niillä on kuuloelimet nykyään. Ja jotkut kiiteet esimerkiksi, niin niillä on niin sanotussa palpeissa suuosia, niin ei käytä syömiseen, mutta on tämmöisiä niin kuin tuntoelimiä noin muuten, niin ne kuulee niillä esimerkiksi lepakot. Ja kiiteet yleensä on niin vikkeliä, ettei ne jää lepakoiden saaliksi, ne vaan väistää tai sitten ne lentää pakoon niitä, eikä ne pysty seuraamaan ne lepakot. Yökkösillä on vähän sama juttu, ne usein pudottautuu, jos sen ajattelee, että lepakko tulee, niin joskus fikkarivalossa on katsonut, kun perhonen lentää täysillä alaspäin ja lepakko tulee kohti suoraan maata perässä.
1: Mutta siis lepakot kaiku luottaa, perhoset ei ole suin kaavuttomia, vaan ne voi väistää tai ne voi pudottautua.
0: Joo, ja sitten yksi hauska juttu on tietysti nämä saturniidit, joilla on monilla, eli noi tämmöiset atlaskehräjät ja muut, joilla on tällaisia pitkiä tällaisia kannuksia, ja ne ei kuule mitään. Ja ne lentää sillä lailla jännästi, vähän sillä lailla niin kuin lepatuksen ja liitämisen välimuotoisesti. Ja niistä on osoitettu, että ne pystyy niin tuhoamaan lepakon lähettämään kaijun. Ne jotenkin imee sen itseensä, niin kuin sillä lailla imee sen itseensä, niin siitä ei tuu sitä takaisin kaikua, josta niin kuin nämä tunnistaa, että nyt se tuli kaiku takaisin. Niin se siipien muoto, lentotapa ja lisäksi ne suomupeite, joka on semmoinen jännä, niin ne suomut on tämmöisiä hieman kuperia sisäänpäin. Ja by the way, niin ainakin amerikkalaiset on käyttänyt näitä häiveteknologiassa, ne on kopioinut tätä niiden niin kuin siipisuomujen niin kuin muotoa, häiveteknologia. Eli tavallaan se sen tutkan logiikka on se, että paitsi että se osuu siihen kohteeseen, niin se tulee myöskin takaisin siitä. Niin nämä niin kuin häivyttää sen kaijun eri suuntiin, tämä niiden rakenne. Ja sitten se vielä nämä niin kuin lennossa pyörivät kannukset, pitkät kannukset, jotka niillä on, niin ne myös niin kuin auttaa tässä niin kuin hommassa. Sitten jos lopulta iskee se lepakko vielä siihen kiinni, niin sitten sillä on niin kuin kitiiniä ja siipisuomuja täynnä koko suu. Ja kun se muutaman kerran on kokenut tämän, niin se ei niinku kiinnostu näistä, vaan kannattaa niinku ihan oikeasti pyydystää jotain, joka on syötävää.
1: Toi on aika hämmästyttävä juttu tässä tarinassa.
0: Tämä on ihan niinku selvitetty tosiaan tieteellisesti, että miten nämä lentävät lihanpalat voi niinku pysyä hengissä. Et toihan on kerrottu joka helvetin tutkassa, mutta ei pysäisi lällällään, ne on helvetin isoja vielä monet niistä lajeista.
1: Miten sitten perhosten muuttaminen, niin sitten on siis semmoisia perhosia, jotka myöskin muuttaa, eikö niin, syksyllä pois
0: siis
1: Suomesta?
0: Niin sanotut oikeat vaeltajalajit on. Ne on yleensä semmoisia, että niillä on niinku muutto pohjoiseen, sit niillä on, tai pohjoiseen ja vuoristoihin. Ja sitten niillä on muutto syksyllä, tosin uudet yksilöt, niin muuttaa asteittain takaisin etelään ja alas vuorilta. Ja näitä kutsutaan niin sanotusti oikeiksi vaeltajalajiksi, koska tämä on niin kuin semmoinen elämäntapajuttu. Ja meillä on esimerkiksi Suomesta saatuja perhosia, joita me kerran tutkittiin noiden museon geopuolen tyyppien kanssa. Niin otettiin niistä isotooppianalyysit. Siellä oli esimerkiksi Suomesta saatu perhonen, yksi maayökkönen, niin, joka oli Egyptin tasolla syntynyt. Se pystytään se vyöhyke niin kuin kasvien, sen syömien kasvien isotooppianalyysilla pystytään niin kuin päättelemään, että millä tasolla se on etelään syntynyt. Onko jotkut Suomesta saadut yksilöt sitten syntynyt Suomessa vai missä ne on? Se eteläisi oli sitten Egyptistä. Että ihan hyvin se oli painellut menemään. Mutta periaatteessa voit yhdessä vaelluksessa voi tulla esimerkiksi Marokosta Suomeen tai ehkä harvemmin Egyptistä Suomeen, mutta sekin on mahdollista. Keväällä usein niin kuin on useita. Yleisin tilanne on se, että meille tulevat vaeltavat perhoset keväällä, esimerkiksi ohdakeperhoset, niin ne on jo lisääntynyt jossain Pohjois-Afrikassa tai Etelä-Euroopassa. Ja ne on niiden jälkeläisiä. Mutta en mä kyllä ohdakeperhosen tapauksessa ihmettelisi, vaikka ne vetelisi ihan kylmän viileisesti, vaikka Länsi-Afrikan rannikolta jotkut niin kuin ihan pohjoiseen asti.
1: Mutta mitkä meidän perhoslajeista on muuttaa nyt syksyllä?
0: Esimerkiksi niin naurisperhonen, kaaliperhonen, sitten amiraalit, ohdakeperhonen.
1: Odottaako ne pakkasia vai hyviä tuulia? Lähteekö ne syyskuussa vai myöhemmin?
0: nämä päiväperhoset yleensä lähtee aloittaa syyskuussa, mutta varsinkin amiraalilla se venyy melkein joka vuosi nykyään, niin kun me viimeisimmät lähtee vasta marraskuulla ylittämään tuota Suomenlahtea. Ja tämä on varmaan niin kuin taustalla on se, että lajin levinneisyyden, vakituisen levinneisyyden, niin pohjoisraja on siirtynyt. Eli ne tulee meille keskimäärin lähempää ja niillä on keskimäärin lähemmäksi tarvitsee niin jäädä nuhjaamaan sitten.
1: Mutta odottaako ne hyviä tuulia? Muuttaako ne yöllä vai päivällä?
0: Ne yleensä menee myötätuuleen ja silloin ne menee

0: perhosia ja naurisperhosia koko ajan. Ne oli menossa vielä pohjoiseen, että jotenkin koominen juttu. Ne on vetänyt ihan eri johtopäätökset. Toiset meni sään mukaan etelätuulella kohti pohjoista ja toisilla oli niin kuin tietoa siitä, että nyt kanssis lähtee. Se viittaa siihen, että amiraali ja ohdakeperhonen niin kuin katsoo auringon kulman perusteella sen, että nyt ei käynyt niin korkealla, että kanssis enää jäädä, että nyt lähdetään vetämään etelään.
1: Näin Jaakko Kulberg kertoili yöperhosista Espoon uittaalla, jossa saimme nauhurin pakattua ja valot sammutettua ihan vähän ennen kuin se kevyt yösade alkoi. Ja yöperhoset ja monet muut yönmenijät jatkoivat matkaansa sinne yön pimeyteen omaan erikoiseen maailmaansa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2.43, Desreen, You Gotta Be-kappaleella jatkuu tämä yö radio. Kello 3 uutisten jälkeen Sillanpään sunnuntai. Sellaisesta huomautan näin etukäteen. Mutta järjestyksessä taas me mennään, näinhän se on.

Luonto-Suomen sieni-illassa sukellamme sienten ihmeelliseen maailmaan. Kysy asiantuntijoilta sienten tunnistamisesta tai minkälaisista paikoista sieniä kannattaa lähteä metsästämään. Odotamme kysymyksiäsi myös sienten käsittelystä ja ruoanlaitosta. Tai kerro meille oma yllättävä sienilöytösi. Sieni-ilta keskiviikkona kello 18 alkaen Yle Radio Suomi.

Honey Bee and the T-Bones, mun nimi on Honey Bee. Ei mikään yleisin nimi, ei voisi kuvitella, että ei mene sekaisin. Että oletko sinä, ai sä olet se Honey Bee, eikä se Honey Bee. No joo, joka tapauksessa. Jos tällä hetkellä joku ihminen öisessä Suomessa pohtii, että olisipa mukavaa, jos tulisi jotain Elvistä tuohon taustalle, niin no joo, minä voin laittaa Elvistä soimaan, tai itse asiassa minä laitan hyvin mielelläni Elvistä soimaan. Meinasin sanoa, että laitan todella lujaa, mutta äänen tasoon en pysty vaikuttamaan, se on jokaisesta itsestään kiinni. Elviksen Suspicious Minds comeback single ja aamuyöllä nauhoitettu, koska muuten meillä nyt ei hirveästi ole yhteistä Elviksen kanssa, mutta hänkin oli yöihmisiä huujen mukaan. Niin se on. Elvistä. Suosittelen soittamaan lujaa, kyllä se näin on.

Toivottavasti tuli täysillä kuunneltua Elviksen Suspicious Minds. Pari sekuntia kun odottaa, niin voi sanoa, että kello on 2.56. Beemiltä Lupaa-niminen kappale, se me kuunnellaan. Sen jälkeen sitten vuoro on kello 3 Yle Uutiset ja sieltä sitten Sillanpään sunnuntai. Sittenhän me ollaankin jo varhaisaamussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo allekirjoittaneensa teknologiayhtiöiden johtajien kanssa sopimuksen. Trump kuvaili sopimusta moraalisesti sitovaksi. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole kuitenkaan oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksia laiksi. Trump sanoi myös harkitsevansa 10-henkisen komitean perustamista tekoälyalan valvomiseksi. Valkoisessa talossa järjestetyssä tapaamisessa oli paikalla muun muassa Elon Musk, Jeff Bezos sekä Mark Zuckerberg. Tapaamiseen osallistui myös esimerkiksi Microsoftin, Googlen, Nvidian sekä Anthropicin johtoa. Tapaaminen sujui Trumpin mukaan hyvin ja oli tuloksellinen. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kiistää syytöksen miinaräjähdyksestä. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea oli todennäköisesti syyllinen viime viikolla tapahtuneisiin miinaräjähdyksiin maiden välisellä vyöhykkeellä. Kim Yo-jong sanoi valtiollisen uutistoimiston mukaan, että Etelä-Korea keksii tekaistuja syytöksiä tekosyyksi poliittisille ja sotilaallisille provokaatioille Pohjois-Koreaa vastaan. Demilitarisoidulla vyöhykkeellä tapahtuneessa räjähdyksessä loukkaantui 3 partioimassa ollutta eteläkorealaista sotilasta. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin.